0: Ôi, sinh ra bao nhiêu kiếp nữa mới có được người chồng như anh Tê chứ.
1: Đúng rồi đó, tôi nghĩ chắc là sẽ không bao giờ có đâu.
0: Ôi, nhìn kìa.
2: Đây là trà thảo dược, với công thức bí truyền của gia đình Katima làm đó. Giờ có tôi luôn pha trà, để cho tôi uống mỗi ngày.
3: Cô uống thử đi, uống vào là tỉnh người liền đó. Thơm quá.
2: Cảm giác cả người đã ấm lên phải không?
3: Đúng rồi đó. Nên làm để bán đi anh Tê. Chị cũng muốn làm bán lắm, nhưng mà anh Tê nói là dùng để làm quà cho mọi người thì hơn.
2: Phải, tôi không muốn buôn bán chút nào.
4: Ủa, còn bị chị phát cắt lương tháng hay sao vậy hả?
5: Ơi, đúng là quá giả mang.
1: Ô, kiểm tra xem bây giờ anh Teraphone đang quay phim gì và trường quay đó ở đâu.
6: Làm gì hả chị?
1: Kiểm tra ngay lập tức, tôi cần câu trả lời ngay bây giờ. Tôi nói cậu làm thì cứ làm đi, hỏi làm gì, nhanh lên.
6: Dạ, có liền.
2: Anh sẽ quay về để gặp con của chúng ta. Con hãy chờ ba con nhé.
0: Anh Phu à,
4: các
2: cảm ơn.
4: Cả hai diễn tốt lắm. Mọi người nghỉ thôi.
2: Quay xong rồi, bây giờ anh thay đồ, cả hai chúng ta sẽ cùng về nhé.
1: Dạ. Chào anh Teraphone. Xin lỗi vì đã tới làm phiền anh.
2: Cô là Ashi.
1: Tôi là Bacharya Panchabinya. Tôi là giám đốc nghiên cứu thị trường của Top Shopping. Đây là kênh bán hàng truyền hình số 1 của Thái Lan đó. Danh thiếp đi.
7: Quản lý chương trình Top Shopping, Bacharya.
1: Tôi đã xem kênh YouTube của anh, thấy anh Teraphone giới thiệu về thảo dược vô cùng thích thú, làm tôi cảm thấy rất ấn tượng, nên mới tìm cách tới đây để nói chuyện với anh đây nè.
8: Nói chuyện? Giữa trường quay trong trường và giữa đêm khuya như vậy sao?
1: Bởi vì tôi quan tâm tới sản phẩm của anh Teraphone tới mức không thể chờ đợi được nữa. Chỉ muốn nói là nếu như anh Teraphone muốn bán trà thảo dược mà anh nói trà đó là công thức bí truyền của gia đình vợ anh, thì đừng quên nhớ tới Top Shopping, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Bacharya Panchabinya luôn luôn sẵn sàng phục vụ.
2: Tôi thật sự ngưỡng mộ cô đó, cô Bacharya.
9: Top Shopping sẽ được bày tỏ sự ngưỡng mộ với cô Bacharya vì đã thuyết phục anh Teraphone đồng ý tung sản phẩm trà thảo dược ra thị trường. Thật tuyệt vời.
1: Thật ra anh Teraphone đã đổi ý và đồng ý quyết định ký kết bán hàng với công ty của chúng ta là vì lợi nhuận thu được từ việc bán trà thảo dược này, anh Teraphone sẽ chia cho việc làm từ thiện và giúp đỡ cho các ngôi trường ở vùng sâu vùng xa.
9: Tuyệt vời, tuyệt vời.
2: Nếu như mọi người, tất cả các đội ở trong công ty của chúng ta cũng làm việc như cô Bacharya, hãy làm việc một nửa của cô ấy thôi, thì công ty chúng ta đã vượt qua tình trạng khó khăn về tài chính từ rất lâu rồi đó. Tôi nói như vậy có phải không, mọi người nghe thử đi. Sao đây hả anh Project?
10: Dạ thưa sếp.
2: Anh Project, tôi nói thẳng cho cậu biết, nếu như kết quả công việc của đội cậu không có tiến triển gì, thì đến cuối năm họp đánh giá về tình hình, cậu sẽ gặp khó khăn đó hả?
10: Sếp à, ý của sếp là sao vậy hả?
2: Vậy tôi sẽ được nói thẳng luôn nha. Với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, tôi bắt buộc phải giảm biên chế và thu nhỏ quy mô của công ty lại thôi. Hết sức thông cảm cho tôi. Cho nên đội nghiên cứu thị trường cũng không cần phải có hai đội như bây giờ nữa đâu. Nó cũng có thể thu nhỏ làm thành.

0: của tôi.
1: Sếp à, nhưng mà đội của tôi không có làm gì sai cả.
0: Tôi đâu có nói là cậu làm gì sai đâu. Nhưng mà kết quả làm việc của bên cậu, nếu so với đội của Bacharya thì không được tốt lắm.
2: Sếp ơi, ủa, xin lỗi mọi người. Mở kênh Million Shopping nhanh lên đi.
0: Bình tĩnh đi, đã xảy ra chuyện gì, có chuyện gì?
2: Dạ anh Terraphone đang mang trà tháo dược bán ở kênh đó đó.
3: Tôi xin được thông báo cho toàn thể quý khán giả biết, đó là lợi nhuận của trà tea power mà quý vị mua sẽ được mang đi làm từ thiện.
4: Mỗi hộp trà tea power mà quý vị khán giả mua, ngoài việc được uống trà thảo dược ra thì còn làm được cả việc thiện. Đúng là vừa chăm sóc sức khỏe, vừa được làm cả việc thiện nữa. Quý vị có thấy không, không gì đáng mua hơn như vậy nữa đâu. Thưa quý vị khán giả đang xem truyền hình của chúng tôi, quý vị khách hàng hãy nhanh chóng đặt hàng đi nhé. Nhanh tay đặt từ bây giờ đi nào.
5: Hơn nữa, còn đặc biệt hơn đó là ngày hôm nay chúng ta sẽ có 100 phần quà đặc biệt cho 100 vị khách hàng đầu tiên đặt hàng trà thảo dược.
0: Chuyện sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao nó lại xuất hiện trên kênh đối thủ của chúng ta được chứ? Trả lời tôi đi. Trả lời.
6: Cảm ơn anh Terraphone và cô Katima rất nhiều vì đã dành thời gian cho Million Shopping của chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
7: Xin cảm ơn. Xin chào.
6: Dạ xin chào.
8: Nè, có nghĩa là anh T vẫn chưa ký hợp đồng với công ty của chúng ta có phải vậy không cô Pat?
9: Anh T nói là sẽ đến làm việc với công ty của chúng ta trong tuần này.
8: Vẫn chưa ký hợp đồng mà lại nói chuyện hợp hành như đúng rồi, làm cho sếp mừng rỡ hụt như vậy. Mà sếp ơi, làm như vậy được hay sao hả sếp?
0: Trả lời câu hỏi của cậu ấy đi. Trả lời đi. T-Power sẽ lên sóng ở Top Shopping mà thôi. Tao đã lại lên sóng bán hàng ở Million Shopping được chứ. Trả lời tôi đi.
9: Đi nói chuyện với tôi mà.
10: Đi đâu?
9: Không cần đi nữa. Đi theo tôi.
10: Dạ.
9: Đi. Sếp à, bây giờ tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa trước khi hết giờ làm việc của ngày hôm nay. Đi.
10: Đi đâu giờ?
9: Đi, cứ đi theo tôi.
8: Thật sự rất là tuyệt vời. Tôi phải vô cùng cảm ơn cậu Terraphone và cô Cantima vì đã tin tưởng đồng ý cho Milan Shopping của tôi bán trà thảo dược Tea Power của anh đó.
7: Dạ không có gì, phải cảm ơn ngài chủ tịch đã tạo cơ hội cho hai chúng tôi.
8: Ừ, đi thôi, đi ăn chút điểm tâm đi, tôi đã chuẩn bị rồi.
7: À, ngài chủ tịch, tôi xin phép. Bởi vì bây giờ tôi phải đi thuyết trình cho các em học sinh ở Arubanja nghe nữa. Tôi xin phép.
8: Được rồi, tạm biệt. Để lần sau cũng được.
7: Thật đáng tiếc hôm nay em không đi cùng với anh.
11: Em nói rồi, nhưng bạn của em không chịu quỷ. Là ship table nên là không quỷ được.
7: Vậy anh đưa em ra xe nha.
11: Dạ, được rồi.
7: Tôi đi nha, chào chủ tịch.
8: Cảm ơn cậu. Cảm ơn
7: mình
8: cậu
7: đi.
8: Tiểu thư, đi đâu vậy? Đưa điện thoại cho tôi.
6: Nè, dừng lại. Đi làm gì?
8: Hỏi.

0: Đủ rồi, cái thằng này đủ rồi.
1: Vỗ tay. Trước hết thầy sẽ giới thiệu về chuyên gia thuyết trình ngày hôm nay nha. Người đầu tiên đẹp trai thua thầy một chút.
2: Cái gì chứ
1: hey, thầy cho rớt môn hết đó nghe chưa. À, người này thầy gặp được lúc thầy đi học võ để tự vệ, chính là đàn em của thầy, tên là
3: thêm qua qua trên Atakun.
1: Vỗ tay. Rồi đủ rồi. Người tiếp theo chính là người xấu của chúng ta, xin mời giới thiệu.
4: Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Vochanai Nawadamrokun. Hai anh đều đến từ công ty vệ sĩ Super Hero Survive. Tất cả các công việc phục vụ nếu cần cứ gọi cho công ty Super Hero Survive. Cho dù là học võ tự vệ hay là muốn vệ sĩ để bảo kê, hay những công việc khác như là cần sửa máy tính nè, kể cả những lúc có chuyện buồn hoặc là cần có người ăn cơm cùng, cứ gọi cho tụi anh gặp nhé.
5: Tôi biết rồi, nói chuyện sao ha.
6: Chế, có chuyện lớn rồi.
7: Trà của anh tay bán đắt lắm đó, giờ nhận điện thoại gần như không kịp luôn.
8: Đồ điên, chạy cái gì mà chậm vậy chứ? Có biết là người ta đang vội không?
6: Đừng có nóng sếp ơi, định đi đâu vậy hả?
8: Đi tới Million đó. Tôi gọi anh tê mấy lần mà anh ta không chịu nhận điện thoại. Tôi phải đi tới đó trực tiếp nói chuyện với anh ta.
6: Hết kịp nữa rồi, anh ta đi rồi.
8: Anh ta đi đâu?
6: Người ở Million vừa nói với tôi là anh Tê đã đi thuyết trình ở trường Arundanza rồi.

0: Lại là cô Bacharya của Toshop Bình nữa nè. Cô điện thoại cả trăm cuộc rồi. Anh Tê có nhận máy không?
1: Tôi không có rảnh. Tôi phải tập trung tinh thần trước khi nói chuyện với các em học sinh.

0: 진짜?
1: Chào mừng cậu đã đến trường Arjun Banja. Đây nè.
2: Cảm ơn bà.
1: Cảm ơn cậu. Xin mời cậu vào trong phòng hội trường của chúng tôi. Mời cậu.
3: Ê, là diễn viên nổi tiếng đó. Là Tetra Phone.
4: Mày, một trời.
3: Cậu làm sao vậy hả? Tôi chỉ làm nhẹ thôi mà, làm gì đau lắm vậy?
4: Cái đồ điên. Cậu đấm tôi, suýt nữa gãy xương luôn nè.
3: Cậu đưa tôi đi với. Tôi phải đi làm việc đó.
4: Cậu còn việc nữa hay sao?
3: Phải vội nữa. Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi.
4: 10 phút hả? Sao có thể kịp được chứ?
3: Trời ơi, công ty ở gần đây thôi. Nếu tôi đi bộ chắc là không kịp rồi. Nhanh lên, đi.
4: Cậu nhận việc làm quá nhiều rồi đó. Cậu không mệt như người khác hay sao vậy?
3: Cũng mệt chứ. Nhưng mà tôi cần tiền, cậu cũng biết mà.

0: Lùi xe lại đi, tôi đang vội đó. Lùi lại đi, tôi đang vội lắm. Lùi đi, lùi đi. Lùi đi.
1: Trời, cô ta bị làm sao vậy chứ? Sao lại dừng xe cản đường người khác vậy? Chúng ta đang vội nữa chứ.
0: Lùi nhanh đi.
2: À, xin lỗi cô, xe của cô không vào trong được đâu.
0: Vậy tại sao xe khác lại được vào hả?
2: Ôi, xe đó là xe của giáo viên đặc biệt được mời đến dạy ở trường đó. Cô lùi xe lại nhanh lên, nhanh lên.
0: Ôi, thiệt tình à.
3: Đi thôi chế. Đi
0: biết
3: thôi.
0: Biết rồi.
3: Nhanh lên.
0: Biết rồi mà.
1: Đi thôi.

0: phải làm theo ý tôi.
1: Cho tôi hỏi, anh Tê có mong muốn được làm chuyện gì đó hay không?
2: Tôi mong muốn làm được gì sao? Từ trước cho tới giờ tôi không hề tiêu tiền bạc phí cho cá nhân của mình gì hết. Tôi không hề biết tôi đang cần cái gì. Rồi một ngày trôi qua, rồi mỗi ngày trôi qua, tôi luôn tự hỏi là không biết rằng ở đâu đó có những mảnh đời bất hạnh nào không. Những người bà, những người mẹ, những cô chú bác, các chú bị ngã có bị thương hay không? Có trường nào bị thiếu thốn? Có học sinh nào khó khăn hay không? Đó chính là giấc mơ của tôi. Tôi nằm mới thấy mình dành tay giúp đỡ để mọi người được hạnh phúc.
3: Hả? Chế, vậy cũng được nữa hả?
0: Chứ
3: chế
0: sao
3: ơi, em không có làm như chế được đâu.
0: Nhanh lên đi theo tôi.
3: Rồi.
0: Nhanh lên.
3: Nếu em mà trèo qua đó lỡ té văn phụ tùng tùm lum luôn đó chế ơi.
0: Có trèo qua hay không?
3: Dạ trèo chứ. Khó quá trời luôn á. Toàn chướng ngại vật.
4: Người kia.

0: Bé ơi, chạy nhanh lên. Tường nào, tường nào, tường nào bây giờ?
1: Nghĩ là có thể trốn thoát khỏi tôi hả? Không có ai có thể cãi được lệnh của hiệu trưởng được đâu, có hiểu không hả? Đi.
2: Trời ơi. Không, thả tôi ra. Thả tôi ra.
1: Không thả.
2: Thả ra.
1: Đi theo tôi.
0: Dừng. Thả chết của tôi ra. Tôi nói là thả ra. Thả ra. Tại sao ông lại làm như vậy? Hả?
2: Chạy nhanh lên.

0: Em hết chạy nổi nữa rồi. Chị muốn đi đâu thì cứ việc đi đi, cứ để em lại đây đi.
1: Xin gửi đến những người hâm mộ của T. Trước khi chúng ta chia tay nhau, T có một món quà nhỏ nhỏ gửi tặng cho mọi người. Cho dù nó có giá trị nhỏ về vật chất, nhưng mà đó là xuất phát từ tình yêu và sự chân thành của T. Đó là trà thảo dược Tea Power, được làm từ công thức bí truyền của gia đình tôi.
0: Trời ơi, chế, sao chế lại để em mặc đồ thể thao của con trai như vậy? Em chỉ muốn được mặc đồ thể thao nữ, váy xòe, dễ thương thôi chế à. Chế,
2: có sai là tốt rồi, cứ mặc đi. Nhìn tôi đây nè, lấy một cái là mặc được liền luôn đó. Có nghĩa là cơ thể của tôi vẫn còn như thanh niên vậy đó. Mặc cái là hợp lắm luôn, nhìn cái như học sinh cấp 3 vậy đó. Mặc như vậy không có ai bắt được là mình lén trốn vào đây đâu.
0: Chỉ hai từ thôi chế, không hợp.
2: Cái gì chứ, để chụp hình
0: em
2: đi.
0: Em nói giỡn á, chụp hình đi.
2: Ý, nhìn nè,
0: chọn cái nào dễ thương chút á.
3: Thì ra là ở đây.
0: Chế, sao chế nói không có ai nhận ra chúng ta mà.
2: Nghĩ là không thể nào nhận ra được, nhưng mà tại sao lại nhận ra được chứ.
0: Chạy mau chế rồi, chạy mau lên.
1: Tôi chỉ muốn mọi người nói rằng Tea Power vì sức khỏe và cùng nhau đưa ly lên rồi uống, có được không ạ?
4: Được
5: dạ,
4: á.
1: Tôi đếm 1 đến 3. 1, 2, 3. Tea Power.
4: Tea Power.
1: Vì sức khỏe,
4: vì sức khỏe.
1: Uống thôi nào.
4: Uống thôi.

0: Xin mời cậu T nghỉ ngơi ở phòng chờ nha, và rồi dùng điểm tâm cùng với chúng tôi.
1: Thưa cô hiệu trưởng.
0: Hả?
1: Tôi xin thời gian nghỉ riêng tư cho anh T một chút có được không ạ? Từ sáng đến giờ anh T vẫn chưa được nghỉ ngơi. Anh T đang rất cần nghỉ ngơi một chút và đi vệ sinh các thứ.
0: Ôi, được chứ. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Mời cậu T cứ tự nhiên ha. Lúc nào sẵn sàng rồi thì gọi nói tôi biết. Tôi sẽ đưa cậu T đi tham quan trường để cậu biết hết hoàn cảnh của trường. Vậy
2: tôi xin phép để cho cô giáo Cha Đình Gia đưa con trai đến gặp tôi được hay không vậy? À, tôi đã biết là con trai cô giáo Cha Đình Gia là fan hâm mộ của tôi, nên mới muốn tới gặp và cảm ơn đồng viên cho cháu nói vài câu vậy thôi mà.
0: Cô Jin, đi gọi con của mình mau đi.
3: Dạ.

0: Giờ trốn ở trong phòng cất đồ này chút cái đã.
1: Chết rồi chết. Cái không khí này, nếu như là phim Hàn Quốc thì chắc chắn là sẽ có cảnh hôn nhau rồi đó.
0: Điên hả? Nếu như phim ma thì sao?
1: Không đâu, chết này quỷ sứ ghê luôn á. Không có đâu.

0: Lại gọi điện nữa rồi.
1: Là ai?
0: Là cô Bacharya của tớ sống biển đó anh à.
1: Cái con nhỏ này bị điên hay sao? Gọi hoài để làm gì?
0: Chắc là thấy quảng cáo Million Shopping rồi mới cuốn cuồng lên như vậy thôi. Chắc là gọi điện đến để trách móc chuyện đổi ý đâu mà.
1: Ai mà không đổi ý chứ. Tháp Shopping đó chỉ được lên sóng ở giờ thường mà thôi. Million đó biết ý lắm. Họ đã cho trà thảo dược lên sóng lúc buổi trưa, bán đắt hàng quá trời luôn đó. Tôi đâu có ngu mà không chọn cái đó chứ. Còn gọi tôi để làm gì chứ?
2: Thì ra là như vậy. Ra ngoài chửi hắn luôn.
3: Trời ơi, không có được. Không có được đâu. Nếu ra ngoài á thì lộ chuyện hết đó chế ơi.
2: Kệ tôi đi mà.
3: Không được, không có được mà. Ở lại đây. Ở lại đây. Im lặng.

0: chứ không phải anh Tề không có con hả?
1: Thì đúng rồi.

0: Nè Phát à, thứ bảy chủ nhật này chúng ta đi biển chơi nha.
1: Dạ được, vì con muốn được ở với ba.
0: Ồ mẹ, thôi không vậy. Nè, nè, đưa con đi chơi với anh ở Pra Chuột nha. Anh quay phim ở đó, lúc nào anh quay xong anh sẽ đến gặp.
2: Dạ được.
0: Nè con, nè ba ẩm con một
2: có
0: cái rồi.
2: Có nặng lắm không? Qua đây.
0: Anh mừng lắm vì chúng ta sẽ được đi biển chơi với nhau.
2: Dạ.

0: Tiếng gì vậy chứ?
1: Xảy ra chuyện gì vậy?
2: Chế! Chạy thoát! Chế ơi! Nhanh lên Chế ơi!
3: Có người đang nghe lén. Bắt người đó cho tôi.
1: Dạ. Dạ.
3: Đuổi theo đi. Bắt cô ta lại.
1: Dạ.
3: Nè, không cần đâu. Cứ để cho Jeep xử lý đi.
1: Dạ.
3: Đứng lại cho.
1: Đứng lại.
0: Không biết là người đó đã nghe được những gì rồi.
3: Rin không phải lo lắng. Chuyện này để anh xử lý cho.
4: Đã xảy ra chuyện gì về cậu T? Hả?
3: Chắc là fan hâm mộ của tôi đó. Muốn có hình của tôi cho nên mới trốn ở phòng bên cạnh để chụp hình.
4: Chết thật, sao chuyện lại như vậy được chứ? Mang tiếng cho trường quá. Tôi thành thật xin lỗi cậu nha.
3: Không sao đâu, tôi gặp chuyện này thường xuyên mà. Vậy tôi xin phép về trước đã nha. Cảm ơn cô Charinja đã đưa Phạm bé nhỏ này đến gặp tôi. Hy vọng là chúng ta sẽ được gặp nhau nữa.
5: Yeah.
3: Tôi đi đây.
4: Chào cậu, xin mời.
5: Đừng đi mà ba.
0: Nè, ngoan đi con. Bởi vì con trai tôi thích anh Tê quá đó mà.
4: Tôi hiểu mà.
1: Đứng lại. Đứng lại.
3: Coi.
0: Có chuyện gì sao anh?
3: Nè,
0: quay đã.
3: Đánh ra đi.
0: Nè,
3: đánh
0: sao ra. Vậy?
2: Chế.
0: Sao lại nằm ở đây?
2: Hết điên rồi Chế ơi.
0: Chạy nhanh lên.
2: Hết chạy nổi nữa rồi.
0: Nhanh lên.
2: Trời, lửa hả? Chế ơi, chạy mau. Trời ơi,
0: chạy
2: trời.
0: Đi.
2: Không có trèo nổi nữa đâu chứ. Hết nổi rồi.
0: Nhanh lên. Đừng có chịu thua, mau trèo đi.
2: Chế ơi, Chế cứ đi trước đi Chế.
0: Hả? Mau
2: đi
0: lên
2: Chế.
0: Họ đuổi tới rồi đó. Quá trèo ơi. Đi
2: quá. Chế ơi, chúng ta chia nhau
0: mau ra. Mau lên,
2: mau lên. Đứng lại cô nè. Đứng lại.
3: Còn chạy nữa.
2: Đứng lại. Chạy.
6: Wow, xe đạp tới rồi.
4: Ôi, đẹp quá đi.
6: Và chiếc xe đạp đầu tiên trong dự án xe đạp dành cho em đã xuất hiện ở đây để trao cho em nhỏ. Đây là xe của một bé trai rất đáng yêu, tên là Chana Châu Em. Xin được chúc mừng em nha. Và em học sinh ngoan giỏi của Trung tâm Từ thiện Phát triển Đôi Thai sẽ được nhận giải thưởng xe đạp để có thể đi học nhanh hơn, tiện lợi hơn, để giúp cho quãng đường tới trường của em nhỏ được thuận lợi hơn. Và sau đây, một em nhỏ sẽ được nhận tên là Sen Kam Bông Sung, tới từ trường Tosodo 06, huyện

0: 점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점점 Nè, đứng lại, tên trộm. Đứng lại.
1: Không có trộm, chỉ là mượn thôi, rồi trả lại sao mà.
0: Đứng lại.

0: cho trả.
1: Đứng lại, đã nói đứng lại rồi mà.
0: Đã nói là sẽ trả cho sao, nghe mà không hiểu hay sao vậy chứ?

0: đứng lại.
1: Quá.
0: Đứng lại, trả xe đạp tôi đây.
1: Trả, buông ra, buông ra.
0: Nè, buông ra đi. Thật là, nè, cô làm gì vậy? Trời ơi. Thiệt tình à.
2: Con bị làm sao vậy hả? Chỉ một đứa con gái đạp xe đạp mà cũng không đuổi theo được. Con đúng là quá ngu luôn đó.
3: Thật ra là suốt bắt được rồi đó anh.

0: nhưng mà có người cũng đuổi theo để bắt cô ta nữa. Nếu tôi đuổi theo nữa thì sợ có người nghi ngờ và quay clip đăng lên mạng, và điều tra được tôi làm việc cho anh Tơi thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn như vậy nữa đó. Nên mới quyết định là không đuổi theo nữa.
1: Cũng không biết được con bé kia đã nghe được những gì rồi.
2: Còn 3 phút nữa là 5 giờ chiều. Giám đốc của mấy người vẫn chưa quay về nữa.
0: Kiểu gì á cũng về mà thôi. Vì chị ấy đã hứa cái gì rồi á, đều làm được hết.
3: Đúng.
2: Khen đàn chị mình quá thể rồi đó. Cô ta đã hứa với sếp là sẽ lấy được câu trả lời trước 5 giờ chiều. Chỉ vài phút nữa là 5 giờ rồi. Bây giờ đang ở đâu?
0: Chị sao vậy? Hả?
3: Chị Bát, sao chị lại ăn mặc như vậy chứ?
0: Đúng rồi đó.
2: Cô Bát. Nghe nói là đi nói chuyện với lại anh Terrafor cho rõ ràng. Đến mức cô phải mặc đồ của học sinh cấp 3 để tới đó giở trò quyến rũ anh ta hay sao vậy hả? Nhưng mà tôi xin đoán là không thành công đâu. Bởi vì tôi có thể nhìn ra được từ sắc mặt của cô. Nhìn cô già quá rồi kìa.
4: Tốt nhất là im miệng lại. Nếu không có gì đáng để mở miệng thì đừng có nói.
1: Sao rồi hả? Có thành công không vậy?
4: Tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với anh ấy sếp ạ. Bởi vì
2: không thành công.
4: Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho sếp biết.
1: Quan trọng đến mức để cho đồng nghiệp bị xe tông luôn hay sao vậy hả? Nói đi.
4: Hả? Ông nói cái gì vậy?

0: xì cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng lên phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng nay cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng nay bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000 mét.
1: Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên một mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.
6: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về hoạt động nổi bật của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 6 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ là hoạt động quan trọng nhằm tìm kiếm quy tập hài cốt các đồng chí cán bộ chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hy sinh trong cuộc tổng tiến

0: công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
1: Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với các nhà lãnh đạo tiền bối, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì ấm no hạnh phúc của nhân dân. Để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ cùng các cấp các ngành quán triệt các yêu cầu. Việc tìm kiếm quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ phải được thực hiện bài bản, khoa học, an toàn, chặt chẽ, kỹ lưỡng bằng tấm lòng tri ân và tinh thần trách nhiệm cao nhất để phấn đấu đạt, thậm chí vượt mục tiêu đề ra. Thủ tướng kêu gọi đồng bào chiến sĩ cả nước, mọi người con Việt Nam ở nước ngoài và các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin để mở ra cơ hội tìm thấy những người con ưu tú của Tổ quốc.
0: Chiều ngày 6 tháng 7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Thủ tướng Chính phủ đề nghị tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi đua khen thưởng, đồng bộ hiệu quả, nhất là tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của luật thi đua khen thưởng sửa đổi, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành đúng tiến độ. Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương chủ động triển khai, phát động các phong trào thi đua thực chất, sát thực tiễn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo đột phá để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Thứ ba, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thi đua khen thưởng, nhất là cải tiến phương thức đánh giá thi đua.
0: Sáng ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo.
1: Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 4 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình phát triển văn hóa, chương trình chăm sóc sức khỏe dân số và phát triển, chương trình hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thường xuyên đôn đốc các bộ ngành, nhất là các địa phương thực hiện các chương trình, trong đó phải hoàn thành kế hoạch, phân bổ chi tiết, chuẩn bị danh mục nhiệm vụ, dự án và tổ chức thực hiện ngay sau khi được giao vốn. Phối hợp với các bộ theo dõi, đôn đốc, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thực hiện, giải ngân hết 100% vốn giai đoạn 2021-2025, được kéo dài trong năm 2026. Tăng cường phối hợp kiểm tra giám sát việc thực hiện, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác do Phó Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo Bộ Tài chính là tổ trưởng, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm tổ phó, chủ động làm việc với các địa phương, tiến hành tổng rà soát, đánh giá, xây dựng và hoàn thiện báo cáo về chương trình tích hợp tổng thể, báo cáo Chính phủ trước ngày 25 tháng 7 để trình cấp có thẩm quyền.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động vào ngày 26 tháng 6.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động hai bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực, đồng thời thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả, tăng cường phân cấp phân quyền đi đôi với kiểm tra giám sát. Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao ý đức, xây dựng mô hình quản lý thống nhất, quản trị hiện đại, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững.
0: Ngày 7 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình triển khai các giải pháp thực hiện điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch điện 8.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất với đề xuất của Bộ Công Thương về việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch điện 8 theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhưng yêu cầu vẫn phải lấy ý kiến đầy đủ của các cơ quan, tổ chức, bộ ngành liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch điện 8 phải được tính toán trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới, không chỉ là điều chỉnh các nguồn điện hiện có. Bộ Công Thương cần rà soát nhu cầu phát triển điện, chỉ đưa vào quy hoạch những dự án thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của địa phương, bảo đảm sự thống nhất trước khi ban hành, tránh tình trạng sau khi quy hoạch được ban hành, các địa phương tiếp tục có ý kiến khác nhau, gây phức tạp trong quá trình triển khai.
0: Chiều ngày 9 tháng 7, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự và chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026 của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam phải xác định việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong mọi tình huống là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài, chủ động phát huy đầy đủ vai trò doanh nghiệp nhà nước chủ lực trong ngành công nghiệp, năng lượng quốc gia, bảo đảm vận hành an toàn tuyệt đối, chủ động phương án nguồn dầu thô, LNG, khí, xăng dầu, vật tư. Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị tập đoàn tham gia tích cực với các bộ ngành trong công tác tổng kết đánh giá quá trình thực thi và hoàn thiện các thể chế có liên quan, nhất là những luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn. Phó Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực hơn nữa trong 6 tháng cuối năm 2026 để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng thời tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.
0: Sáng ngày 9 tháng 7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam sang Lào dự các hoạt động trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh Bô Ly Khăm Xây, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
1: Lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Namon của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cái Son, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, chủ trì lễ đón Đại tướng Phan Văn Giang. Tại khu vực cửa khẩu, hai đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi thức chào, tô son cột mốc, trồng cây hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm. Trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Kham Liêng, Ao Thay Cái Son cũng đã tham quan hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 50 con bò giống cho 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới Lào.
0: Chiều ngày 10 tháng 7 tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp Thống đốc tỉnh Aichi, Nhật Bản.
2: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng khi quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Việt Nam nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, lâu dài và là người bạn đồng hành tin cậy, đồng thời xác định hợp tác địa phương là một kênh hợp tác thực chất, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản. Về phía tỉnh Aichi, Thống đốc Omura Hideaki cho biết đây là trung tâm công nghiệp chế tạo hàng đầu của Nhật Bản, nơi đặt trụ sở của Toyota cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo. Hiện có hơn 200 doanh nghiệp của tỉnh đang đầu tư tại Việt Nam. Ông Omura Hideaki khẳng định tỉnh Aichi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời mở rộng hợp tác với Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác.
0: Chiều ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, năm nay dự báo là một năm mưa lũ có những diễn biến rất phức tạp. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó lưu ý nhận định, đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo thiên tai, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trắc dự báo để nâng cao độ chính xác, tạo điều kiện ứng phó kịp thời, giảm thiểu thiệt hại, rà soát hoàn thiện năng lực và trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai. Những hạng mục còn thiếu phải được ưu tiên đầu tư, nhất là năng lực cảnh báo dự báo, chủ động xây dựng phương án kịch bản ứng phó với từng loại hình thiên tai như mưa bão, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập. Kịch bản phải cụ thể đến từng vùng, từng địa phương, không xây dựng chung chung, rà soát điều tiết linh hoạt các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trên cơ sở thực tiễn, bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ từ nay đến trước mùa mưa bão, các đoàn công tác phải tổ chức kiểm tra toàn diện công tác phòng chống thiên tai tại các địa phương, kiểm tra từng phương án, từng kịch bản, trực tiếp khảo sát các vị trí xung yếu để kịp thời khắc phục những bất cập.
0: Sáng ngày 9 tháng 7, tại tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác chính phủ có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh về thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số theo quyết định số 923/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
1: Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, EVN, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ dự án lưới điện truyền tải quan trọng đang chậm tiến độ, có nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng phụ tải, triển khai các công trình như TBA 500 kV Bắc Ninh, TBA 220 kV Yên Dũng, Lạng Giang, Bắc Ninh 5 và dự án nâng cao năng lực truyền tải đường dây 220 kV Bắc Giang phả lại, không để hạ tầng điện trở thành điểm nghẽn của tăng trưởng công nghiệp. Về phát triển nhà ở cho thuê, Phó Thủ tướng lưu ý việc chuyển đổi mạnh mẽ nhận thức, tư duy từ việc chú trọng đáp ứng yêu cầu sở hữu nhà ở sang bảo đảm thực hiện quyền mọi người dân đều có chỗ ở, nhà nước đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở cho thuê.
0: Chiều ngày 10 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tình hình triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh tế trên 10%.
3: Nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, Thanh Hóa phải điều hành rõ từng động lực, rõ từng dự án, rõ từng sản phẩm, rõ từng điểm nghẽn, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời hạn hoàn thành. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh kiên định mục tiêu tăng trưởng cả năm 14% trở lên theo nghị quyết 168 NQCP, 169 NQCP của Chính phủ. Bám sát kịch bản 1, tăng 14,44%, điều hành linh hoạt một số chỉ tiêu có điều kiện thuận lợi để tạo đà cho cả giai đoạn 2026-2030 và đóng góp cho mục tiêu chung của cả nước. Phó Thủ tướng cho rằng Thanh Hóa cần tổng rà soát toàn bộ nguồn lực, khơi thông ngay các điểm nghẽn, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời phục hồi, khai thác hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, tập trung các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hoàn thành dứt điểm việc tháo gỡ 139 dự án tồn đọng còn lại như cam kết và làm việc với các chủ đầu tư để đưa dự án vào hoạt động, khơi thông nguồn lực phát triển, tiếp tục bảo đảm an sinh, giáo dục, y tế, ổn định xã hội, nhất là 6 trường nội trú biên giới, công tác chuẩn bị cho năm học mới, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 273-2026 NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế, trong đó quy định rõ nguyên tắc quản lý hải quan, đối tượng được mua hàng miễn thuế, đồng tiền sử dụng trong giao dịch và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế.
1: Nghị định áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng, gồm người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, thuyền viên làm việc trên tàu biển chạy tuyến quốc tế, hành khách trên các chuyến bay quốc tế, doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan và các tổ chức đơn vị có liên quan. Theo nghị định, chính sách thuế đối với hàng hóa đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế và kho chứa hàng miễn thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế. Chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Nghị định quy định rõ các nhóm đối tượng được mua hàng miễn thuế, thông tin của người mua hàng đã được kết nối, khai thác từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, người mua sẽ không phải xuất trình bản giấy các giấy tờ chứa thông tin đó. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và kinh doanh hàng miễn thuế.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập báo điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn và media.chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư Chính phủ tuần qua @chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Có những đứa trẻ mà tuổi thơ bắt đầu bằng sự chia ly, thiếu vắng vòng tay ấm áp của cha, thiếu tình yêu thương và chăm sóc của mẹ. Và cũng có những ánh mắt thơ ngây phải học cách mạnh mẽ quá sớm giữa cuộc đời còn nhiều gian khó. Trẻ em vốn dĩ phải được lớn lên trong yêu thương, trong sự chở che và đùm bọc của gia đình. Thế nhưng ở nhiều vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk vẫn còn nhiều em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như những ngọn nến nhỏ bé chập chờn trước những khắc nghiệt của cuộc sống. Và rồi giữa những tháng ngày trông chênh ấy, sắc áo xanh của lực lượng công an Đắk Lắk đã đến, không chỉ để giữ bình yên cho từng buôn làng ngõ xóm mà còn trở thành điểm tựa vững chắc cho những tâm hồn đang cần được chở che, nâng đỡ. Những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu mang quân hàm công an, tuy không mang nặng đẻ đau nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng các em trên hành trình khôn lớn. Đó không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm lớn lao của những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk đối với nhân dân. Bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, tận tâm trong hành động và ấm áp trong cách trao đi yêu thương.

0: Hôm nay chúng tôi, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu, lại lặng lẽ đi qua những con ngõ nhỏ, tìm từng căn nhà từ vùng rừng núi xa xôi đến những làng chài ven biển để gặp các con của mình. Có những căn nhà đơn sơ, cũ kỹ, chẳng đủ che nắng, tránh mưa, khiến mọi người không khỏi chạnh lòng. Có những câu chuyện nghe qua tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng dư âm của nó cứ day dứt mãi. Bởi phía sau những ánh mắt trẻ thơ ấy không chỉ là sự rụt rè, mặc cảm, mà còn là những thiếu thốn đến cùng cực, cả về vật chất lẫn tinh thần. Em Huỳnh Thị Phước Mai, 12 tuổi, học sinh lớp 6, trường Nguyễn Trường Tộ, phường Buôn Hồ. Em bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi còn đỏ hòn và hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu Thắng. Em La Lan Thị Như, 16 tuổi, ở thôn Phú Giang, xã Phú Mỡ. Cha mất khi em mới 7 tuổi. 3 năm sau, mẹ em cũng qua đời vì căn bệnh ung thư quái ác, để lại em bơ vơ giữa cuộc đời khi tuổi đời còn quá nhỏ. Hiện tại, Như sống cùng ông bà ngoại đều đã ngoài 70. Ba con người, ba phận đời như những ngọn đèn leo lét nương tựa vào nhau để vượt qua những tháng ngày gian khó. Còn em Anh Thư là con gái của liệt sĩ công an nhân dân Hoàng Trung. Bố em đã anh dũng hy sinh trong vụ khủng bố xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại xã E Cửa Tua khi em đang học lớp 8. Đó chỉ là ba trong số hàng trăm trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã và đang được các đơn vị công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhận nuôi, đỡ đầu. Và hôm nay, những căn nhà đơn sơ lặng lẽ của các em lại rộn ràng tiếng cười, ngập tràn niềm vui khi đón những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong màu xanh áo lính thân thương. Những món quà được trao đi, những lời hỏi han ân cần, những cái nắm tay đầy yêu thương không chỉ mang đến sự sẻ chia, động viên mà còn tiếp thêm cho các em niềm tin và nghị lực để vững vàng tiến bước.
1: Các mẹ đỡ đầu quá là tuyệt vời luôn, quan tâm đến gia đình và quan tâm đến cháu cũng hết mức độ luôn ấy. Nên tôi bây giờ tôi không biết nói một câu gì, chỉ một câu cảm ơn thôi, chứ không biết nói gì hơn nữa. Bởi vì là quá nhiệt tình đối với cháu, thường xuyên thăm này.
2: Con có nhiều mẹ và mẹ sát, con rất là vui và tự hào. Sau này con muốn bố mẹ cho ba.
3: Vậy con sẽ lén học hành nha, ngoan ngoãn nghe lời ông bà nha.
4: Đang thích nguyện ha.
3: Con thích màu xanh này không?
0: Không có những lời hứa lớn lao, mà bắt đầu bằng những điều bình dị, tự nhiên nhưng đầy sâu lắng. Đó là một buổi sáng đưa con đến lớp, dõi theo từng bước chân nhỏ trên con đường đến trường. Một bữa cơm đủ đầy, nơi tiếng cười trẻ thơ lại vang lên trong căn nhà vốn đã quen vắng lặng. Là sự động viên, khích lệ để con có thêm nghị lực và mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh. Hay những lời hỏi han ân cần, sự chăm sóc tận tình mỗi khi con đau ốm. Từ sự quan tâm chân thành và lòng trắc ẩn dành cho những phận đời kém may mắn, những cán bộ chiến sĩ công an Đắk Lắk

đã thực sự trở thành người thân trong cuộc đời của các em. Từ trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân và bằng tình yêu thương dành cho thế hệ tương lai, các anh, các chị luôn tâm niệm rằng không có một hoàn cảnh khó khăn nào bị lãng quên, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau. Và cũng chính từ đây, những nỗi đau dần được xoa dịu, những khoảng trống được lấp đầy bằng tình yêu thương. Những hạt giống của lòng nhân ái tiếp tục được gieo trồng, vun đắp mỗi ngày để rồi đơm hoa, kết trái, trở thành niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho các em trên hành trình trưởng thành về sau.

0: Để hành trình yêu thương ấy được lan tỏa sâu rộng và bền vững, phía sau những mái nhà ấm áp nghĩa tình là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk. Từ chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, tham mưu xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc triển khai mô hình con nuôi công an xã gắn với mô hình mẹ đỡ đầu. Trên cơ sở đó, các đơn vị trực thuộc và công an các xã, phường đã nhanh chóng vào cuộc, trực tiếp đi từng nhà, ra từng hoàn cảnh để lựa chọn, kết nối và tổ chức lễ nhận đỡ đầu, nhận nuôi các em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đến nay, toàn công an tỉnh Đắk Lắk đã nhận nuôi đỡ đầu 151 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 60 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, 62 em là người đồng bào dân tộc thiểu số, 3 em là con liệt sĩ công an nhân dân và 8 em là con công an đã mất. 3 em có bố đang chấp hành án phạt hình sự. Hầu hết, các em hiện đang sống cùng ông bà đã già yếu hoặc người thân trong gia đình. Đặc biệt, có 2 em đang được nuôi dưỡng tại chùa vì không còn người thân chăm sóc. Với mức hỗ trợ trung bình từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho mỗi em, được duy trì liên tục trong thời gian 5 năm hoặc đến khi các em đủ 18 tuổi. Tổng kinh phí thực hiện mô hình dao động từ 950 triệu đến 1,1 tỷ đồng mỗi năm. Nguồn kinh phí này được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã hội. Để có thêm nguồn lực chăm lo cho các con, nhiều đơn vị đã sáng tạo, triển khai những mô hình thiết thực, ý nghĩa như thu gom giấy vụn, nuôi heo đất tiết kiệm, hội chợ xuân yêu thương, gian hàng không đồng. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều chứa đựng trách nhiệm, sự sẻ chia và tình yêu thương dành cho những mảnh đời kém may mắn. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu trong sắc phục công an còn dành cho các em sự quan tâm bằng những điều bình dị nhất. Đó có thể là một món đồ chơi nhỏ, một bộ quần áo mới, những cuốn sách, dụng cụ học tập vào đầu năm học, là những phần quà thiết yếu trong các dịp lễ Tết, là sự kèm cặp việc học, hướng dẫn việc nhà, hay những buổi trò chuyện để lắng nghe và tháo gỡ những vướng mắc trong tâm hồn trẻ nhỏ. Và điều quý giá nhất mà mô hình này mang lại đối với các em không nằm ở những con số hỗ trợ hay giá trị vật chất được trao đi, mà chính là cảm giác được yêu thương, được quan tâm và được chở che trong cuộc sống.
1: Hưởng ứng cái chủ trương của Đảng, Nhà nước với quyết tâm không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu của Công an tỉnh Đắk Lắk đã trở thành điểm tựa yêu thương cho hàng trăm trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn về thể chất và tinh thần, mô hình còn tạo dựng niềm tin, chỗ dựa vững chắc để các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời góp phần phòng ngừa, ngăn chặn trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.
0: Trong quá trình thăm hỏi, chăm sóc con đỡ đầu, con nuôi, những người bố, người mẹ công an còn tranh thủ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, tuyên truyền, vận động bà con hóa giải những mâu thuẫn cá nhân, sống đoàn kết, hòa thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp ở buôn làng.
2: Chương trình Con đỡ đầu, con nuôi công an có ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc. Thì thông qua chương trình là nhiều cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng đã được hỗ trợ về vật chất cũng như tinh thần để có cái nhiều cái điều kiện hơn để các cháu vươn lên trong cuộc sống.
0: Mỗi lần đến thăm con nuôi là một lần các cán bộ chiến sĩ được gần dân hơn, hiểu dân hơn. Niềm tin trong nhân dân cũng được vun đắp từ những việc làm giản dị nhưng chân thành, đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái. Cũng từ đây, công tác dân vận không ngừng được tăng cường, thế trận an ninh nhân dân ở cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc. Chính sự tận tâm và trách nhiệm ấy đã đưa mô hình con nuôi công an xã và mẹ đỡ đầu trở thành điểm sáng tiêu biểu trong phong trào dân vận khéo của công an Đắk Lắk. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng nơi nào có niềm tin của nhân dân, nơi đó sẽ có sự bình yên vững bền. Nơi nào có lòng nhân ái, nơi đó ánh sáng của tình người sẽ luôn hiện hữu.

0: Căn nhà nhỏ của em Anh Thư tại phường Tân Lập hôm nay như rộn ràng và ấm áp hơn bởi sự xuất hiện của những người bố nuôi, mẹ đỡ đầu đến từ công an Đắk Lắk. Giữa những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han giản dị, khoảng cách gần như đã bị xóa nhòa. Chỉ còn lại sự gần gũi, yêu thương của những người đang âm thầm đồng hành cùng em trên hành trình phía trước.
1: Còn nhớ kỷ niệm nào về ba chồng không?
2: Thì bây giờ là năm nay là năm lớp 11 rồi. Đấy, thì Vin sang năm lớp 12 là con có nguyện vọng thi vào đâu chưa? Ý là đã định hướng để thi vào đâu chưa?
3: Dạ, con thi vào đại học cảnh sát.
2: À, đi vào hàng học cảnh sát là nối nghiệp của ba đúng không?
3: Dạ.
2: Cô cũng nghĩ là ba Trung sẽ rất là vui. Con có mong muốn gì mà con muốn nhắn gửi với ba không? Bây giờ mình biết là ba đang ở một thế giới khác rồi. Nhưng mà cô nghĩ là trong lòng con sẽ luôn luôn có những cái tình cảm tốt đẹp dành cho ba. Và con có muốn nói gì với ba không?
3: Con muốn nói là bố, con mong là bố phù hộ cho mẹ con mạnh khỏe, cho mẹ con chạy thận được may mắn và sớm khỏe để chăm sóc con và anh hai.
2: Cô nghĩ là chắc chắn là ở một nơi nào đó ba sẽ luôn luôn dõi theo và che chở, cũng là động viên và bảo vệ chị em con. Cho nên là mình phải thật sự cố gắng và mạnh mẽ con nhé.
0: Có những tổn thương không điều gì có thể bù đắp trọn vẹn, nhưng chính tình người, sự yêu thương và sẻ chia lại có thể xoa dịu, chữa lành những vết thương sâu kín trong tâm hồn non trẻ. Có những em nhỏ từng rất ít nói, thu mình trong thế giới của riêng mình, nhưng rồi dần dần lại ríu rít cất tiếng gọi bố, mẹ đầy thân thương. Có những đứa trẻ từng mang trong mình nỗi sợ hãi về tương lai, về sự trống vắng, nhưng nay đã bắt đầu biết mơ về một ngày mai phía trước, nơi có hy vọng và những điều tốt đẹp đang đón chờ. Và có những chiến sĩ công an dù không chung huyết thống nhưng lại dành cho các em tình yêu thương chân thành như một người cha, người mẹ thực sự. Thiếu vắng bóng dáng của cha, của mẹ, nhưng các em không hề đơn độc, bởi phía sau luôn có những bố nuôi, mẹ đỡ đầu lặng thầm đồng hành, chở che. Để rồi khi lớn lên, các em có thêm điểm tựa tinh thần, có đủ nhận thức để tránh xa tệ nạn xã hội, những thói hư tật xấu, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây cũng chính là kim chỉ nam trong hành động của Công an Đắk Lắk.

vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm, vừa đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo các đối tượng yếu thế, để những điều tốt đẹp được nuôi dưỡng và nảy nở như những đóa hoa mùa xuân.

Đôi khi một sự quan tâm đúng lúc, một bàn tay đưa ra kịp thời cũng đủ để níu giữ lại một niềm tin tưởng chừng như đã sụp đổ. Đôi lúc chỉ cần dành thêm một chút thời gian lắng nghe con trẻ trò chuyện cũng đủ để hàn gắn những mảnh vỡ, xoa dịu những vết nứt trong tâm hồn các em. Ấm áp nhất là khi con người không bỏ rơi nhau giữa những khó khăn, thiếu thốn của cuộc sống. Ý nghĩa nhất là khi những việc ta làm hôm nay có thể trở thành điểm tựa, viết thêm hy vọng cho ngày mai. Khi một cuộc đời được nâng đỡ, những mầm thiện cũng bắt đầu nảy nở. Không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức lan tỏa và chạm đến trái tim của biết bao người. Ở những buôn làng ngõ xóm của tỉnh Đắk Lắk hôm nay, có những đứa trẻ mồ côi đang lớn lên trong vòng tay yêu thương của những bố nuôi, mẹ đỡ đầu là cán bộ, chiến sĩ công an Đắk Lắk. Và hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục, bởi phía trước vẫn còn những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang cần một vòng tay chở che. Đồng hành hôm nay để vững bền ngày mai, vì tương lai con trẻ, vì nhân dân phục vụ. Hành trình gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ đến những em nhỏ mồ côi không còn là một nhiệm vụ, không còn là một mô hình hay một phần việc, mà là một lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được gìn giữ bằng niềm tin và lan tỏa bằng chính trái tim nhân ái

0: danh từ số 1.
1: Tôi, Đinh Thị Tâm, 18 tuổi.
2: Em, Phan Thị Tuyết, 19 tuổi.
3: Tôi, Phạm Thị Lan, 22 tuổi.
4: Tôi, Vũ Thị Thanh Phương, 23 tuổi.
5: Tôi, Nguyễn Thị Thu, 18 tuổi.
6: Tôi, Nguyễn Thị Thi, 16 tuổi.
7: Tôi, Nguyễn Thị Thuận, 18 tuổi.
8: Trần Thị Thẹp, 22 tuổi.
9: Tôi, Nguyễn Thị Oánh, 24 tuổi.
10: Đặng Thị Trung, 23 tuổi.
0: Đứng thẳng hàng. Lần sau không được xưng em. Rõ chưa?
11: Rõ.
12: Dạ, em báo cáo đồng chí chị.
0: Lại quên rồi.
12: Báo cáo chị
13: lại quên.
12: Có chuyện gì mà chị triệu tập gấp chúng em thế hả? À? Em còn đang dở trong đám mèo hoang dâu kia kìa.
13: Phải đấy chị Hồ, em còn đang cho loài
14: có chuyện gì
13: này á, còn dính đầy cám đây này.
14: Người đây à?
13: Em còn đang dở.
0: Thưa các đồng chí nữ dân quân Lam Hạ, tôi triệu tập các đồng chí ra đây có ba việc.
13: Ba việc?
14: Ba việc cơ ạ?
13: Cái gì hả chị?
14: Chị Hồ.
0: Thứ nhất, tôi được bầu làm chính trị viên đại đội dân quân xã, kiêm đội trưởng đội sản xuất số 2, hợp tác xã Lam Hồng.
14: Là thủ trưởng rồi.
5: Này, biết thủ trưởng là cái gì không?
14: Sẽ hợp, thủ là đầu, trưởng là cả. Giống anh Thái như mình ấy. Mà chị ấy, thì tâm hồn lúc nào cũng treo ngược cành cây. Thôi to thằn thản suốt ngày, thì làm sao mà hiểu được. Các chị nhỏ,
5: cứ làm như biết rồi.
0: Việc thứ hai, tình hình rất căng thẳng.
14: Có chuyện gì vậy chị?
13: Căng thẳng ơi, căng thẳng là việc gì đấy ạ?
0: Căng thẳng lắm.
14: Có chuyện gì hả chị?
13: Chị nói luôn đi ạ.
0: Bọn Mỹ muốn phá sập cây cầu sắt của chúng ta bằng mọi giá. Vì đây là tuyến giao thông huyết mạch để chi viện cho chiến tuyến miền Nam. Bởi vậy, cấp trên đã hạ lệnh cho chúng ta phải làm sao
13: hả chị?
0: Vừa sản xuất, vừa cùng với bộ đội địa phương hiệp đồng tác chiến, đánh cho lũ giặc thù kinh khiếp, giải phóng miền Nam thống nhất non sông. Giặc Mỹ kia xâm lược, mây mây chúng hoành hành ngang ngược toàn dân

0: chúng em không sợ giặc, quyết bảo vệ cậu sắt, cùng làm nên thế trận phòng không, chắc tay súng, vững tay cày, bảo vệ quê hương, trận địa pháo sẽ là nơi vùi chôn không quân giặc Mỹ.
1: Con lắm, chị Hồ ơi, em cũng muốn được lên mâm pháo để tiêu diệt máy bay thù.
2: Chúng ta cùng ra trận, diệt thần sống con ma.
3: Con lắm, nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy, thì
4: sao hả chị?
3: Chị sẽ nhắc việc thứ ba.
4: Việc thứ ba là việc gì hả chị?
3: Cấp trên vừa hạ lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Bởi vậy, đứa nào mà xí sớn là chị phạt. Rõ chưa?
1: Rõ.
3: Ôi. Còn đại đội rõ chưa?
2: Rõ.
3: Được rồi, tranh thủ sáng trăng, mọi người ra đồng gặt lúa. Nghe thấy tiếng kẻng báo động là phải về trận địa ngay, rõ chưa?
2: Đó.
3: Cái thân.
1: Trời ơi. Thế bây giờ bọn em có cần phải gọi
2: chú cầm đây không?
3: Âm.
0: Dạ.
3: Ngó nghiêng gì thế?
0: Dạ, em có ngó gì đâu ạ.
3: Tôi nhìn thấy rồi, người ta đang lấp ló ở ruộng mía kia kìa.
0: Dạ, ai cơ ạ?
3: Đồng chí ba, bộ đội chủ lực trận địa pháo số 2. Tình hình đang rất căng, chớ để có thai, rõ chưa?
0: Dạ, em biết rồi ạ.
3: Cậu ta đang đến, hai đứa ở đây tâm sự, nhớ lời chị dặn, nghe chưa?
0: Dạ.

0: Cái gì? Em vừa nói cái gì?
1: Em có thai rồi.
0: Em có thai rồi. Em nói thật chứ? Anh sắp được làm bố. Tôi sắp được làm bố rồi. Các đồng chí ơi,
1: anh Ba,
0: tôi sắp được làm bố rồi.
1: Anh khẽ thôi, người ta biết bây giờ.
0: Sợ gì chứ? Tâm ơi, anh sẽ đi báo cáo với đại đội trưởng Nguyễn Cầm.
1: Không được đâu.
0: Cho phép chúng ta được làm đám cưới. Ta sẽ tổ chức đám cưới ngay trên trận địa pháo, ngay trên mâm pháo. Khách mời của chúng ta sẽ là những đồng đội của anh và em. Hoa cưới của chúng ta sẽ là những đám lửa bay sắc máy bay giặc Mỹ trên bầu trời Hà Nam anh dũng kiên cường.
1: Anh Ba,
0: Tâm ơi, trong khó khăn

0: Tâm ơi, anh yêu em, anh yêu mẹ con em.
1: Anh ba, nhưng em sợ.
0: Em sợ gì chứ?
1: Em sợ lúc này chưa phù hợp, còn đang chiến tranh mà đã có lệnh cấm dân quân yêu bộ đội.
0: Anh biết là đã có lệnh cấm, nhưng chẳng phải vẫn có nhiều cặp đôi họ vẫn đến được bên nhau hay sao?
1: Nhưng chúng ta khác họ. Chị Hậu còn bảo em, thân gái phải giữ gìn, chưa đẻ lúc này là chết đấy.
0: Kìa Tâm, chúng ta yêu thương nhau thật lòng thì có gì là sai, có gì là xấu? Mặc kệ, em hãy theo anh đi gặp anh Cầm. Anh ấy hiểu và thương lính bọn anh lắm. Chắc chắn anh ấy sẽ tạo điều kiện cho chúng mình được nên duyên.
1: Hay mình đợi thời cơ thích hợp khác đi anh. Sắp tới em còn được lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến. Anh ba, em muốn được ở bên anh, được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
0: Kìa Tâm, sao em nói gở thế? Anh không đồng ý cho em lên mâm pháo trong trận chiến sắp tới. Nguy hiểm lắm, mẹ con em phải được an toàn.
1: Không, nhất định em phải ra trận địa. Anh ba, nhờ có tình yêu của anh, em và con sẽ không còn sợ gian khổ khó khăn. Em muốn được tựa vào bờ vai vững chãi của anh, được hôn lên bờ môi bong chóc vì sức nóng của những trận bom thù. Em yêu anh và muốn được ở bên anh.

0: Hiền Tâm
1: đợi anh đây.
2: Ba, có anh đợi được em đây.
0: Tâm ơi, đợi anh.

0: Hồ ơi, đợi tôi đã. Kìa, Hồ, đồng chí Hồ, chờ tôi đã nào.
1: Đồng chí Cầm, đêm hôm đồng chí cứ đi theo tôi ra đây làm gì đấy?
0: Tôi có việc nghiêm túc muốn nói với Hồ.
1: Đồng chí định tán tỉnh tôi chăng?
0: Kìa đồng chí Hồ, đồng chí đừng nói vậy mất quan điểm.
1: Vậy thì đêm hôm đồng chí theo tôi ra đây làm gì? Hay là muốn hiệp đồng tập pháo với tôi, cho tôi xem cự ly bao nhiêu, dựng tọa độ ra sao? Mà tôi nghĩ đồng chí không dám hiệp đồng tác chiến với tôi đâu.
0: Yêu cầu đồng chí chính trị viên đại đội dân quân nghiêm túc.
1: Thế có việc gì? Đồng chí nói nhanh lên, tôi còn phải đi ra đồng gặt lúa.
0: Tôi muốn quán triệt đồng chí, trận chiến sắp tới sẽ rất cam go và quyết liệt, cho nên đồng chí là phải... Em nhớ phải giữ sức khỏe, nghe chưa?
1: Có thế thôi đấy à?
0: Chả hiểu sao khi gặp Hồ, đầu óc tôi cứ lơ mơ, chẳng nhớ gì cả.

0: Hổ ơi, à, Hổ ơi, hôm nay tôi muốn nói chuyện với Hổ một việc rất là nghiêm trọng về việc thằng Ba và cái Tâm.
1: Thằng Ba và cái Tâm?
0: Hai đứa chúng nó vi phạm kỷ luật nặng lắm, mà cấp trên thì rất kiên quyết về việc này. Rất có thể cái Tâm sẽ bị khai trừ khỏi đoàn, còn thằng Ba thì...
1: Thằng Ba thì sao?
0: Thằng Ba sẽ bị khai trừ khỏi đảng.

0: Thưa toàn thể các đồng chí, tôi Đặng Bảo Nhãn, bí thư đảng bộ xã, như các đồng chí đã biết, cấp trên đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được yêu nhau. Nhưng rất tiếc chuyện đó lại xảy ra, cho nên hôm nay mới có cuộc họp khẩn cấp như thế này. Trước khi vào cuộc họp, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0 Phạm Văn Vọng. Đồng chí chính trị viên huyện đội huyện Di Tiên Nguyễn Đức Trọng. Đại đội trưởng Nguyễn Cầm. Rất tiếc đồng chí Ngô Thị Hồ, chính trị viên thuộc đại đội nữ dân quân xã chưa về kịp, cho nên tôi phải triệu tập gấp các đồng chí để báo cáo các đồng chí mà cấp trên yêu cầu xử lý. Đó là sự việc cấp trên đã quyết định khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm thuộc đại đội nữ dân quân xã Tuyên Hòa. Hai, khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội 1 tiểu đoàn 6 pháo phòng 0.
1: Sao lại vô lý như thế? Chúng tôi không đồng ý.
2: Không đồng ý.
0: Đề nghị các đồng chí trật tự. Đây là cuộc họp, ai có ý kiến phải giơ tay phát biểu. Nào, xin mời các đồng chí có ý kiến.
3: Tôi xin phép có ý kiến. Báo cáo đồng chí bí thư cùng toàn thể các đồng chí. Đồng chí Đỗ Hồng Ba thuộc đại đội chúng tôi quản lý. Đồng chí Ba đã vi phạm kỷ luật chiến trường, bất chấp lệnh của cấp trên. Bộ đội và dân quân không được yêu nhau trong thời chiến. Chẳng những hai đồng chí Tâm và Ba đã vi phạm kỷ luật mà còn không kiềm chế được cảm xúc, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Đó chính là đồng chí Tâm đã có thai.
1: Tâm, mày có thai? Sao liều thế? Mấy hôm thấy cái bụng lùm lùm của nó tao đã nghi rồi. Bảo sao nó toàn mặc áo rộng, chắc để che cái bụng đi đấy.
4: Tâm, sao mày dại dột thế? Có ai cấm mày yêu đâu, sao mày lại để ra hậu quả như vậy?
1: Có em bé tốt mà, đại đội ta lại có thêm người đánh giặc.
0: Nào nào, đề nghị các đồng chí trật tự. Tôi đề nghị các đồng chí ngồi xuống. Đây là cuộc họp.
3: Báo cáo các đồng chí, về chi bộ của chúng tôi cũng nhất trí với hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba.
4: Sao lại kỷ luật nặng như vậy? Bộ đội không phải là con người, dân quân không phải là con người à?
1: Chị Hồ, tôi nhất trí với ý kiến của chị Hồ. Yêu thì có gì là sai? Phải đấy, tôi thấy chả có gì là sai cả.
5: Đồng chí Hồ, không được ăn nói thiếu lập trường như vậy. Trong cuộc họp, tôi yêu cầu tất cả các đồng chí trật tự. Đồng chí nào muốn phát biểu thì giơ tay và phải được sự đồng ý của đồng chí bí thư. Tôi yêu cầu tất cả các đồng chí ngồi xuống.
4: Tôi xin có ý kiến.
0: Mời đồng chí.
4: Thưa các đồng chí, tôi xin được trình bày quan điểm cá nhân của mình. Tôi chấp nhận nói xong, các đồng chí có thể khai trừ tôi ra khỏi đảng, cách chức chính trị viên đại đội dân quân xã của tôi.
5: Tôi nghĩ việc này đồng chí Hồ nên họp riêng đại đội và rút kinh nghiệm riêng. Ở đây chúng ta cần lấy ý kiến tập thể chứ không phải lấy ý kiến cá nhân.
4: Các đồng chí không nên áp đặt. Không có những cá nhân thì lấy đâu ra tập thể? Các đồng chí luôn đề cao sự dân chủ. Vậy không cho tôi ý kiến cá nhân của mình thì dân chủ ở đâu?

0: đồng chí mà nói thế là không nên.
1: Các đồng chí cứ để cho đồng chí Hồ trình bày quan điểm cá nhân của mình.
2: Thứ nhất, tôi đề nghị hủy bỏ lệnh khai trừ đoàn đối với đồng chí Đinh Thị Tâm, hủy bỏ lệnh khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Hồng Ba. Thứ hai, tôi đề nghị thu hồi lệnh bộ đội và dân quân yêu nhau.
3: Tôi xin phép đồng chí Nhãn được phản biện quan điểm của đồng chí Hồ, chính trị viên đại đội dân quân xã.
4: Mời đồng chí.
3: Thứ nhất, việc quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đoàn đối với hai đồng chí Tâm và Ba đã được sự nhất trí cao trong chi bộ đại đội và chi đoàn thanh niên xã. Đồng chí Ba là đảng viên, đồng chí phải làm gương, nhưng lại để cảm xúc cá nhân chi phối dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Thứ hai, đồng chí là chính trị viên, đồng chí phải quán triệt lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta phải chấp hành tuyệt đối.
2: Tôi thấy nó vô lý và độc đoán. Cho dù đấy là mệnh lệnh cấp trên, bộ đội dân quân chí vững gan bền, họ yêu nhau nhưng vẫn không quên nhiệm vụ.
3: Đồng chí Hồ, đồng chí đi quá xa rồi đấy. Chiến tranh ác liệt không có chỗ dành cho những người có tình cảm ủy mị yếu hèn.
2: Anh Cầm, em biết anh cũng thấy cái lệnh này nó là vô lý, nhưng tại sao anh không dám đấu tranh?

0: Hoàng Thị Hồ, anh nói là phải có chừng có mực. Đây là cuộc họp, nếu không là đồng chí cũng bị kỷ luật đấy.
1: Đồng chí kỷ luật tôi ư? Thưa cả đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhé. Nhưng tôi muốn tất cả các đồng chí nữ của tôi, ai cũng được phép yêu.
2: Chị Hồ,
3: chị Hồ,
2: chị Hồ ơi, chúng em cảm ơn chị. Thưa các đồng chí, ngay từ giờ phút này tôi không còn được đứng trong hàng ngũ của đoàn, nhưng ra trận địa chúng ta vẫn gọi nhau là đồng chí. Chúng ta vẫn cùng chung một chí hướng đánh đuổi quân giặc Mỹ, giữ tộc đất cha ông và bảo vệ Hà Nam. Anh ba, anh ba ơi, em vợ con không thể sống thiếu anh.
4: Em nói đúng. Thưa thủ trưởng cùng các đồng chí, tôi chấp nhận hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng. Nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho phép chúng tôi được yêu nhau.
5: Đồng chí ba, chúng tôi rất hiểu và thông cảm. Nhưng chiến trường có những mệnh lệnh của chiến trường. Nếu ai cũng yêu như các đồng chí thì ai sẽ là người song pha ra trận? Chúng tôi thống nhất rồi, quyết định kỷ luật sẽ không thay đổi.
6: Thưa các đồng chí, bây giờ chúng ta khép lại về việc vấn đề xét kỷ luật hai đồng chí. Tôi xin mời đồng chí Nguyễn Đức Trọng hãy đứng lên báo cáo về tình hình mà đồng chí vừa nhận được từ cấp trên.
7: Báo cáo các đồng chí, theo thông tin mà tôi mới nhận được từ cấp trên, sáng mai, mùng 1 tháng 10 năm 1966, sẽ có 50 chiếc máy bay cất cánh ở Cò Rạt, Thái Lan, từ tàu Koroshi, hạm đội 7, sẽ bay vào công kích phủ lý Hà Nam. Chúng quyết tâm xóa sổ và tiêu diệt tuyến đường trọng điểm miền Bắc, chi viện cho miền Nam. Tôi nghĩ trận chiến ngày mai sẽ vô cùng khó khăn cho quân dân Lam Hạ.
6: Thưa các đồng chí, như các đồng chí đã biết, cuộc chiến sắp tới là vô cùng cam go và ác liệt. Cho nên, bằng mọi giá, chúng ta phải giữ được trận địa. Bằng mọi giá, phải phá vỡ được âm mưu của kẻ địch. Và bằng mọi giá, chúng ta phải chặn đứng được những trận không kích của kẻ địch để bảo vệ huyết mạch giao thông, phục vụ cho chiến trường miền Nam.
8: Đại đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến.
9: Sẵn sàng.
6: Tốt.
8: Thưa các đồng chí, thôn Đình Tràng nằm trong tuyến đầu của ba thôn Đình Tràng, Hòa Lạc và Đường Ấm.

0: Vì nằm sát chân cầu nên toàn thôn nằm trong tọa độ tam giác lửa. Tôi đề cử các đồng chí Thu Thi, Tuyết, Lan Phương dưới sự chỉ huy của tôi hiệp đồng cùng với các đồng chí bộ đội trên mâm pháo. Chúng tôi thề giữ vững trận địa, không rời mâm pháo dù phải hy sinh.
1: Xin thề, xin thề, xin thề.
2: Diệu ơi, còn em cũng muốn được lên mâm pháo trong trận đánh ngày mai.
3: Không được, đồng chí đang bị kỷ luật. Với lại đồng chí đang có thai nên đồng chí không thể trực tiếp chiến đấu trên mâm pháo được.
2: Không, chú ơi, cháu xin chú. Chị ơi, em xin chị, hãy cho em được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Anh ba ơi, anh ba.

0: Anh Ba ơi, em xin anh hãy nói gì đi.
1: Kìa Tâm, tôi đồng ý với quyết định của đồng chí Bí Thư. Chúng ta không thể để mạo hiểm tính mạng mẹ con đồng chí Tâm được.
0: Anh Ba, anh đã không giữ lời hứa với em.
1: Tâm,
0: Kìa
1: Tâm. Thưa đồng chí chính trị viên, thưa thủ trưởng, tôi chấp nhận hình thức bị kỷ luật, nhưng tôi xin các đồng chí hãy cho tôi được tiếp tục chiến đấu trên mâm pháo của mình.
2: Đồng chí Ba, đồng chí đang trong thời gian bị kỷ luật, tôi không đồng ý và chấp nhận để cho đồng chí xung phong.
3: Thưa đồng chí chính trị viên, sai thì bị kỷ luật, điều đó là đúng, nhưng chúng ta không thể từ chối quyền ra trận của một chiến sĩ. Đồng chí Ba là một người lính dũng cảm, có bề dày kinh nghiệm trong việc chiến đấu. Thiếu đồng chí Ba sẽ là một tổn thất lớn cho chúng ta. Với tư cách là đại đội trưởng, tôi đề nghị cho đồng chí Ba tham gia trận chiến ngày mai. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
0: Đồng chí Cầm nói hợp lý, tôi hoàn toàn nhất trí.
1: Kể chị Hồ,
0: cố lên em.
4: Thưa các đồng chí, tôi thấy đồng chí Ba là một tay pháo dày dặn kinh nghiệm, cho nên tôi mong các đồng chí cho đồng chí ấy một cơ hội.
5: Tôi cũng nghĩ giống như đồng chí Bí Thư, trận chiến ngày mai vô cùng khốc liệt. Chính vì vậy, chúng ta hãy cho đồng chí ấy được chiến đấu.
6: Xin các đồng chí hãy cho anh Ba được lên mâm pháo.
1: Anh cảm ơn các em.
6: Anh Ba,
2: thôi được. Nếu như tất cả các đồng chí đã đồng lòng như vậy, thì tôi sẽ chấp nhận để cho đồng chí Ba xông trận ngày mai.
4: Tốt, vậy thì tất cả chúng ta hãy sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
7: Sẵn sàng.

0: cái gì mà dẫn bắn mình lên thế hả con? Này, muộn rồi, sao mà vẫn còn chưa đi ngủ à? Mẹ nói ngày mai trận chiến ác liệt lắm đấy con ạ.
1: Dạ vâng ạ, nhưng con không hiểu vì sao con không tài nào chợp mắt được mẹ ạ.
0: Sao thế, con sợ à?
1: Dạ không ạ, nhưng...
0: Sao?
1: Cái cảm giác này khó tả lắm mẹ ạ.
0: Thế làm sao mà khó tả hả?
1: Dạ... À mẹ ơi, hôm nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Con muốn được mẹ hát ru, mẹ xoa đầu và gãi lưng cho con ngủ.
0: Chà bố cô, lớn tổng ngồng, sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn đòi tôi hát ru cho mà ngủ nữa à?
1: Con dù lớn thế nào cũng vẫn bé bỏng trong vòng tay của mẹ mà, đúng không mẹ?
0: thôi, tôi xin. Bây giờ ấy thì nói thế thôi, chứ này mày có cái chàng trai nào người ta yêu thương rồi lại quên ngay cái vòng tay của cái bà già đau khổ này cái gì?
1: Sẽ chẳng có vòng tay của một ai cả đâu mẹ ạ. Vì...
0: Sao thế hả con? Sao thế? Cứ nói cho mẹ nghe xem nào. Thế làm sao?
1: Vì vòng tay ấy không dành cho con mẹ ạ.
0: Trời ơi, sao thế? Có phải là con đã yêu rồi có đúng không?
1: Mẹ...
0: Kìa, cứ nói cho mẹ biết xem nào. Hay làm sao?
1: Mẹ ơi, con yêu anh ấy, nhưng con biết được rằng anh ấy đã dành tình cảm cho một người khác mẹ ạ.
0: Trời ơi, khổ thân con gái tôi. Chai đường ấm nó xếp một hàng dài thế này thì mày không lựa chọn, lại đi đâm đầu vào yêu cái anh bộ đội. Con ơi, có trốn thế hả con? Khổ lắm con.
1: Mẹ ơi, nhưng tình yêu ấy cho con sức mạnh, cho con thêm dũng khí để lên đường chiến đấu mẹ ạ. À, mẹ ơi, ở đại đội tóc dài chúng con ai cũng thương chị Hồ lắm mẹ ạ.
0: À, mẹ nghe hôm qua cái con Thi nó đi hoặc về, nó lại nói linh tinh cái gì mà nó bảo à, chị Hồ lại ủng hộ việc bộ đội và dân quân yêu nhau, có phải không con?
2: Không linh tinh đâu mẹ ạ. Chị Hồ ai lắm, hôm qua trong cuộc họp chị nói mấy câu mà chú thủ trưởng của chị xanh mặt luôn mẹ ạ.
0: Thế cơ à?
2: Chị ý bảo, thưa các đồng chí, tôi thì duyên phận trái ngang đã đi một nhẽ, nhưng tôi muốn các nữ dân quân của tôi ai cũng phải được yêu. Lần đầu tiên con thấy chị ấy khóc
0: khổ thế.
1: Mẹ ơi, tại vì chị Hồ bảo vệ cái tâm với anh ba đấy mẹ ạ.
2: Chị Hồ bảo vệ cả đại đội nữ dân quân, chứ đâu phải riêng mình chị Tâm với anh ba đâu. Mà em thấy chị Hồ toàn nói một đằng làm một nẻo.
0: Ê chết, thì con còn bé cho con ăn nói linh tinh rồi à, chị Hồ chị lại kỷ luật cho đấy con ạ.
2: Con biết thừa nhá, chị Hồ chị thích chú Cầm nên chị mới nói thế.
0: Này, con thấy chú Cầm bênh chị Hồ lắm, giống như anh ba bênh chị Tâm với mẹ.
2: Có gì con cũng có được người yêu đẹp trai mạnh mẽ như anh ba mẹ nhỉ?
1: Vớ vẩn, anh ba chỉ yêu cái Tâm thôi.
2: Thì em chỉ nói là ước thôi mà, chứ có phải thật đâu. Em hơi đâu mà đi yêu với Trà Đương, bây giờ em chỉ thích làm pháo thủ bắn bom thôi. Mẹ ơi, con buồn ngủ quá,

0: mẹ gãi lưng cho con đi.
1: Ồ, thế lại gãy lưng à?
2: Rồi. Mẹ ơi, cả con nữa.
1: Ờ, được rồi, ngồi xuống đây mẹ gãi lưng cho.
2: À, mẹ ơi, sáng mai mẹ nhớ gọi con dậy sớm nhá. Con sợ ngủ quên, lại muộn giờ ra chân đi ạ.
1: Rồi, cứ yên tâm mà ngủ đi. Rồi mai à, tôi đánh thức dậy sớm.
2: Dạ.
1: Ừ. Cái này được chưa? Ờ, hay cái con bé này. Nói ngủ, là nó ngủ ngay được ý. Ngủ đi con. Khổ thân các con tôi. Chiến tranh không biết bao giờ rồi mới kết thúc. À mà thôi, cứ ngủ. Ngủ đi con nhá. Để mẹ ru con ngủ nhá.

0: Đồng bào, chúng đi, đồng bào.
1: Nhanh lên, nhanh lên đi.
2: Trả cái sự bố chúng nó. Cái lũ giặc trời. Đang hôm mà chúng nó không thả bồn thì nó không cho ai ngủ à? Cái sự bố chúng mày chứ. Trời ơi.
1: Mẹ ơi, mẹ quay lại hẻm ruộng đi. Chúng con phải đi đây.
2: Kìa Thi ơi, Thi.
3: Mẹ ơi, trận chiến này sẽ rất ác liệt. Nếu chúng con có mệnh hệ gì, mẹ đừng buồn mẹ nhá.
2: Con không được có mệnh hệ gì. Phải cẩn thận. Cẩn thận đấy con nhá.
3: Dạ vâng, con đi đây. Con đi đây.
2: Cẩn thận. Thu ơi.
3: Thi ơi. Con đi đây.
2: Ôi dồi ôi.

Phan Văn Tự, chính thuộc anh nuôi, xin được thông báo với toàn thể các đồng chí, bếp ăn đại đội của chúng ta hôm nay sẽ có món tươi để bồi dưỡng cho các đồng chí chuẩn bị ra chiến trường chiến đấu. Anh Tự

0: nay ăn món gì đây? Chắc lại cơm độn chứ gì?
1: Độn là độn thế nào? Này nhá, khoai lang đường ấm rau muống lạc tràng, tầm bóp đình tràng mồng tơi hòa lạc, rau xam rau ngót rau bí rau dền rau rệu rau sen càng cua xà lách. Này, lại còn có cả rau đay mồng tơi đấy.
0: À, thế không có thịt à?
1: Có chị Lị, bữa ăn đặc biệt nên là tự tôi đã vớt được ít cá dưới sông, mò được ít hến, và đặc biệt là nhặt được mấy con gà chết.
0: Ê, cho bọn em ăn cả gà chết anh ơi.
1: Gà chết gà thôi bom. Cho nên cứ gọi là quân dân chung sức đồng lòng đánh tan giặc Mỹ ơi là muôn lòng hân hoan.
2: Mẹ cả mà đây các cháu, nhanh chân lên, nhanh chân lên các cháu. Cháu cáo với anh tư, bà con chúng tôi có nồi khoai nóng đây.
1: Mặt anh em trong đơn vị xin được cảm ơn tất cả bà con nhá. À, này, thế các em cất hộ anh vào bên trong nhé.
3: Cháu đâu?
2: Đây đây. Khẩn trương, bê. Này, nóng nhá. Nóng ấy nhá. Quài nóng ấy nhá.
4: Cẩn thận. Úi giời, giỏi.
2: Bê vào đi. Này, đây. Quài đường ấm tỏ thế bà nhỉ?
4: Đúng rồi, để vào chỗ đây cho anh.
1: À mà thôi, bây giờ đề phòng là giặc Mỹ tiếp tục ném bom. Mời bà con là ta về hầm trú ẩn nhé.
2: Thế, chúng tôi xin phép nhá. Các cháu đâu? Đi về khẩn trương.
3: Đi về nhanh lên.
2: Máy bay Mỹ đã đến bây giờ đấy.
3: Máy
2: khẩn trương nhanh lên. Chúng tôi về nhá. Ra về.
1: Thế thì chào chú. Chào bằng anh cho nó trẻ. Thế thì này. Thế các em về nhá. Ôi giời, quý hóa quá. Gớm, dân Lâm Hạ hiền lành chân chất, đẹp biết bao tỉnh đất tỉnh người.
3: Anh Tử ơi.
1: Hả?
3: Anh Tử ơi.
1: Anh đấy. Ôi giời, em đã về rồi nhá.
3: Anh có gì cho em ăn không? Em đói quá.
1: Có ăn ý. Vừa hay là bà con vừa mới cho nồi khoai, đĩa xôi con gà. Này, em vào mà ăn tạm cho đỡ đói.
3: Trong bếp hả anh?
1: Trong bếp. Đúng rồi, đây, chỗ đấy.
5: Anh Tự ơi.
3: Hả? Khoai nóng quá. Nhưng mà em đang phải vào kiếp trực. Thôi, em để tạm đây. Lát em ăn sau, em đi đây.
1: Lượm đá, theo lấy bóng. Khổ thế chứ lị. Chá kịp ăn uống gì. Các đồng chí ơi, về ăn cơm. Ôi trời đấy, cứ hì hụi thế kia thì bao giờ mới về? Tôi là phải ra tận nơi gọi về mới được. Ôi trời, Tâm. Cô Tâm.
6: Anh Tự ơi, em khổ lắm.
1: Thôi, nín đi em. Chiến tranh không cho phép ta ủy mị và yếu mềm. Hãy đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
6: Nhưng ai cho em được chiến đấu? Vì em đã vi phạm kỷ luật chiến trường.
1: Dù có thế nào, em cũng phải dũng cảm lên. Những cô gái Lâm Hạ bất khuất kiên trinh luôn biết gác tình riêng để hy sinh cho Tổ quốc.
6: Nghĩa là anh cũng như mọi người muốn em bỏ cái thai này đi.
1: Không, việc bỏ thai em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. À mà thôi, anh phải đi gọi các đồng chí khác về ăn cơm đây. Ôi trời chết. Còn cái môi.
6: Kìa.
1: Ôi, trời.
6: Anh Tư.
1: À này, nhớ để ý hộ anh nồi cá kho kẻo cháy nhá.
7: Tâm ơi, sao mày dại thế?
8: Tâm ơi, bỏ cái thai đi.
6: Không.
7: Nếu có thai, mày không được lên mâm pháo đâu.
6: Không.
9: Mẹ mày xấu hổ với làng với xóm đấy. Bỏ đi.
7: Bỏ đi.
6: Không.

chiến đấu, tôi thà chết còn hơn. Đứa con này là tình cảm thật lòng của con với anh ta. Con xin họ hàng, làng xóm

mẹ sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nếu con chết, mẹ con ta cũng

0: Không được chiến đấu, tao không muốn sống nữa.
1: Dừng lại đi, đừng làm dài dập như thế. Mày phải nghĩ cho con, nghĩ cho anh ba, cho Tâm.
0: Không, tao không muốn sống nữa, tao không muốn sống nữa.
1: Dừng lại đi. Tâm, Tâm, dừng lại. Còn tao, còn các đồng đội vẫn luôn bên cạnh mày cơ mà. Sao mày dại thế hả Tâm? Còn anh ba, còn cả bố mẹ nữa. Sao mày không nghĩ cho họ? Sao mày ích kỷ vậy hả Tâm?
0: Ô,
1: mày dại lắm Tâm ơi.

0: 就好了。
1: 道友，道友嘛，道痛咪，受气咪冇啲，每个人扭扭地地咪，道话阿妈连牙都空夹咪，道你咪死喺度，道说咪死谂条事多晒咗，闹我，就咪晒睇下灯。
0: Tao và anh ba yêu nhau, có con với nhau, có phải là tao sai rồi không?
1: Không, mày không sai. Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như thế.
0: Mày nói thật chứ?
1: Tao nói thật. Còn bây giờ, mày hãy về đi. Anh ba và bố mẹ đang đi tìm mày đây.
0: Không, nếu không được chiến đấu, tao thà chết còn hơn.
1: Mày điên hả Tâm? Mày không nghĩ cho con mày sao?
0: Tao nghĩ con tao nó sẽ rất hạnh phúc khi được chiến đấu cùng với bố, với mẹ của nó. Chắc chắn nó sẽ không bao giờ muốn làm con của một bà mẹ hèn nhát.
1: Nhưng chú Nhãn, anh Cầm và cả anh ba nữa, họ sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
0: Không, tao tin anh ba sẽ cho tao được ra trận. Thù, chỉ cần mày giúp tao, không tiết lộ cho ai biết nhá. Mày hãy giúp tao đi.
1: Tao
0: kẻ thù, tao xin mày, mày hãy giúp tao đi.
1: Tao
0: thù.
1: Thôi được rồi, ngày mai tao sẽ lên mâm pháo thay vị trí cho mày. Mày sẽ lên sau. Nếu mày lên ngay từ đầu, họ sẽ tống cổ mày xuống.
0: Thù, tao cảm ơn mày.
1: Còn bây giờ, nghe lời tao, về thay quần áo đi, đừng để ảnh hưởng đến con. Về đi, bố mẹ và anh ba đang lo lắng cho mày đây. Đi về đi.
0: Mày nhớ giúp tao nhá.
1: Đi về đi. À, Tâm, hứa với tao, đừng làm gì, điều gì dại dột nữa đây.
0: Tao hứa.
1: Đi về đi.
0: Mày phải giúp tao nghe không?
1: Đi về đi.
2: Tâm ơi, Tâm, Tâm ơi.
1: Anh ba, anh ba.
2: Mẹ Thu, em đã tìm thấy Tâm chưa?
1: Em.
2: Trời ơi, sao quần áo em lại ướt hết thế này? Hay là?
1: À, không, không có chuyện gì đâu. Tâm nó về nhà rồi. Anh hãy về với nó đi.
2: À, Tâm về nhà rồi à? Anh cảm ơn Thu nhá. Anh về với Tâm đây. Anh cảm ơn Thu.
1: Anh về với Tâm.

刘安。

0: chị Thu.
1: Chị Hồ, sao sao chị lại ở đây mà chị ra đây từ bao giờ ạ?
0: Tao đi thị sát.
1: Chị theo dõi em.
0: Tao thèm và theo dõi mày. Tao đi qua thấy mày ở đây nên vào xem mày định làm gì.
1: Em đi tìm cái tâm ạ.
0: Tìm cái tâm hay là theo dõi cái tâm?
1: Chị Hồ, đây là việc riêng của em, không liên quan đến chị.
0: Thu, mày thích thằng Ba đúng không?
1: Không ạ.
0: Vậy những câu thơ này thì sao? Chỉ nhìn anh thôi, chỉ thấy anh cười, em như thấy thời gian ngưng lại, em bóp chặt trái tim mình vùng dậy.
1: Chị Hồ, sao chị lại đọc trộm nhật ký của em?
0: Thu, nói thật với chị đi, mày thích thằng Ba đúng không?
1: Không phải là em thích anh Ba.
0: Ừ, tốt rồi. Ôi giời ơi.
1: Mà là

0: Mày có biết thằng ba yêu cái Tâm rồi không? Em biết. Biết. Sao lại cứ yêu nó? Hay là thằng ba bắt cá hai tay? Thằng khốn nạn, nó sẽ không xong với chị đâu.
1: Kìa chị Hồ, không phải như thế đâu. Anh ba không phải là người như vậy. Em thích anh ấy, nhưng anh ấy không hề biết. Và có lẽ cả cuộc đời này anh ấy cũng không biết được rằng em thầm yêu anh ấy. Thu! Chị Hồ! Chị Hồ ơi! Thu! Sao lại khổ vậy em? Bộ đội pháo binh thiếu gì mà lại đi yêu cái thằng đã có người yêu? Mà nó có yêu mày đâu. Như vậy chỉ khổ mày thôi Thu ơi. Em không cần anh ấy yêu em. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, được chiến đấu cùng với anh ấy, em thấy mình thật hạnh phúc. Như vậy không phải là hạnh phúc mà là bất hạnh, mày hiểu không? Chị hiểu gì về bất hạnh mà chị nói?

lại không hiểu chứ. Tao bị ép lấy chồng năm mới 15 tuổi. Ngày ấy tao là một thiếu nữ phòng tao. Chồng tao hơn tao 2 tuổi, còn nhà khá giả, nhưng lại bé như một nắm chặt. Mắc bệnh nghệnh ngã, người ta thường gọi là thằng thối tai. Bị ép lấy nhau nên chúng tao chạy gần nhau, không bao giờ ngủ chung. Mày thấy đây, cảnh vợ chồng như vậy tồn tại làm sao được. Chị Hồ, thời gian sau anh ta theo bố lên Hà Nội học nghề gò hàn. Tao về quê chăm sóc mẹ, 32 tuổi không chồng.

0: Em xin lỗi chị. Em không biết chị đã phải trải qua những tháng ngày như vậy. Nhưng chị Hồ ơi, chị Hồ, anh Cầm thích chị. Chị biết điều đó đúng không?
1: Không, không được. Đã có lệnh cấm bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau. Tao là đội trưởng, tao không thể làm trái với nguyên tắc được.
0: Nhưng chị vẫn ủng hộ cho bộ đội và dân quân yêu nhau. Chị vẫn vờ như không biết đấy thôi.
1: Tao có thể làm như vậy với chúng mày bởi tao hiểu, tao thông cảm, tao cũng có những khát khao như chúng mày ngày mới lớn. Thôi, bỏ qua việc của tao đi. Còn bây giờ, với cương vị là đội trưởng của mày, tao cấm mày không được tơ tưởng đến thằng Ba nữa, nghe chưa?
0: Chị Hồ.
1: Còn ngày mai, hãy lên mâm pháo hiệp đồng tác chiến với đồng chí Ba, rõ chưa?

0: Hồ ơi.
1: À, đồng chí Cầm đấy à? Đồng chí làm gì mà cứ thập thò đấy thế? Hay là đây cũng là chiến thuật mới để chinh phục mục tiêu mà đồng chí mới phát minh ra?
0: Lại mất quan điểm rồi.
1: Vậy thì đồng chí đến đây làm gì? Một cán bộ mẫn cán như đồng chí Cầm mà trong cuộc họp cũng không thể mở lời nói đỡ cho cấp dưới, chắc cũng chỉ sợ ảnh hưởng đến danh dự của mình thôi.
0: Kìa, Hồ nghĩ tôi là người như vậy sao?
1: Xin lỗi, tôi không thể nào nghĩ khác hơn được nữa.
0: Hồ ơi, mọi người nghĩ tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi mong đồng chí, mong em đừng nghĩ tôi là kẻ ham danh. Nhất là với đồng đội đã từng chiến đấu với nhau nhiều năm, tôi không nói bởi đó là mệnh lệnh.
1: Thôi được, cứ tạm tin là như vậy. Còn bây giờ đồng chí định nói gì với tôi?
0: Tôi vừa nhận được tin từ cấp trên, trận chiến này sẽ rất cam go và quyết liệt. Với tinh thần giặc quyết phá ta quyết giữ, anh em bộ đội trong toàn đơn vị đã sẵn sàng, giờ chỉ còn chờ đội nữ dân quân của đồng chí.
1: Đội nữ dân quân chúng tôi luôn sẵn sàng hiệp đồng tác chiến. Núi đội sông Châu sẽ viết tiếp nên bản trường ca.

0: Hồ ơi, một cô gái can trường quả cảm, nhưng lại có số phận éo le bất hạnh trái ngang. Với quân thù em quyết chẳng để chúng yên, với đồng đội em là tấm gương trung kiên bất khuất.
1: Anh khen tôi hay thương hại tôi?
0: Không, Hồ ơi, tôi muốn nói là...
2: Đồng chí Cầm, đồng chí Vọng, mời đồng chí về họp gấp.
0: Hồ ơi, mọi phương án chiến đấu đã sẵn sàng, tôi sẽ hẹn gặp lại em vào ngày mai. Hồ ơi, hẹn gặp lại em trong trận chiến ngày mai.
1: Đồng chí Cầm,

0: này này này này, các chú bộ đội, các cô dân quân ơi,
1: nghỉ tay, nghỉ tay uống bát nước. Ôi quản đã, uống nước
2: nghỉ tay,
1: thì đã

0: mẹ ra đây.
1: Ui trời ơi, còn ai vào đây nữa?
0: Cái bố.
1: Lắm mẹ cô mà muốn thì ai mà cản được. Đây, bố chặt được ít mía. Con đem chia cho mọi người cùng ăn nhá.
2: Bác ơi, anh em bọn cháu ở đây uống nước là được rồi. Bác mang mía sang cụ Phá bên kia cho anh em.
3: Đây.
1: Không ăn à?
2: Dạ không ạ, bọn cháu uống nước là được rồi.
1: Thế được rồi. Để tôi đem cho mấy chú bộ đội bên kia.
2: Vâng ạ.
3: À, đây là các chú.
0: Ôi, xong việc rồi, bố mẹ về đi. Máy bay Mỹ có thể quay lại bất cứ lúc nào đấy ạ.
1: Này,
3: tao sợ gì thế mày?
1: Cô không cần phải đuổi. Chúng tôi lên tự lo cho mình được.
0: Bố.
1: Thế anh Thái đâu hả con?
0: Anh Thái à?
3: Ừ, thằng Thái nó đâu?
0: Anh Thái ở ụ Đại Liên bên kia. Để con dẫn bố mẹ sang anh Thái nhá.
1: Đi thông báo. Thế chào các chú các cô nhá.
2: Chào bác nhá.
1: Tôi đi đây.
0: Nhanh lên. Máy bay Mỹ quay lại bây giờ.
3: Bác đi sang bên kia.
0: Đấu nữa chứ.
4: Mẹ ơi,
3: gì?
4: Con đeo hoa tai như này là được rồi. Thôi, cái này mẹ về mẹ cất đi cho con. Để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ.
3: Sao mày bảo là con gái là phải xinh cơ mà.
4: Mẹ ơi, chị Hồ chị cấm, không được đeo ra trận địa rồi ạ.
3: Cấm là cấm thế nào, vớ vẩn. Để mẹ bảo cái Hồ một tiếng.
4: Mẹ ơi, ở đây đông người lắm, mẹ làm như vậy con ngại. Thôi, mẹ về mẹ cất đi cho con. Để sau này lấy chồng, con còn đeo chứ.
3: Thôi, này, ngồi xuống đây.
4: Sao?
3: Mẹ đeo vỏ bạc cho con tỉnh. Ở trận không ai nhìn thấy đâu. Đây đây. Ôi giời. Đấy, như thế là đẹp rồi. Thế nhá. Ở đây chiến đấu. Mẹ về đây. Này, bác về nhá. Bà về.
0: Chào bác.
3: Ở đây chiến đấu nhá. Bà về đây.
2: Vâng. Về nhà bác nhá.
3: Rồi.
5: Chị đây em xem nào.
2: Chào các đồng chí.
0: Chào thủ trưởng.
2: Báo cáo đồng chí chính trị viên. Cơ số đạn còn đủ cho hai trận đánh.
6: Tốt.
2: Bộ đội và dân quân ngày càng vững mạnh, không có thương vong, mục tiêu được bảo vệ an toàn.
6: Tốt, tốt lắm. Tôi tuyên dương tinh thần hiệp đồng tác chiến của bộ đội cùng dân quân Lam Hạ. Nhưng các đồng chí ạ, giặc sẽ không bỏ cuộc khi chúng chưa phá hủy được trận địa của ta. Trận chiến tới đây sẽ là trận chiến rất cam go. Vì vậy, chúng ta cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác.
2: Đó.
6: Đồng chí ba.
2: Đó.
6: Đồng chí hãy ở lại trực chiến, tôi phải sang thăm tuyến Phủ Vân. Chào các đồng chí.
2: Chào thủ trưởng.
4: Đi rồi. Này các anh bộ đội ơi, có về làm rể Lam Hạ không?
7: Này, thật không? Để anh về, anh bảo bố mẹ anh sang nhà nói chuyện với bố mẹ em luôn nhá.
4: Này, gái Lam Hạ là không đùa đâu nhá.
8: Lại hớn mỡ lên rồi.
9: Gớm, bà chỉ mần chỉ mà ghế gớm nữa. Hay là để tối nay bọn em sáng cho bà chỉ chơi nhá.
8: Mời chúng ta.
9: Anh
8: nhị tiếc nhá.
9: Anh ơi, gái Lam Hạ ghế gớm thật đấy.
3: Để anh.
7: Bà chị làm gì mà gớm thật đi. Chắc là chỉ có đại đội trưởng mới sang được thôi.
3: Chị em nhỉ?
8: Này, đại đội trưởng nhà các chú có mặt ở đây, chị mày cũng chấp nhá.
4: Dạ, chúng em chào anh cơ mà. Có người đang thách thức đại đội trưởng đấy ạ.
8: Đừng có mang anh Cầm ra dọa chị. Tối nay họp đội, chị sẽ cho toàn đội chạy vài trăm vòng sắt.
10: Kìa, đồng chí chính trị viên, đồng chí nghiêm khắc và khó tính quá.
8: Không nghiêm khắc, để cho lính tráng nó nhờn vào mặt đi à. Mà đồng chí về ra lệ quân của đồng chí đi nhá. Tôi dù sao cũng hơn các đồng chí cả chục tuổi. Thế mà các đồng chí ấy...
10: Chắc là anh em chỉ đùa cho vui thôi hả?
9: Anh ơi, em nói thật đó, em không đùa mốt.
10: Đồng chí Hồ, đồng chí cũng nên dịu dàng lại.
8: Dịu dàng? Không phải là tính cách của tôi. Mà tôi địch phải là phụ nữ. Chịu được thì chịu, không chịu được thì thôi.
10: Đồng chí Hồ,
8: ăn đi, lấy sức dậy quân đi trêu gái. Nhớ là phải sống, không được chết. Tính mạng của đồng chí là của tôi, rõ chưa?

0: nghe đây, trận chiến hôm nay sẽ rất cam go và quyết liệt. Máy bay Mỹ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, cho nên tôi yêu cầu các đồng chí bộ đội và nữ dân quân. Các đồng chí là phải rất nghiêm túc, nghe chưa? Chúng ta trực chiến, chiến đấu tới cùng. Bây giờ, về vị trí chiến đấu.
1: Đó! Anh Ba! Anh Ba ơi! Anh Ba!
2: Nghĩa Tâm!
1: Anh Ba!
2: Sao em không ở trong hầm trú ẩn? Lại ra đây làm gì?
1: Em muốn được chiến đấu cùng anh.
2: Ngoài này nguy hiểm lắm, em hãy về đi.
1: Nhất định em phải được chiến đấu cùng anh.
2: Nghe anh, về đi.
1: Anh Ba!
3: Về đi em. Ở đây nguy hiểm lắm, về đi.
1: Không, ở đây nguy hiểm lắm, về thôi.
3: Mặt bên đồng đội lúc này thì hẹn lắm.
2: Không được.
4: Đồng chí đang bị kỷ luật, nhưng điều quan trọng là cái thai trong bụng đồng chí kìa. Tôi đề nghị đồng chí ở về ngay hầm trú ẩn.
1: Không, chú ơi, cháu xin chú, hãy cho cháu được chiến đấu cùng với các đồng đội của mình. Vị trí đó cháu đã quá quen, không ai có thể làm tốt hơn. Chú ơi, cháu xin chú đấy à.
4: Khổ lắm, nhưng đây là mệnh lệnh.
5: Đồng bào chú ý, đồng bào
3: ơi,
5: chú ý.
3: Về đi em, về đi Tâm ơi.
4: Tất cả bà con, ai không
2: nhận vui. Anh Ba, trở lại.
4: Ở ngay về hầm trú ẩn.
0: Chị Ba!
1: Anh Ba!
0: Chị đi về vị trí đâu?
4: Ba!
2: Báo cáo! Đã xác định mục tiêu! Ngắm bắn hướng 32! Hai tốc! Độ cao! 5.000! 4.500! 4.000! Anh! Ngắm bắn hướng 28! 3 tốc! Độ cao 6.000, 5.500, 5.000, anh.
3: Cháy rồi.
2: Đúng rồi.
4: Không? Bọn anh á, không nhưng bắn máy bay giỏi, mà bọn anh còn hát được cả dân ca Hà Nam nữa.
1: Này
2: hát được cả dân ca Hà Nam đấy nhá.
1: Có thì hát dân ca Hò Đối cùng với nữ dân quân Lam Hạ chúng em không à?
6: Hát thì hát, chờ gì?

0: Ay, ay,
1: ay, ay, bombero. Ay, mira, ahora.
2: Bombero.
0: Bombero.
1: Ay, mira, ahora.
3: Mời mày ra quay trở lại, các đồng chí, về vị trí chiến đấu. Đồng chí Tuân, thay tôi chỉ huy trận này, quân phải sang tăng cường cho tuyến phụ vân. Đó.
4: Tất cả chú ý, nắm bắn hướng 14, hai tốc, độ cao. Evin, bốn nghìn dưới, bốn nghìn,
1: ơn, ơn, anh ba, anh nhìn kìa, trái tâm nó đang mang thai, làm sao mang được cái hòn đạn nặng như thế, nó sắp không chịu nổi nữa đâu.
4: Anh biết phải làm sao bây giờ?
1: Hay là để em xuống thay vị trí cho nó lên thay vị trí cho em, nó được huấn luyện vị trí này tốt hơn em.
4: Không được, rời bỏ vị trí chiến đấu là vi phạm kỷ luật chiến trường.

0: 5 bắn thứ 12. Thái tốt. Sát cổ cao. Đau bị. Đau bị dưới. Đau bị.
1: Ơn. Ơn.
0: Kiểu Tâm, em lên đây làm gì?
1: Em muốn được chiến đấu cùng anh. Nếu có chết, chúng mình cũng phải chết cùng nhau.
2: Đi thôi.
1: Nhanh lên. Nhanh lên.

0: được đón đẩy.
1: Các em ơi, các đồng chí ơi, có ai làm sao không? Trời
2: ơi, các đồng chí ơi,
3: kìa,
4: đồng chí,
3: con làm sao? Làm sao không?
0: Tôi không sao.
3: Đồng chí mau đi tìm các đồng chí còn lại, rồi mau đưa về trạm xá, nghe không? Đồng chí đi.
2: Ơi.
5: Có ai không?
3: Kìa.
5: Có ai ở đây không?
3: Ai như đồng chí Hồ?
5: Tôi với.
2: Hồ ơi, kìa Hồ, em có làm sao không?
5: Anh Cường, em không sao. Các anh ơi, đi xem cái thu cái thi, mấy đứa có làm sao không? Cái tâm nó đang bằng tay. Đi đi các anh.
3: Anh đi ngay.
5: Đi.
2: Đồng chí Tâm.
5: Nhanh lên.
2: Tâm ơi. Tâm ơi.
3: Tình gì à?
2: Em.
3: Phương. Phương.
2: Đồng chí Đỗ Hồng Ba. Tỉnh dậy cho tôi.
3: Tâm. Tâm ơi. Tâm.
2: Trời ơi, Thu ơi, Kỳ ơi,
5: Tâm ơi,
2: các em tôi,
3: kìa ba,
2: hết hết, cả rồi.
3: Ba ơi, ba,
5: anh ba,
3: kìa, ba. Em hãy chăm sóc tốt cho con của chúng mình nhá. Kìa ba! Ba!
5: Anh ba ơi! Anh biết không? Em nhìn thấy những vì sao sáng trắng cả bầu trời, những vì sao đó sẽ không bao giờ tắt. Chiếc váy trắng tinh em sẽ mặc, con của chúng mình sẽ giống anh, nụ cười đôi mắt giống cho nỗi đôi.
3: Kìa Tâm!
2: Tâm ơi!
3: Tâm
2: ơi!
3: Ba ơi! Anh có lỗi với các em! Anh có lỗi với các em nhiều!

Gái tuyết con tôi đâu? Các đồng chí ơi, gái tuyết.

thì sao? Tuyệt rồi. Thân xác vẫn chỉ còn thơ.

了状告。

0: Các đồng chí, hãy ghi nhớ thời khắc lịch sử này, biến đau thương thành sức mạnh, và hãy chiến đấu để trả thù cho các đồng đội của chúng ta.
1: Hôm nay là ngày giỗ trận, chỉ lại đến thăm các em đây. Tâm, Thu Thi, Tuyệt Lan Phương, Thuận Thẹp, Oanh Trưng, mười em gái Lam Hà của chị.

0: โฮโฮเอ้ยโฮเอ้ยเตี้ยโฮ
1: chào đồng chí bí thư đảng ủy xã.
0: Ôi, hôm nay là ngày giỗ trận, các đồng chí đồng đội về thăm lại chiến trường xưa.
1: Ôi, gần 20 năm rồi.
0: Ừ.
1: Em chưa được gặp các đồng chí ấy. Còn đủ cả không anh?
0: Thì cũng mất đi phân nửa. À, nhưng hôm nay có mặt ở đây vẫn còn hơn 10 đồng chí hồ ạ.
1: Anh Vong, vậy còn...
0: Tôi biết là cô sẽ hỏi ai. Nên hôm nay tôi mang cho cô một sự bất ngờ đây. Kia, vào đi, còn thập thò cái gì ngoài đấy. Vào. Này, hai đồng chí ở đây nói chuyện, tôi phải ra gọi các đồng chí vào nhá. Vào đi.
2: Đồng chí Hồ, có nhận ra tôi không?
1: Anh Cầm, anh vẫn còn sống ư?
2: Tính mạng của tôi là của đồng chí thì làm sao mà tôi chết được?
1: Đúng rồi, nhưng bây giờ đâu còn là của tôi nữa.
2: Hồ ơi, sau khi rời Phủ Lý, tôi được điều động vào chiến trường miền Nam, chiến tranh ác liệt, nên tôi chưa có thời gian về thăm Hồ được.
1: Vậy mà tôi cứ tưởng anh lấy vợ, sinh con và quên mảnh đất này rồi.
2: Không, Hồ ơi, trên khắp nẻo hành quân xa trần, lòng tôi luôn in

0: chí.
1: Chào đồng chí Hồ.
2: Chào các đồng chí.
3: Chào các đồng chí.
4: Đồng chí Cầm.
1: Chào đồng chí.
4: Bộ đội và dân quân không được phép yêu nhau.
2: Đồng chí Thương.
4: Hai đồng chí là vi phạm kỷ luật rất nặng. Bởi vì hai đồng chí đang mang hàm cấp chỉ huy. Vậy ngày hôm nay tôi thay mặt cho toàn đơn vị xử phạt hai đồng chí. Nghe đó.
3: Thưa các đồng chí cựu chiến binh, thưa bà con nhân dân cùng các cháu đoàn viên thanh niên, hôm nay là ngày giỗ trận. Chúng ta hãy thắp những nén tâm nhang để tưởng nhớ tới 10 cô gái Lam Hạ. Các chị đã anh dũng hy sinh, máu đào của các chị đổ xuống, giành lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Tên tuổi của các chị mãi mãi đi vào huyền thoại, là niềm tự hào của quê hương, của thế hệ trẻ Hà Nam.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê nay muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng nay cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng nay bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á, mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000 mét.
1: Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái xã mình bây giờ đang rất là hot. Xong rồi bọn cò đất á, nó mua đất, nó ôm, rồi nó bán lên giá.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem cái tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
4: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
5: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị trí là 25 triệu một mét anh ạ.
4: 25 triệu trên 1 mét vuông.
1: Đúng rồi, 25 triệu trên 1 mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh.

0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ mới xuất hiện trên văn đàn vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước, song nhà văn Võ Thị Xuân Hà đã kịp tạo được chỗ đứng riêng trong lòng độc giả. Bằng lối viết vừa giản dị, vừa tinh tế, nhẹ nhàng, song lại ẩn chứa nét mạnh mẽ cùng với sự tìm tòi đổi mới không ngừng về đề tài, cảm hứng lẫn phương thức thể hiện đã làm nên một Võ Thị Xuân Hà không thể hòa lẫn giữa muôn vàn những gương mặt nhà văn nữ khác. Và trong những sáng tác của mình, Võ Thị Xuân Hà luôn lựa chọn điểm nhìn trần thuật phù hợp với nội dung tư tưởng và ý đồ của bản thân. Theo đó, việc lựa chọn điểm nhìn từ bên ngoài đã giúp nhà văn phản ánh hiện thực cuộc sống một cách chân thực và khách quan nhất như những gì nó vốn có. Trong chương trình Mỗi Tuần Một Cuốn Sách Tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, sách do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành.
1: Không Khóc ở Seoul gồm 11 truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, được một số nhà văn và chuyên gia ngôn ngữ Trung Quốc tuyển chọn và xin phép tác giả dịch sang tiếng Trung. Tuy là những truyện ngắn rời, nhưng các câu chuyện dù được viết trong những thời kỳ khác nhau đều phản ánh sống động cuộc sống, nỗi đau và niềm vui của những người phụ nữ. Tập sách như một cuốn phim thu lại khá đầy đủ các sắc diện lịch sử cận hiện đại Việt Nam, trong đó người phụ nữ luôn là vai chính sống động. Một bà ngoại điên thầm thì trò chuyện với những đứa con liệt sĩ giờ chỉ còn là gió thoảng bên hè. Một cô con dâu đầy sức mạnh dục tính lại có mối quan hệ không dễ diễn tả với người anh chồng đã khuất. Những cô bé trong sáng phút chốc vì thành kiến của thời đại mà lạc mất tình yêu đầu đời. Những người đàn bà đắm chìm trong hạnh phúc đơn điệu và có phần mù quáng mà không thể tự biết giá trị bản thân. Những cô gái quay cuồng mưu sinh nơi xứ lạ, những bám víu tuyệt vọng vào thế giới tâm linh bí ẩn của đàn bà đổ vỡ, vân vân. Có thể thấy mạch sống chảy tràn mãnh liệt trong từng truyện ngắn của Võ Thị Xuân Hà, như sức mạnh vô hình mà bền bỉ của người phụ nữ Việt. Trong cuộc đời và thân phận người phụ nữ Việt, có thể cảm nhận đậm nét hồn cốt dân tộc và thấp thoáng dáng hình đất nước, rất giản dị và tự nhiên, với giọng văn tinh tế và đẹp đẽ, bằng một kỹ thuật viết chặt chẽ và nhuần nhuyễn. Trong tập truyện ngắn này của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, một phần lịch sử xã hội mang đầy đủ ý nghĩa nhân sinh phức tạp hiện ra sâu sắc và xuyên thấm vào người đọc, khiến họ cảm và nghĩ đa chiều hơn, có tầm bao quát hơn. Và giọng văn ấy đã chinh phục được trái tim của không chỉ độc giả trong nước mà còn cả các độc giả nước ngoài. Bên cạnh đó, bản tiếng Trung của 11 truyện ngắn được trau chuốt kỹ lưỡng và ngữ nghĩa chuẩn xác, cố gắng bảo lưu tối đa lối hành văn và phong cách của tác phẩm gốc. Không Khóc ở Seoul thực sự là một tài liệu hiếm hoi và hữu ích đối với những người dạy và học tiếng Trung Quốc. Bởi từ trước đến nay, đa phần chỉ có tác phẩm dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Việt. Có rất ít tác phẩm được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung, lại càng chưa có tác phẩm văn học song ngữ nào được xuất bản. Hy vọng tập truyện ngắn Không Khóc ở Seoul sẽ mang lại cho độc giả nhiều

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Không Khóc ở Seoul tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục Mỗi Tuần Một Cuốn Sách tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

với các diễn viên Lâm Tương Bình trong vai Ngô Sâm Mỹ, Trần Hoàng Vũ trong vai Hà Tử Tuấn, Nhã Tuệ trong vai Trương Mạn Dung, Vương Lộc Giang trong vai Chung Lập Quần, Lâm Minh Luân trong vai Dư Quang Minh, Lưu Khiêm Ích trong vai Ngô Hưng Hoa, Hoàng Tinh Tề trong vai Hà Duệ Tâm, Phan Tường Dung trong vai Hà Duệ Khang, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Ảo Ảnh Tươi Đẹp, tập 8. Bà ngoại, làm gì vậy? Làm bài tập xong chưa? Dạ xong rồi, con đã viết về trải nghiệm ở Malacca. Con muốn tham gia cuộc thi viết blog Một Ngày Với Commando. Ông bà chắc chắn sẽ chọn con. Lúc đó con có thể qua Hàn Quốc tham gia ghi hình với họ. Có cần bà giúp con không? Dạ không cần, lần này con sẽ viết tốt mà. Có bà ngoại giúp con, cơ hội được ghi hình với thần tượng sẽ cao hơn. Bà không cản con đi à? Chỉ cần không ảnh hưởng việc học, với lại đi trong thời gian nghỉ học, sao bà lại phản đối chứ? Đừng nghĩ bà cổ hủ, bà từng làm hiệu trưởng cho nên nhìn hơi nghiêm khắc một chút. Theo con, bà Phượng Linh là người như thế nào? Bà ấy hiền lành, vui tính, giống ông ngoại vậy. Nghe ông ngoại con nói, mọi người ở Malacca chỉ cùng ăn một bữa. Nhưng coi hình có vẻ mọi người đã đi nhiều nơi. Bởi vì phải chạy xe máy tới nơi ăn. Bên cạnh khách sạn lại có chợ đêm. Con ăn không no nên mọi người lại đi ăn nữa. Không ngờ bà Phượng Linh còn ăn mạnh hơn con. Tóm lại là mọi người đã chơi rất vui, như được trẻ lại. Bởi vì YOLO đó. YOLO là gì? Đời người chỉ sống một lần. Thôi bà ngoại không hiểu đâu, vì bà đâu chịu đi chơi. Bà Phượng Linh thì khác. Bà là hiệu trưởng. Nếu bà chơi giống mọi người, lỡ học sinh thấy được thì sẽ nói gì? Bà ngoại đang nghỉ hưu rồi, sao lại cứng nhắc như vậy? Hèn chi, ông ngoại với bà Phượng Linh ở bên cạnh nhau rất vui.

0: Hello.
1: Alo,
0: Phụng Linh,
1: có nhà không? Có. Tôi đang ở gần nhà cô. Bây giờ tôi rảnh, muốn tìm cô nói chuyện được không? Bây giờ sao? Sao vậy? Không hoan nghênh tôi à?
0: Hoan nghênh
1: chứ. Chị anh, bây giờ tôi hơi đói. Chị mua giùm tôi chút gì ăn được không? Cô muốn ăn gì? Tùy chị mua gì cũng được. Tôi pha cà phê chờ chị lên đây. Được. Anh Hoa, mệt không? Có muốn nghỉ chút không? Tôi pha cho anh ly cà phê. Không cần đâu, còn chút xíu nữa xong rồi. Thật ngại quá, mấy ngày nay cứ làm phiền anh. Cá sáo chi, dù gì tôi cũng rảnh. Anh nghỉ chút đi. Uống cà phê đi. Được. Tôi xin lỗi. Thật ngại quá, xin lỗi. Không sao đâu, giặt chút xíu là sạch. Vậy anh cởi ra đi, tôi giặt giùm anh. Được. Quần anh ướt rồi, hay đi tắm luôn đi. Được. Cởi ra đi. Tôi vô phòng thay rồi đưa ra sao? Tôi lấy khăn cho anh. Được. Anh Hoa, khăn đây. Quần đây. Cảm ơn. Không có gì.

Hoa, có chuyện gì? Chị anh sắp lên đây. Chị nói mua đồ sắp lên đây rồi. Tiểu Linh, đồ của tôi đâu? Ở trong máy giặt. Thôi tiêu rồi. Tiêu rồi. Mau ra đi. Phượng Linh. Tiêu rồi, tiêu rồi. Vợ tôi mà thấy tôi như vậy là tiêu đời. Làm sao đây? Trong kia có đồ, anh đi theo tôi. Sao lâu quá không mở cửa? Chẳng lẽ Hưng Hoa ở trong đó sao? Phượng Linh, mấy bộ đồ lớn đâu rồi? Hay là anh trốn trong này đi. Trốn trong đó. Nếu như bị bắt thì khó giải thích lắm. Bộ dạng anh như vậy cũng khó giải thích. Mau vô đi. Phụng Linh, Phụng Linh, mở cửa ra. Phụng Linh. Chị anh, sao lâu quá mới ra mở cửa? Tôi vừa trong nhà vệ sinh, chị vào trong nói chuyện. Thì ra là như vậy. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì. Đang sơn hả? Đúng vậy, sơn vẫn chưa khô. Chị cẩn thận. Tự sơn sao? Không phải, tôi nhờ người giúp. Ngồi đi. Tôi mua bánh cuốn cho cô. Cảm ơn. Giày của người sơn. Anh ấy mang dép xuống lầu đi ăn rồi. Ở đây mùi nồng lắm. Chúng ta xuống lầu uống cà phê đi. Vậy sao? Ổn mà. Nhà vệ sinh lại bị nghẹt. Càng ngày càng hôi. Chúng ta xuống lầu uống cà phê đi. Đi thôi, cũng được. Nhưng bây giờ tôi muốn vào nhà vệ sinh. Chị anh, tôi nói nhà vệ sinh bị nghẹt rồi, không sử dụng được. Tôi biết thông bồn cầu, tôi giúp cô. Chị anh, chị anh. Chị là hiệu trưởng, sao có thể để chị thông bồn cầu được? Không cần đâu, bồn cầu bị nghẹt, hôi lắm, thấy ghê lắm. Tôi không sợ. Áo và quần. Chị nghe tôi nói. Chị anh. Vợ tôi đi chưa? Ông muốn tôi đi lắm sao? Bà xã, sao bà lên đây? Sao lại ngồi trong tủ đồ lót của người ta? Không phải. Phượng Linh nói con ốc trong tủ bị hỏng, nên nhờ tôi dặn lại. Dặn ốc có cần cởi đồ không? Trong này rất nóng. Ra ngoài. Ra ngoài cho tôi. Tại sao ông ở trong phòng của cô ta? Phượng Linh nói còn ốc trong tủ bị lỏng cho nên... Nên ông dặn ốc giúp cô ta. Không, không phải. Anh ấy sợ chị hiểu lầm nên mới trốn trong tủ. Nếu như hai người đàng hoàng thì sợ gì tôi hiểu lầm. Bà xã, chúng tôi thật sự không có làm gì hết. Không có làm gì hết. Bộ dạng ông như vậy, làm sao tôi tin ông đây? Tôi giúp cô ấy sơn nhà, nhưng đâu ngờ tôi làm đổ cà phê lên người anh ấy. Áo và quần dơ nên tôi đem đi giặt. Trùng hợp quá. Vừa là cà phê, vừa bồn cầu bị nghẹt, vừa là ốc lỏng. Tôi là hiệu trưởng dạy hưu chứ không bị lãng trí. Làm sao tôi tin ông đây? Cô ấy thật sự đổ cà phê lên người tôi, nên tôi nhân tiện đi tắm thôi. Nếu như tôi không lên đây, có phải sau khi tắm xong ông nhân tiện thử giường, nhân tiện làm bậy, nhân tiện sinh thêm đứa con? Bà xã, đừng suốt ngày nghi này nghi nọ, được không? Tôi nghi này nghi nọ, ông có tật rụt rịch. Ông có biết bây giờ ông đứng trước mặt tôi nói dối, trong lòng tôi đau lắm không? Bà xã, chị anh Hoa không nói dối. Anh Hoa là người tốt mà. Cô im miệng cho tôi. Cô có biết đồ cô mặc trên người là của tôi mua cho cô không? Dây chuyền tôi cũng tặng cho cô. Cô ở trong nhà tôi thuê giúp cô dụ dỗ chồng tôi. Cô có lương tâm không? Không biết xấu hổ sao? Bà xã, bà nói vậy hơi quá đáng rồi. Tôi quá đáng. Ông có tiểu tam thì không quá đáng sao? Còn cô nữa, bao nhiêu tuổi rồi, học đòi người ta làm tiểu tam. Trước để cô khóc lóc nói với tôi, chồng cô lăng nhăng không cần cô. Tôi thấy cô lăng là nên mới bị đuổi ra ngoài.
Đủ rồi, đừng có nói nữa. Ông la tôi. Vì người phụ nữ này, ông la tôi. Không phải, không phải. Tôi sợ bà nói ra những lời sau này sẽ hối hận. Tôi tin tưởng ông mới là điều cuối cùng tôi hối hận nhất. Bà xã, đợi tôi. Bà xã. Anh Hoa, anh như vậy làm sao về được? Không đuổi theo, sau này sẽ không đuổi kịp đâu. Anh mặc cái này đi. Anh Hoa. Bà xã. Bà xã. Bà xã. Bà kẹp tay của tôi rồi, mở cửa đi. Bà cho tôi vô trong nghe tôi giải thích có được không? Tôi không muốn nghe ông nói nhảm. Đi đi. Tôi như vậy là sao đi được? Người ta sẽ nghĩ tôi biến thái. Mở cửa ra đi. Liên quan gì tới tôi? Đó là chuyện của ông. Đi đi. Bà xã. Bà xã. Bà mở cửa đi được không? Mở cửa đi bà xã. Ông ngoại, sao ông lại mặc như vậy? Tâm Tâm đừng hỏi nữa, mau mở cửa cho ông vô, nhanh. Ông ngoại, mở không được. Con kêu bà ngoại mở cửa, nói con muốn vô, nhanh. Ông lại làm bà ngoại giận nữa hả? Đừng cười ông nữa, nhanh. Mau kêu bà ngoại mở cửa. Bà ngoại, mở cửa, con muốn vô. Tâm Tâm, ông ngoại con đi chưa? Bà ngoại, con mắc tiểu, muốn vô nhà vệ sinh, mở cửa nhanh lên. Tâm Tâm, nói dối là không đúng, không được gạt bà ngoại. Ngô Hưng Hoa, đừng dạy hư cháu của ông. Bà ngoại, con mắc tiểu quá. Được, con kêu ông con đi, bà mở cửa cho con. Được, tôi đi. Ông ngoại. Bà ngoại, ông đi rồi, bà mở cửa đi được không? Bà ngoại, bà có ổn không? Bà không khỏe sao? Ông ngoại con làm bà tức đau đầu quá. Con mắc tiểu mà, con không đi đi. Suýt chút con quên. Tại sao lại như vậy? Cần chạy sao? Mạn Dung, em đúng là rất thoát tục. Tìm được nơi như vậy cho buổi hẹn hò đầu tiên. Có gì thì vừa đi vừa nói đi. Em vội đi đâu chứ? Nếu anh đuổi không kịp thì về xe đợi em đi. Nếu chơi gì vậy, anh là một người mạnh khỏe. Vậy đi thôi. Đuổi theo. Anh chỉ không đuổi kịp tư duy của em thôi. Cuối cùng trên núi có gì vậy?

Thì ra em muốn ngắm phong cảnh. Đúng, em đợi mặt trời lặn. Đây là việc mỗi cuối tuần của em. Em thích ngắm mặt trời lặn, không nói sớm. Anh lái xe đến ba chỗ khác nhau, cảnh đẹp hơn ở đây. Ở đây nhiều cây quá, không thấy mặt trời lặn. Giỡn thôi. Em chọn bài này có vẻ hơi đứng tuổi. Anh chọn bài hát trẻ trung hơn.

Mạn Dung, anh hiểu. Thật ra em cảm thấy nội tâm em trống rỗng, buồn, cô đơn, có đúng không? Yên tâm đi. Bắt đầu từ nay, anh sẽ không để em thấy cô đơn nữa. Ngày 3 tháng 7 năm 2019, ngày 3 tháng 7, một phút nữa, 6 giờ, em với anh bên nhau. Bởi vì em, anh sẽ nhớ một phút này. Mạn Dung, sau này mỗi cuối tuần, em không cần bầu bạn với hoàng hôn, có anh là đủ rồi. Anh bảo đảm sẽ đuổi sự vắng lặng cô đơn trong lòng em.

Nụ cười của em khiến tôi điên cuồng. Cái chạm của em làm tim tôi tan chảy. Em là nguồn hạnh phúc của tôi. Tôi luôn là đồ chơi của em. Bạn trai của cô chu đáo quá, sắp xếp cảnh tượng này. Cảm ơn sô-cô-la của cô. Hi, có bất ngờ không? Có ngạc nhiên không? Xúc động không? Rất bất ngờ, rất ngạc nhiên, rất xúc động. Cảm ơn.

Bây giờ tôi là một huyền thoại trong công ty của cậu. Tôi quá tuyệt vời. Cậu không phải là huyền thoại mà là mặt dày. Cách thể hiện tình yêu của cậu quá trầm lắng. Trầm lắng đến nỗi không ai thấy hết. Cậu không thể cảm nhận được cách thể hiện tình yêu tuyệt vời của tôi. Tôi không có mặt dày giống như cậu. Tùy cậu thôi. Chị Linh, tới liền. Tôi không cần mấy thứ này. Không cần sao? Bóng bóng cho cháu của chị chơi. Con hoa tặng cho chị. Cảm ơn. Nè, cậu nên hỏi Mạn Dung có thích cách thể hiện khoa trương như vậy không? Thiệt tình, có người phụ nữ nào không thích cách của tôi chứ? Cậu đừng tự cho mình là đúng. Con công khi xòe đuôi thì rất đẹp, nhưng khi xòe đuôi ngẩng cao đầu đi không nhìn đường sẽ bị rớt xuống nước đó. Cậu ghen tị với tôi. Tôi là người từng trải. Khi hai người bên nhau, quan trọng nhất không phải thể hiện mà là hiểu nhau, hiểu được lòng nhau. Như vậy mới không càng ngày càng xa nhau. Trời đất ơi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Đang nói chuyện của tôi, tại sao đột nhiên lại chuyển hướng sang cậu? Có phải đột nhiên cậu cảm thấy do cậu và Sâm Mỹ không hiểu nhau nên đã khiến hai người ngày càng xa nhau? Không phải tôi trách cậu. Sâm Mỹ có đôi tai nhạy cảm bao năm qua, cậu có biết bên ngoài cô ấy có bạn nào? Cậu cũng không biết. Cô ấy có làm điều có lỗi với cậu không? Cậu cũng không hề biết. Dù cậu có nói gì, tôi không nghĩ Sâm Mỹ ngoại tình. Tình cảm chúng tôi bao năm qua sao có thể thay đổi được? Tôi thấy gần đây cậu khá bình thường. Tôi cứ nghĩ cậu không sao. Thì ra cậu đang trốn tránh. Chúc mừng cậu. Khả năng tự thôi miên của cậu đã nâng cao rồi. Tôi không có trốn tránh. Tôi chỉ thấy chuyện này

0: muốn xem máy tính của Sâm Mỹ. Nói ra xấu hổ, phần mềm diệt virus của công ty chúng tôi gần đây có vấn đề. Có nhiều dữ liệu bị hư nên muốn mượn máy tính của Sâm Mỹ xem cô ấy có lưu không. Được rồi, anh đợi một chút. Đây là máy tính của Sâm Mỹ. Cảm ơn anh. Đúng rồi, anh có mật khẩu máy tính của Sâm Mỹ không?
1: Không
0: có. Không có cũng không sao. Không chừng Ian có. Sao Ian có mật khẩu của cô ấy chứ? Họ là đối tác tốt. Có cũng không có gì lạ. Nếu không có thì tôi có thể nhờ đồng nghiệp IT giúp tôi chuyện này. Anh Hà, anh đừng nghĩ nhiều. Chuyện lần trước tôi nói với anh đừng để trong lòng. Tôi tin vào nhân cách của Sâm Mỹ. Gần đây công ty rất bận, tôi không có thời gian đi thăm Sâm Mỹ. Cô ấy khỏe chứ? Cô ấy vẫn như cũ. Bác sĩ cũng không biết khi nào cô ấy tỉnh lại. Yên tâm đi, tôi tin sẽ có kỳ tích. Tôi cũng mong có kỳ tích.

0: 老婆，
1: bà xã,
0: 老婆
1: ，bà xã, em tỉnh rồi, đúng là quá tốt rồi, em đã tỉnh lại. Em có biết không, thời gian em bị hôn mê đã xảy ra rất nhiều chuyện. Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em. Anh biết anh luôn lạnh nhạt với em. Chúng ta bắt đầu lại. Anh nhất định sẽ làm người chồng tốt hơn. Cái gì vậy? Thỏa thuận ly hôn. Đừng nói chơi mà. Dù giận mấy cũng không được lấy ly hôn ra đùa giỡn. Ai đùa giỡn với anh? Bao năm qua em luôn bị anh lạnh nhạt. Trong thế giới của anh, sự nghiệp của anh luôn quan trọng hơn em. Em chỉ là một món đồ trong nhà của anh. Bà xã, anh xin lỗi. Anh sẽ sửa đổi. Cho anh thêm một cơ hội được không? Quá trễ rồi. Em đã tìm được người yêu thương em. Bà xã, bà xã, bà xã, em yêu, đi thôi. Hai người đi đâu? Tụi em ra nước ngoài du lịch kết hôn. Bà xã, bà xã, bà xã, bà xã.

Em yêu, chào buổi sáng. Anh tới làm gì? Sao rồi? Ngạc nhiên không? Có vui không? Chắc chắn vui, vô cùng bất ngờ. Hoa này tặng em. Anh tới sớm vậy làm gì? Chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu thế giới đã nói, hầu hết con người vẫn ngáy ngủ vào buổi sáng, nhưng mà dạ dày cần cung cấp dinh dưỡng. Nếu như em không ăn gì, dạ dày sẽ tiết ra rất nhiều axit, khiến dạ dày em không được thoải mái. Thường nói phải ăn sáng như một hoàng đế, còn buổi trưa nói trọng điểm. Trọng điểm là dinh dưỡng vào buổi sáng dễ được cơ thể hấp thu nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, anh chưa bao giờ thấy mặt em khi không trang điểm. Đừng có chạy. Thật ra anh muốn nói, em để mặc mộc hay trang điểm đều rất đẹp. Mẹ, anh làm gì vậy? Em đừng gấp, sắp được ăn rồi. Không cần đâu, em không thích ăn sáng quá nhiều dầu mỡ. Em cứ yên tâm, anh sử dụng dầu hoa trà được Tổ chức Y tế Thế giới khuyên dùng, dầu lành mạnh nhất thế giới. Với lại anh cũng biết, món yêu thích của em vào bữa sáng là món trứng tráng với nhiều rau. Anh nghe Tâm Tâm và Khang Khang nói.

nói phải không? Anh biết ngay không giấu được người thông minh như em. Bình tĩnh đi, nhanh thôi. Em sẽ được thưởng thức món tình yêu ngọt ngào của anh làm. Gì vậy? Dưa chuột bào sợi, củ cải bào sợi, cà rốt bào sợi. Yes. Đợi chút, anh biết làm không vậy? Đương nhiên là không biết. Nhưng mà vì em, ngày nào anh cũng xuống bếp. Em không sao chứ? Em yên tâm đi. Khi đi lính, anh ở trong quân y. Vết thương nhỏ này không làm khó được anh. Quan trọng nhất là không để lại sẹo. Anh đừng có làm quá, em mới yên tâm.

0: lập quân. Em cảm ơn những gì anh đã làm cho em trong thời gian qua. Thật ra anh muốn kể cho em nghe một chuyện cười. Một hôm anh bạn đẹp trai đang xem điện thoại, bất ngờ nhận được một tin nhắn của bạn gái anh ta gửi tới. Anh ta xem xong thì khóc. Em biết tại sao không? Bởi vì cô bạn gái đó nhắn: anh yêu ơi, chúng ta chia tay đi. Không lâu sau đó thì nhắn thêm một tin. Lần này anh ta không khóc nữa. Anh ta coi xong chỉ muốn đi nhảy lầu. Em biết tại sao không? Bởi vì tin nhắn lần này là: anh yêu ơi, em xin lỗi, tin nhắn lúc nãy là do em gửi nhầm. Mắc cười lắm phải không? Lập quần, câu chuyện này anh muốn kể em nghe. Điện thoại của tên lưu manh bị hư. Anh ta nghĩ hết cách rồi, phải mua điện thoại mới thôi. Anh ta vào cửa hàng điện thoại. Anh ta thấy cô bán hàng đẹp bá cháy luôn. Anh ta phải lấy le mới được, nên anh ta không mua điện thoại rẻ tiền, mua điện thoại mắc nhất mấy ngàn lận đó. Ngoài ra còn mua kiến cường lực ốp điện thoại. Cuối cùng khi đi tính tiền, anh ta nói với cô bán hàng: cô ơi, tôi mua nhiều đồ như vậy, cô có gì tặng cho tôi không? Em biết không, cô gái đó nói: anh à, cảm ơn anh nhiều, tôi tiễn anh ra cửa được không? Có phải mắc cười lắm không? Em muốn nói còn một chuyện mắc cười hơn. Lập quần, anh yên tâm đi, em không nói chia tay với anh. Sao em không nói sớm? Em làm anh sợ hết hồn. Em thấy chúng ta phát triển nhanh quá. Hay là chúng ta giảm tốc độ lại đi?
1: Giảm tốc độ sao?
0: Chúng ta dừng lại một chút để quan sát nhau. Dừng lại quan sát nhau là sao? Không phải chúng ta đang quen nhau sao? Có phải là mỗi lần anh nói với các bạn gái cũ, chúng ta cần thời gian suy nghĩ, rồi sau đó không nghiêm trọng như vậy? Em cảm thấy chúng ta mới quen nhau nên vẫn chưa hiểu nhau lắm. Anh rất hiểu em, nhưng em nghĩ cách thể hiện tình yêu của anh hơi quá, hơi trẻ con, em không chịu nổi nữa. Em nói anh nghe, anh phải làm sao mới thuận lợi vượt qua giai đoạn dừng lại quan sát nhau? Em thích cảm giác tinh tế, nước chảy đá mòn hơn. Được thôi, em giống như một tảng băng đang từ từ tan chảy. Nhưng mà anh muốn nói cho em biết, anh rất kiên nhẫn ở bên cạnh em. Đợi đến khi em tan chảy, anh sẽ khiến em tan chảy. Em yêu. Còn cái này quan trọng, cần phải sửa. Được, tôi sẽ sửa đổi hai phần này. Nhanh chóng đưa cho tôi. Được, cảm ơn. Anh Hà, chào anh. Anh, chúng ta nói chuyện chút được không? Anh Hà, mời ngồi. Sâm Mỹ đã đỡ hơn chưa? Cô ấy vẫn như trước. Cậu quan tâm cô ấy như vậy, sao không đi thăm? Tôi có tới rồi. Tôi biết. Cậu nhân lúc tôi không có ở đó mới dám đi thăm cô ấy. Anh Hà, có phải anh hiểu làm gì tôi không? Cậu và Sâm Mỹ có quan hệ gì? Quan hệ đồng nghiệp. Đồng nghiệp mà chụp hình thân mật như vậy sao? Tôi thấy anh hiểu lầm rồi. Sâm Mỹ là đàn chị của tôi, vô ngành sớm hơn tôi một năm và rất quan tâm tới tôi. Ngày hôm đó, chúc mừng chị Sâm Mỹ. Tôi vô công ty đã mấy tháng, đây là lần đầu bàn mối làm ăn lớn như vậy. Lần này cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn gì chứ, cậu cũng rất cố gắng mà. Hôm nay tôi mời

Chị không được giành đó. Được, chúng ta chụp tấm hình làm kỷ niệm đi. Chuẩn bị. Chu môi. Đây chỉ là vấn đề về góc độ. Vấn đề góc độ. Cậu đừng nói với tôi đây cũng là vấn đề về góc độ nhé. Anh Hà, tấm này càng oan ức. Hôm đó tôi đã cứu chị Sâm Mỹ. Nè, mau tới ăn trái cây đi. Ăn nho nè. Tới đây. Ăn nho sao? Tôi kéo cậu lên. Trùng hợp quá. Cô ấy trượt chân. Cậu ở bên cạnh cô ấy. Chúng tôi thật sự đã bị đồng nghiệp hại đó. Nhiều người không hại, chỉ hại cậu với Sâm Mỹ. Là thật đó. Không tin anh nhìn đi. Đây là hình gốc. Đồng nghiệp đã cố tình cắt hình như vậy. Hiệu quả giống như anh đã nghĩ. Thật ra chị Sâm Mỹ luôn xem tôi như em trai. Tôi rất tôn trọng chị ấy. Tôi mong anh đừng hiểu lầm chị ấy. Nếu như hai người trong sạch, tại sao lại đặt vé máy bay cùng ra nước ngoài? Sao anh có cái này luôn vậy? Không phải góc độ và bị hại, phải không? Xin lỗi anh Hà, chuyện này tôi không thể giải thích. Tại sao chứ? Vì việc này quan trọng. Với lại tôi đã hứa với chị Sâm Mỹ không nói với bất cứ ai. Tại sao không thể nói? Anh Hà, đừng ép tôi nữa. Nếu anh muốn biết thì đi hỏi Sâm Mỹ đi. Cậu quá đáng thật. Sâm Mỹ đã hôn mê, làm sao tôi hỏi được? Xin lỗi, tôi không giúp được. Yên, xin lỗi đã làm phiền. Ông chủ có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Chuyện gì vậy? Có hai khách hàng lớn muốn hủy đơn. Ông chủ đang rất giận. Cái gì? Anh bạn, đừng bắt chước tôi được không? Cậu đáng bị quả báo mà. Có gì ghê gớm đâu. Cái gì mà đáng bị quả báo? Cậu nói cái gì vậy? Cậu luôn bỏ rơi người khác, lòng dạ sắt đá với người ta. Bây giờ cuối cùng lại gặp được khắc tinh. Gần đây cậu rất thân với cô ấy. Giúp tôi đi. Giúp gì chứ? Giúp tôi điều tra nguyên nhân thật sự của việc dừng lại quan sát là gì, có đúng không? Đừng có phiền tôi. Tôi cũng đang rất phiền đây. Cậu phiền cái gì chứ? Kể nghe đi. Tôi tìm người đàn ông đó. Ian, chàng ta bị thiến chưa? Vậy cậu ta đã nói gì? Cậu ta có sự giải thích hợp lý đối với từng tấm hình. Tốt lắm, chứng minh đó chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu yên tâm được rồi. Nhưng cậu ta không chịu giải thích. Kiên quyết không giải thích. Tại sao cậu ta đi nước ngoài với Sâm Mỹ? Chẳng lẽ cậu không biết sao? Mơ hồ cũng rất đẹp. Nếu cậu tin lời của Ian, tin Sâm Mỹ trong sạch, thì không có gì phải muộn phiền. Tuy mơ hồ cũng đẹp, sao cậu còn cố hỏi nguyên nhân của dừng lại quan sát là gì? Đúng, cậu nói rất đúng. Đúng là người ngoài sáng suốt hơn. Dù ra sao, cậu cũng không cần lo. Chỉ cần ngày nào Ian chưa chết thì sự thật sẽ lộ ra ánh sáng. Còn là sự thật tuyệt vời. Cạn ly.

0: Sao Ian lại gửi tin nhắn cho Sâm Mỹ trong lúc này? Sâm Mỹ, anh xin lỗi. Tha thứ cho anh lúc nãy không dám thừa nhận với chồng em tất cả. Em không ở cạnh anh, anh không có đủ dũng cảm. Hay đợi khi em tỉnh lại, chúng ta cùng đối diện với anh ấy. Quen em là điều tốt nhất trong cuộc đời anh. Hy vọng em sẽ sớm ngày bình phục. Anh yêu em.
1: I love you.

Em mới pha đó, sáng ngày mai nhớ uống vừa đủ thôi. Chồng tặng quà cho vợ, cần hỏi lý do sao? Đẹp trai lắm. Chu môi nào. Hai người định đi đâu? Em với anh ấy đi nước ngoài, du lịch kết hôn. Quen em là điều tốt nhất trong cuộc đời anh. Anh yêu em.

0: 为什么？
1: 第三页。
0: 为什么？
1: 第三页空等来。Đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy nói với anh. Em và Ian có làm chuyện có lỗi với anh không? Dù em có làm chuyện có lỗi với anh, em cũng phải tỉnh lại, được không? Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao vậy?

Không thể nào. Sao Song Mỹ có thể cùng với Ân được chứ? Tử Tuấn, anh không tin Song Mỹ trong sạch sao? Tôi muốn tin hơn ai hết. Đó không phải là bằng chứng tốt nhất sao? Có thể chỉ là tình cảm từ một phía của Ian. Tôi nghĩ chỉ với một tin nhắn thì không thể chứng minh được gì. Thôi đừng uống nữa. Anh đừng nghĩ về mặt xấu như vậy. Sao anh không nghĩ tới chuyện Sâm Mỹ tốt với anh, yêu anh biết bao nhiêu? Cô biết nỗi đau lớn nhất của người đàn ông là gì không? Tại sao tôi không biết nói ngọt ngào? Tại sao tôi không biết lãng mạn? Tại sao tôi lơ là Sâm Mỹ? Tất cả là lỗi của tôi sao? Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao lại như vậy? Anh đừng có tự trách mình nữa. Đừng suy nghĩ lung tung được không? Có gì thì đợi Sâm Mỹ tỉnh lại rồi nói. Có gì nói nữa chứ? Không phải Sâm Mỹ nói mọi chuyện với cô sao? Cô từng nói với tôi, dù Sâm Mỹ thật sự sai thì đó cũng là lỗi của tôi. Người nên nói xin lỗi là tôi. Tôi cũng có trách nhiệm, vì mỗi lần Sâm Mỹ tâm sự với tôi nhân cơ hội nói xấu.

anh ảnh hưởng đến cô ấy là tôi. Thì ra bao năm qua cô ấy đau khổ như vậy. Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Nếu như tôi sớm quen biết với anh thì tôi sẽ nói với cô ấy. Anh rất yêu cô ấy. Tôi thấy hai người ở bên nhau, tôi mới nhận ra thì ra chuyện tình cảm không cần lãng mạn gì hết, chỉ cần hai bên thật lòng là đủ rồi. Thật ra Sâm Mỹ đã rất hạnh phúc. Tôi chỉ biết làm việc, không biết lãng mạn, không biết che chở cô ấy. Ngay cả tai cô ấy bị dị ứng mà tôi cũng không biết. Cô ấy hạnh phúc không? Cô ấy không hạnh phúc chút nào hết. Cô nói không sai, tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã không hiểu cô ấy, không biết thông cảm cho cô ấy. Tôi khiến cô ấy thấy cô đơn. Suy cho cùng, đều là lỗi của tôi. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ Sâm Mỹ, bởi vì đến bây giờ tôi không tìm được người đàn ông giống như anh.

Nếu không phải do em quá cố chấp, sự việc không ra nông nổi như hôm nay. Từ khi em không ở bên cạnh anh, bây giờ ngay cả Gia cũng bỏ mặc anh. Sâm Mỹ, anh biết em nghe được lời anh nói. Em có biết anh thật sự rất quan tâm em không? Không có em, anh không biết phải làm gì. Anh không muốn thấy em như vậy. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ít ra từ đây em không trốn tránh anh nữa.

Cô Trương, cảm ơn cô đã tặng quà cho tôi. Cảm ơn cô. Cô Trương, cảm ơn sô-cô-la của cô. Sô-cô-la này ngon lắm. Cảm ơn cô, tôi cũng rất thích. Sô-cô-la này không phải tôi tặng, của anh ấy tặng, có gì khác nhau đâu. Có bạn trai giúp cô lấy lòng tất cả đồng nghiệp. Cô hạnh phúc quá.

0: Út Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT hoặc

0: bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục thế giới tuổi thơ nhé.
1: Mở đầu chương trình, mời các bạn cùng thưởng thức bài hát mang tên Tổ quốc trong ánh mặt trời.
0: Bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Dương Hoàn Yến qua phần thể hiện của bạn Thúy An và Ikin Melo, đội tuyên truyền ca khúc cách mạng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk.

0: Các bạn ơi, đến hẹn lại lên, cứ mỗi độ hè về, chương trình học kỳ trong quân đội là trở nên quen thuộc với biết bao gia đình trên khắp mọi miền. Đây là chương trình giáo dục trải nghiệm đã gắn bó nhiều năm qua, đưa các bạn nhỏ vào sống, học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội thực sự, tìm hiểu nề nếp và kỷ luật của người lính.
1: Năm nào cũng vậy, hành trình đặc biệt này vẫn luôn mang lại những ý nghĩa vẹn nguyên cho các bạn nhỏ. Đó là cơ hội để mỗi em được bồi đắp tình yêu quê hương, lòng biết ơn thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời, rèn luyện tính tự lập, tinh thần kỷ luật, những kỹ năng sống cần thiết và trưởng thành hơn từng ngày.
0: Tại tỉnh Đắk Lắk, chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026 do Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức đã chính thức khởi động.
1: Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cảm nhận trọn vẹn không khí của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026 nhé!
0: Những ngày cuối tháng 6, trước khi chính thức bước vào ngày lễ nhập ngũ của chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đắk Lắk năm 2026, chúng mình đã trải qua những buổi tập huấn đầu tiên để làm quen dần với môi trường quân đội. Mình được hướng dẫn cách chào điều lệnh sao cho dứt khoát, cách sắp xếp đội hình ngay ngắn, cách sử dụng quân trang và mang ba lô đúng tư thế cùng nhiều kỹ năng sinh hoạt tập thể khác. Những buổi thực hành ấy giúp mình bước đầu tiên tiếp cận nề nếp, kỷ luật quân ngũ, đồng thời cũng nhen nhóm trong lòng mình tinh thần tự giác, trách nhiệm và khả năng thích nghi với môi trường tập thể trước khi hành trình chính bắt đầu.
2: Em được tập duyệt chương trình, rồi tập các câu điều lệnh, rồi tập chào xe cho đúng nhất để có một chương trình hoàn thiện nhất. Em lại cảm thấy hào hứng và mong chờ nó nhiều hơn là cảm thấy sợ hãi.
0: Cũng trong những ngày chuẩn bị ấy, mình được biết ban chỉ đạo chương trình đã có buổi gặp gỡ, trao đổi cùng ba mẹ về kế hoạch tổ chức, nội dung huấn luyện, công tác quản lý học viên cũng như các điều kiện đảm bảo suốt thời gian diễn ra chương trình. Ba mình kể lại rằng buổi học ấy giúp các bậc phụ huynh nắm rõ hơn lịch trình từng ngày, có thêm thông tin để phối hợp cùng ban tổ chức, chuẩn bị tốt nhất cho mình trước khi lên đường. Mang theo sự chuẩn bị chu đáo ấy, chúng mình bước vào buổi sáng chính thức của ngày nhập ngũ với tâm thế sẵn sàng nhất.
3: Như vậy để chúng ta thấy rằng là vai trò cũng như là sự quan trọng giữa cái việc kết nối của ban tổ chức, điều phối viên, cán bộ khung và đặc biệt là gia đình và chiến sĩ. Tất cả những điều đó sẽ làm nên thành công của chương trình. Và trong cái chương trình tập huấn ngày hôm nay thì chúng tôi kỳ vọng là các em sẽ được hướng dẫn những nội dung cơ bản sẵn sàng cho lễ nhập ngũ để các em sẽ lên đường trong một cái tâm thế hết sức tự tin và sẵn sàng lên đường huấn luyện.
0: Hôm ấy, khi sương còn giăng nhẹ trên những tán cây trong sân Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, chúng mình, 70 chiến sĩ nhí đã có mặt thật sớm trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới. Việc đầu tiên, chúng mình được tham gia trong buổi sáng là dâng hương và đặt vòng ba tại bia tưởng niệm các chiến sĩ nam tiến. Đứng trước tấm bia khắc ghi công lao của những người lính đã ngã xuống, chúng mình lặng người đi trong giây lát. Nén hương nhỏ trên tay bỗng trở nên nặng chịu ý nghĩa, như một lời hứa thầm lặng rằng chúng mình sẽ cố gắng xứng đáng với những gì ông cha đã hy sinh. Rồi bia tưởng niệm, chúng mình tiếp tục di chuyển đến dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Đó là khoảnh khắc để mỗi chiến sĩ nhí như chúng mình cảm nhận được tình thương bao la mà Bác dành cho thế hệ măng non. Những bó hoa tươi được đặt trang trọng dưới chân tượng đài như một lời tri ân giản dị và chân thành từ những trái tim còn non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết.
4: Được tiếp nối từ thành công của rất nhiều năm về trước, thì năm nay thì một năm cũng rất là đặc biệt. Tại vì sau khi sáp nhập địa phương thì hiện nay chương trình học kỳ trong quân đội được tổ chức tại hai điểm, một điểm tại cánh đông và một điểm tại cánh tây. Chương trình này ngoài việc mà giáo dục đạo đức lý tưởng cách mạng, rồi giáo dục đạo đức lối sống cũng như những kỹ năng cơ bản, với một tuần xa gia đình, không có điện thoại, không có tivi, không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có bạn bè và các anh chị, các chú bộ đội. Qua đó thì các em có thể là học được nhiều kỹ năng tốt cho bản thân mình, và đồng thời đây là một cái chương trình giúp các em có sự kỷ luật cao, hình thành lên những cái nhân cách rất là tốt đẹp.
0: Sương sớm dần tan, nắng bắt đầu len qua từng tảng lá, sân công viên trước trụ sở Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh cũng dần đông đúc hơn. Mình đứng trong hàng ngũ chỉnh tề của tiểu đội, tay siết chặt vạt áo. Xung quanh mình, các bạn cũng đang cố gắng giữ tư thế nghiêm trang nhất, Dù ai cũng có thể nhận ra trong ánh mắt mỗi người vẫn còn phảng phất chút hồi hộp của ngày đầu tiên. Tiếng nhạc quốc ca vang lên, chúng mình đứng thẳng người, mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay. Nhìn xuống hàng ghế khán đài, mình bắt gặp ánh mắt của ba mẹ đang dõi theo, vừa tự hào vừa lo lắng, khiến mình càng thêm quyết tâm. Sau lời phát biểu khai mạc đầy ấm áp và tin tưởng, cả đại đội cùng hòa mình vào văn nghệ và màn đồng diễn flash mob sôi động. Âm nhạc vang lên, những bước nhảy đồng đều của cả 70 chiến sĩ nhí như xóa tan mọi bỡ ngỡ ban đầu, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt. Ngay sau đó là nghi thức thắp lửa truyền thống lan tỏa hơi ấm và cũng lan tỏa cả tinh thần đoàn kết trong lòng mỗi người. Khi lá cờ xuất quân được trao tận tay đại diện các tiểu đội, mình cảm nhận rõ một luồng cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng ngực, vừa hồi hộp, vừa háo hức, vừa có chút băn khoăn vì biết rằng từ giây phút này, mình chính thức trở thành một chiến sĩ nhí thực thụ.
5: Trong em thì cảm thấy nó hơi hồi hộp vì chưa có đi bao giờ, dạ, mong chờ nó sẽ vui hơn và nhiều kiến thức.
6: Cảm xúc của em khá là lo lắng và hồi hộp vì đây là lần đầu tiên em xa gia đình, mong chờ mình trưởng thành hơn.
0: Khoảnh khắc khiến nhiều bạn không giấu được nước mắt có lẽ là lúc cả đại đội khoác ba lô lên vai, quay lại chào tạm biệt người thân trước khi lên xe về doanh trại. Mình cũng vậy, đứng nhìn bóng dáng ba mẹ tiễn chúng mình lên xe, trong lòng trào lên một cảm giác vừa nhớ nhà vừa muốn chứng minh cho ba mẹ thấy mình đã lớn hơn rất nhiều. Chiếc ba lô trên vai lúc này không chỉ đựng quần áo và vật dụng cá nhân, mà còn đựng cả những lời dặn dò, những cái ôm thật chặt của gia đình dành cho mình trước giờ lên đường.
7: Không biết là các con đi vô trong đấy thì các con có quen được với nền nếp sinh hoạt giờ giấc và cái sự gian nan vất vả ở trong đấy hay không, nhưng mà mình mong rằng là qua cái thời gian huấn luyện ở trong này, các con rèn luyện được tính kỷ luật, trưởng thành hơn, biết yêu thương gia đình hơn và khi mà về nhà rồi thì chăm chỉ học hành hơn.
5: Thông qua những trải nghiệm của em về học kỳ quân đội trước đây thì em mong em gái của em sẽ học được cách dậy sớm phụ và giúp ba mẹ công việc nhà, biết gấp chăn mền. Cảm xúc của em cũng rất vui tại vì em gái của em được trải nghiệm sự kỷ luật của quân đội và học thêm nhiều kỹ năng sống trong môi trường của quân đội.
0: Chuyến xe đưa chúng mình về tiểu đoàn bộ binh 303, nơi sẽ gắn bó suốt 6 ngày rèn luyện tiếp theo. Chúng mình được sắp xếp vào từng tiểu đội, mỗi người một chiếc giường tầng, một chiếc tủ cá nhân nhỏ gọn để tự sắp xếp đồ đạc của mình. Các cô chú điều phối viên đi từng phòng, ân cần chỉ bảo cho chúng mình cách sắp xếp tủ đồ sao cho ngăn nắp, cách gấp quần áo thành từng khối vuông vắn xếp gọn gàng, cách để giày dép thẳng hàng dưới gầm giường. Lần đầu tiên tự tay gấp chăn màn theo đúng quy cách, mình loay hoay mãi mới được một góc vuông vắn tạm ưng ý.
8: Quay kia vậy rồi, xếp cái gì vô kia?
9: Đây là thứ nhất em tham gia chương trình học kỳ trong quân đội và em cảm thấy bồi hồi và xúc động. Khi đến đây em thấy mọi người rất là thân thiện, hài lòng, tốt bụng. Nhưng mà về sau thì em thấy hơi nhớ nhà.
10: Trong các hoạt động em thích nhất là hoạt động xếp nội vụ, tại vì hoạt động đấy cần phải có sự tỉ mỉ, khéo léo từ đi từng tí một, nếu mà lúc đầu mình xếp sai thì sau này nó cũng sẽ không đẹp nữa.
0: Bữa cơm đầu tiên trong nhà ăn tập thể là một bài học mà mình không ngờ tới. Chúng mình được học cách mời cơm trước khi vào bữa ăn một cách bài bản. Mình học cách ăn những món ăn trước đây bản thân chưa quen và ăn hết phần cơm của mình mà không để thừa. Ban đầu mình còn hơi ngần ngại nhưng nhìn sang bên cạnh thấy các bạn ăn ngon lành, mình cũng thấy tự tin hơn hẳn. Mình còn phải tự rửa sạch chén bát sau mỗi bữa ăn thay vì chờ ai đó làm giúp. Từng chút một, mình đã biết cách tự chịu trách nhiệm với những việc nhỏ nhất của chính mình. Từ việc dọn khay ăn gọn gàng cho đến việc lau sạch bàn trước khi rời khỏi nhà ăn.
9: Bữa cơm này em cảm thấy rất ngon và đầy đủ dinh dưỡng, giúp em làm các hoạt động ngoài trời theo ban tổ chức.
11: Sáng giờ em đã được học đứng chào, rửa bát, lau nhà và nhiều thứ khác. Dạ, bữa cơm rất ngon. Mà lần đầu em nhìn vào tivi thì em thấy rất dở nhưng mà ăn thì rất ngon.
0: Buổi chiều hôm ấy, chúng mình được hướng dẫn cách giặt đồ bằng tay. Một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít bạn lúng túng. Đôi tay mình vốn quen với việc học bài, cầm bút, giờ lại phải làm quen với việc vò vải, vắt nước, có lúc mỏi nhừ mà vẫn chưa xong được một chiếc áo. Sau khi giặt xong, mình cẩn thận phơi quần áo ngay ngắn trên dây, chỉnh lại từng góc áo cho thẳng thớm như đã được hướng dẫn. Nhìn những bộ quần áo của mình được phơi cạnh quần áo của cả tiểu đội, đủ màu sắc xen kẽ trong nắng chiều, mình bỗng thấy vui vì nhận ra bản thân đã có thể tự chăm sóc chính mình mà không cần ba mẹ nhắc nhở. Cảm giác ấy nhỏ bé thôi, nhưng lại khiến mình thấy mình đã lớn hơn một chút.
12: Em cảm thấy tự hào vì được tham gia chương trình này. Em biết rửa chén, em biết giặt đồ, những điều mà trước giờ em không bao giờ làm.
10: Em thấy ngày đầu tiên em rất là bỡ ngỡ. Em không nghĩ là mình sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà các thầy cô đưa ra. Nhưng khi em hoạt động rồi em nghĩ mình cũng rất là tốt. Và em thấy rất là bỡ ngỡ vì đây là năm đầu tiên em tới đây. Em thấy ở trong này mọi thứ rất là vui và nhiều hoạt động mới lạ. Em cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn, biết tự giác làm mọi việc mà không cần phải ba mẹ nhắc.
0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm có tên gọi là gì và sinh sống ở đâu tại Đắk Lắk? Đáp án: loại cá mà bạn Mẫn Nhi trải nghiệm là cá lăng và sinh sống trên dòng sông Serebok, tỉnh Đắk Lắk. 2. Vì sao thịt cá lại chắc và dai? Đáp án: vì cá sống trong dòng nước chảy xiết, nhiều thác gần, phải bơi nhiều nên cơ thịt phát triển săn chắc. 3. Ngoài cá, trong món lẩu còn có nguyên liệu gì đặc biệt? Đáp án: là các loại rau rừng đặc trưng như rau lá bếp, rau dép, bông điên điển và nước dùng được nên từ 4 đến 5 tiếng để tạo vị ngọt đậm đà. Câu hỏi kỳ này. 1. Có bao nhiêu chiến sĩ nhí tham gia chương trình học kỳ trong quân đội năm 2026? 2. Các chiến sĩ nhí lên xe để đến đơn vị quân đội nào rèn luyện trong 6 ngày? 3. Ngày đầu tiên trong quân ngũ, các bạn nhỏ đã được làm quen với những hoạt động nào? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé. Bây giờ chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Chiêng lang chiêng trạ, thượng hạ mà Tây Đông, tèo đứng tèo trông, 100 triệu đồng. Khi mà được cái giải nhất của cuộc thi top top này thì giải thưởng của chúng ta là 100 triệu đồng ạ. Vâng, bây giờ thì em xin phép em cất nó đi ạ. Tiếp theo chương trình là xin kính mời cô chú các bác và các anh chị em họ hàng gần xa đến tham gia và thưởng thức ạ. Xin chào, có tay ạ.
1: Mua này.
2: Đây là cuộc thi TikTok chứ không phải là thi nấu ăn hay bán hàng online đâu mà mày dùng từ thưởng thức.
0: Cái trình độ văn hóa của anh quá thấp, quá lùn. Anh cứ để em giải quyết xử lý trật tự nhá.
2: Được rồi. Để xem.
0: Sau đây là chúng ta sẽ đến với tiết mục trình bày của Hoàng.
3: Hoàng gì?
0: Hoàng hát hát à?
2: Hoàng hát hát.
0: Là Hoàng hấp hối.
1: Hoàng hấp hối là chấp
4: chết. Ơi đấy.
2: Hoàng hóm hình.
0: Dạ xin lỗi, MC hơi bị lẫn một chút. Không phải là Hoàng hấp hối mà là Hoàng hóm hình ạ.
1: Trình bày, trình bày.
2: Dạ, ý tưởng của tôi đợt này là bắt trend là khi nhìn tôi sẽ nhìn sang trái. Nhưng mà tôi có cái sáng tạo riêng là tôi nhìn cả trái lẫn phải. Và tôi nhìn tất cả mọi hướng. Mày thấy sáng tạo của tao được không?
0: Sáng tạo của anh quá. Với một cái người mà IQ cao như em, anh nói phát em hiểu ngay. Nhưng mà làm nào nhỉ? Quay nào?
2: Khi tao nhìn sang trái, mày lật máy sang góc phải mày quay. Mà khi tao nhìn sang phải, mày lật máy sang góc trái mày quay. Hiểu không?
0: Hiểu rồi.
2: Đây. Đấy. Mọi người nhìn ạ.
0: Chậm thôi.
2: Nhanh lên, bắt kịp cái này.
4: Chậm.
1: Máy đây.
2: Máy.
4: Quay cái kiểu gì đây?
1: Mệt rồi.
2: Nhìn bên trong thấy.
4: Thấy gì?
2: Thấy mông lung.
4: Mông lung. Mông lung này. Bé tí tuổi đầu nhá. Bỏ ngay cái kiểu thấy gái là tớn tác lên. Mắt thì đã hím. Chết rồi. Đi ra đây.
0: Ôi tôi quên điện thoại này.
1: Ôi giời.
0: Đấy, xin quý vị và các bạn một tràng vỗ tay nữa được không ạ? Tại vì cái tiết mục của anh Hoàng hóm hình rất là hay. Vì sao? Vì trong kịch bản của anh ý, đầu tiên là Hoàng hóm hình, rồi khi mà chị Dung chị véo tay thì sẽ chuyển thành Hoàng hấp hối.
1: Về với nghĩa địa nó.
0: Xin một tràng pháo tay cho anh Hoàng hấp hối về nghĩa địa. Một, hai, ba, rồi.
1: Nhìn thế là thay à?
0: Này, đến đây để thi top top đúng không? Thế tôi bảo nhá, 1, 2, 3 là nhìn sang trái, là ông nhìn sang trái hiểu chưa? 1, 2, 3 nhìn sang lại. Tôi bảo lại nhá. Đỡ mẹ rồi. Tự nhiên lại giả giống cái thằng say rượu. Này. Bảo lại nhá, 1 2 3 nhạc bật lên là nhìn sang trái nhớ chưa?
1: Chào thiền ơi.
0: Chị đã... Nào. 1 2 3.
5: Uống đi. Hôm nay anh Minh Vương Bột lại dễ bao tất bao cả cái lá này. Uống đi.
0: Đã diễn đâu bao giờ tôi quay. Tôi đếm 1, 2, 3, nhạc nó nổi lên thì ông nhìn sang bên trái, nhớ chưa? 1, 2, 3.
5: Con ruột kiều gấu. Mày dám đâu gấu đánh chồng à? Hôm nay nè, tao sẽ cho mày biết ai mới là nóc của cái nhà này. Tao cho phép mày nói, mày mới được nói. Mày mới nghe rằng quay cho mày láo
0: rồi. Tao là tèo mà mày mắng bản lĩnh thế nhá.
5: Còn tao mới là cá mập vô ra.
2: Quay lại đấy.
5: Vô ra.
2: Tỉnh lại cho mày.
6: Này, này, này, này. Mày nhìn vào cái mặt tao đi. Xếp đứa nào là cá mập hả?
7: Vời, mẹ lợi. Ai vời, mẹ lợi, mẹ vời.
6: Tao đây tao bỏ cái liệt cho mày biết nhá. Vời, vời, tao chẳng biết là đứa nào là cá mập, đứa nào là cá con nhá. Chết cái cả này.
1: Chú Bình nhà tôi.
0: Ôi, thế này. Ui, xin một tràng pháo tay cho anh Bình bằng một với tiết mục là diễn tập đánh vợ nhưng cuối cùng lại bị vợ đánh ạ. Và sau đây sau cái tiết mục của anh Bình An.
1: Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Nên nên muốn là ta nhờ. Ôi đâu mình đi nhờ. Có đất tức cổng nhờ. Ôi mộ ôi đi nhờ. Hiểu rồi.
0: Hiểu rồi. Mọi người có hiểu gì không ạ? Không hiểu là đúng rồi. Mỗi khi mà bác Chiến bác hồi hộp, bác sẽ không nói lên lời. Nhưng bác ấy muốn nói là bác ấy muốn tham gia cái cuộc thi top top này. Đúng không?
1: Đấy.
0: Thế bác đã chuẩn bị gì chưa?
1: Nhiếc nhi mình đòn mỹ. Hôm nay mát này là hot TikTok mà.
0: Hay quá hay. Thế bây giờ cháu phổ biến nhá. Cháu sẽ lấy điện thoại cháu quay. Tức là
1: quay.
0: Khi mà cháu hô 1, 2, 3 nhạc nổi lên thì bác sẽ nhìn sang bên trái.
1: 1, 2, 3.
0: Đấy.
1: Nhìn sang trái.
0: Vâng.
1: Được.
0: Cháu quay nhá.
1: Đơn giản.
0: Nào. Ôi trời ơi.
1: Quay chưa?
0: Quay rồi.
1: Đếm.
0: 1, 2, 3.
1: Ngoài
0: tức là bên trái của bác, đây là bên trái của cháu, tức là bên phải của bác.
1: Ngoan. Đây là bên phải, đây là bên trái của cháu, đây là bên phải của cháu. Bên trái.
0: Không phải như thế, tức là đối diện nhau, tức là
1: đây. Đôi.
0: Bên phải của cháu là bên tay trái của bác, còn bên tay trái của cháu là bên tay phải của bác, không nhớ chưa?
1: Nhớ rồi. Bên phải, bên trái, nhái mặt.
0: Không phải. Sao bác không phân biệt được đâu là trái đâu là phải à?
1: Bác đùa đấy. Tin đây đuổi rồi. Trái phải làm gì mà không biết phân biệt. Nhưng mà làm này do không đúng nó cười. Đau đầu à?
0: Cháu đau đầu vì bác. Bác thấy là ở đây có 4 người có ai cười đâu. Người ta mặt cứ hầm này. Thế nó còn trợn mắt ra nhìn bác ra đấy.
1: Mày đúng là cái người không biết gì. Đây là mấy cô này nè. Điếc vì nghệ thuật. Điếc không biết cười là như thế nào cả. Mày nhìn cái thằng Tùng Béo này kìa. Nhạch cười từ nãy đến giờ. Nhẹ cả răng này.
0: Ôi trời ơi. Cái thằng mà nó cứ hành hạch nó cười nó nhe răng kia. Là cái thằng

0: thần xong nó ở làng bên nó sang mình chơi chứ. Khổ cái thằng điên nó không phân biệt được đâu là khóc đâu là cười đâu mà bác
1: ấy. Ít nhất thì cũng có một thằng điên nó cười. Mày làm xem có ai cười không nào.
0: Cháu mà làm tất cả chỗ này đều cười luôn.
1: Mày làm đi.
0: Bác quay cho cháu nhá.
1: Đưa đây.
0: Cháu làm luôn này. Đây nhá, cháu đếm đến 1, 2, 3 nhá. Là cháu sẽ quay sang trái, còn đây là 100 triệu nhá. Cháu sẽ đi sang đây nhá.
1: Thì mày đi đâu thì cũng thế thôi.
0: Cháu sẽ nhìn sang phải trước nhá. 1, 2, 3.
1: Ui, diễn hay quá.
0: Cướp, cướp.
1: Ô, hay quá, ô, hay quá. Cái thằng này thế mà hay, thằng này thế mà diễn đạt. Nhưng mà mất tiền rồi.
2: Lặng lặng nhịp với những đổi thay,
3: những đổi thay
2: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từ cái khó

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp. Trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển.

xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn, có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại, nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên, từ biển.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chuyên mục hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Báo Nhân dân đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng luôn khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam nhấn mạnh Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 là cơ sở pháp lý duy nhất, quy định toàn diện về mọi vùng biển. Với tư cách quốc gia ven biển, nước ta yêu cầu tất cả các bên liên quan thực thi đầy đủ nghĩa vụ của mình, tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các nước khác để cùng duy trì hòa bình, ổn định. Tuyên bố mang tính nguyên tắc này được đưa ra nhân dịp 10 năm Tòa trọng tài luật biển ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Việt Nam khẳng định cam kết sẵn sàng phối hợp chặt chẽ cùng các quốc gia thành viên để hỗ trợ Myanmar sớm ổn định tình hình, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN vững mạnh. Lập trường này tiếp tục được thể hiện rõ nét tại các hội nghị ngoại giao cấp cao, nơi Việt Nam luôn thúc đẩy tinh thần đoàn kết, đồng thuận và vai trò trung tâm của khối trong việc giải quyết các thách thức chung của khu vực. Việc duy trì hỗ trợ nhân đạo và thúc đẩy đối thoại hòa giải được xác định là những bước đi thiết thực nhất hiện nay. Những nỗ lực ngoại giao đa phương này không chỉ giúp xây dựng lòng tin chiến lược giữa các bên mà còn góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định lâu dài trong toàn khu vực. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Việt Nam Plus. Báo Nhân dân đưa tin, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thành lập và ra mắt tổ tư vấn chiến lược. Hội đồng tham mưu này quy tụ 13 nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế uy tín trong nước và quốc tế. Bước đi bài bản này nhằm tăng cường năng lực kết nối tri thức chuyên môn sâu, hỗ trợ đắc lực cho việc lựa chọn các sản phẩm tài chính tối ưu và đề xuất cơ chế vận hành hiệu quả. Sự kiện khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái tài chính thế hệ mới, tạo nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn ngoại phục vụ nền kinh tế. Từ ngày 13 tháng 7, các doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo chính xác mã số hàng hóa khi thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, sản phẩm, mật mã dân sự. Quy định mới này nhằm tăng cường tính minh bạch, chuẩn hóa dữ liệu hải quan và siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với nhóm mặt hàng đặc thù liên quan đến an ninh thông tin. Cơ quan chức năng yêu cầu các tổ chức kinh doanh chủ động rà soát danh mục hàng hóa đối chiếu chính xác mã số theo quy chuẩn hiện hành để tránh sai sót. Thông tin chi tiết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo điện tử VN Express đưa tin nhiều nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá mạnh ngay trong tháng 7 này. Áp lực tăng giá xuất phát chủ yếu từ việc điều chỉnh tăng lương cơ sở, cùng sự biến động liên tục của chi phí, nguyên vật liệu đầu vào và giá xăng dầu trên thị trường. Các mặt hàng chịu tác động trực tiếp và rõ rệt nhất bao gồm thực phẩm, tươi sống, dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, mặt hàng giáo dục cùng một số mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng đang tích cực triển khai nhiều giải pháp điều tiết cung cầu, kiểm soát thị trường nhằm bình ổn giá cả và ổn định đời sống cho người dân. Thời báo Ngân hàng đưa tin, Bộ Tài chính vừa ban hành 5 tiêu chí xác định người nộp thuế có rủi ro cao về hóa đơn điện tử. Theo đó, cơ quan thuế sẽ siết chặt kiểm tra các doanh nghiệp có chủ sở hữu từng vi phạm về hóa đơn, thuộc danh sách giao dịch đáng ngờ hoặc có địa chỉ trụ sở không rõ ràng. Ngoài ra, trường hợp người đại diện có lịch sử trốn thuế, bỏ trốn hoặc nằm trong diện cảnh báo rủi ro cũng sẽ bị xác minh nghiêm ngặt trước khi được chấp thuận sử dụng hóa đơn.

0: mở ra cơ hội tối ưu hóa dòng tiền cho người gửi tiền. Giá chanh tại tỉnh Đồng Tháp đang lao dốc mạnh do vào mùa thu hoạch rộ, khiến nhiều nhà vườn lâm vào cảnh thua lỗ khoảng 3.000 đồng mỗi kg. Do nguồn cung tăng cao trong khi thị trường tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu đều chững lại, mức giá thương lái thu mua tại vườn hiện rất thấp, không đủ để người nông dân bù đắp chi phí phân bón và công chăm sóc. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp địa phương đang khẩn trương phối hợp với các doanh nghiệp để đẩy mạnh liên kết, tìm kiếm đầu ra ổn định nhằm tháo gỡ khó khăn cho bà con. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 259 quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Theo đó, hình thức xét tuyển được áp dụng cho người cam kết làm việc từ 5 năm trở lên tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Nhóm được cộng điểm ưu tiên gồm anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, con liệt sĩ và người hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, nghị định mở rộng đối tượng tiếp nhận thẳng vào viên chức đối với những trường hợp có từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, nội dung chi tiết trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam. Báo điện tử Chính phủ đưa tin Cục Hàng hải và Đường thủy Nội địa Việt Nam vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu siết chặt toàn diện hoạt động vận tải hành khách đường thủy trên phạm vi toàn quốc. Chỉ đạo này được đưa ra ngay sau sự cố lật cano nghiêm trọng tại vùng biển Phú Quốc. Cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị chức năng tập trung rà soát hồ sơ pháp lý, chứng chỉ chuyên môn và điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, đặc biệt là các tuyến từ bờ ra đảo có lưu lượng khách du lịch lớn. Những trường hợp vi phạm hoặc không bảo đảm trang thiết bị cứu sinh bắt buộc sẽ bị đình chỉ hoạt động nghiêm khắc để ngăn ngừa tai nạn. Báo điện tử VN Express đưa tin cán bộ công chức có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật cách chức nếu gây lãng phí từ 75 triệu đồng trở lên mà không chủ động khắc phục hậu quả. Quy định nghiêm khắc này nằm trong Nghị định số 267 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Cùng với việc phải chịu các mức án kỷ luật nghiêm khắc từ cơ quan quản lý, những cá nhân, tập thể vi phạm quy chế, hành chính để xảy ra tình trạng thất thoát tài sản công bắt buộc phải bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế tương ứng đã gây ra. Biện pháp mạnh mẽ này được kỳ vọng sẽ nâng cao tối đa ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ nhân sự, cơ quan nhà nước. Thời báo VTV đưa tin Hà Nội có 7 dự án chống ngập đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực nội đô. Các dự án tập trung cải tạo hệ thống cống, trạm bơm và hồ điều hòa tại những điểm thường xuyên xảy ra ngập úng. Việc đưa các công trình vào khai thác được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể tình trạng ngập cục bộ trong mùa mưa, cải thiện hạ tầng đô thị và bảo đảm an toàn cho người dân khi mưa lớn xảy ra. Giải U21 quốc gia năm 2026 đang thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại V-League. Sự góp mặt của các gương mặt giàu kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng chuyên môn, đồng thời tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ cọ sát tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu được kỳ vọng sẽ là bệ phóng phát hiện và đào tạo những tài năng mới, bổ sung lực lượng cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian tới. Thời báo VTV đưa tin.
1: Tiếp tục với các thông tin quốc tế, báo tin tức đưa tin, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả tàu thuyền có nhu cầu đi qua tuyến đường thủy quốc tế này một cách hợp pháp.
0: Bất chấp thông báo đóng cửa từ phía Iran, giới chức quân sự Washington khẳng định lực lượng tuần tra luôn sẵn sàng bảo vệ quyền tự do hàng hải, duy trì lưu thông bình thường tại khu vực. Trong khi đó, phía Tehran cho biết chưa thể cấp phép cho các hoạt động quân sự của Mỹ tại đây đang gây căng thẳng an ninh. Tổ chức Hàng hải Quốc tế vừa ra nghị quyết kêu gọi các quốc gia bác bỏ việc áp đặt chủ quyền đối với tuyến hải trình huyết mạch này. Cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran vừa tuyên bố eo biển Hormuz mang tầm quan trọng chiến lược đối với quốc gia này hơn cả vũ khí hạt nhân. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị khu vực Trung Đông liên tục gia tăng căng thẳng. Giới chức Tehran khẳng định việc kiểm soát và duy trì ảnh hưởng tại tuyến hàng hải huyết mạch, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu thô toàn cầu, chính là đòn bẩy an ninh tối thượng của đất nước. Đồng thời, phía Iran nhấn mạnh không có ý định theo đuổi việc chế tạo khí tài nguyên tử mà sẽ tập trung tối đa nguồn lực để bảo vệ chủ quyền và lợi thế địa lý tại vùng vịnh, thông tin trên báo điện tử VN Express. Báo Tuổi Trẻ đưa tin Hàn Quốc vừa chính thức đề nghị phía Triều Tiên hỗ trợ tìm kiếm một thủy thủ hải quân mất tích trên biển. Theo thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Quân nhân này mang quân hàm thủy thủ tập sự, bị mất tích vào sáng ngày 12 tháng 7 khi đang làm nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi bờ biển phía đông. Cơ quan chức năng nhận định nhiều

0: Khả năng nạn nhân này đã bị sóng cuốn trôi giạt đường giới hạn phía Bắc, biên giới biển thực tế giữa hai nước. Seoul kêu gọi Bình Nhưỡng hợp tác trên tinh thần nhân đạo để nhanh chóng tìm kiếm và bàn giao thủy thủ này. Hiện phía Triều Tiên vẫn chưa có phản hồi chính thức trước đề nghị trên. Báo điện tử, thể thao và văn hóa đưa tin, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc dự báo hiện tượng thời tiết El Nino có thể phát triển từ mức độ mạnh đến siêu mạnh ngay trong mùa hè và mùa thu năm nay. Sự gia tăng liên tục của nhiệt độ bề mặt nước biển tại vùng xích đạo Thái Bình Dương đang làm tăng cao nguy cơ xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Biến động khí hậu cực đoan này được cảnh báo sẽ gây ra tình trạng thiên tai nghiêm trọng từ hạn hán khốc liệt tại khu vực phía Tây Bắc cho đến các trận mưa lớn kèm lũ lụt trên diện rộng ở các khu vực sông phía Nam. Giới chuyên gia khuyến cáo các ngành sản xuất, nông nghiệp chủ chốt cần chủ động triển khai sớm những biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Các hãng hàng không Mỹ đang đứng trước cơ hội hưởng lợi lớn về mặt doanh thu nhờ làn sóng người hâm mộ đổ về tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển khổng lồ của cổ động viên quốc tế giữa các thành phố đăng cai, các doanh nghiệp vận tải đã nhanh chóng lên kế hoạch tăng cường tần suất khai thác và mở thêm nhiều đường bay thẳng nội địa. Việc lượng khách tăng đột biến này giúp lấp đầy các khoang vé thương gia, đẩy giá dịch vụ tăng cao và tối ưu hóa hệ suất khai thác đội tàu bay. Sự kiện thể thao toàn cầu này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích tăng trưởng mạnh mẽ, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho ngành hàng không xứ cờ hoa. Thông tin được đăng tải trên báo điện tử VN Express.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk.
0: Tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Để hiện thực hóa điều này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục, nâng cao tỷ lệ số hóa hồ sơ và tăng cường dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đồng thời, Đắk Lắk sẽ siết chặt kỷ luật công vụ, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả quản lý. Thông tin được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử. Báo điện tử vnexpress.net đưa tin Sở Y tế Đắk Lắk vừa kết luận vụ 28 học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt phải nhập viện sau bữa ăn bán trú là do ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân được xác định là món trứng cuộn nhiễm vi khuẩn Salmonella, nhiều khả năng do nhiễm chéo từ dụng cụ chứa thực phẩm đã qua chế biến. Vụ việc xảy ra sau bữa trưa ngày 2 tháng 7 với hơn 2.100 suất ăn được phục vụ. Đến nay, 27 trong số 28 học sinh đã xuất viện. Một em còn lại sức khỏe ổn định, Sở Y tế yêu cầu nhà trường rà soát toàn bộ quy trình chế biến, tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự. Tỉnh Đắk Lắk triển khai chính sách hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng cho mỗi tàu cá tự nguyện giải bàn để chuyển đổi nghề. Chính sách áp dụng đối với các chủ tàu có chiều dài từ 6 mét trở lên nhằm giảm áp lực khai thác ven bờ, bảo vệ quyền lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Đồng thời, chính sách cũng tạo điều kiện để ngư dân có nguồn vốn ban đầu, ổn định sinh kế và chuyển sang các ngành nghề phù hợp trên đất liền. Nội dung được đăng tải trên báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km2. Các cột đá basan của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị khán giả đang đồng hành cùng chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin nổi bật sau đây. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội chính đảng. Đắk Lắk tuyển sinh bổ sung hơn 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Tạo sinh kế ổn định cuộc sống người dân. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có phóng sự hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung trang bị khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ cho học sinh. Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Iran tuyên bố tấn công tàu thứ hai để đáp trả Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội chính đảng và hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính đảng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của các ban chỉ đạo được đẩy mạnh với hơn 5.000 văn bản lãnh đạo và 57 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề về kiểm soát quyền lực gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ghi nhận chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại trong công tác tham mưu, dự báo còn chậm, sự phối hợp liên ngành nhất là ở cấp xã chưa đồng bộ, tiến độ xử lý các dự án tồn đọng và nhà đất dôi dư còn kéo dài, cùng những hạn chế trong công tác chuyển đổi số, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai các nghị quyết kế hoạch của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng các đề án chiến lược về hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, quyết liệt xử lý các vụ việc tồn đọng, đổi mới phương thức, nắm tình hình cơ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ nội chính đảng và hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới.
0: Chiều qua ngày 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt chuyên gia y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi một số nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyên ngành, lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Ni Cờ Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham luận của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nâng cao năng lực chuyên môn chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý hiện đại, nâng cao nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp hội chẩn trực tuyến kết nối giữa các trung tâm y tế lớn của cả nước. Việc triển khai liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đã triển khai đồng bộ EMR, công tác chăm sóc sức khỏe

0: ban đầu cho nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm hỗ trợ tỉnh, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn công tác để phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện chức năng quyết định giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành y tế của tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, hợp tác với đội ngũ trí thức, chuyên gia y tế đồng ngành của cả nước để cùng chung tay xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
1: Thưa quý vị, tối qua ngày 12 tháng 7, khách sạn Tui Blue Tuy Hòa tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành. Khách sạn Tui Blue Tuy Hòa trở thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.
2: Là thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế thuộc tập đoàn Tui, Tui Blue Tuy Hòa phát triển theo mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa. Hiện khách sạn Tui Blue Tuy Hòa có 221 phòng nghỉ và phòng suite sang trọng, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại đồng bộ với không gian xanh, các nhà hàng, khu spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng hiện đại. Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và năng lực quản lý vận hành của Tui Blue Tuy Hòa. Với 3 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, du lịch Đắk Lắk đang dần khẳng định bước chuyển mình trong việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng thị trường khách quốc tế và từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao, hiện đại và bền vững.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa ban hành thông báo về việc tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với hơn 2.700 chỉ tiêu tại 80 trường trung học phổ thông nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh chưa trúng tuyển sau đợt tuyển sinh chính thức.
2: Theo đó, đối tượng tuyển bổ sung là học sinh đã đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên hệ thống nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức hoặc đã trúng tuyển trường trung học phổ thông công lập tư thục nhưng chưa xác nhận nhập học theo thời gian quy định. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo địa bàn tuyển sinh quy định. Thời gian đăng ký từ ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xét nguyện vọng một trước. Trường hợp trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu thì mới tiếp tục xét nguyện vọng 2 theo quy định. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu. Học sinh phải thực hiện đăng ký mới khi tham gia đợt tuyển sinh bổ sung. Đối với học sinh thuộc vùng giáp ranh, các trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký, xem xét, xác minh điều kiện thực tế và quyết định việc cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác đúng quy định và việc xác nhận đối tượng thuộc vùng giáp ranh. Danh sách trúng tuyển lần 1 được công bố trong ngày 15 tháng 7, học sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 16 tháng 7. Danh sách trúng tuyển lần 2 được công bố ngày 17 tháng 7, thời hạn xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2026.
1: Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.
3: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phong trào được triển khai với mục tiêu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác tri ân, chăm lo người có công. Qua đó phấn đấu bảo đảm 100% người có công được khám, chăm sóc sức khỏe, 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng hàng tháng từ 1 triệu đồng trở lên, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà ở, sinh kế, tạo việc làm và vay vốn ưu đãi để nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa sẽ được đẩy mạnh trong trường học và cộng đồng, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng những mô hình cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào tri ân người có công trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 17.000 lượt đối tượng người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng

0: Tổng kinh phí chi trả trên 52 tỷ đồng mỗi tháng, tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 93,63%, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực ứng dụng công nghệ vào công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Từ việc số hóa tài liệu, sử dụng các nền tảng trực tuyến đến triển khai phần mềm quản lý đảng viên, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức sinh hoạt theo hướng khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngay từ cơ sở.
2: Chi bộ thôn Tiến Phú, xã Quảng Phú hiện có 36 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trước đây, mỗi lần sinh hoạt định kỳ, chi bộ phải dành nhiều thời gian chuẩn bị, in ấn và phát tài liệu đến từng đảng viên. Thì nay, cách thức tổ chức sinh hoạt đã có nhiều đổi mới. Trước mỗi kỳ họp, toàn bộ chương trình báo cáo, dự thảo nghị quyết cùng các tài liệu liên quan được gửi đến đảng viên thông qua nhóm Zalo hoặc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Nhờ đó, các đảng viên có thời gian nghiên cứu trước nội dung, chuẩn bị ý kiến tham gia, giúp cuộc họp tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể.
3: Sau khi triển khai được cái phần mềm sổ tay đảng viên này, là toàn bộ đảng viên chi bộ là đã được tiếp cận trực tiếp, nên là không có cần phải tốn nhiều thời gian của chi ủy chi bộ để photo, để kiến nghị đề xuất cấp trên. Thì sắp tới thì chúng ta nâng cấp phần mềm lên hơn nữa để đảm bảo cái buổi sinh hoạt nó linh hoạt hơn.
2: Không chỉ dừng lại ở việc gửi tài liệu điện tử, nhiều chi bộ còn ứng dụng phần mềm quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ, lưu trữ biên bản, nghị quyết trên môi trường số. Các thông tin về sinh hoạt, học tập nghị quyết, đánh giá đảng viên được cập nhật kịp thời, giúp công tác quản lý khoa học và thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với những đảng viên công tác xa hoặc thực hiện nhiệm vụ ngoài địa phương, việc kết nối trực tuyến trong những trường hợp phù hợp đã góp phần bảo đảm duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng tỷ lệ tham gia của đảng viên. Chuyển đổi số cũng giúp cấp ủy dễ dàng theo dõi việc thực hiện nghị quyết sau mỗi kỳ sinh hoạt, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và điều hành công việc.
4: Các cái văn bản, các nghị quyết và các văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì đảng ủy cũng đã làm văn bản triển khai đến toàn thể các chi bộ và quán triệt cho các chi bộ và đưa nội dung này vào sinh hoạt hàng tháng. Đây là nội dung bắt buộc để cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm được chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
5: Việc gửi tài liệu và các nội dung văn kiện lên hệ thống sổ tay đảng viên điện tử đã tạo điều kiện cho đảng viên là tiếp cận được và nghiên cứu trước kỳ họp. Thì qua đó, cái chất lượng thảo luận cũng như quán triệt và triển khai nhiệm vụ nó hiệu quả và thiết thực hơn.
2: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc ứng dụng công nghệ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, công tác điều hành quản lý ngày càng khoa học, đồng thời phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm của mỗi đảng viên. Những kết quả bước đầu này là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị khán giả, sau thời gian nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã từng bước ổn định sản xuất và đời sống. Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều mô hình sinh kế được khôi phục, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
6: Những ngày này, nhịp sống sản xuất của người dân đã trở lại bình thường. Lồng bè nuôi thủy sản được sửa chữa, chuồng trại được gia cố, nhiều hộ dân tiếp tục đầu tư con giống để khôi phục sản xuất.
7: Chỉ còn giờ giá đồ nó lên rồi, có ai con là kiếm chút ít đồ lại, gỡ gạt đồ lại.
6: Tại xã Xuân Thọ, cây lúa và cây mía tiếp tục được xác định là những cây trồng chủ lực. Địa phương tăng cường liên kết với nhà máy đường KCP để bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Song song đó, công tác phục hồi diện tích rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và tăng khả năng thích ứng với thiên tai.
8: Hỗ trợ các cái người dân khôi phục sản xuất, rồi là đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cái hạ tầng giao thông cũng như là các cái về điện để người dân dần dần để ổn định vào cái sản xuất. Đến hiện nay thì bà con là an tâm sản xuất được ổn định.
6: Nguồn lực được huy động từ nhiều kênh, đặc biệt là sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế đã góp phần giúp người dân sớm khôi phục sinh kế và ổn định đời sống. Thông qua sự điều phối của Cục Quản lý, Đê điều và Phòng chống thiên tai, hàng nghìn hộ dân tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Hình thức hỗ trợ này giúp mỗi gia đình chủ động lựa chọn nhu cầu cấp thiết như sửa chữa nhà cửa, tái đầu tư sản xuất để ổn định đời sống.
9: Cái sự thiệt hại của người dân ở trong thiên tai thì mỗi một gia đình có hình khác nhau. Đấy, và nhu cầu để tái thiết phục vụ cho đời sống của mình của mỗi một người dân cũng khác nhau. Nên chính vì vậy khi mà có cái nguồn tài chính thì người dân phải nói là thực sự là chủ động để sử dụng cái nguồn đó vào cái việc gì, nhu cầu gì chính đáng nhất cho người gia đình nhà mình. Như ví dụ như là khôi phục nhà cửa, rồi tái thiết sản xuất, hoặc là về đời sống nhân dân, rồi lương thực thực phẩm, thuốc men, để tùy từng gia đình.
6: Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực đến sự chủ động vươn lên của người dân, nhiều mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và củng cố sinh kế lâu dài.
1: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Học tập và làm theo lời Bác, trên địa bàn xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều mô hình thiết thực mang lại lợi ích cho người dân. Trong đó, mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa thôn được người dân ủng hộ, đánh giá cao.
10: Mỗi thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ sáng sớm, nhà văn hóa thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa lại nhộn nhịp với hàng chục lượt người dân đến để được hỗ trợ, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Sau khi hồ sơ được gửi thành công, người dân có thể chủ động đến bộ phận một cửa để được giải quyết thủ tục hành chính theo lịch hẹn mà không phải chờ đợi lâu như trước.
11: Thấy cái đào tạo và thấy cái thực hiện của phương pháp như vậy, tôi thấy là rất là hợp tình hợp lý, cũng như trực tuyến gần gũi hết, rồi một trong thời gian cũng như là nó bớt cho bà con, nó đỡ chỗ đấy.
12: Thì có cái điểm đây thuận lợi cho nhân dân, rồi khổ đi xe rồi ra hướng dẫn làm cho nó cũng nhanh hơn, trên kia nó tắc nghẽn nữa. Rồi giờ nó cũng thuận tiện vậy.
10: Đến nay, xã Tây Hòa có 3 thôn đã duy trì hoạt động mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Tại những điểm này đã được trang bị máy móc và đường truyền Internet miễn phí để hoạt động thuận lợi. Còn các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn sẽ thay phiên nhau trực vào những ngày quy định. Tuy nhiên, chỉ hướng dẫn người dân mà không làm thay nhằm từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ. Việc triển khai mô hình gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương. Qua đó không chỉ phát huy được vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng thôn, mà quan trọng nhất là đã góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.
13: Thời gian tới thì đảng ủy cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và nhân rộng ra cái mô hình này trên toàn địa bàn của xã. Trong đó thì tiếp tục phát huy là cái vai trò của tổ cộng đồng số để mà nâng cao và cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân biết được là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến tại các nhà văn hóa thôn này để là cái việc thuận lợi.
10: Điều quan trọng hơn, việc hoàn thành một hồ sơ thủ tục hành chính là việc người dân hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong thực hiện thủ tục hành chính. Mô hình tại các thôn của xã Tây Hòa được xem như cánh tay nối dài của chính quyền trong chuyển đổi số, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng dân cư.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, cuộc thi Robotics quốc tế iJob 2026 vừa được phát động tại Hà Nội. Đây là cuộc thi Robotics kết hợp trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc.
14: Chủ đề năm nay là Synapse City, mô phỏng một đô thị thông minh. Các đội thi phải lập trình robot để xử lý dữ liệu, di chuyển và giải quyết những vấn đề về môi trường. Trên sa bàn thực tế, robot sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý, thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twins, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống. Cùng với đó là phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. Cuộc thi mở đăng ký từ tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Những đội xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2026.
1: Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, mưa dông kèm lốc xoáy bất ngờ quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh thuộc địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
6: Sự cố thiên tai khiến 15 căn nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sập đổ để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
1: Không chỉ ngắm hồ Tây hay dạo quanh phố cổ, giờ đây du khách đến Hà Nội có thêm một điểm dừng chân để cảm nhận trọn vẹn văn hóa thủ đô.
15: Tại số 66 Tô Ngọc Vân vừa chính thức đi vào hoạt động, trở thành không gian đầu tiên quy tụ cùng lúc 3 loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội là sẩm, ca trù và rối nước. Không gian được thiết kế theo hành trình làng, phố, nhà, đưa du khách bước qua những lát cắt văn hóa đất kinh kỳ, từ đời sống dân gian, nghệ thuật truyền thống đến ẩm thực bản địa. Điểm khác biệt của nơi đây là mỗi tiết mục mở ra cơ hội để khán giả gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện về di sản và trực tiếp trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống như đàn đáy, đàn bầu, nhị hay trống trầu. Giữa xu hướng du lịch tìm kiếm những trải nghiệm mang bản sắc địa phương, sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực tại đây trở thành một điểm đến mới, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô, đồng thời đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
1: Bây giờ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, Iran đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông để trả đũa các cuộc không kích mới của Mỹ.
6: Trong một tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tấn công tàu thứ hai trên eo biển Hormuz. IRGC cũng xác nhận đã tiến hành tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đang đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Các cuộc tấn công của Iran diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran vì vụ việc tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.
1: 3 tuần sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6, số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục ngàn người khác bị ảnh hưởng.
15: Số liệu do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez vừa công bố cho biết số người tử vong đã tăng thêm hơn 100 người so với báo cáo trước đó. Ngoài ra có 16.740 người bị thương và 315 thi thể chưa được xác định danh tính. Trong khi đó, gần 18.500 người bị ảnh hưởng đã được đưa tới 94 khu tạm trú trên cả nước. Các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang hỗ trợ y tế, cung cấp lương thực cho những người bị mất nhà cửa. Giới chức Venezuela khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và chỉ tiến hành công tác dọn dẹp những khu vực đổ nát sau khi đã hoàn tất công tác tìm kiếm.
1: Hệ thống xuất nhập cảnh EES mới của Liên minh châu EU đang vấp phải phản ứng từ một số quốc gia thành viên và ngành hàng không. Theo đó, 9 quốc gia gồm Bỉ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã gửi thư chung đề nghị Ủy ban châu EC gia hạn cơ chế linh hoạt tạm thời cho phép nới lỏng một số thủ tục kiểm tra sinh trắc học tại biên giới sau thời hạn ngày 6 tháng 9.
6: Các quốc gia nêu trên cho rằng quá trình triển khai EES đã bộc lộ nhiều khó khăn khi hệ thống phải hoạt động dưới áp lực lớn. Cơ chế linh hoạt hiện nay cho phép lực lượng biên phòng tạm thời không thu thập dấu vân tay và dữ liệu nhận diện khuôn mặt trong những tình huống đặc biệt nhằm giảm ùn tắc tại cửa khẩu. Nếu cơ chế này chấm dứt đúng thời hạn, các nước lo ngại tình trạng quá tải sẽ tái diễn, gây gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại của hành khách. Hiện EC vẫn đang duy trì trao đổi chặt chẽ và mang tính xây dựng với các quốc gia gặp khó khăn trong quá trình triển khai EES.
1: Đợt nắng nóng thứ 3 kể từ đầu mùa hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp phải đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
15: Cơ quan khí tượng Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ đối với 24 tỉnh thành phố ở Tây Bắc nước này, ảnh hưởng đến hơn 22 triệu người. Nhiệt độ tại phần lớn các khu vực được dự báo dao động từ 35 đến 38 độ C, có nơi có thể lên tới 39 độ C.
14: phần lớn các khu vực còn lại của Pháp cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cam ngay trước thềm ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đơn vị quản lý tháp Eiffel thông báo đóng cửa từ 16 giờ trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm cùng khung giờ đến hết ngày 13 tháng 7.

0: trong khi bảo tàng Orsay rút ngắn thời gian mở cửa đến ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, thời gian hoạt động của công viên, bể bơi công cộng được kéo dài. Chính quyền Paris đã tăng điểm cấp nước miễn phí và triển khai các biện pháp hỗ trợ người cao tuổi cùng các nhóm dễ bị tổn thương.
1: Những diễn biến bất thường của thời tiết không chỉ xảy ra tại châu Âu mà còn được dự báo sẽ gia tăng ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Trung Quốc mới đây đã dự báo về sự phát triển của hiện tượng El Nino mạnh đến siêu mạnh vào mùa hè và mùa thu năm nay, làm tăng khả năng mưa lớn hơn ở miền Nam nước này, với các đợt nắng nóng dữ dội hơn và nguy cơ lũ lụt gia tăng kéo dài đến năm sau.
2: Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tiếp tục tăng kể từ tháng 6, với sự bất thường về nhiệt độ ở khu vực giám sát chính đạt 1,6 độ C, tăng 0,64 độ C so với tháng 5. Cơ quan này dự báo nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến sự hình thành hiện tượng El Nino mạnh đến siêu mạnh trong mùa hè và mùa thu. Các chuyên gia cho biết các hình thái thời tiết liên quan đến El Nino và các tín hiệu khí hậu khác dự kiến sẽ gây ra mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt và mưa bão là những mối nguy hiểm thời tiết chính trong những tháng hè cao điểm, tháng 7 và tháng 8. Hầu hết các vùng của Trung Quốc cũng được dự báo sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn mức bình thường đáng kể, với các đợt sóng nhiệt mùa hè mạnh hơn và lan rộng hơn.
1: Chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 4 ngày tranh tài sôi nổi từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 7 năm 2026, giải vô địch võ thuật cổ truyền trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026 đã khép lại vào chiều tối ngày hôm qua 12 tháng 7. Xã Tuy An Nam đã giành giải nhất toàn đoàn. Tham dự giải có 220 võ sĩ đến từ các xã phường của tỉnh Đắk Lắk. Các võ sĩ tranh tài ở gần 30 bộ huy chương dành cho nam và nữ ở các nội dung quyền tập thể, quyền cá nhân và đối kháng cá nhân. Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng và đoàn kết, giải đã khép lại vào chiều tối ngày 12 tháng 7. Ở vị trí toàn đoàn, xã Tuy An Nam đã về nhất toàn đoàn đạt 134 điểm. Về vị trí thứ hai toàn đoàn là xã Eka đạt 110 điểm. Trong khi đó, xã Âu Loan về vị trí thứ ba toàn đoàn. Giải võ thuật cổ truyền không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, ý chí kiên cường mà còn là di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Giải đấu lần này nhằm đánh giá toàn diện phong trào tập luyện võ thuật cổ truyền tại địa phương, đồng thời là cơ hội lớn để các đoàn vận động viên giao lưu, học hỏi và thắt chặt tình đoàn kết. Đồng thời giải cũng là dịp để ngành thể thao tỉnh nhà tuyển chọn những gương mặt xuất sắc nhất vào đội tuyển tỉnh để chuẩn bị cho các giải đấu cấp quốc gia sắp tới. Các võ sĩ karate Đắk Lắk đang khoác áo cho đội tuyển quốc gia Việt Nam như Hồ Lộc, Trần Đăng Long và Nguyễn Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc tại giải vô địch karate Đông Nam Á lần thứ 13 năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 7, đã đoạt tổng cộng 3 huy chương các loại, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển karate Việt Nam. Cụ thể, võ sĩ Hồ Lộc đoạt huy chương vàng ở hạng cân 60kg nam, Trần Đăng Long đoạt huy chương bạc hạng cân 70kg nam. Võ sĩ vừa được triệu tập lên đội tuyển karate quốc gia Nguyễn Thị Thảo mang về tấm huy chương đồng hạng cân 50kg nữ. Thành tích trên khẳng định chất lượng công tác đào tạo vận động viên của địa phương cũng như sự trưởng thành của các võ sĩ ở sân chơi khu vực. Sau khi xuất sắc giành huy chương đồng nội dung 5.000m, vận động viên Lê Thị Tuyết, người con của Đắk Lắk, đang khoác áo đội tuyển Điền Kinh Quốc gia Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công tại giải vô địch Điền Kinh U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Nội Mông, Trung Quốc khi giành cú đúp huy chương đồng tại sân chơi này. Sau khi giành vị trí thứ 3 ở nội dung 5.000m, bé hạt tiêu Lê Thị Tuyết vừa mang về tấm huy chương cuối cùng cho đội tuyển Điền Kinh Việt Nam tại giải vô địch Điền Kinh châu Á 2026. Trên đường chạy 10.000m nữ, Lê Thị Tuyết đã về thứ 3 chung cuộc với thành tích 3.

54 phút 47 giây 53 và vị trí đầu tiên và thứ hai ở nội dung này đó là các vận động viên đến từ Nhật Bản và Trung Quốc. Trước đó ở đường chạy 5.000m, nữ vận động viên Lê Thị Tuyết cũng đạt tấm huy chương đồng. Như vậy, chân chạy bé hạt tiêu đã có cú đúp huy chương ở giải đấu năm nay. Hiện tại, Lê Thị Tuyết là chân chạy 5.000m, 10.000m tốt thứ nhì của đội tuyển điền kinh Việt Nam, sau đàn chị Nguyễn Thiệu Anh. Ở SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm ngoái, Lê Thị Tuyết cũng giành cú đúp huy chương bạc ở hai cự ly chạy dài này sau Nguyễn Thiệu Anh. Sau khi liên tiếp ghi bàn cho đội tuyển Argentina trong năm trận đấu từ vòng đấu bảng cho tới vòng 16 đội World Cup 2026, Lionel Messi không tìm được mảnh lưới của đối phương khi chạm trán với Thụy Sĩ tại vòng tứ kết. Tuy nhiên, Messi đã có thêm một pha kiến tạo tại World Cup năm nay trong ngày đội tuyển Argentina giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Thụy Sĩ. Hiện tại Lionel Messi đang đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng vô địch World Cup 2026 khi có cùng 8 bàn thắng như Kylian Mbappe nhưng kém số pha kiến tạo 2 so với 3. Theo trang chủ của FIFA, số pha kiến tạo và thời gian thi đấu chính là chỉ số phụ sẽ lần lượt được xét tới để phân định thứ hạng khi nhiều cầu thủ có cùng bàn thắng. Jude Bellingham bứt phá mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp anh thắng ngược Na Uy để tiến vào vòng bán kết. Tiền vệ này hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng vua phá lưới World Cup khi có cùng 6 bàn thắng và một pha kiến tạo như đồng đội Harry Kane, nhưng thi đấu ít số phút hơn, 574 phút so với 627 phút. Yannick Sinner và Alexander Zverev gặp nhau trong trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Wimbledon 2026. Cả hai tay vợt đã mang lại trận chung kết đáng xem kéo dài gần 4 giờ đồng hồ. Hai tay vợt có set 1 khá vững chãi khi gần như không để lộ sơ hở nào, do đó set đấu này phải tiến vào loạt tie break. Tại đây Zverev thắng 9-7. Set 2 cũng tiến vào loạt tie break sau khi hai tay vợt không cho nhau một cơ hội nào trong suốt 12 ván đấu. Nhưng lần này Sinner từng dùng cơ hội tốt hơn để thắng 7-2. Sang set 3, Zverev đã gặp chấn thương ở đầu gối, khiến anh không thể xử lý bóng một cách tốt nhất và để thua Sinner với điểm số 3-6. Sang set đấu thứ 4, ở ván 7, Zverev đã cứu được hai break nhưng sau đó đánh thuận tay ra ngoài và Sinner đã tận dụng điểm break thứ 3 để bẻ game thành công. Tiếp đà hưng phấn, Sinner giành chiến thắng số 4 của set 4 và tay vợt người Italia đã bảo vệ thành công chức vô địch Wimbledon sau trận đấu kéo dài 3 giờ 48 phút. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đa dạng và có nhiều chuyển biến, việc định hướng nghề nghiệp, lựa chọn ngành học phù hợp cũng như nắm bắt các cơ hội việc làm đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh xu hướng xuất khẩu lao động với nhiều ngành nghề đang mở rộng, thì ngay tại địa phương, nhiều mô hình phát triển kinh tế mới cũng đang tạo ra cơ hội việc làm ổn định và bền vững. Trong đó, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang được xem là hướng đi tiềm năng, không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn mở ra thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những xu hướng việc làm nổi bật, cũng như sự chia sẻ từ chuyên gia và người lao động, đồng thời ghi nhận những mô hình kết nối việc làm đang được triển khai hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn đến với nội dung đầu tiên của chương trình.

0: tuyển 50 nam công nhân cơ khí được đào tạo tại Bình Dương chính thức làm việc tại phường Hòa Hiệp từ tháng 1 năm 2027, mức lương từ 8 đến 11 triệu một tháng, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển một giám đốc tài chính làm việc tại phường Bình Kiến, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán ngân hàng hoặc tương đương. Nhiệm vụ lập kế hoạch, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển hai nhân viên kỹ thuật điện trình độ cao đẳng chuyên ngành môi trường, điện kỹ thuật cơ khí, cấp thoát nước, công nghệ hóa, làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, nhiệm vụ bảo trì, vận hành, lập kế hoạch, mức lương và quyền lợi và các chế độ khác thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 20 lao động nữ làm việc tại thị trường Nhật Bản, nhiệm vụ trồng và thu hoạch dưa lưới, lương cơ bản 33 triệu đồng trên một tháng, chưa tính tăng ca. Thời gian làm việc 8 giờ trên một ngày, 5 ngày trên một tuần, được bố trí chỗ ở và hưởng các chế độ khác theo luật lao động của nước sở tại. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54, Duy Tân, phường Tuy Hòa. Số điện thoại liên hệ 0913 460 101 hoặc số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xuất khẩu lao động không chỉ là giải pháp tạo việc làm mà còn trở thành lựa chọn nghề nghiệp của nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk. Khi các thị trường lao động quốc tế phục hồi mạnh sau đại dịch và liên tục mở rộng nhu cầu tuyển dụng, xu hướng lựa chọn ngành nghề để đi làm việc ở nước ngoài cũng có nhiều thay đổi, phù hợp hơn với nhu cầu của thị trường và năng lực của người lao động.
0: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã đưa hơn 1.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm. Không chỉ gia tăng về số lượng, cơ cấu ngành nghề mà người lao động lựa chọn cũng ngày càng đa dạng. Nếu trước đây phần lớn lao động tập trung vào các công việc phổ thông trong lĩnh vực xây dựng hoặc sản xuất, thì hiện nay nhiều người trẻ đã chủ động tìm hiểu và đăng ký các ngành nghề có yêu cầu kỹ năng, tay nghề và thu nhập cao hơn.
2: Việc đào tạo định hướng ấy, thì hiện nay là nó phân ra làm hai loại. Một là thời vụ thì chúng ta định hướng khoảng 15 đến 20 ngày. Chủ yếu là định hướng về tiếng, nghề nghiệp, rồi việc làm ở bên đấy và văn hóa phong tục tập quán của phía Hàn Quốc. Còn lại cái việc mà đào tạo tiếng đảm bảo cho lao động đại đô thị cũng như là lao động có thời hạn ở nước ngoài thì các cái trung tâm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo cơ bản là khá tốt và thuận lợi.
0: Trong đó, cơ khí, hàn, điện, điện tử vẫn là những ngành nghề được tuyển dụng nhiều tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực lớn, mức lương ổn định, môi trường làm việc hiện đại và cơ hội nâng cao tay nghề sau khi về nước. Bên cạnh đó, ngành chế biến thực phẩm cũng thu hút đông đảo lao động nữ bởi điều kiện làm việc phù hợp, công việc ổn định và không đòi hỏi kinh nghiệm quá cao. Nông nghiệp công nghệ cao tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ nhờ ứng dụng máy móc hiện đại, giảm sức lao động và mang lại thu nhập khá. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường tiếp nhận, người lao động cũng đã thay đổi tư duy khi tham gia xuất khẩu lao động. Thay vì chỉ quan tâm đến mức thu nhập, nhiều người chú trọng đầu tư học ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tìm hiểu kỹ về điều kiện làm việc trước khi đăng ký.
3: Là em được biết qua giới truyền thông của bên Sở Nội vụ đã làm, họ sẽ báo về xã huyện là mình chuẩn bị tinh thần là mình đến phỏng vấn tại trung tâm dưới này, và để đạt nhiệm vụ là được ước nguyện là đi qua bên Hàn Quốc để xuất khẩu lao động. Thì chuẩn bị xuất cảnh rồi thì em rất là vui và rất là tự hào khi mình là người Việt Nam, mình đem cái sứ mệnh của người Việt Nam, là những gọi là người con người lao động của Việt Nam, mình qua bên xứ Hàn để làm việc. Và em rất vui là em là một người có sức khỏe tốt để qua bên Hàn làm việc, và em qua đó là sẽ cố gắng thật tốt công việc của mình, và đạt được kết quả tốt. Và đằng sau đó em sẽ thực hiện tốt những điều của Sở Nội vụ, Công an, xuất nhập cảnh, là không bị vi phạm những vấn đề như bỏ trốn và các tị nạn bên đó, để khỏi bị vi phạm, để ảnh hưởng các huyện, xã của Việt Nam mình.
0: Các chuyên gia lao động cho rằng xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay cho thấy người lao động Đắk Lắk không còn chỉ xem xuất khẩu lao động là giải pháp trước mắt, mà đang hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nền tảng phát triển nghề nghiệp lâu dài sau khi trở về quê hương. Với sự đồng hành của các cơ quan chức năng cùng việc mở rộng các thị trường lao động chất lượng cao, xuất khẩu lao động sẽ tiếp tục là hướng đi triển vọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong những năm tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những định hướng chung về xu hướng lựa chọn ngành nghề xuất khẩu lao động, góc nhìn từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ giúp người lao động, đặc biệt là các bạn trẻ, có thêm thông tin thực tế để chuẩn bị tốt hơn trước khi tham gia chương trình. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đối với người lao động không chỉ dừng lại ở sức khỏe hay mong muốn làm việc, mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về ngoại ngữ, kỹ năng nghề và thái độ làm việc. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Pháp.
4: Đầu tiên thì các bạn trẻ phải cần chủ động tìm hiểu thông tin, xác định mục tiêu rõ ràng và không ngừng học ngoại ngữ, kỹ năng nghề. Vì hiện tại các nước, khi mà chúng ta xu thế bây giờ là xu thế kinh tế quốc tế, kinh tế hội nhập, thì các bạn phải biết được ngoại ngữ là cái điều kiện cương quyết. Vì khi mà sang nước ngoài mà chúng ta muốn làm tốt được, thì bản thân các bạn phải hiểu người ta nói cái gì thì các bạn mới làm tốt được. Nên là cái ngoại ngữ là cái yêu cầu bắt buộc. Và cái kỹ năng nghề cũng vậy. Tức là hiện tại chúng ta đang thua ở các nước, trong đó thì nước mà gần chúng ta như là Thái Lan, thì cái hiệu suất lao động của người ta cũng cao hơn mình rất là nhiều. Như là các cái chương trình thời vụ ở Hàn Quốc cũng vậy. Một lao động Thái Lan có thể làm gấp đôi, thậm chí gấp ba người Việt Nam. Đó, nên là cái hiệu suất lao động của chúng ta đang rất là thấp. Nên là các bạn phải cần chú trọng đến một là ngoại ngữ, hai là về cái kỹ năng nghề. Và chúng ta phải xác định được là cái thành công ngày hôm nay không chỉ lựa chọn vào bằng cấp mà còn phụ thuộc vào thái độ. Như ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì thái độ quyết định đến trình độ, nó hơn trình độ. Nên các bạn chưa làm tốt thì họ có thể là hướng dẫn dạy cho chúng ta. Nên là cái thái độ cũng là một trong những cái yếu tố cực kỳ quan trọng để các bạn hướng đến tương lai. Kỹ năng nghề và khả năng thích nghi. Cái khả năng thích nghi ở đây cũng rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta ở vùng Tây Nguyên chúng ta thì cái điều kiện là nhiệt đới, có thể là điều kiện nó mát hơn. Nhưng mà sang làm việc ở các thị trường như là Hàn Quốc hoặc Nhật Bản, điều kiện rất là nắng nóng, thì chúng ta phải thích nghi được với cái thị trường đó. Và cái phong cách của người ta, bản chất của người ta là khi mà xuống làm việc thì người ta phải hô hời, la lên để cho mọi người có động lực. Thì chúng ta phải biết được ở cái tâm lý đó họ chỉ là hô hời chúng ta chứ không phải là quát tháo gì cả. Đó là cái cách của các nước. Nên là cái sự thích nghi của lao động chúng ta cũng là một cái rất rất là quan trọng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với xu hướng tiêu dùng an toàn và bền vững, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc đang trở thành hướng đi được nhiều địa phương quan tâm phát triển, trong đó có tỉnh Đắk Lắk. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản mà còn mở ra nhiều cơ hội việc làm và sinh kế ổn định cho người lao động tại khu vực nông thôn.
0: Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước chuyển đổi từ phương thức canh tác truyền thống sang sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ và ứng dụng công nghệ số. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi đã áp dụng quy trình sản xuất sạch, giảm sử dụng hóa chất, đồng thời triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin sản phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.
5: Thì đã là trồng cây sầu riêng mang ra đây hàng hóa thì để xuất khẩu là chính đó. Chứ còn mình đã chú trọng từ đầu mà đã cũng đã đề nghị với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng mã vùng trồng này, trồng và chế biến theo quy trình Việt Gáp như OCOP.
0: Việc phát triển nông nghiệp sạch không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo thêm nhu cầu lao động trong các khâu như sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý vùng trồng, sơ chế, đóng gói, kiểm soát chất lượng và vận hành hệ thống truy xuất dữ liệu. Qua đó, người lao động tại địa phương có thêm cơ hội việc làm ngay trên chính quê hương mình thay vì phải di chuyển xa để tìm kiếm việc làm. Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đang mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các mô hình sản xuất có đầu ra ổn định, từng bước hình thành lực lượng lao động nông nghiệp có kỹ năng và kiến thức về sản xuất sạch. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người lao động cần được trang bị thêm kiến thức về quy trình sản xuất an toàn, kỹ năng ứng dụng công nghệ và ý thức tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả việc làm và thu nhập trong lĩnh vực nông nghiệp hiện đại. Có thể thấy, nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là hướng đi bền vững, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn tại Đắk Lắk trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình chúng ta đã cùng nhìn nhận hai hướng đi quan trọng đang góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, đó là phát triển nông nghiệp sạch gắn với truy xuất nguồn gốc và cơ hội từ xuất khẩu lao động. Nếu nông nghiệp sạch mở ra việc làm ngay tại địa phương, nâng cao giá trị nông sản và hướng đến sản xuất bền vững, thì xuất khẩu lao động lại giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và kỹ năng nghề nghiệp. Cả hai hướng đi đều mang ý nghĩa thiết thực trong phát triển kinh tế xã hội hiện nay. Chương trình Hướng nghiệp và Việc làm xin được khép lại tại đây. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Vậy thì ông bán cho tôi nha.
1: Ừ.
2: Tôi lúc nào cũng phục vụ khách hàng chu đáo hết đó. Đây, của ông đây.
1: Cảm ơn bà.
0: Tôi mua hết cái đống này.
3: Trời ơi, nếu mà biết không chịu chuyện cho tôi như vậy á, mấy hôm nay tôi đâu phải cực khổ để rình mò chứ.
1: Cái câu thần chú đó đó, nó sẽ phù hợp với lại cái năng lực của tôi. Tôi không biết đó là nó có phù hợp với năng lực của ông không, nhưng mà tôi nghĩ là nếu như mà ông biết cách kết hợp á, thì cái năng lực của ông cũng sẽ rất là phát triển á.
3: Vậy có nghĩa là năng lực của tôi có thể tiêu phàm.
0: Tên Bông Lan. Bông Lan, Bông Lan. Nghe tên của cô em đói quá à. Đói cái gì mà đói? Tên Bông Lan đẹp chết mà em đói cái gì? Bông lan ở đây là cái bông lan chứ không phải cái bánh bông lan. À, có hoa lan á hả cô?
4: Ừ.
0: Dạ. Dạ. Bài tập về nhà của em là gì?
4: Dạ thưa cô là Tuấn Kiệt có nói với em á là tình đoàn kết có nghĩa là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nãy giờ em có ăn giặt đó cô. Dạ, nếu như mà cô có phạt em á thì cô phạt luôn cả Thiên Tùng với Tuấn Kiệt nha cô. Tại vì á mọi người có mang theo bánh ăn giặt hết trơn á cô. Dạ, tụi em đoàn kết lắm cô.
1: Oh my god.
0: Vậy là cái bài tập về nhà của em là khai báo bạn cũng ăn với mình.
4: Dạ tụi em đoàn kết mà cô, bây giờ cô có phạt tụi em thì em cũng chịu luôn. Tại vì tụi em có họa cùng chịu hết đó cô ơi.
0: Rồi cảm ơn ông anh về bài tập về nhà quá là hay và tố cáo bạn bè.
5: Đoàn kết ghê, tố cáo bạn.
0: Được rồi, cô nghĩ là phải có hoạt động thực tiễn thì các em mới có thể hiểu được sự đoàn kết là như thế nào.

0: Đây là trò chơi, nhưng cô muốn các em phải nỗ lực hết sức, cố gắng hết mình. Nhưng mà phải thực sự hiểu nhau thì mới có thể chiến thắng được. Trong lúc chơi, cô sẽ coi những biểu hiện của các em để chấm điểm cộng trừ làm sao nha. Cô muốn các em phải cố gắng hết sức.
1: Dạ.
0: Được chưa?
2: Dạ. Dạ. Được.
0: Như cô đã biết, lớp chúng ta đã chia thành hai nhóm sẵn đúng không?
2: Đúng vậy.
3: Dạ, đúng.
0: Vậy thì nhóm trưởng là ai?
4: Tôi là nhóm
2: em
4: trưởng.
2: Em là nhóm trưởng.
0: Mời em.
4: Em là nào đồng ý.
1: Dạ, em là nhóm trưởng cô.
0: Rồi, mời hai bạn đứng lên.
1: Dạ.
0: Đây. Áo anh, nhóm của em đặt tên là gì?
5: Tên là Hải Âu đi.
4: Ê, tụi mình đặt tên nhóm là Kẹo Ngọt nha.
1: Im lặng là đồng ý đúng không?
6: Dạ thưa cô, tên nhóm của tụi em là Kẹo Ngọt.
0: Kẹo?
6: Dạ, Kẹo Ngọt.
0: Rồi, Kẹo Ngọt,
1: cái tên dễ thương quá nè.
0: Dễ thương đúng không?
1: Im lặng là dễ thương đúng không? Dễ thương cô.
0: Dễ thương quá. Cảm ơn nhóm Kẹo Ngọt.
1: Dạ.
0: Còn nhóm bên đây.
7: Cô, em có ý kiến. Em nghĩ là nhóm của tụi em là sẽ là Con Bướm Xinh. Em nghĩ là tên Con Bướm Xinh sẽ rất là hay đúng không cô? Bởi vì tụi em rất là sang, rất là gọi là rất là đẳng cấp, rất là thời trang, cho nên là bọn em sẽ để là Con Bướm Xinh.
2: Đúng vậy, nhóm em sẽ là nhóm Bá Đạo.
7: Bá Đạo.
0: Nhóm Bá Đạo. Nhóm Kẹo Ngọt.
1: Dạ.
0: Rồi rồi thôi, mọi người ngồi
1: dạ,
0: rồi. Rồi, hoan nghênh nhóm Kẹo Ngọt và nhóm Bá Đạo nào.
8: Con bướm xinh.
0: Rồi, nghe nè. Luật chơi rất đơn giản, sẽ là những trò chơi do cô đề ra.
2: Dạ.
0: Nhưng mỗi đội cũng sẽ có quyền được đề ra trò chơi. Hứng thú chưa?
1: Dạ.
0: Các em đã hiểu rõ chưa?
9: Dạ.
0: Vậy thì chiều nay hẹn các em tại sân trường.
1: Yeah. Mọi người ơi, bây giờ tụi mình sẽ chứng tỏ cho mọi người thấy tụi mình sẽ là nhóm đoàn kết nhất nghe nhất luôn nha. I want Thiên Tùng tướng kiệt. Tôi đang rất là phấn khích luôn nè. Bây giờ nhóm Kẹo Ngọt của tụi mình sẽ giành chiến thắng. Phải giành chiến thắng, nhóm tụi mình phải queen. Hay không có nghe tôi nói gì không vậy?
8: Đâu có bị điếc đâu, không nghe.
1: Mấy ông vẫn nghe đúng không? Vậy tôi nói tiếp nha. Tụi mình á sẽ làm áo nhóm. Được không? Tôi sẽ làm áo nhóm cho mọi người. Tại vì tôi là nhóm trưởng mà. Tôi sẽ lo hết tất cả cho hai ông. Để coi. Tôi A Quanh. Tôi ngọt ngào như kẹo vậy đó. Mà phải là kẹo cam nha, tại vì tôi thích cam. Tôi sẽ đặt cho tôi một cái áo có hình quả cam, logo hình quả cam trên áo. Còn Tuấn Kiệt hả? Còn Tuấn Kiệt thì Tuấn Kiệt lạnh lùng, khuôn ngầu. Tuấn Kiệt sẽ được mặc áo logo hình bạc ha. Còn Thiên Tùng, để tôi suy nghĩ coi. Thiên Tùng sẽ mặc áo, để coi. Thiên Tùng á thì ấm áp như gừng vậy đó. Tôi sẽ cho Thiên Tùng mặc áo logo hình quả gừng. Thấy vui không? Tôi sẽ là nhóm trưởng, tôi sẽ là áo hết cho mọi người. Mọi người cứ chờ đi nha. Tôi sẽ cho mọi người một cái bất ngờ, thật là bất ngờ. Tôi đi nha.
10: Ôi giời. Trời ơi, nguyên một cặp tóc bạc luôn nè.
8: Trời ơi, tôi đã già rồi sao? Mới có mười mấy tuổi mà có tóc bạc rồi hả?
10: Tự tin quá ha. Thôi mà tôi phải công nhận luôn á nha. Một mình bả khùng được rồi, giờ bắt hai đứa mình phải khùng theo bả.
8: Trời đất ơi, bả thích thì cứ làm cho bả vui đi. Giờ biết sao, ơi cứ gãi tiếp chị tiếp.
10: Ngứa chỗ nào?
8: Ngứa lưng nè.
1: Nhóm Kẹo cố lên, nhóm Kẹo chiến thắng, nhóm Kẹo vô địch.
3: Hà Cam
1: nhóm Kẹo vô địch, nhóm Kẹo vô địch.
10: Hà Cam gần chiến thắng, Hà Cam gần cố lên.
11: Chào tất cả các em.
1: Dạ, chào cô.
0: Cha hôm nay chỗ chuẩn bị hoành tráng quá. Xem kìa, đội kia coi kìa. Trời ơi, như là fashionista vậy đó. Cha, trời ơi đẹp quá, ai cũng fashion hết. Còn đội bên đây thì
1: đẹp đúng không cô?
3: Không đẹp nhưng mà dễ thương.
0: Rồi dễ thương. Dạ. Vậy thì cho cô biết đội bên này tên gì?

0: Dạ, dạ nhóm kẹo.
1: Nhóm kẹo. Em là đại diện cho kẹo gừng. Có mùi gừng, cô hửi thử đi.
2: Con không thích gừng.
0: Dạ em cam nè cô. Cô hửi cam. Thử đi cô.
2: Ôi cam chua lắm. Bé kia gì?
1: Bạc Hà.
2: Bạc, ủa, Bạc Hà cũng the lắm không? Cô không thích. Cô kìa. Trời ơi, cái nhóm fashion kìa. Nhóm bắt em tên gì?
3: Dạ nhóm em là Bá Đạo.
2: Nhóm Bá Đạo nghe là thích liền á.
1: Cô ơi cô, có mặt có tụi em ở đây nữa, cô phải bình tĩnh xíu.
2: Đâu đâu, cái đó là cô thấy cái tinh thần các em chuẩn bị quá tốt cho cái ngày hôm nay. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy bắt đầu trò chơi Tam Sao Thất Bản.
1: Cam gừng hà, cam gừng hà, cam gừng hà, cam gừng hà,
0: cam gừng hà, cam gừng hà,
1: chiến thắng, cam gừng hà, chiến thắng.
0: Trời ơi cô ơi, cho lẹ cô ơi.
4: Ê, tôi thấy cái Tam Sao Thất Bản này tôi lo nhẹ nhẹ rồi đó.
1: Lo gì ông ơi, chơi vui thôi mà. Chơi đi cho bà vui.
0: Đúng rồi đó, nhóm kẹo chiến thắng,
1: nhóm kẹo chiến thắng, nhóm kẹo chiến thắng.
5: Không biết con nhỏ kia nó lại làm trò cười gì đây.
3: Có trò vui rồi đây.
6: Chưa gì mà tôi thấy vui rồi đó.
2: Vậy thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nào. 1, 2, 3. Yeah. Cô sẽ mời nhóm kẹo thi trước.
1: Dạ. Yeah. Yeah. Đại diện là Âu Anh.
0: Dạ, em lên trước cho cô.
2: Chuẩn bị chưa? Ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng. Lần thứ nhất. Lần thứ hai. Ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng. Lần thứ ba.
0: Ông khoan, từ từ cô. Ông lấy. Ông lấy thì cô.
2: Ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng.
0: Ông lấy nước lên núi. Lấy
2: chiên chiên
0: lấy lòng.
2: Hết giờ.
0: Ông lấy nước lên núi nấu lòng.
6: Cái gì?
0: Ông lấy nước lên núi nấu lòng.
6: Từ từ.
0: Ông lấy nước lên núi nấu lòng.
2: Hết giờ. Ông lấy nước lên núi nấu lòng.
6: Cái gì không nghe thiệt luôn á. Ông lấy nước tưới chuối. Ông lấy nước xuống suối.
4: Ông lấy chuối.
6: Lấy nước lên chuối.
0: Đúng rồi,
4: sao nữa?
6: Lấy nước tưới chuối.
4: Nào. Lên suối.
6: Tưới chuối.
4: Lấy nước tưới chuối.
2: Hết giờ. Rồi, mời Tuấn Kiệt lên đây.
6: Thảo được chưa?
2: Thảo đang nghe ra. Bây giờ mời đội kẹo ngọt. Phải không, đội kẹo ngọt đúng không?
0: Dạ, kẹo ngọt.
2: Đây, bạn Tuấn Kiệt.
4: Đúng rồi.
2: Mở tay nghe ra.
0: Đúng.
2: Tuấn Kiệt.
7: Dạ.
2: Thông tin cuối cùng mà đã nghe được là cái gì? Nói cho tất cả các bạn cùng nghe.
7: Dạ, ông lấy nước lên suối.
0: Cái gì vậy?
6: Ai rồi? Ông lấy nước tưới.
0: Trời ơi, lấy nước mà lại lên suối rồi.
6: Em. Ông lấy nước tưới chuối.
0: Ông lấy nước tưới chuối.
6: Sai hả?
2: Con em nghe cái gì nè, ông anh?
0: Ông lấy nước lên núi nấu lòng.
2: Sai hết rồi.
7: Dạ,
0: ông truyền sai.
2: Đây, cái câu chính xác là ông Lenin lên núi lấy nước nấu lòng.
6: Trời ơi, cái câu sao dài vậy á.
4: Mà ông dịch ra có mấy chữ vậy?
1: Bả kìa, bả kêu gì lên núi lấy chuối, dạ. Tưới chuối gì đó.
0: Tôi không nghe đồ cô nói nhỏ quá.
2: Trời ơi, thật là tiếc cho đội kẹo ngọt.
1: Được điểm không cô?
2: Không trả lời được sao mà được điểm được. Bây giờ xin mời đội Fashionista Bá Đạo.
3: Vâng.
0: Đi qua đó, đứng đây cô.
2: Qua đây.
0: Dạ.
8: Tiếp theo là sẽ là phần thi của đội Bá Đạo. Bá Đạo đeo tai nghe vô đi nè.
7: Dạ.
8: Được rồi, bắt đầu chưa? Ok. Hoa hồng hồng hơn hoa hòe.
4: Biết chết liền giữa bảo đảm luôn.
7: Hoa hồng hồng hơn hoa huệ.
8: Rồi chị. Hoa hồng hồng hơn hoa huệ.
7: Hoa hồng
4: này khó lắm.
7: Hồng hơn hoa huệ. Hoa hồng, hồng hơn hoa hòe.
9: Hoa hồng là mới sẹo sao hè.
10: Chồng em hoa hòe.
9: Đúng rồi.
7: Hồng hơn hoa hòe.
10: Hoa hồng, hồng hơn hoa hòe.
9: Thôi vậy.
4: Đứt lại,
11: đứt lại, đứt lại.
9: Hồng hồng
5: Mở tai nghe ra mình nha. Hai bạn này, trời, cô thấy truyền miệng rất là xuất sắc. Chỉ còn em đợi chờ coi thông tin cuối cùng của em nhận được là cái gì.
9: Bây giờ em có hai kết quả được không cô?
5: Không được.
9: Nói hai kết quả đi, nhập khi trúng kết quả nào chịu kết quả đó cô được không?
5: Không được.
1: Không được.
5: Thật kỹ, đúng xác là câu phải có ý nghĩa cơ. Suy nghĩ.
9: Đâu
5: có ý nghĩa không
9: nói
5: mà tùm
9: lum. Dạ thưa cô, hoa hồng.
1: Mà quả sao hè?
9: Hồng hoa hè.
1: Giỏi gì mà giỏi, hay không bằng hên, giỏi gì.
4: Không sao đâu, còn tới hai trận lận, thua cái này gửi cái khác.
5: Ôi, vậy thôi, xíu nữa ông đứng đầu Thiên Tùng, tôi đứng giữa cho.
1: Để tôi.
4: Ê, tôi đứng cuối nữa hả? Nhớ chuyện đúng nha.
5: Trong thứ hai chúng ta sẽ đổi lượt chơi, Thiên Tùng đứng trước, nghe, sau đó truyền lại cho bạn Áo Anh, ok?
1: Dạ.
5: Mời Thiên Tùng đeo tai nghe vô. Xong chưa? Các bạn cùng nghe nha, các bạn cùng nghe nè. Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
1: Cô nói lại.
5: Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
1: Chùm hoa chùm chim. Chùm hoa chùm chim gì cô nói lại. Chùm hoa chùm chim đổ mưa.
5: Chùm hoa rụng
1: Chùm hoa rụng xum xuê
5: suốt mùa mưa.
1: Chùm hoa rụng xum xuê. Gì lãng quên gì?
5: Cô biết ba lần thôi. Rồi, truyền cho Áo Anh.
1: Hoa rụng. Chùm hoa rụng chùm hoa rụng xum xuê bị lãng quên.
5: Từ đâu?
1: Chùm hoa rụng
5: bị lãng quên chở chùm hoa rụng.
1: Xung quanh, đúng rồi.
5: Xung quanh.
1: Bị lãng quên.
5: Chùm hoa rụng.
1: Lãng quên. Chùm hoa rụng xum xuê bị lãng quên.
5: Chùm hoa rụng xung quanh bị lãng quên. Chùm quả rụng xung quanh bị lãng quên. Đây, hết giờ. Tôi nói đúng không? Mời các bạn mở tài là đây. Tuấn Kiệt hãy cho các bạn cùng nghe. Cái cuối cùng Tuấn Kiệt nghe là cái gì?
4: Em nghe được nhiều lắm.
5: Nhiều lắm.
4: Dạ.
11: Nghe nè, nghe nè, nghe nè.
4: Nghe nhiều, nhiều lắm luôn á.
11: Nhiều lắm luôn á. Sao sao? Chùm gì?
4: Chùm quá rụng.
11: Chùm quá rụng. Gì nữa?
4: Ê, chắc hoa lệ rơi phải không? Chùm hoa rụng lệ rơi.
12: Lệ rơi đúng rồi.
11: Chết rồi.
5: Trời ơi, hoa rụng đâu
11: mình hãy nghe Ào Anh nói đã. Ông hùng quá. Tôi diễn tả rõ ràng vậy nè. Chùm nè, quả nè, rụng xuống đất nè, xong rồi xung quanh, xong rồi bị lãng quên. Ông bị gì vậy? Sao nghe là quả rụng
4: bà chỉ đây.
1: Tai rồi.
4: Tưởng là hoa rụng.
1: Trời ơi, lỗ tai như cái nấm mèo vậy. Tôi nói là chùm hoa rụng xum xuê bị lãng quên.
11: Trời
5: ơi.
1: Đúng không con?
4: Đó thì đúng là chùm hoa thấy không?
1: Trời chùm ơi, hoa mới kêu chùm quả.
11: Đây, đây đây đây đây, các em thấy cái câu vừa rồi có nghĩa không?
1: Chùm hoa rụng rụng rớt rụng xum xuê bị lãng quên, đúng rồi, nó rớt
11: sai,
1: xuống rồi đâu ai nhớ
11: sai,
1: nữa.
11: Sai.
4: Câu ta gì mà dịch ra bậy bạ.
11: Câu chính xác là như thế này. Chùm hoa súng xum xuê suốt mùa mưa.
5: Trời ơi.
11: Hoa súng mà không kêu hoa rụng.
1: Bà hay quá.
4: Trời xum xuê suốt mùa mưa mà bà dịch gì vậy?
11: Vậy thì là đội trẻ ngọt là lãng quên nữa rồi.
4: Ông bậy bạ nữa.
1: Thôi cô cho một điểm đi.
11: Không được, không được, đâu có trả lời đúng.
12: Ê, bạn ơi, su.
11: Vậy thì mời đội tiếp theo thi, đó là đội Bá Đạo.
3: Cô ơi, cho em có ý kiến một chút xíu.
11: Sao nè Bá Đạo?
3: Đội Kèo đã thua 2 vòng.
11: Ừ.
3: Thì em nghĩ cho đội Kèo thêm 1 vòng nữa. Nếu mà đội Kèo thua thì đội em thừa điểm để thắng. Nếu mà đội Kèo thắng thì đội em sẽ thi tiếp.
11: Cô đồng ý. Vậy thì tiếp theo sẽ là đội Kẹo Thi Tiếp.
5: Ê, lời nói con có trọng lượng với cô đó. Lời nói con có trọng lượng với cô đó.
9: Tôi đánh giá cao ông nha.
4: Lần này tụi tôi chắc chắn sẽ thắng nè.
3: Đúng rồi, chắc thắng.
4: Bây giờ ai đứng đầu? Tôi đứng đầu cho.
1: Cho Kỳ đứng đầu đi.
4: Để tôi đứng đầu, tôi là lần nào cũng đứng cuối cho.
11: Tôi đứng cuối cho, tôi đứng cuối cho.
1: Bà đứng cuối, bà nghe cho kỹ.
11: Chúng ta hãy sốc lại tinh thần cái nào. Vô.
1: Một, hai, ba.
4: Yeah.
11: Ok chưa?
4: Dạ ok.
11: Rồi mời đeo tai phone vô.
4: Lần này chắc chắn là em sẽ đúng.
11: Ráng lên nha.
12: Cố lên nha bạn
4: dạ.
12: Ơi.
11: Ok ok. Con nương nó luồn qua lường.
4: Biết rồi. Con nương kể chuồng với xuồng.
11: Sao không sẽ
5: rối. Đúng rồi.
11: Ok con ok. Con nương nó luồn qua lường.
4: Con nương. Cái xuồng.
11: Yeah, đúng rồi. Cái này phải cái cú tụi nó mới được. Con nương.
4: Con nương.
11: Nó luồn. Nó luồn.
4: Nó luồn.
11: Qua lường. Lường. Lường. Lường.
4: Qua.
11: Qua
4: sương.
11: Lườm.
5: Thường, đúng rồi, thường.
4: Nó
11: lườm.
4: Sương.
11: Lườm.
4: À, lườm.
11: Con lươn nó luồn qua lươn.
4: Con lươn nó luồn qua lươn. Yeah. Hey. Con.
1: Con
4: lương
1: dưỡng
4: lương
1: lương
4: lương
1: con lương
4: con lương
1: con lương
4: nó luồn lách á
1: luồn
4: nó luồn
1: qua
4: bước qua à đúng rồi
1: qua
4: lương
1: dương
4: lương
1: ẹo hả ẹo con lương giường con lương lường qua ẹo
11: quẹo quẹo quẹo quẹo
4: luồn qua lường
11: quẹo lường
1: con luôn nó lường qua
4: lường
1: lường
4: lường
1: con lương từ
4: con lương
1: lương
4: nó
1: luồn luôn
4: qua lường
1: sườn
4: lương đúng rồi lương.
1: Con lương nó luồn qua lương.
4: Ok.
1: Con lương. Con lương.
11: Cái gương.
1: Con lương.
11: À con lương.
1: Con lương.
11: Con lương.
1: Nó.
11: Nó.
1: Nó luồn. luôn luôn luôn luôn luôn.
13: Nó cởi chuồng, cởi chuồng
1: luôn á, luôn luôn
13: nó luôn,
14: con luôn cởi chuồng
1: nó luôn,
13: con luôn nó luôn,
1: con luôn nó, con luôn nó luôn. Qua qua qua qua qua luôn,
13: qua chuồng,
14: qua giường,
13: thôi qua giường,
1: qua luôn, qua luôn.
13: Cô xong rồi, cô
1: dễ cái này, dễ cái này, dễ cái này, dễ.
13: Mà lại mới thấy mình trời ơi, ao anh kỳ này xuất sắc, trời ơi hay quá,
14: cởi chuồng.
1: Tôi tin bà đó, tôi tin bà, tôi tin bà, cố lên, cố lên.
13: Mình cùng nghe được, nên là mình cùng nghe ao anh nói nha. Của là cả đội đang mong chờ
14: em
13: nha.
14: Em nghe rõ lắm, coi em nghe cái là em đoán được à.
13: Giỏi quá. Nghe nè,
14: dạ, đáp án của em là con lươn, nó lườn qua giường.
1: Có cái gì vui?
13: Thắng có vui thôi.
4: Ê, mà lo nghe được.
1: Trời ơi, sai có một chữ.
13: Ao anh cùng
1: qua lườn.
13: Đọc lại con, đọc lại con nè.
1: Con lươn nó lườn qua lườn.
14: Ủa, tôi tưởng nó lườn vô giường, nó cắn rồi ta.
13: Vậy thôi. Nó
4: cắn ai hả trời ơi.
13: Nếu anh không có gì để trời ơi. Vậy đi, ba em về cô, cô công bố kết quả nè. Sau 3 vòng thi thì đội thắng cuộc đó là đội Bá Đạo.
12: Nắm tay đưa lên cho
13: một
12: hai ba lại
13: rồi một hai ba.
14: Thật là chia buồn cái đội kẹo ngọt rồi.
13: Thôi hôm nay các bạn thật xuất sắc, thể hiện tinh thần đồng đội, mình chuyên miệng cho nhau, khẩu hình miệng mình biết thật là quang hô đội Bá Đạo.
1: Chúc mừng ha.
13: Thật là mừng. Chia buồn cho đội kẹo ngọt nha. Ao anh chỉ có sơ suất tí xíu thôi à.
1: Sai con chữ rồi cô.
13: Tí xíu ha. Có hai dòng ha. Tí xíu ha.
14: Rồi.
13: Hôm nay thì mình đã hoàn thành xuất sắc bộ môn học ngày hôm nay thì trời ơi. Giỏi quá. Đội này giỏi quá. Đội Bá Đạo giỏi quá. Hoan hô các bạn một cái nha. Yeah. Ngày mai.
12: We are win.
13: Ngày mai thì cô muốn các bạn được tập hợp ở đây, mình học bộ môn mới nha. Chia buồn với đội kẹo ngọt.
14: Chia buồn nha. Thôi mà sai có hai lần chứ nhiêu cô.
1: Hai lần. Bà nói gì vậy? Trong quê của tôi nữa hả?
14: Đâu có dài.
1: Ai nói bà sai hai lần?
14: Thôi thôi nè.
1: Ai nói sai hai lần? Nó sai tới ba lần chứ cô.
12: Bạn chấp nhận đi, bạn làm gì dữ vậy?
14: Làm vua lắm, bạc hà thê lắm nha. Con thích, con thích.
13: Cô ha, con thích, con thích, con thích. Rồi, tụi mình cùng đi ăn mừng đi.
12: Ăn mừng, 1, 2, 3.
14: Nhóm mình thua rồi. Tất cả là tại tôi nè. Đúng là tôi ngốc thiệt mà.
1: Ngốc thiệt á? Không phải giỡn đâu.
4: Không có sao đâu. Thua keo này, ta bài keo khác ha. Nhóm mình còn nhiều trò chơi khác mà, đúng không?
1: Ừ, có
4: gì đâu không phải buồn. Có gì đâu phải buồn. Không có sao đâu. Đừng biết.
14: Nhưng mà hả, nhóm Bá Đạo thắng á. Xong rồi nhìn mặt Quỳnh Nga thấy ghét lắm kìa. Nhìn Quỳnh Nga nhìn tôi vậy nè. Nhìn thấy ghét á.
4: Không có sao đâu.
1: Ừ.
4: Thì không có nhìn mặt nữa, đúng không?
1: Ừ.
4: Bây giờ mình cứ về nghỉ ngơi đi. Rồi mình tiếp tục, mình thi tiếp ha.
1: Ha.
14: Ê, ừ. Ê, ngày mai nhóm Bá Đạo thi đúng không?
1: Ừ.
14: Vậy là ngày mai nhóm Bá Đạo sẽ có đề mới. Ê, không biết bên đó có đề gì ha?
1: Bây giờ tôi nghĩ á, đề gì không quan trọng. Quan trọng là tụi mình đã có một cái khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Vậy là được rồi.
4: Đúng rồi. Đề gì không quan trọng. Quan trọng là mình vẫn thua là được rồi.
1: Vẫn thua? Vẫn thua hả? Vẫn thua hả? Vẫn thua hả?
14: Nói nghe nè, tập trung coi.
1: Đúng gì đang ăn mừng, chụp hình boss đồ.
14: Bây giờ á, nhóm của Tuấn Kiệt á, thì có Thiên Tùng là giỏi về thuật thấu cảm. Tuấn Kiệt á, là giỏi về xử lý tình huống. Điểm yếu duy nhất của nhóm này là con nhỏ A Quanh. Bây giờ tụi mình đánh vô con nhỏ A Quanh đó.
1: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, tôi chơi với bà bao lâu nay mà công nhận bữa nay bà khôn lên đột xuất ha. Tôi đồng ý với ý kiến của bà.
14: Tôi thông minh đó giờ mà.
1: Quá thông minh.
3: Nè, Quỳnh Nga nói đúng. Chúng ta cần tìm điểm yếu của nhóm đó.
14: Nhưng mà ông đã suy nghĩ được gì chưa?
3: Chúng ta đặt ra một câu hỏi và bắt A Oanh phải trả lời.
14: Đặt câu hỏi bắt A Oanh trả lời hả?
3: Ừ.
14: Nhưng mà ông, mình đặt câu hỏi gì bây giờ?
3: Đó là điểm yếu của Thiên Tùng và Tuấn Kiệt.
1: Ông có bị nhầm không vậy? Thiên Tùng với Tuấn Kiệt
12: gọi là quá là siêu đẳng rồi, làm gì có điểm yếu ở đó.
14: Bá Đạo, ông nói đúng. Đến tụi mình mà còn không nghĩ ra điểm yếu của hai người đó thì chắc chắn con nhỏ ở quanh ngốc nghếch đó nó cũng sẽ không nghĩ ra đâu.
3: Nhưng cơ hội này mình sẽ tìm hiểu xem điểm yếu của hai kẻ đó là gì và sẽ khống chế một mũi tên chết ba con nhãn.
12: Vậy là lần này tụi mình lại tiếp tục thắng tiếp.
14: Yeah. Mệt rồi chứ gì?
11: Ừ.
14: Lâu lắm mới xài đến não mà.
11: Ờ, bà cứ nằm đó bà cười tôi đi nha. Rồi hả, ngày mai nhóm tôi thắng hả, tôi cười lại cho bà coi.
14: Xin mời. Tôi hứa với bà luôn ha, là ngày mai chắc chắn đội tôi sẽ thắng, bởi vì đề thi của tụi tôi chắc chắn là đội bà sẽ thua rồi.
11: Ừ, bà cứ nằm đó bà nói đi. Tôi nói thiệt nha, nếu như mà ngày mai hả tôi mà thua, tôi sẽ đi cạo đầu.
14: Ha ha, cạo đầu hả?
11: Ờ, ý của tôi là không phải vậy. Ý của tôi là nếu như mà ngày mai tôi thua thì tôi sẽ...
14: Nè, khỏi có dụng chèo khéo chống gì ở đây trơn á. Hứa cạo đầu rồi nha, chuẩn bị tinh thần, ngày mai đi cạo đầu đi nha. Tôi trông chờ cái đầu cạo của bà. Yeah yeah yeah.
11: Cái bà này, ai mà thua chứ, tôi nhất định sẽ thắng. Sẽ thắng, sẽ thắng.
15: Sáng tức nhất cái sao đẹp hơn hôm qua. Khép đôi mi lại. Tăng tăng tăng.
16: Trời. Trời cơ.
17: Ủa, Âu Anh.
16: Dạ.
17: Sao quyết định là chủ đề thi chưa, sao háo hức quá nè. Chắc là có rồi đúng không?
16: Dạ tất nhiên rồi, tụi em đã thống nhất lại với nhau để chọn ra một cái đề thi rồi đó cô. Đó là môn bắn thuật.
17: Thì không có.
16: Dạ thiệt. Cái môn bắn thuật nó khó lắm đó. Tụi em rất là tự tin luôn á cô.
17: Trời ơi, nhưng mà cái đó nguy hiểm lắm.
16: Dạ, tụi em đã thống nhất với nhau rồi, nên là tụi em tin tưởng lẫn nhau lắm, nên là cô đừng lo nha.
17: Thôi được rồi, nếu như em đã quyết tâm như vậy thì cô tin tưởng cho mấy đứa.
16: Dạ.
17: Nhưng mà nhớ nhắc Tuấn Kiệt cái Thiên Tùng tập cho kỹ nha.
16: Dạ em biết rồi cô, em cảm ơn cô.
17: Ngày mai hẹn gặp các trò ở môn bắn thuật.
16: Dạ.
12: Cái gì? Tại sao vậy?
16: Ờ thì tôi nói vậy xong cái là cô Bông Lan đồng ý liền luôn á.
12: Cô Bông Lan đồng ý luôn rồi.
16: Ờ.
12: Trời ơi trời, tại sao bà không hỏi ý kiến tụi tôi hả? Đã hẹn là gặp nhau ở đây để bàn bạc mà.
16: Ủa, thì tôi là nhóm trưởng, tôi cũng có quyền được quyết định vậy. Sao tự nhiên phải về đây hỏi ý hai người chứ?
12: Trời đó, đúng đúng, thiệt tình bà là nhóm trưởng, nhưng mà làm cái gì cũng phải hỏi ý kiến nhau. Mình là một đội mà, làm như vậy là không tôn trọng người khác đó.
16: Sao tự nhiên ông lại nói tôi không tôn trọng người khác chứ?
12: Chứ gì nữa.
18: Thôi Tuấn Kiệt, ông bình tĩnh đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
19: Nè, tôi nói cho hai người nghe. Bây giờ á là A Oanh, bà không có biết được á là cái môn bắn thuật nó nguy hiểm như thế nào, cho nên là bà nghĩ là nó thú vị đúng không?
16: Ủa, tôi thấy nó thú vị thiệt mà. Tôi thấy nó hay thiệt á.
12: Hay gì? Nó rất là nguy hiểm, bà có biết không?
16: Nguy hiểm sao? Tôi đâu thấy nguy hiểm gì đâu.
19: Mà A Oanh, bà cũng kỳ nữa. Tôi biết á là bà làm nhóm trưởng thì bà có quyền quyết định, nhưng mà cái ở đây á là tụi mình làm việc nhóm, là bà phải hỏi ý kiến của từng thành viên trong nhóm rồi tụi mình đưa ra cái quyết định cuối cùng. Bà làm như vậy á là tụi tôi sẽ có cảm giác như là không có tôn trọng
12: bà làm, đúng không? Đó.
16: Rồi, tôi xin lỗi, tôi đâu có nghĩ là cái chuyện này nó lên nghiêm trọng vậy đâu. Xin lỗi.
12: Sao không nghiêm trọng?
19: Thôi bây giờ chuyện nó cũng đã rồi, ông Anh cũng đưa ý kiến lên cho cô Bông Lan rồi, ông đừng bực bội nữa, tìm cách giải quyết đi.
16: Đúng kìa, tôi xin lỗi, tôi đâu nghĩ là nó nghiêm trọng gì đâu. Xin lỗi ông nha.
12: Rồi bây giờ ai làm bia? Rồi ai là

0: Người bán thuộc. Bà làm bia nha, còn tôi là người bán thuộc. Thì chứ ai?
1: Thiên Tùng.
2: Thôi được rồi,
0: Thiên Tùng làm bia phải không?
2: Để tôi hy sinh cho. Tôi là người bán thuộc, Tuấn Kiệt là người làm bia.
0: Cái gì?
1: Mới có 2 ngày mà da mình đang xảm hết trơn à. Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương? Em là ai? Ủa? Sai lời hết á? Biết gì tào lao gì? Em là ai từ đâu bước đến...
3: Cái môn này nguy hiểm tới vậy luôn hả?
1: Cái gì mà bà lao sùm làm tôi hết hồn nhá?
3: Quỳnh Nga, bà biết cái môn bắn thuật không?
1: Bữa thầy Lôi có dạy rồi mà. Bữa đó bà đi học bà để quên tay ở nhà hả?
3: Ủa thầy Lôi có dạy rồi hả? Tôi không biết vậy.
1: Môn này á là môn nguy hiểm nhất luôn á.
3: Sao? Nguy hiểm hả? Nguy hiểm sao?
1: Bởi vì á, không phải ai cũng có đủ năng lực để điều khiển mũi tên đâu.
3: Năng lực? Năng lực điều khiển mũi tên hả?
1: Ủa? Mà khi không á, bà hỏi chuyện đó chi vậy?
3: Thì tôi đọc sách xong tôi thấy nè, nên tôi không biết, tôi hỏi bà thôi.
4: Để mình nói sao giờ con nhỏ này chơi.
5: Nói nghe nè. Bữa thầy Lôi kể cho tôi nghe á, lạ hả, có những người mà không đủ pháp thuật á mà chơi trò này á nha, là cái bụi tên đó hả, bắn không có trúng cái trái táo trên đầu đâu nha, bắn vô con mắt á hả, xịt máu ra ghê lắm.
3: Gì ghê quá vậy?
5: Mà mù mắt là chuyện bình thường, chưa tính nó có những người hả bắn vô tim nè, bắn vô não nè.
3: Gì ghê mà tác hại to lớn quá vậy?
5: Ghê lắm.
3: Vậy sao cái mấy cái đó người ta không ghi vô trong sách?
5: Trời ơi bà khùng quá à, ghi vô trong sách rồi người ta đọc sao dám học môn này nữa.
3: Ủa vậy hả? Vậy sao người ta hả không cấm mà chơi cái trò này luôn đi bà? Tôi thấy nguy hiểm quá à.
5: Tuy là nguy hiểm thiệt, nhưng mà đây là môn mà sẽ giúp thể hiện rõ cái sự đồng đội và đoàn kết, hiểu không?
1: Ủa? Ê!
3: Tôi đi ra ngoài, tôi đi ra ngoài.
1: Khuya rồi bà đi đâu vậy?
4: Kiên An nhỏ này, được rồi.

0: không có cái nha.
1: Không có chết đâu mà đừng có lo.
0: Vô con mắt nó đuôi.
1: Đuôi thì tôi nhìn gì mà ông cho.
0: Không được
1: vậy nè. 1 2 3. Chết cha.
0: Vô đâu rồi?
1: Dính lên đầu ông rồi. Sao dễ sợ, tôi chưa quăng mà.
0: Chưa quăng sao tôi biết, tôi nhắm mắt sao tôi biết.
1: Làm lại nè.
0: Lại đi, tôi kỹ kỹ nha.
1: Chuẩn bị nha.
0: Ừ.
1: 1 2 3. Trời ơi, hay nha. Ôi, Kiệt, bị sao vậy?
0: Sao đâm ngay tim tôi vậy?
1: Chết rồi, vậy là ông chết thiệt rồi đó.
0: Chết tôi rồi.
1: Ông đừng có xạo, cái giết tôi màu xanh mà.
0: Ok, cái giết của tôi. Thấy hay không, thấy hay không?
1: Dữ dữ nha. Bây giờ là thiệt nè.
0: Rồi, thiệt nha.
1: Làm thiệt nha.
0: Ờ.
1: Tập trung, tập trung.
0: Rồi, ráng nha, quăng đừng trúng mắt thôi nha.
1: Ông nhắm mắt lại đi để yên tâm.
0: Ôi, để tôi còn thuộc di chuyển nữa chứ.
1: Rồi. 1 2 3. Ây,
2: đi đâu? Tấn Kiệt.
0: Trời đất ơi, bắn chim hả?
2: Tôi mang đồ ăn khuê tới cho hai ông nè. Hai ông vẫn đang tập luôn hả?
1: Đang tập nè.
0: Đang tập, nhưng mà chưa có ổn.
1: Ôi, không biết vậy làm sao mà thắng được nữa.
2: Ê,

0: hai ông bỏ cuộc đi. Tôi không muốn thấy nhìn thấy hai ông bị thương đâu.
1: Gì? Gì mà bỏ cuộc?
0: Ủa tôi nói không đúng hả?
2: Đúng cái gì mà đúng. Tự nhiên kêu bỏ cuộc. Tụi tôi ráng thêm chút xíu nữa thôi là được chứ gì. Không thể nào bỏ cuộc được.
3: Sao để bà ném được? Tôi là người luyện tập mà.
0: Nhưng mà tôi là nhóm trưởng nên là tôi có quyền quyết định cái này. Ông về chỗ đi.
3: Không được đâu, cái này phải luyện tập dữ lắm thì mới ném được. Để tôi.
0: Không được, ông đưa đây. Ông, tôi là nhóm trưởng, ông phải nghe lời, ông phải tôn trọng tôi chứ.
4: Thiên Tùng, tin ra qua đi.
0: Không phải tôi buồn á, gì tôi cột đau. Mà tôi buồn vì Tuấn Kiệt nghỉ chơi với tôi. Tuấn Kiệt giận tôi rồi.
5: Thì ra là bị bạn thân giận. Mà qua đây kiếm tôi làm chi?
0: Thì tôi qua đây kiếm ông á, để nhờ ông chế tạo cho tôi cái dược mà ngu giận á bá đạo. Để tôi đưa cho Tuấn Kiệt, ông giúp tôi nha.
3: Bây giờ là lúc ra chiến trường rồi. Mình không thể nào mà lấy cái chuyện mà riêng tư của mình ra làm ảnh hưởng đến tinh thần đồng đội được, đúng không?
0: Đúng rồi.
3: Làm quề đi.
0: Sao lỡ Tuấn Kiệt, tưởng giận tôi nổ.
3: Sao anh?
1: Chứ bây giờ á, nếu như á, mà tụi tôi không bắt bà, rồi đội của bà cũng bắt một trong ba tụi tôi thôi.
0: Tôi nói cho mấy người biết nha, trong người tôi không có giữ tấm cờ lá cờ nào hết trơn á.
1: Tôi biết chứ.
0: Ủa biết vậy thì bắt tôi làm gì, thả tôi ra đi.
6: Bà im lặng đi, bà không có biết cái tầm quan trọng của bà đối với tụi tôi như thế nào đâu. Tụi tôi hả, sẽ dùng bà để đổi lấy cây cờ. Yeah.

0: Chị Thanh Huyền cùng hai bạn Bảo Như và Gia Hân xin chào tất cả các em.
1: Sao xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Và không biết á là hôm nay chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây nhỉ?
2: Chị Hân ơi, em háo hức lắm, cứ mong đến ngày kể chuyện để được gặp các nhân vật trong câu chuyện.
0: Hai bạn nhỏ của chị từ từ thôi nè, từ từ rồi chị sẽ dắt các em hòa mình vào một không gian với những câu chuyện cổ tích đầy màu sắc đó.
2: Vậy hôm nay chị kể chuyện cổ tích cho tụi em nghe nha.
1: Ngụ ngôn hay dân gian gì cũng được chị ạ. Em thích gặp những nhân vật trong câu chuyện lắm.
0: Vậy thì chị sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện thật là hay và ý nghĩa. Đảm bảo khi mà các em nghe xong sẽ thích đó nha.
1: Vậy trong câu chuyện này sẽ có những nhân vật tài giỏi đúng không chị?
0: Trong câu chuyện ngày hôm nay thì sẽ không có Sơn Tinh giờ nuôi lấp biển đâu nha.
2: Vậy chắc là em đã gọi ông một chuyên đi giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế phải không chị?
0: Hôm nay hai bạn nhỏ của chị đoán chưa đúng đâu nha. Hôm nay câu chuyện của chúng ta sẽ không có ông Bụt cũng không có Sơn Tinh. Chúng ta sẽ kể một câu chuyện xoay quanh về gia đình nhỏ. Đây là một câu chuyện rất là hay nhưng lại mang một ý nghĩa rất là sâu sắc nữa đó các em. Các em hãy ngồi nghe chị kể câu chuyện này nha. Và hôm nay chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện. Câu chuyện ở công trường xây dựng. Các em thân mến, đầu tiên mình hãy cùng gặp gỡ các nhân vật trong câu chuyện ngày hôm nay nha.
3: Ngày xưa, ở một nơi thật xa thành phố, dê mẹ và 7 chú dê con của mình sống hạnh phúc tại nông trại ở trong khu rừng. Một ngày nọ, loài vật ở nông trại bị đánh thức bởi những tiếng kêu chói tai phát ra từ khu rừng. Trước giờ chúng chưa từng nghe thấy.
4: Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra vậy?
5: Mẹ không biết nữa con à. Để mẹ xem đó là gì.
4: Mẹ ơi, con sợ. Con cũng vậy. Những âm thanh này rùng rợn quá.
3: Dì mẹ mặc quần áo vào và chuẩn bị đi ra ngoài. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
5: Hãy ở yên đây và đợi mẹ nhé. Nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào. Các con hiểu chưa?
6: Tụi con biết rồi.
3: Dì mẹ rời nhà và đi gặp những loài vật khác ở nông trại. Nhưng tiếng động càng lúc càng to và đáng sợ hơn. Con sợ hãi trốn ở dưới bàn.
5: Chúng ta phải tìm hiểu tiếng động đó từ đâu ra, vì âm thanh đó đã khiến cho bầy gà không dám đẻ trứng và đàn bò không có sữa.
7: Đúng vậy, chúng ta phải tìm được biện pháp để giải quyết ngay, nếu không thì ta sẽ chết đói đó.
3: Sau đó tiếng động biến mất. Và mọi thứ trở lại như cũ.
5: Chuyện gì đang xảy ra?
4: Hay quá, tiếng động đã hết, mọi thứ đã trở lại bình thường.
5: Dù vậy, chúng ta vẫn nên kiểm tra.
8: Điều đó có cần thiết không? Dù sao cũng không nghe gì nữa.
5: Lỡ như lại xảy ra thì sao?
7: Đến lúc đó thì tính tiếp vậy. Giờ thì đừng nghĩ ngợi gì nữa.
8: Thôi nào mọi người, mau trở lại làm việc đi.
3: Các con vật trở lại làm việc như thể chẳng có gì xảy ra. Ngày hôm sau, chúng lại bị những tiếng động đó đánh thức. Cũng như ngày hôm trước, tiếng động lại biến mất vào lúc trưa. Không ai ở trang trại cảm thấy lo lắng ngoại trừ dây mẹ. Cô rất băn khoăn về điều này. Nhưng dê mẹ chẳng thể làm được gì. Cho nên cô trở về nhà nơi đàn con đang chờ đợi mình.
4: Mẹ ơi, xảy ra chuyện gì?
5: Mẹ cũng không biết nữa.
4: Tại sao không ai làm gì hết rồi?
3: Dê mẹ im lặng không trả lời. Cô rất buồn khi không biết phải nói gì với các con. Trời sập tối và cả nông trại chìm vào giấc ngủ. Chỉ có 7 chú dê con của chúng ta còn thức. Chúng không tài nào ngủ được.
4: Chúng ta phải tìm hiểu việc này.
9: Nhưng bằng cách nào?
4: Lần theo hướng có âm thanh là được.
10: Chú bảo vệ sẽ không cho chúng ta ra ngoài đâu.
8: Nhưng làm sao ra đó mà không bị ai thấy?
10: Mọi người ơi, em có ý này nè. Mọi người hãy lắng nghe em nha. Em nói thử coi có được hay không.
0: Vậy là đã có một ý kiến của bạn dê nhỏ. Không biết là các bạn dê của chúng ta có thoát ra bên ngoài được không đây? Mình cùng chị theo dõi tiếp các em nhé.
3: Chú bảo vệ đang ngủ say. Bỗng dưng, chú ấy thấy ba cái bóng tiến đến gần. Chú ấy lập tức đứng dậy và rọi đèn pin vào chúng. Chính là những chú dê con đang mặc đồ của dê mẹ. Chúng leo lên vai của nhau để chúng trông to hơn.
10: Các cô là ai? Các cô định đi đâu vào giờ này?
9: Bọn tôi thèm cỏ tươi. Ở nhà không còn gì nữa.
7: Các cô không được ra ngoài vào lúc này. Ở đó nguy hiểm lắm.
9: Nếu chúng tôi không no, ngày mai chúng tôi sẽ không thể làm việc được. Đúng không các chị em?
3: Chú bảo vệ không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên chú ấy gặp chuyện như vậy.
7: Thôi được rồi, các cô cứ đi đi. Nhưng nhớ về mau nha.
3: Các chú dê con tinh quái biến mất trong bóng tối. Chúng lần lượt leo xuống khi đến cái cây đầu tiên và tiến đến nơi phát ra tiếng động vào ban sáng. Cuối cùng cũng đến một khu đồng trống được chiếu sáng bởi rất nhiều ngọn đèn. Có rất nhiều thiết bị hạng nặng, vật liệu xây dựng và những cái cây được chặt ở khắp nơi.
9: Việc này có vẻ không ổn rồi. Chúng ta phải nói cho mẹ biết.
11: Không, các người đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ chặt hết tất cả cây rồi để bán chúng, để kiếm thật nhiều tiền. Các ngươi không thể nào ngăn cản ta được đâu.
10: Để rồi xem.
3: Sói trói các chú dê con lại và nhốt chúng vào căn phòng. Dê con tội nghiệp sợ lắm, nhưng vẫn cố gắng che giấu nỗi sợ của mình.
9: Chúng ta phải ra khỏi đây.
8: Bằng cách nào? Chúng ta phải ngăn cản sói phá hủy cả khu rừng.
4: Có ai có kế hoạch gì không?
12: Nếu đến đó, chúng ta sẽ thoát được.
3: Đầu tiên, chúng cắn đứt những sợi dây theo cách mà mẹ chúng chỉ. Ai đã cởi trói được thì giúp những người khác. Sau đó, chúng leo lên vai nhau để leo lên giếng thông gió và thoát ra. Không có ai ở đó cả, chỉ có tiếng ngáy của sói thôi. Các chú dê con cử hai người trong nhóm về trang trại để thông báo với mọi người.
9: Nếu hắn chặt hết cây đi, tất cả sinh vật trong khu rừng cũng sẽ chết đó. Ta phải ngăn hắn lại.
4: Bằng cách nào?

0: quay thành vòng tròn và thì thầm với nhau. Trong lúc đó, hai chú dê con đã về đến trang trại. Không may là chú bảo vệ đã ngủ rồi, nên chúng không thể vào được. Chúng không thể nào nhảy qua hàng rào cao xung quanh. Hai chú dê con nghĩ ra một cách. Một chú huỵ chân xuống và chú còn lại leo lên đó để nhảy qua hàng rào.
1: Được rồi, mau vào trong đi.
0: Hai chú dê con chạy về nhà đánh thức dê mẹ và kể cho mẹ nghe về mọi thứ chúng đã chứng kiến.
2: Mau lên, ta phải hành động ngay thôi.
0: Trong lúc đó, ở khu công trường, hai chú dê con tìm thấy hũ keo trong đống đồ và đã đổ hết vào chỗ con sói đang ngủ say.
3: Các anh thân mến, chú dê thông minh quá đúng không nè? Nhưng sói thì cũng không kém Ranma đâu nha. Và chúng ta cùng xem thử các chú dê phối hợp với nhau trừng trị chó sói độc ác này như thế nào các em nhé.
0: Ba chú dê con khác đến chỗ thiết bị hạng nặng. Chúng leo lên ngồi. Một chú điều khiển tay lái. Chú kia ngồi trên bàn đạp thắng. Và bàn đạp tăng tốc, chú thứ ba điều khiển đầu đào khổng lồ. Chú dê con điều khiển tay lái khởi động thiết bị và động cơ nổ máy. Các chú dê con sợ lắm, nhưng chúng vẫn quyết tâm tiến hành theo kế hoạch đã định. Chú dê ngồi dưới ghế nhấn vào bàn đạp tăng tốc và cỗ máy bắt đầu chuyển động. Tiếng máy của động cơ càng lúc càng lớn

0: Con sói bị tiếng động đánh thức và ngay lập tức biết chuyện gì đang xảy ra.
1: Đám dê con tinh quái, các ngươi lại trốn thoát nữa rồi.
0: Cho dù cố gắng, sói vẫn không thể nào đứng dậy được. Hắn vẫn không biết thứ gì giữ hắn lại. Hắn cố hết sức đứng bật dậy và đám lông của hắn bị keo dán dính chặt vào giường. Tên sói đuổi theo mái đào đất. Hắn đứng chặn ngay trước đầu cổ mái thì nó đang tiến vào nơi có đống cây bị chặt ngổn ngang.
1: Mau dừng lại, đám dê con tinh quái kia.
0: Những chú dê con phải cho mái xúc đất thắng gấp.
2: Nhìn tên sói kìa. Nhìn hắn đi. Mau nhìn kìa.
0: Sói sửng sốt nhận ra đám lông ở sau lưng đã biến mất.

0: Chúc mừng các con ngoan của mẹ. Các con đã ngăn chặn một thảm họa lớn xảy ra.
1: Họ dọn dẹp và trồng những cái cây mới để khu vực xanh tươi trở lại. Còn tên sói thì sao? Hắn vẫn chạy quanh khu rừng với bộ lông lởm chởm.
2: Các ngươi sẽ phải trả giá. Đám dân con đáng ghét kia, hãy đợi đây.

0: Chị đã kể xong câu chuyện rồi. Đây là lần đầu tiên các em nghe câu chuyện này đúng không nào?
1: Dạ đúng đó chị. Không phải cổ tích cũng không phải ngụ ngôn, mà là những bài học về cuộc sống ý nghĩa.
0: Và em còn đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì nữa không Gia Hân?
2: Dạ, đầu tiên là sự đoàn kết của anh em nhà dê. Khi bị bắt trói, các chú dê con đã cố gắng tìm cách thoát thân và về nhà tìm sự giúp đỡ đó chị.
0: Đúng rồi nè. Còn bạn Bảo Dư thì sao? Em có biết bài học gì trong câu chuyện này nữa không nè?
1: Dạ, là trí thông minh của các bạn dê nữa. Các bạn dê đã mặc đồ dê mẹ đi ra ngoài với một lý do hợp lý là tìm cỏ tươi.
0: Đúng rồi, 7 chú dê con này đã thống nhất và phối hợp với nhau để trốn ra ngoài. Còn bài học gì nữa không các em?
2: Dạ, còn là bài học khi chúng ta gặp nguy hiểm thì phải bình tĩnh và tìm cách xử lý, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, nhưng mà còn một bài học trong câu chuyện nữa đấy. Đó chính là chúng ta hãy chung tay bảo vệ các khu rừng. Bởi vì đó chính là lá phổi xanh, chúng ta cần phải giữ gìn nó nha.
1: À đúng đó chị, em quên mất chi tiết đó. Bây giờ chị nhắc, em biết rồi, chúng ta quy hoạch hệ sinh thái trong lành.
2: Vậy nên ngoài việc học ra thì chúng ta còn phải tích cực tham gia các hoạt động trồng cây do nhà trường phát động, đúng không chị?
0: Đúng rồi nè, các em hãy nhớ nha. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ, còn bây giờ thời lượng của chúng ta đã hết rồi. Chúng ta hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế. Từ những thiết bị chẩn đoán hiện đại, kỹ thuật điều trị chuyên sâu đến chuyển đổi số trong quản lý và khám chữa bệnh, những thành tựu của khoa học công nghệ không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn mở ra thêm nhiều cơ hội được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tiên tiến ngay tại địa phương. Tại Đắk Lắk, việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế đang được quan tâm đầu tư, từng bước xây dựng hệ thống khám chữa bệnh hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Chuyên mục Khoa học và đời sống tuần này với chủ đề Đổi mới khoa học công nghệ y khoa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh sẽ phản ánh những nỗ lực đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong y học, thời gian và độ chính xác là hai yếu tố quyết định cơ hội sống còn của người bệnh. Chỉ một hình ảnh chụp cắt lớp được phân tích nhanh hơn vài phút, một tổn thương tim mạch được phát hiện sớm hơn vài giờ hay một ca đột quỵ được can thiệp kịp thời trong thời gian vàng cũng có thể tạo nên ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa một cuộc đời khỏe mạnh và những di chứng kéo dài. Chính vì vậy, khoa học và công nghệ đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành y tế, mở ra những phương pháp chẩn đoán điều trị ngày càng chính xác, an toàn và hiệu quả. Cùng với xu thế phát triển của y học thế giới, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang từng bước đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây chỉ thực hiện được ở các bệnh viện tuyến trung ương, nay đã được triển khai ngay tại tuyến tỉnh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao mà không phải đi xa. Đến nay, toàn tỉnh có 14 bệnh viện công lập, 9 bệnh viện tư nhân, 24 trung tâm y tế khu vực và 102 trạm y tế xã phường tạo thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe rộng khắp. Hệ thống y tế có hơn 10.400 nhân lực, trong đó 2.078 bác sĩ, 9.410 giường bệnh, 99 trên 102 trạm y tế có bác sĩ công tác và 96 trên 102 trạm đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế đã thực hiện hơn 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Chất lượng khám chữa bệnh tiếp tục được nâng lên thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Đắk Lắk còn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ, yếu tố then chốt quyết định chất lượng trong điều trị bệnh. Ngành y tế thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến thức chuyên môn và chuyển đổi số cho cán bộ y tế ở tất cả các tuyến, đồng thời cử nhiều bác sĩ tham gia đào tạo chuyên sâu tại các cơ sở y tế lớn trong cả nước. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, quản lý bệnh không lây nhiễm và ứng dụng công nghệ số trong y tế. Song song với đó, các bệnh viện trên địa bàn cũng đẩy mạnh ký kết hợp tác chuyên môn

0: 6. Như vậy thì phải bắt buộc các cái trung tâm y tế của tỉnh mình là phải ký kết ít nhất với một đơn vị ở thành phố Hồ Chí Minh để không những là tổ chức các hội nghị mà cầm tay chỉ việc để làm sao đó các bác sĩ chúng ta phải, các cái trung tâm y tế cử các cái ekip sau khi đào tạo là phải được là thực hiện ngay.
1: Nhờ vậy, nhiều kỹ thuật khó trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch, điều trị đột quỵ, phẫu thuật nội soi hay hồi sức tích cực đã từng bước được triển khai hiệu quả tại Đắk Lắk, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ngay tại địa phương, giảm áp lực chuyển tuyến và tiết kiệm đáng kể chi phí đi lại, ăn ở cho người dân. Đó cũng là minh chứng cho hành trình xây dựng một nền y tế hiện đại, chất lượng và lấy người bệnh làm trung tâm tại Đắk Lắk.
2: Lúc là nó cũng hơi đau, hơi tức ngực, ra đây khám là mới phát hiện là bệnh tim. Và tim là bị nặng, là bác sĩ nói là phải là cho đặt tem, đi chụp để biết rồi đặt tem. Đó là mình ở, bác sĩ mới yêu cầu ở lại điều trị.
1: Để khoa học công nghệ thực sự đi vào thực tiễn khám chữa bệnh, việc cập nhật tri thức y khoa được xem là yêu cầu không thể thiếu. Bên cạnh đào tạo thường xuyên, các bệnh viện tại Đắk Lắk còn tăng cường hợp tác với nhiều bệnh viện tuyến cuối nhằm chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những thành tựu mới nhất của y học hiện đại cho đội ngũ y bác sĩ. Mới đây, hội nghị khoa học với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026 do Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đã quy tụ gần 650 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học và y bác sĩ trong khu vực với 8 phiên khoa học và hơn 20 báo cáo chuyên sâu. Hội nghị tập trung cập nhật nhiều xu hướng mới trong chẩn đoán điều trị tim mạch từ trí tuệ nhân tạo, can thiệp tim mạch, phẫu thuật ít xâm lấn đến các ca lâm sàng điển hình, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế khu vực Tây Nguyên. Những chia sẻ của các chuyên gia cho thấy giá trị của chuyển giao kỹ thuật không chỉ nằm ở việc đưa những phương pháp điều trị tiên tiến về địa phương, mà quan trọng hơn là giúp đội ngũ y bác sĩ từng bước làm chủ công nghệ, tự tin xử trí các ca bệnh phức tạp. Khi những kỹ thuật vốn chỉ có ở các bệnh viện tuyến cuối được triển khai thường quy tại Đắk Lắk, cơ hội được điều trị kịp thời của người bệnh cũng được mở rộng. Đặc biệt, đối với các bệnh lý tim mạch cần tận dụng từng phút trong thời gian vàng.
3: Thì chính những cái kỹ thuật mà gọi là kỹ thuật cao này đó, khi mà đưa về được ở đây để mà cùng làm việc dưới đây, thì tôi nghĩ rằng nó sẽ mang lại một cái kết quả rất là tốt cho cái việc mà chăm sóc sức khỏe của những người mà dân trong tỉnh Đắk Lắk này. Vì cái chuyện mà những kỹ thuật cao vậy trước đây là ở những bệnh viện lớn, ở những trung tâm lớn của thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Huế rồi vân vân, thì bây giờ những kỹ thuật đó đã được chuyển giao tới đây, cùng nhau làm tốt ở đây thì mang lại lợi ích rất lớn cho người dân ở đây, khỏi phải di chuyển, được hưởng những cái kỹ thuật cao tại cái tỉnh của mình, tại cái quê hương của mình.
1: Không chỉ các kỹ thuật can thiệp hiện đại, cuộc cách mạng công nghệ số cũng đang mở ra một hướng phát triển mới cho y học. Trí tuệ nhân tạo AI ngày càng được ứng dụng sâu hơn trong hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, đào tạo và tối ưu quy trình khám chữa bệnh. Trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ bác sĩ đọc hình ảnh chẩn đoán nhanh hơn và phát hiện những bất thường rất nhỏ trên phim chụp CT hay MRI. Chụp cắt lớp vi tính mạch vành thế hệ mới giúp đánh giá chính xác tình trạng hẹp động mạch vành mà không cần can thiệp xâm lấn. Cùng với đó, các kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, phòng mổ hybrid hay hệ thống robot hỗ trợ can thiệp đã mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh lớn tuổi hoặc có nguy cơ phẫu thuật cao. Điểm chung của những tiến bộ này không nằm ở sự hiện đại của máy móc, mà ở khả năng giúp bác sĩ đưa ra quyết định chính xác hơn, giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian điều trị và tăng cơ hội hồi phục cho người bệnh.
4: AI mặc dù phát triển những nơi khác rất là nhiều, nhưng mà trong ngành y và đặc biệt là trong tim mạch thì nó chỉ là mới bước đầu. Tuy nhiên gọi là mới bước đầu nhưng mà cũng có những cái tiềm năng vô cùng lớn và cái bước phát triển của nó rất là nhanh. Trong chẩn đoán, trong hỗ trợ đưa ra quyết định, trong đặc biệt là hỗ trợ bác sĩ trong cả quá trình đào tạo, học tập cũng như là làm những rất nhiều cái tác vụ khác mà ít liên quan đến bệnh nhân, thì AI sẽ giúp cho bác sĩ rất là nhiều. Và nhờ cái giúp đỡ đó mà bác sĩ có thể tập trung lại cái thời gian của mình, thời gian quý báu của mình cho bệnh nhân. Thì đó là cái cốt lõi của cái vai trò của bác sĩ. Như vậy nói chung là AI sẽ hỗ trợ những cái tác vụ mà lặp đi lặp lại, mà tác vụ đã được chuẩn hóa.
1: Sự phát triển của y học thế giới trong những năm gần đây cho thấy khoa học đang bước vào một giai đoạn mới, nơi trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn

0: nghệ hình ảnh và các kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn được ứng dụng ngày càng sâu rộng, đặc biệt trong lĩnh vực tim mạch, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay. Nhiều thành tựu công nghệ đã góp phần thay đổi hoàn toàn quy trình chẩn đoán và điều trị. Cùng với xu hướng ấy, những năm gần đây, tỉnh đã ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại, đồng thời phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ những hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, thiết bị xét nghiệm tự động đến các kỹ thuật ngoại khoa, tim mạch, hồi sức cấp cứu, nhiều thành tựu khoa học đã được đưa vào thực tiễn, góp phần giảm đáng kể số ca phải chuyển lên tuyến trên. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có 8.895 giường bệnh, đạt gần 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tăng đáng kể so với năm 2021. Hệ thống bệnh viện tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả, song song với việc đẩy mạnh bệnh án điện tử, hội chẩn từ xa, telehealth và chuyển đổi số trong quản lý khám chữa bệnh ngày càng hiện đại, đồng bộ. Quy trình khám chữa bệnh từ tiếp nhận đến chẩn đoán, điều trị được nhanh chóng, thuận lợi hơn, cơ hội của người bệnh theo đó cũng ngày một cao hơn.
1: Bệnh viện đã có tình hình là phát triển cái chuyên ngành tim mạch, đặc biệt là can thiệp tim mạch. Bệnh viện đã kết nối với các cái bệnh viện, các cái trung tâm tim mạch tuyến cuối để xây dựng đội ngũ bác sĩ chuyên sâu cũng như trang thiết bị hiện đại để triển khai các cái kỹ thuật chuyên sâu và cập nhật thường xuyên để cấp cứu kịp thời cũng như điều trị ngày càng chất lượng cho người dân của địa phương.
0: Cùng với đầu tư trang thiết bị và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyển đổi số đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám chữa bệnh tại Đắk Lắk. Hồ sơ bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu y tế, hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện tuyến trung ương và nhiều phần mềm quản lý thông minh đã từng bước được triển khai, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao hiệu quả điều hành và tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận ý kiến chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành ngay tại địa phương. Những kết quả bước đầu này đang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế thông minh mà tỉnh Đắk Lắk đã đề ra. Theo đó, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả, đồng thời lấy dữ liệu số làm nền tảng cho quản trị bệnh viện và chăm sóc sức khỏe toàn diện, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Một hệ thống y tế hiện đại chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đội ngũ cán bộ y tế được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật những tiến bộ của y học. Vì vậy, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang đẩy mạnh kết nối, hỗ trợ chuyên môn, tạo điều kiện để các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn phát triển đồng đều, từ đó từng bước làm chủ các kỹ thuật mới và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2: Cập nhật các kiến thức cho tất cả các bác sĩ chúng ta, làm rút ngắn cái khoảng cách giữa trung ương với địa phương, làm cho các ngành y tế của địa phương gần gũi hơn, làm cho cái khoảng cách giữa địa phương chúng ta là một vùng gần như là vùng sâu xa không ý, với các cái một nền kiến thức y học rất là hiện đại, gần như hiện đại của nước đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đại học Y Dược Huế.
0: Đưa khoa học công nghệ đến gần người dân không chỉ là đầu tư cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà còn phải nâng cao năng lực của toàn bộ mạng lưới y tế cơ sở. Hệ thống y tế Đắk Lắk vừa được kiện toàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc từng bước hoàn thiện trang thiết bị, bổ sung nguồn nhân lực và bảo đảm năng lực chuyên môn cho các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã được xác định là nền tảng để thực hiện hiệu quả mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo định hướng của nghị quyết số 72, việc đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện mạng lưới y tế các cấp sẽ tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn là nền tảng để thực hiện mục tiêu khám sức khỏe toàn dân, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, công bằng và bền vững. Khi khoa học được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của y học, mỗi tiến bộ về công nghệ, mỗi kỹ thuật mới được làm chủ và mỗi bác sĩ được đào tạo chuyên sâu sẽ góp phần mang đến thêm những cơ hội sống, cơ hội hồi phục và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của khoa học, không chỉ tạo nên những bước tiến của y học mà còn đồng hành cùng con người trên hành trình bảo vệ và chăm sóc sức khỏe vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
3: Đến đây, chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, bài chòi là loại hình nghệ thuật diễn xướng mang tính sáng tạo, ngẫu hứng và đầy trí tuệ. Đến nay, dân ca bài chòi không chỉ có sức hấp dẫn đối với người mộ điệu mà còn đang khơi dòng truyền lửa nhanh chóng đến lớp trẻ để tiếp nối và duy trì sức sống cho loại hình nghệ thuật này.
1: Đã thành nếp quen, mỗi độ Tết đến xuân về hay các dịp lễ hội, người dân ở một số xã ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng dựng chòi kê ván, chuẩn bị tổ chức hội bài chòi, để rồi đắm mình trong một không gian văn hóa độc đáo. Từ đây, bao thế hệ những anh hiệu, chị hiệu đã trao truyền câu hô, điệu hát cho nhau, nhân lên niềm vui mỗi độ xuân về. Còn người đến chơi bài chòi có dịp được gặp gỡ, sống lại trong một không gian văn hóa diễn xướng đậm chất mộc mạc của những làng quê ở miền Trung.
2: Tất nào là nghe mà nhạc lên nó là tự nhiên nôn nao trong người vậy á, là muốn ra chơi bài chòi, năm nào chị cũng ra chơi đó. Cháu chị nó cũng thích. Ấy là ra thấy cái nó vui, nó ra không khí tốt, mình nghe mình thích lắm.
3: Mỗi lần tới Tết là con hay tới chỗ bài chòi vì nó hay. Và là trò chơi nghệ thuật truyền thống nhân gian ạ.
1: Nghệ thuật bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, mang đậm sức sống mãnh liệt. Bắt nguồn từ dân gian, loại hình này kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, thơ ca và diễn xướng. Tại khu vực miền Trung, bài chòi không chỉ là trò chơi giải trí tào nhã mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng và lưu giữ cốt cách văn hóa. Trải qua nhiều thế kỷ, nghệ thuật dân gian này đã đi vào lòng người với những làn điệu trữ tình, sâu lắng, trở thành nếp sinh hoạt văn hóa, là món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân xứ Nẫu.
4: Bài chòi nó đã trở thành ăn sâu vào trong cái tiềm thức của người dân ở nơi đây. Cho nên là mỗi khi mà có những cái lễ hội gì thì bài chòi, cái câu hô của bài chòi nó rất là phong phú và nó làm cho con người rất là vui và rất là phấn khởi.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh có 20 câu lạc bộ bài chòi duy trì sinh hoạt đều đặn với gần 250 nghệ nhân. Không chỉ trực tiếp biểu diễn và dàn dựng chương trình, các nghệ nhân trong câu lạc bộ còn sưu tầm và sáng tác nhiều trích đoạn bài chòi mới, góp phần gìn giữ và lưu truyền nghệ thuật truyền thống của cha ông. Những buổi sinh hoạt, những lần biểu diễn của câu lạc bộ bài chòi không chỉ gắn kết những người có cùng đam mê nghệ thuật truyền thống mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.
5: Câu lạc bộ từ đầu ban đầu thì nó tự phát những người nông dân, những người ngư dân đam mê về nghệ thuật, cho nên mới làm được điều này, mới xây dựng lên cái nhóm thành câu lạc bộ. Và cũng là vừa bảo tồn để cho thế hệ mai sau để nắm bắt được cái vốn nghệ thuật bài chòi dân gian này.
6: Mình hoạt động bài chòi như vậy thì mình cũng hy vọng là coi như là cái lớp trẻ mình đỡ mình truyền đạt lại để cho lớp trẻ nó hiểu là cái môn nghệ thuật này đã có từ lâu đời của ông cha ta đỡ lại. Thì mình cũng hy vọng là coi như là lãnh đạo bên ngành văn hóa cũng có quan tâm đỡ cho anh em đấy, là cũng như được có một cái động lực đỡ cho họ tiếp tục gìn giữ và phát huy cái di sản văn hóa.
1: Bên cạnh tâm huyết, niềm đam mê của bao thế hệ nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi, thời gian qua nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh việc dạy bài chòi cho học sinh. Đưa bài chòi vào lớp học đã góp phần lan tỏa ngọn lửa đam mê đến thế hệ trẻ. Các em không chỉ biết đến các làn điệu chính của bài chòi như sàng xê, cổ bản, xuân nữ, hò quảng mà còn được giới thiệu về tính chất từng làn điệu, kỹ thuật gõ phách và phương pháp hô hát bài chòi. Sự thích thú hiện lên rõ nét qua từng gương mặt học trò, từng lời ca tiếng hát và sự hào hứng với bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
7: Khi học bài chòi thì mới đầu thì mình nghe mình sẽ thấy khó, nhưng tập dần dần thì mình sẽ thấy rất là vui và dễ.
8: Em cảm thấy rất là tự hào và háo hức khi mà được tham gia cái tiết học này, cũng như là được góp phần trong một phần trong cái lớp dạy bài chòi ngày hôm nay. Cũng như là mấy lần trước em đi văn hóa bài chòi chưa tìm hiểu kỹ về nó, nhưng mà bây giờ đã được cô giáo giảng dạy và tìm hiểu kỹ hơn, và em cảm thấy cũng rất là bồi hồi và háo hức khi được hát trên sân khấu vừa cùng với các bạn.
1: Hiện nay, nghệ thuật bài chòi đã được nhà trường giảng dạy thông qua tiết học giáo dục địa phương, lồng ghép trong các tiết âm nhạc và sinh hoạt trong các câu lạc bộ bài chòi. Việc đưa bài chòi vào trường học đã thu hút sự chú ý của học sinh, không chỉ giúp các em tìm hiểu loại hình nghệ thuật truyền thống của tỉnh nhà, mà còn khơi gợi cho các em tình yêu với bài chòi.
9: Trước giờ chị cứ nghĩ là học sinh nó sẽ không thích bài chòi bởi vì nó thích nhạc hiện đại hơn. Nhưng mà qua lớp dạy này thì thấy học sinh hứng thú thì mình cảm thấy nó hào hứng hơn và cảm thấy mình có thể lan tỏa được cái nghệ thuật bài chòi trong trong thế hệ trẻ, thứ nhất là thế hệ học sinh.
10: Thông qua cái tiết dạy, lồng ghép cái tiết dạy về giáo dục địa phương thì giúp cho các em là hiểu thêm cái nghệ thuật của bài chòi. Ngoài ra này giáo dục cho các em thêm cái tính đoàn kết cũng như là tinh thần yêu cái nghệ thuật bài chòi và thông qua đó là tự hào về cái truyền thống về nghệ thuật bài chòi của dân tộc ta.
1: Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, bao biến thiên của thời cuộc, bài chòi xứ Nẫu vẫn luôn có một sức sống mãnh liệt bởi những câu hô điệu hát này được nuôi dưỡng trao truyền trong làng xã và những người mộ điệu. Việc lan tỏa và lưu truyền bài chòi cho lớp trẻ từ những tiết học ở trường, những câu lạc bộ của các nghệ nhân hay những lần liên hoan nghệ thuật sẽ góp phần gìn giữ, phát huy và tiếp thêm sức sống mới cho di sản bài chòi tại Đắk Lắk. Như một điểm hẹn âm nhạc đầy hấp dẫn, cụm từ E Cao 5PM đã xuất hiện trong thời gian gần đây, thu hút những người yêu thích âm nhạc đến với không gian lộng gió và cởi mở của hội E Cao tỉnh Đắk Lắk. Đó chính là chương trình Du Ca Cộng Đồng E Cao 5PM, tổ chức vào mỗi thứ sáu hàng tuần với hình thức phi lợi nhuận và dành cho tất cả cộng đồng cùng tham gia. Khi chiều dần xuống thì cảnh vật ở hồ E Cao tỉnh Đắk Lắk cũng trở nên khoáng đạt hơn, gần gũi hơn với những cánh diều nhiều màu sắc bay lượn trên bầu trời. Dưới làn nước dịu êm là những chiếc thuyền súp đang thong dong, càng làm cho cảnh vật trở nên thanh bình. Trên bờ, những giai điệu mộc mạc, gần gũi cũng bắt đầu cất lên.
11: Chúng tôi là bắt đầu mới thử nghiệm. Dự định ban đầu là thử nghiệm là một cái nhóm để chơi nhạc, để mọi người chú ý đến cái khung cảnh của hồ E Cao. Nhưng mà khi mà đưa cái vấn đề này lên, thứ nhất là được sự ủng hộ của bên lãnh đạo phường, và thứ hai là đặc biệt là bà con, nhất là thời điểm bùng nổ công nghệ số như này thì bà con like share rất là nhiều cái chương trình này, và cái số lượng người nó vượt ngoài mong đợi. Nên thành ra là bây giờ là nhiệm vụ của bên phía tổ chức cái chương trình Du Ca này, thứ nhất là vẫn đảm bảo cái việc là thứ nhất là miễn phí cho tất cả bà con khi đến với E Cao, và cái thứ hai đó chính là kêu gọi nhiều nghệ sĩ hơn đến đây biểu diễn để nâng cao chất lượng chương trình nhiều hơn.
12: Từ khi mà có cái hoạt động mà Du Ca 5 giờ chiều xuất hiện tại hồ E Cao á, thì mình chỉ thấy rằng đây trở thành một cái điểm nhấn độc đáo của khu vực E Cao này và đã thu hút đến rất là nhiều những người đam mê ca nhạc, thậm chí là có những cái đội nhóm các bạn đến từ những vùng rất là xa. Ví dụ như là địa danh du lịch thì mình đã có những khách đến từ Huế này, từ Đà Lạt này cũng lên để đăng ký hát ở đây. Và đúng là như mong muốn của mình, với một chương trình du ca như thế này thì E Cao sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa trên các trang mạng xã hội, và mọi người biết đến là có một cái vùng thơ mộng, xinh đẹp và rất là hào hởi với du khách như thế này.
1: Chương trình đã tạo nên một không gian giao lưu gần gũi, nơi khán giả là những ca sĩ có thể thả hồn mình cùng các dòng nhạc, chia sẻ cùng nhau bằng những giai điệu và cùng lan tỏa nguồn năng lượng tích cực về tình yêu âm nhạc, tình yêu thiên nhiên và cuộc sống.
13: Đến chiều nay thì em lại thấy bầu trời xanh, mây trắng, nắng vàng và rất là đẹp, không khí ở

0: đây cũng rất là trong lành. Và em đã đưa con đến đây để cho con chơi chèo súp nè, Rồi mẹ thì được thỏa cái đam mê ca hát sau một cái tuần làm việc mệt nhọc. Thì vừa rồi em cũng là giáo viên, vừa được nghỉ hè, cho nên là cũng muốn cho con được trải nghiệm để rời xa bớt cái iPad, điện thoại. Cho nên là chiều nay là em có mặt ở đây.
1: Hát cái chương trình mà 5PM của Hội Ai Cao đó, thì đây là một cái chương trình văn nghệ và rất là thu hút mọi người đến với họ. Thì mình, và với tư cách là một nghệ sĩ, cũng là một cái người đang làm về du lịch, mình vẫn luôn luôn cho rằng cái nền tảng để làm du lịch đó là văn hóa. Và văn hóa phải đủ hấp dẫn để mọi người sẽ đồng điệu với nó, đồng cảm với nó và đồng hành với chúng ta. Thì hiện tại những người mà đang làm du lịch như Hậu đây rất là phấn khởi và dõi bước theo và đóng góp từng ngày. Mỗi khi cái chương trình nó được đưa ra, nó được thử nghiệm và sau đó mọi người sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và làm cho nó tốt hơn. Thì mình nghĩ rằng không xa đâu, không lâu đâu, thì với cái tinh thần, với không khí, với những cái sự đổi mới như hiện tại, thì Ai Cao sẽ là một cái vùng đất thu hút du lịch cực kỳ và sẽ tạo ra được những không gian rất là hiệu quả cho du lịch Đắk Lắk.
2: Cứ thế, mỗi tuần trôi qua, những người quen lại quay lại để được thả hồn mình vào những nốt nhạc, được hòa mình vào thiên nhiên lộng gió và xinh đẹp. Đó cũng là niềm vui, tiếp thêm năng lượng cho những người đang góp sức để tạo nên hoạt động ý nghĩa này.
3: Lên chơi một tiếng từ 5 giờ đến 8 giờ rưỡi, cả 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mà cảm giác nó không có dấu hiệu gì mệt mỏi hết, nó rất là vui vẻ và sung sướng. Rất là cảm ơn mọi người đã, mọi người Ai Cao, mọi người dân Ai Cao và một số khách du lịch đã đến ở đây, được có một nơi vui chơi lành mạnh, là được hát những ca khúc mình yêu mến, được thả hồn với những cái giai điệu bay bổng với một cái đất trời bao la như là Hội Ai Cao này. Thì các bạn biết là quá đẹp, quá đẹp. Thì hy vọng, Linh cũng hy vọng mà mọi người dân ở đây sẽ đến với nhóm nhạc của mình được vui chơi, và hy vọng chính quyền địa phương sẽ có những cái kế hoạch phát triển của cái Hội Ai Cao mình tốt hơn.
2: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhóm thực hiện du ca cộng đồng tại Hội Ai Cao vẫn tiếp tục thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết và tình yêu vùng đất Ai Cao, tạo nên một sân chơi vừa mộc mạc, vừa gần gũi, lan tỏa vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người hồn hậu nơi đây.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong văn học nghệ thuật tuần này của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với những vùng đất ba gian màu mỡ, hệ thống sông hồ phong phú cùng khí hậu đặc trưng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, từ cà phê, hồ tiêu, sầu riêng đến mắc ca, cacao hay các loại cây dược liệu. Tất cả đã tạo nên nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào, trở thành nền tảng quan trọng cho tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, để những lợi thế ấy thực sự trở thành động lực phát triển bền vững, việc khai thác tài nguyên không chỉ dừng lại ở sản xuất nguyên liệu mà cần được nâng lên một tầm cao mới thông qua công nghiệp chế biến, đổi mới công nghệ và xây dựng chuỗi giá trị. Đây cũng là định hướng mà Đắk Lắk đang tập trung triển khai nhằm gia tăng giá trị tài nguyên, nâng cao thu nhập cho người dân, thu hút đầu tư và hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chuyên mục hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận những tiềm năng, cơ hội cũng như những giải pháp đang được triển khai để đánh thức giá trị tài nguyên nông nghiệp thông qua công nghiệp chế biến với chủ đề Đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhắc đến Đắk Lắk là nhắc đến vùng đất của những đồi cà phê xanh bạt ngàn, những cánh rừng rộng lớn cùng hệ thống sông hồ chảy dài, nguồn tài nguyên đất và nước phong phú. Không chỉ sở hữu diện tích đất đỏ ba gian thuộc nhóm

0: lớn nhất cả nước, Đắk Lắk còn nằm ở trung tâm vùng Tây Nguyên, nơi có khí hậu phân hóa theo mùa rõ rệt, rất thích hợp cho nhiều loại cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Nguồn tài nguyên thiên nhiên này đã góp phần hình thành nên những vùng nguyên liệu tập trung lớn từ Buôn Ma Thuột, Krông Bách, Chư Mờ Ga, Ea Leo đến Krông Năng, Ek, Krông Búc. Mỗi địa phương đều phát huy thế mạnh riêng để tạo nên bức tranh nông nghiệp Đắk Lắk đa dạng và giàu tiềm năng. Theo Bộ Công Thương, Đắk Lắk hiện là địa phương có quy mô sản xuất cà phê lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 30-35% sản lượng cà phê cả nước. Đặc biệt, thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, mở ra nhiều cơ hội để nâng cao giá trị sản phẩm nếu gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu quốc tế. Không chỉ vậy, nhiều loại nông sản khác như hồ tiêu, cao su, mắc ca, cacao, sầu riêng, bơ cũng đang phát triển mạnh, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho ngành chế biến nông sản. Không chỉ có đất đai màu mỡ, nguồn nước cũng là yếu tố quyết định để duy trì các vùng nguyên liệu ổn định. Đắk Lắk có hệ thống sông Srepok, Krông Anna, Krông No cùng hàng trăm hồ chứa và công trình thủy lợi lớn nhỏ đang phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những năm gần đây, tỉnh cũng từng bước đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, mở rộng diện tích tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhờ những điều kiện thuận lợi đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò là trụ cột của nền kinh tế địa phương. Chỉ tính riêng năm 2025, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản của Đắk Lắk đạt gần 32.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng khoảng 4,53%, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước. Tuy nhiên, phần lớn nông sản vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng chưa cao và chịu nhiều tác động từ biến động thị trường. Đây cũng chính là động lực để Đắk Lắk chuyển từ tư duy phát triển theo sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến, ứng dụng công nghệ, xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến thị trường, qua đó khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên sẵn có, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.
1: Bốn cái lĩnh vực chính rồi trồng trọt, rồi chăn nuôi, rồi thủy sản, rồi lâm nghiệp. Thì ở bốn lĩnh vực đây, mỗi lĩnh vực đều có một thế mạnh riêng. Thì định hướng của chúng tôi làm sao để ứng dụng về nông nghiệp công nghệ cao trong cái mô hình sản xuất của mỗi cái lĩnh vực cụ thể để phát triển về kinh tế và cũng như là kinh tế xanh theo cái chương trình chung của chính phủ. Hiện nay thì đối với những cái dự án, những cái chương trình mà nó khó khăn của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục tham mưu cho Ủy ban tỉnh đỡ giải quyết những cái vấn đề tồn động đối với các dự án đầu tư. Còn đối với dự án của giai đoạn 26-30 thì sở sẽ tập trung vào những cái nhóm chuyên ngành để làm sao để có những cái dự án kêu gọi và xúc tiến cho các cái nhà đầu tư đến địa bàn tỉnh, ưu tiên vào các lĩnh vực chế biến sâu, vào những logistics về khoa học công nghệ, đặc biệt là ứng dụng các cái nền tảng số.
0: Đắk Lắk đang định hướng phát triển theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, trong đó nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực nhưng sẽ chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang nâng cao giá trị thông qua đổi mới công nghệ, chế biến sâu và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Thay vì chỉ bán sản phẩm thô, tỉnh hướng đến xây dựng chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ vùng nguyên liệu thu hoạch, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, qua đó gia tăng giá trị nông sản và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Định hướng này đang dần được hiện thực hóa ngay từ những người trực tiếp sản xuất. Không chỉ quan tâm đến năng suất, nhiều nông hộ đã chủ động thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải, tạo nền tảng cho nguồn nguyên liệu chất lượng phục vụ chế biến sâu. Câu chuyện về 1,3 hectare mắc ca và sầu riêng của gia đình ông Đinh Tất Thắng ở thôn Giang Minh, xã Phú Xuân là một ví dụ. Những năm gần đây, ông mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để ủ làm phân hữu cơ. Cách làm này không chỉ giúp cây trồng phát triển ổn định, cải tạo đất, giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần hạn chế phát thải, hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững.
2: 3 năm nay là tôi đưa vào là tôi áp dụng vô là dùng là chất sinh học là nó dễ làm. Thứ nhất là cái cây nó bảo đảm cái sức khỏe của con người, mà thứ hai nữa là an toàn môi trường, đấy là cái thứ ba là không độc tố, chứ là cây là sầu riêng ở trong gia đình như vậy. Trước đây thì tưới bằng sức lao động, bây giờ là không nữa, bây giờ là mình tưới bằng cây gió và bằng gió giọt, không bao giờ tưới bằng sức người nữa, chỉ là bật cầu dao với là nổ máy lên là mình tưới thôi, làm hệ thống tự động.
0: Đây không chỉ là sự thay đổi về phương thức sản xuất mà còn là bước chuyển trong tư duy quản lý tài nguyên. Mỗi hecta đất canh tác không chỉ được khai thác để tạo ra sản lượng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế cao hơn. Và mỗi sản phẩm nông nghiệp không chỉ dừng ở vai trò nguyên liệu mà phải trở thành hàng hóa có thương hiệu, có hàm lượng công nghệ và có sức cạnh tranh trên thị trường. Đó cũng là con đường để Đắk Lắk phát huy tối đa những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh quỹ đất sản xuất ngày càng hạn chế, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

0: Tài nguyên chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được khai thác một cách khoa học và hiệu quả. Với Đắk Lắk, lợi thế về đất đai, nguồn nước và vùng nguyên liệu nông sản sẽ khó có thể phát huy hết tiềm năng nếu vẫn chủ yếu dừng ở sản xuất nguyên liệu thô. Thực tế cho thấy giá trị của cùng một loại nông sản có thể tăng lên nhiều lần khi được đầu tư công nghệ chế biến. Một hạt cà phê sau khi rang xay, chiết xuất hoặc sản xuất cà phê hòa tan sẽ có giá trị kinh tế cao hơn đáng kể so với xuất khẩu dưới dạng nhân thô. Tương tự, sầu riêng đông lạnh, trái cây sấy, tinh dầu thiên nhiên hay các sản phẩm chế biến từ mắc ca, ca cao không chỉ kéo dài thời gian bảo quản mà còn mở rộng khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng và giá trị gia tăng. Đó cũng là lý do công nghiệp chế biến đang được xem là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển nông nghiệp của Đắk Lắk. Không chỉ tạo thêm giá trị cho sản phẩm, chế biến sâu còn góp phần sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạn chế lãng phí và từng bước hình thành nền kinh tế tuần hoàn.
1: Sau khi định hướng được cái khu logistics thì phải tập trung phát triển được một khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung vào hàng nông sản, hàng trái cây để làm sao đó cho tất cả các cái người dân trên cả nước này khi nhắc đến Phú Xuân sẽ khi nhắc đến Đắk Lắk thì sẽ nhớ đến Phú Xuân là có cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó, và khi đến Đắk Lắk làm sao đó để đi về Phú Xuân thì những cái nhiệm vụ trọng tâm đó thì nếu triển khai được thì xã Phú Xuân mới có cái nền tảng để phát triển kinh tế xã hội.
0: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng và giá trị nông sản. Từ chỗ chỉ sơ chế, không ít doanh nghiệp đã chuyển sang chế biến sâu, tạo ra nhiều dòng sản phẩm đa dạng như cà phê rang xay, cà phê hòa tan, mắc ca tách vỏ, dầu mắc ca, trái cây sấy, đông lạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
2: Mà không có máy móc thì cái năng suất sản xuất sản phẩm thì một ngày ví dụ như là nhân công làm thì cho ra sản phẩm khoảng 3 tấn trong một ngày. Nhưng mà khi có máy móc thì năng suất sẽ gấp đôi, phải 6 tấn trong một ngày. Cái thứ hai nữa thì thay vì nhân công làm tất cả những cái khâu như là máy bán màu, phân loại màu, rồi đóng bao, thì tất 3-4 cái máy này thì nó sẽ bằng cả 5-6 người làm. Tốc độ rất là nhanh và cho ra sản phẩm rất là hiệu quả.
0: Song song với đầu tư công nghệ, các doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu liên kết với nông dân và hợp tác xã thông qua hợp đồng bao tiêu, chuyển giao quy trình sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu canh tác. Mô hình liên kết này không chỉ giúp người dân yên tâm sản xuất, nâng cao giá trị nông sản mà còn bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn
3: hợp tác xã và để cùng chia sẻ lan tỏa những hạt cà phê được mang vào nhà máy gọi là công nghệ mới đó để chế biến làm sao cho sản phẩm nó được thật là tốt và hiệu quả để mình mang ra ngoài thị trường và mong muốn là được mang ra gọi là tầm thế giới.
0: Sự liên kết này mang lại lợi ích cho cả ba bên. Người nông dân có đầu ra ổn định và được hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Doanh nghiệp chủ động nguồn nguyên liệu đạt chất lượng, còn địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến và xuất khẩu. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đắk Lắk dành hơn 140 tỷ đồng để thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Bên cạnh đầu tư hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng các mô hình sản xuất, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, theo đó sẽ tổ chức hàng ngàn lớp đào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật, nông dân, thành viên hợp tác xã và chủ trang trại, có phần nâng cao kiến thức về tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, cấp mã số vùng trồng và áp dụng các tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp xanh và công nghiệp chế biến trong giai đoạn mới.
4: Theo tôi thì cũng có 4 cái nhóm giải pháp chính cần thiết để thu hút doanh nghiệp. Đầu tiên là chúng ta phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư với các cái và nêu rõ được các cái nguồn gốc của đất, ai đang là quản lý và khi doanh nghiệp cũng đi vào đầu tư thì sẽ phải làm những việc gì liên quan đến đất. Cái thứ hai là có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ

0: trước đây là chúng ta có 57, cái nghị định 57 về thu hút các cái chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp sắp tới sẽ sửa đổi, thì tỉnh cũng sẽ có những cái cơ chế hỗ trợ đặc thù tùy thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai là liên quan đến cái thủ tục hành chính. Cái thủ tục hành chính thực ra là cái này là do cũng là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành, các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và người ta nhanh có dự án nhất. Và cái giải pháp thứ ba là cái giải pháp liên quan đến cái việc phát triển thị trường và nguồn nhân lực, rồi là chúng ta số hóa toàn bộ các cái dữ liệu ngành nông nghiệp, vùng trồng, vùng nuôi và các cái hạ tầng khác, để cho khi mà người doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
1: Trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do mở ra nhiều cơ hội mới, việc đầu tư vào công nghiệp chế biến không chỉ giúp nâng cao sức cạnh tranh của nông sản mà còn tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút nguồn lực xã hội và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương. Quan trọng hơn, đó còn là giải pháp để khai thác hiệu quả hơn những lợi thế mà thiên nhiên đã ban tặng. Khi tài nguyên đất được sử dụng đúng mục đích, nguồn nước được quản lý tiết kiệm, vùng nguyên liệu được quy hoạch bài bản và nông sản được chế biến bằng công nghệ hiện đại, mỗi giá trị tạo ra sẽ không chỉ nằm ở sản lượng mà còn ở chất lượng, thương hiệu và sức cạnh tranh.
2: Thưa quý vị và các bạn, đánh thức giá trị tài nguyên thông qua công nghiệp chế biến không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là con đường để Đắk Lắk hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm sản xuất chế biến nông sản chất lượng cao của vùng Tây Nguyên, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững, nơi tài nguyên được gìn giữ, khai thác hợp lý và tiếp tục trở thành nguồn lực cho các thế hệ mai sau. Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: nhỏ, thể lực con không có tốt á. Cho nên là chắc là ba chọn cho con đèn là để cho nó giản dị thôi. Con nghĩ là mấy nhạc sĩ hồi còn là hồi xưa là như là Phan Philips nè, hoặc là Chopin rồi đó. Con thích cái nhạc, cái kiểu nhạc của mấy ông đó sáng tác rất là lãng mạn.
1: Khoảng từ 6 tuổi là con bắt đầu học bộ môn này. Lúc đó là bởi vì mình còn quá nhỏ, nhưng mà ba mẹ là muốn mình học những môn năng khiếu đầu tiên để mai mốt mình có thể là có những cái môn đó để mình có thể bắt đầu cuộc sống tốt hơn.
2: Con chơi đàn hồi từ mà con chuẩn bị vô lớp 1 cơ. Lúc đó là mà con muốn trải nghiệm ăn đỉnh đàn thôi con. Mình chưa có biết gì hết, mới đó trải nghiệm cho thích rồi mấy nhiêu mấy chị đánh không hả con.

mỗi bạn trẻ đều có một niềm yêu thích riêng để khám phá và trưởng thành. Có em say mê hội họa, có em yêu thích thể thao, cũng có những em tìm thấy niềm vui trong thế giới âm nhạc.

không lời mang một sức mạnh rất riêng. Không cần đến ca từ hay những câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ, chỉ với giai điệu và tiết tấu, âm nhạc vẫn có thể chạm đến cảm xúc của mỗi người nghe theo những cách khác nhau. Có lúc nhẹ nhàng như lời thủ thỉ, có khi mạnh mẽ, da diết hay tràn đầy hy vọng. Mỗi bản nhạc đều mở ra một thế giới của riêng mình, nơi cảm xúc được cất lên bằng thanh âm thay cho lời nói. Trong số những giai điệu đẹp được vẽ nên, piano luôn có một sức hút đặc biệt. Từ những phím đàn trắng đen

0: Biết bao giai điệu được tạo ra đưa người chơi đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Với nhiều bạn nhỏ, hành trình làm quen với piano bắt đầu từ sự tò mò, từ việc học theo ý của ba mẹ, rồi dần trở thành niềm yêu thích chỉ với một giai điệu đẹp và một đam mê được nuôi dưỡng qua từng ngày.
1: Lúc đầu trải nghiệm con thấy mình cũng không có thích chơi lắm do con nhỏ á. Chị có nghe ở đó nghe mấy chị đánh rồi dần dần con quen thôi. Lúc đầu học đàn thì con cũng gặp khó khăn vì học nốt được cô. Học nốt chơi lỡ là số ngón tay của mình phải đánh đúng cho cái ngón tay của mình để có thể mình đi chuyển ngón qua bên kia bên nọ cô. Cũng hơi khó nhưng mà dần dần là mình sẽ quen rồi cô. Lúc tập đàn thì nếu mình thuận tay phải mình tập tay phải cho nó dễ chút. Sau đó mình lại đánh tay trái. Là sau hai cái mình thuộc rồi thì mình sẽ ghép hai tay vô. Tại bài đi thi thì con cũng không có lâu cơ. Dạ tập cũng có mấy ngày vậy cơ, do con phục nốt rồi cơ. Dạ nhạc sĩ Tony Ann. Ông chế ra những cái bản nhạc vừa hay mà bài. Và cũng đối với con thì cũng tựa tựa như con đó.
2: Kiểu thích lãng mạn nhẹ nhàng
1: rồi. Dạ lãng mạn nhẹ nhàng. Dạ muốn nhập viện hay nội Hồ Chí Minh được cơ.
2: Vậy thì giữa cái việc học với lại cái việc chơi đàn, con
1: cần
2: nó như thế nào trong cái giữa cái việc học văn hóa
1: và cái việc đam mê của con? Dạ là nếu mà mình cứ kiểu như là mình học stress quá thì mình qua mình nghỉ tí, xong mình qua mình học lại cô.
2: Và trong thời
1: gian nghỉ đó? Dạ trong ngày đó mình chơi đàn rồi chơi mấy cái môn năng khiếu. Một ngày thì con cũng dành khoảng 1-2 tiếng hoặc là 4 tiếng, cứ ngày 4 tiếng lần cô ơi.
2: 4 tiếng thì chơi đàn?
1: Dạ.
2: Không
1: mỏi tay à? Dạ không mỏi tay, giờ con đam mê mà cô. Dạ con thích chơi đàn hồi từ lúc lớp 4, lớp 5.
2: Sau đó mới chơi thường xuyên?
1: Dạ sau đó mới chơi thường xuyên, ngày nào cũng chơi hết á cô, không bỏ ngày nào. Cảm xúc kiểu như mình được kèm âm của cái nhạc rồi nó giảm stress của mình luôn đó cô. Dạ lần đầu tiên con đi thi. Dạ là bà nội động viên là cả gia đình ai cũng đại gia đình cầu đầu viên hết đó cơ. Vì con đã chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả rồi, nó không cần lo đâu.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chơi đúng một bản nhạc, nhiều bạn còn bắt đầu cảm nhận được chiều sâu của từng giai điệu. Mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc và cảm xúc riêng. Có bạn nhẹ nhàng, sâu lắng, có bạn sôi nổi, mạnh mẽ, giúp chúng ta học cách lắng nghe và cảm nhận bằng chính trái tim mình. Khi tình yêu với âm nhạc lớn dần theo thời gian, việc ngồi trước cây đàn không còn đơn thuần là luyện tập kỹ thuật hay chuẩn bị cho một cuộc thi, mà trở thành khoảng thời gian để thư giãn, bộc lộ cảm xúc và tìm thấy sự bình yên sau những giờ học.
1: Zeroma. Bởi vì ông có những cái tác phẩm rất là nhẹ nhàng và trong những cái tác phẩm nhẹ nhàng đó thì có những cái cảm xúc thật sâu sắc để có thể chạm đến trái tim của những người nghe. Từ khi mà con bắt đầu chơi đàn thì con thấy là bản thân mình có những cái cách hành xử tốt hơn và mình có thể được điềm tĩnh hơn trước nhiều. Có nhiều ngày thì mình bận rộn để mình đi học chính khóa hoặc là học kèm và nhưng mà trong một tuần thì mình có con dành thời gian cố định để xuống lớp để thầy và anh có thể chỉ dạy mình và có thể hướng dẫn nhiều bài hơn. Còn ở nhà thì những cái thời gian rảnh thì mình có thể lấy ra mình tập lại, mình có thể rèn luyện tốt hơn và mình có thể tránh xa internet nhiều hơn.
0: Phía sau mỗi giai điệu trọn vẹn là hàng giờ miệt mài luyện tập. Với piano, không có con đường tắt để trình bày một bản nhạc hay. Từ việc ghi nhớ từng nốt nhạc, luyện từng bàn tay riêng, rồi ghép hai tay, cho đến việc làm chủ nhịp điệu và cảm xúc. Tất cả đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật. Có những tác phẩm phải mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng

0: mới có thể chinh phục. Nhưng cũng chính hành trình ấy đã giúp các bạn nhỏ hiểu rằng mỗi thành quả đều được tạo nên từ sự cố gắng không ngừng.
1: Mình sẽ tập từng tay riêng và mình tập nhiều lần thì từ đó mình sẽ ghép được hai tay và mình sẽ nhuyễn hơn và mình có thể đánh được bài nhạc khác. Bài Sonat Ánh Trăng. Bởi vì bài đó có những cái tiết tấu nó rất là khó, nhưng mà không phải khó là mình bỏ cuộc. Mình khó mà mình kiên trì, có lâu đi chăng nữa mà mình đánh được bài đó thì con hoàn toàn rất là thích. Do trước đó thì con đã tập rồi, nhưng mà thầy nói là có cái cuộc thi đó nên con thích bài đó, nên con sẽ tập lại, tập luyện mãi miết. Lúc mà mình học thì mình sẽ luôn muốn là mình học thật là tốt, để khi mà mình đánh đàn thì mình cũng nghĩ đó là bộ môn mà mình học để mình theo đuổi nó, giống như là mình học một môn toán, môn anh vậy á. Thì mình coi như môn đàn cũng là một môn học giải trí, nhưng không phải là giải trí là mình bỏ bê nó. Từ khi mà cái lúc lớp 3 là con thấy là ngày nào con cũng tới làm. Bởi vì sao? Tại vì con thấy thời gian rảnh mình dành cho internet nhiều quá thì nó không có tốt, nên là mình bỏ thời gian khi mình đàn thì mình cảm thấy là cái việc đàn của mình nó giúp mình thư giãn nhiều hơn và mình không có cần phải lạm dụng những cái internet nhiều hơn, thì mình sẽ cảm thấy là mình rất là thích môn này và mình cần đầu tư vào nó nhiều hơn.
0: Những đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt lướt trên từng phím đàn. Những giai điệu lúc còn ngập ngừng, lúc đã trở nên trọn vẹn hơn sau nhiều lần luyện tập. Mỗi bạn nhỏ đến với piano bằng một lý do khác nhau. Có em vì yêu thích âm nhạc, có em được gia đình định hướng từ sớm, cũng có em đơn giản là muốn thử sức với một bộ môn mới. Dù xuất phát điểm không giống nhau, nhưng tất cả đều gặp nhau ở niềm hứng thú khi được khám phá thế giới của những nốt nhạc.
2: Hồi xưa là con cũng không có nhớ là con rác được hai tay rồi lúc nào. Dạ có ba con là biết chơi guitar, piano thì biết chút chút, biết thổi sáo rồi thổi kèn nữa. Nên là ba chỉ cho con hết mấy cái đó luôn. Rồi sau này á, con với ba con mới phát hiện ra cái tiềm năng của con trên piano. Cho nên là ba con quyết định là cho con đi piano, bỏ mấy cái môn kia. Dạ 4 năm trước á, con có thi ở đây một cái giải nhỏ của tỉnh thôi, thì con được giải nhất. Rồi sau đó là 2 năm gần đây nè, là con có đi Huế. Con đi Huế nhưng mà con không được giải, rất là con buồn lắm. Em về nhà con tập thêm, rồi tới đây thì con được tới 2 giải.
3: 2 giải là 2 giải gì nè?
2: Dạ, giải E với lại là giải top 5 thí sinh biểu diễn xuất sắc nhất. Theo con á, là thay vì các bạn dùng động lực để tiến lên thì các bạn dùng kỷ luật nhiều hơn.
0: Tiếng đàn rồi sẽ khép lại sau mỗi buổi học, nhưng những điều các bạn nhỏ nhận được sẽ còn ở lại rất lâu. Đó là sự kiên nhẫn sau mỗi lần đánh sai, là bản lĩnh để không bỏ cuộc trước một bản nhạc khó, là niềm vui khi từng ngày nhìn thấy chính mình tiến bộ. Có lẽ điều đẹp nhất mà piano mang đến không chỉ nằm ở những giai điệu ngân vang, mà còn ở cách những tâm hồn nhỏ bé lớn lên từng ngày, nhẹ nhàng và bền bỉ cùng những phím đàn trắng đen.

0: Dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ 6 tháng đầu năm, xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Quân khu 5 thành lập các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các cơ quan chức năng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương khảo sát để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại hang đá sập, nơi từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến chống Mỹ.

0: Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy Quân khu 5 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 3 nhằm quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026, thảo luận thông qua nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu 6 tháng cuối năm 2026, thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng. Nhiều hội nghị có các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, đồng chí Trần Phong, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ, hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng. Nổi bật là tổ chức thành công lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành lập trường thiếu sinh quân miền Trung và tiểu đoàn phương tiện không người lái. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, chuyển đổi số và cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Trên cơ sở dự báo tình hình, Đảng ủy Quân khu 5 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hoàn thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2026. Tại Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 47 điểm cầu trong toàn quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, lực lượng vũ trang quân khu đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao tiếp tục được nâng lên. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành đề nếp, bám sát nhiệm vụ. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm đầy đủ cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Hoạt động đối ngoại quốc phòng tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định trên địa bàn quân khu. Thời gian tới, Quân khu 5 tiếp tục tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, triển khai các dự án, công trình chiến đấu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, bí mật và an toàn. Quân khu cũng xác định tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch vòng phòng không bền vững, thực hiện tốt chỉ đạo hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, phát huy vai trò của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp biên giới, bảo đảm đầy đủ hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho mọi nhiệm vụ. Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 đã công bố và trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, thăng quân hàm sĩ quan cấp đại tá, nâng lương sĩ quan cấp thượng tá đối với 70 cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu. Cũng trong dịp này, Quân khu 5 tổ chức hội nghị sơ kết công tác ngành tham mưu, công tác đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật 6 tháng đầu năm 2026. 6 tháng đầu năm, ngành tham mưu đã tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, tuyển quân, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu ngành tham mưu tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, chủ động nắm, dự báo tình hình, duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tổ chức tốt diễn tập, huấn luyện, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo đảm thông tin liên lạc và các nhiệm vụ khác. Dự chỉ đạo ngành công tác đảng, công tác chính trị, Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động nắm, định hướng và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2026, ngành hậu cần kỹ thuật triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. phong trào thi đua ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động 50 tiếp tục được triển khai hiệu quả. Cục hậu cần kỹ thuật quân khu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong thực hiện cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025 và nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng ở các cấp trong thực hiện công tác hậu cần kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời nhằm đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo quân khu 5 yêu cầu các đội nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đồng thời chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ đất nước đã hòa bình, dưới lòng núi đá xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 vẫn còn lưu giữ nhiều dấu tích về sự hy sinh của cán bộ chiến sĩ trong kháng chiến. Từ lời kể của nhân chứng, kết quả khảo sát thực địa đến hội thảo xác minh thông tin liệt sĩ, thành phố Đà Nẵng đang từng bước làm rõ cơ sở để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ gắn với chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ký ức của những nhân chứng lịch sử, hang đá sập còn gọi là hang thương nghiệp K600 ở thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng, vẫn là một địa danh không thể nào quên. Nơi đây từng là điểm tập kết, trú quân, trung chuyển lương thực, thực phẩm và cơ động chiến đấu của nhiều đơn vị trong kháng chiến. Trong một trận bom ác liệt vào tháng 4 năm 1969, nhiều cán bộ thương nghiệp và bộ đội đã hy sinh.
1: Nhiều đơn vị chứ không phải là một đơn vị phố binh đó. Nhưng mà anh em hy sinh rồi cuối cùng thì nói vậy. Trời đây không được, nằm nhớ hết cái đầu đây qua cái đầu qua khe kia. Nhớ nhớ từng đoạn nữa đó mà, không biết lòng rang để đưa họ về cho đấy.
0: Từ thông tin của các nhân chứng cung cấp, một hành trình đặc biệt được xác định là tìm kiếm, xác minh, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
2: Trong kháng chiến, khu thương nghiệp này là có vị trí rất là quan trọng. Đây là nơi tập kết của các đơn vị như trung đoàn 31 này, trung đoàn 36, trung đoàn 141, trung đoàn 575 của phố binh á, và các lực lượng vận tải, bị xóa bãi tóm. Và nhiều cán bộ cánh bắc của von của địa phương đã lọc về nhận gỗ mua thực phẩm đều là của đem này, đến đây là ở đây. Rồi mới tiếp tục để di chuyển.
0: Giữa vách đá lạnh nơi rừng sâu, lực lượng khảo sát đã phát hiện những phần xương, dép, rọ, chai thuốc, bàn chải răng, hộp lương thực và cả bom đạn còn chưa lắp ngòi nổ.
3: Thì chúng tôi phấn khởi lắm. Chúng tôi bảo nhau là hy vọng, rất hy vọng mà tới đây là sẽ khai quật, lấy được hài cốt anh em ra để đưa về quê hương để thỏa mãn cái nguyện vọng của thầy.
0: Từ lời kể, nhân chứng, những chuyến khảo sát thực địa đến các hội thảo xác minh, đó là những nỗ lực chưa bao giờ ngơi nghỉ của những đồng đội còn ở lại hôm nay và thế hệ sau, với mong muốn sớm tìm được và đưa những người con đã ngã xuống về với gia đình, quê hương.
4: Để triển khai

0: và bảo tàng khu 5. Với mô hình, mỗi tuần một tình huống tiếng Anh giao tiếp, nội dung học được xây dựng sát với thực tế công việc như đón tiếp khách, giới thiệu hiện vật hay hướng dẫn tham quan. Học đến đâu, thực hành đến đó, giúp cán bộ, nhân viên tự tin hơn khi giao tiếp với các đoàn khách quốc tế.
1: Bảo tàng đã thành lập một cái tổ nội dung gồm các đồng chí là chuyên sâu về tiếng Anh để hàng tuần sẽ soạn thảo ra một cái nội dung, biên tập lại cái nội dung mà rất là sát thực tiễn với việc là mình tiếp cận trực tiếp với khách tham quan, tạo cho cán bộ nhân viên của bảo tàng tự tin giao tiếp với khách và có những cái xử lý tình huống đối với khách tham quan ở bất cứ cái khu vực nào trong cái hệ thống của bảo tàng quân khu 5.
2: Đối với bản thân tôi là một thuyết minh viên của bảo tàng quân khu 5, việc học tiếng Anh qua từng tình huống như thế này sẽ giúp cho tôi tự tin hơn khi giao tiếp với khách quốc tế, cũng như là trau dồi thêm về các thuật ngữ quân sự phục vụ cho cái công tác thuyết minh của mình. Qua đó thì tôi có thể giới thiệu được cho mọi người biết về lịch sử của đất nước Việt Nam, truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 5, cũng như là mang hình ảnh người lính Việt Nam một cách gần gũi, chuyên nghiệp hơn đến với bạn bè quốc tế.
0: Sau giờ làm việc, vào tối thứ hai và thứ tư hàng tuần, lớp học tiếng Anh của sư đoàn 307 lại sáng đèn. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, cán bộ, chiến sĩ được luyện tập theo nhóm, tăng cường thực hành giao tiếp. Chương trình học được thiết kế phù hợp, chú trọng rèn luyện đồng đều 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, giúp bộ đội từng bước nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.
3: Thì trong quá trình học tập thì đã giúp tôi được nâng cao kiến thức tiếng Anh trong thời gian khá lâu và không được tiếp xúc với môi trường tiếng Anh. Thông qua lớp bồi dưỡng tiếng Anh này thì mặc dù là học trực tuyến nhưng mà sự giao tiếp giữa giáo viên và học viên thì rất là tốt. Từ đó thì giúp cho khả năng nói, viết, đọc, nghe của học viên như tôi thì ngày còn được nâng lên và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong cái công tác chuyên môn.
0: Bên cạnh các lớp học tập trung, nhiều cơ quan, đơn vị còn đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, phối hợp với các trường đại học, trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn để tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp và trang bị kiến thức tiếng Anh quân sự. Qua đó, từng bước xây dựng ý thức tự học, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vai trò của ngoại ngữ trong thực hiện nhiệm vụ.
4: Đoàn đã chủ động phối hợp với trường đại học ngoại ngữ Đà Nẵng xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức mở lớp học tiếng Anh V-Step B1 cho đối tượng sĩ quan dưới 40 tuổi trong sư đoàn. Kết quả của khóa học sẽ tạo những chuyển biến tích cực về trình độ ngoại ngữ, đáp ứng cái việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại.
0: Từ những mô hình học tập thiết thực, việc học ngoại ngữ đang dần trở thành nền nếp ở nhiều cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 5. Qua đó góp phần nâng cao trình độ, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: riêng cũng là một mớ.
1: Mà này nha, cái tính của ông Tùng này á lại rất là sĩ diện, cho nên hả anh em mình cứ hét giá cao vào, cao tới đâu ông cũng mua hết trơn á.
0: Ừ, kiểu này mà đầu tư ở đây lại.
1: Nè anh Tèo, uống cà phê đi, xong rồi cái bán á nhớ chia đều cho hai anh em mình nha.
2: Những người con thành đạt làm ăn xa quê này muốn trở về xây dựng cơ sở hạ tầng, đầu tư tài chính để thay đổi diện mạo quê hương. Làng Lên Phố hay còn gọi với cái tên thân thiện gần gũi hơn là phố trong làng. Còn những người luôn quanh quẩn với làng quê, chân chất với ruộng đồng này cũng bắt kịp muốn làm giàu trên quê hương mình, nhưng lại bất chấp tất cả để làm giàu, tự vẽ ra những cái huyễn hoặc làm chủ. Liệu có đi đúng hướng khi mà những con người từng chân chất gắn bó với đồng ruộng này bán đất bỏ ruộng, bỏ sách vở, trở thành những ông chủ, bà chủ?
1: Ông Tùng á mua một mảnh đất 10.000 mét vuông rồi.
3: 10.000
1: mét. Biết ai bán không?
3: Ai?
1: Thằng Tỉnh ở cuối xóm á.
3: Ồ.
1: Nè, nghe nè, đất của cái làng mình, cái

0: mình bây giờ đang rất là hot, xong rồi bọn cò đất á nó mua đất nó ôm rồi nó bán lên giá.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.
2: Cái chỗ này là bao nhiêu tiền ấy nhỉ?
3: Cái chỗ này là 2.000 mét, vị chi là 25 triệu một mét anh ạ.
2: 25 triệu trên một mét vuông.
0: Đúng rồi, 25 triệu trên một mét vuông thôi. Nói nghe nè, cái đó là tiền vốn lúc mà em với anh Tèo mua. Mua như thế nào là sang cho anh như vậy luôn.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm ngành nội chính đảng. Đắk Lắk tuyển sinh bổ sung hơn 2.700 chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Tạo sinh kế ổn định cuộc sống người dân. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này có phóng sự hỗ trợ người dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Phần thời sự trong nước và thế giới đề cập các nội dung trang bị khả năng thích ứng và làm chủ công nghệ cho học sinh. Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lốc xoáy. Iran tuyên bố tấn công tàu thứ hai để đáp trả Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay ngày 13 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội chính đảng và hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính đảng đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của các ban chỉ đạo được đẩy mạnh với hơn 5.000 văn bản lãnh đạo và 57 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề về kiểm soát quyền lực gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ghi nhận chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại trong công tác tham mưu, dự báo còn chậm, sự phối hợp liên ngành nhất là ở cấp xã chưa đồng bộ, tiến độ xử lý các dự án tồn đọng và nhà đất dôi dư còn kéo dài, cùng những hạn chế trong công tác chuyển đổi số, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai các nghị quyết kế hoạch của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng các đề án chiến lược về hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, quyết liệt xử lý các vụ việc tồn đọng, đổi mới phương thức, nắm tình hình cơ sở, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ nội chính đảng và hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới.
0: Chiều qua ngày 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh gặp mặt chuyên gia y tế thành phố Hồ Chí Minh nhằm trao đổi một số nội dung về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong công tác quản lý, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và nâng cao năng lực chuyên môn, chuyên ngành, lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phúc Bình Ni Ek Đâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột về ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng công tác quản lý ngành y tế, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và tham luận của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên về nâng cao năng lực chuyên môn chuyên ngành lão khoa cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về mô hình quản lý hiện đại, nâng cao nguồn nhân lực và đề xuất các giải pháp hội chẩn trực tuyến kết nối giữa các trung tâm y tế lớn của cả nước. Việc triển khai liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đã triển khai đồng bộ EMR, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm hỗ trợ tỉnh, chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và những kinh nghiệm quý báu trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn công tác để phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình xây dựng cơ chế, chính sách và thực hiện chức năng quyết định giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để ngành y tế của tỉnh phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ, hợp tác với đội ngũ trí thức, chuyên gia y tế đồng ngành của cả nước để cùng chung tay xây dựng hệ thống y tế ngày càng hiện đại, chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Thưa quý vị, tối qua ngày 12 tháng 7, khách sạn Tui Blue Tuy Hòa tổ chức lễ đón nhận quyết định công nhận cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ban hành. Khách sạn Tui Blue Tuy Hòa trở thành khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập.
1: Là thương hiệu nghỉ dưỡng quốc tế thuộc tập đoàn Tui, Tui Blue Tuy Hòa phát triển theo mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa. Hiện khách sạn Tui Blue Tuy Hòa có 221 phòng nghỉ và phòng suite sang trọng, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại đồng bộ với không gian xanh, các nhà hàng, khu spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe cùng nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình và du khách yêu thích phong cách nghỉ dưỡng hiện đại. Việc được công nhận đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao là sự ghi nhận đối với quá trình đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và năng lực quản lý vận hành của Tui Blue Tuy Hòa. Với 3 cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, du lịch Đắk Lắk đang dần khẳng định bước chuyển mình trong việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú cao cấp, tạo nền tảng quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng thị trường khách quốc tế và từng bước xây dựng hình ảnh một điểm đến nghỉ dưỡng chất lượng cao, hiện đại và bền vững.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa ban hành thông báo về việc tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 với hơn 2.700 chỉ tiêu tại 80 trường trung học phổ thông nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh chưa trúng tuyển sau đợt tuyển sinh chính thức.
1: Theo đó, đối tượng tuyển bổ sung là học sinh đã đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trên hệ thống nhưng chưa trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chính thức hoặc đã trúng tuyển trường trung học phổ thông công lập, tư thục nhưng chưa xác nhận nhập học theo thời gian quy định. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng theo địa bàn tuyển sinh quy định. Thời gian đăng ký từ ngày 12 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Việc xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xét nguyện vọng một trước. Trường hợp trường tuyển sinh chưa đủ chỉ

0: tiêu thì mới tiếp tục xét nguyện vọng 2 theo quy định. Các nguyện vọng đã đăng ký trong đợt tuyển sinh chính thức không được bảo lưu. Học sinh phải thực hiện đăng ký mới khi tham gia đợt tuyển sinh bổ sung. Đối với học sinh thuộc vùng giáp ranh, các trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn đăng ký, xem xét, xác minh điều kiện thực tế và quyết định việc cập nhật thông tin trên hệ thống tuyển sinh. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tính chính xác đúng quy định và việc xác nhận đối tượng thuộc vùng giáp ranh. Danh sách trúng tuyển lần 1 được công bố trong ngày 15 tháng 7. Học sinh hoàn thành xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 16 tháng 7. Danh sách trúng tuyển lần 2 được công bố ngày 17 tháng 7. Thời hạn xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 18 tháng 7 năm 2026.
1: Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong toàn xã hội.
2: Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phong trào được triển khai với mục tiêu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác tri ân, chăm lo người có công. Qua đó phấn đấu bảo đảm 100% người có công được khám, chăm sóc sức khỏe, 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng hàng tháng từ 1 triệu đồng trở lên, thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, đồng thời tăng cường hỗ trợ nhà ở, sinh kế, tạo việc làm và vay vốn ưu đãi để nâng cao đời sống các gia đình chính sách. Cùng với đó, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa sẽ được đẩy mạnh trong trường học và cộng đồng, khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa, nhân rộng những mô hình cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào tri ân người có công trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk có hơn 17.000 lượt đối tượng người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng kinh phí chi trả trên 52 tỷ đồng mỗi tháng. Tỷ lệ chi trả qua tài khoản đạt 93,63%, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.
1: Thưa quý vị, thời gian qua, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực ứng dụng công nghệ vào công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Từ việc số hóa tài liệu, sử dụng các nền tảng trực tuyến đến triển khai phần mềm quản lý đảng viên, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức sinh hoạt theo hướng khoa học, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ngay từ cơ sở.
3: Chi bộ thôn Tiến Phú, xã Quảng Phú hiện có 36 đảng viên tham gia sinh hoạt. Trước đây, mỗi lần sinh hoạt định kỳ, chi bộ phải dành nhiều thời gian chuẩn bị, in ấn và phát tài liệu đến từng đảng viên. Thì nay, cách thức tổ chức sinh hoạt đã có nhiều đổi mới. Trước mỗi kỳ họp, toàn bộ chương trình, báo cáo, dự thảo, nghị quyết cùng các tài liệu liên quan được gửi đến đảng viên thông qua nhóm Zalo hoặc ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử. Nhờ đó, các đảng viên có thời gian nghiên cứu trước nội dung, chuẩn bị ý kiến tham gia, giúp cuộc họp tập trung vào những vấn đề trọng tâm, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể.
4: Sau khi triển khai được cái phần mềm sổ tay đảng viên này, là toàn bộ đảng viên chi bộ là đã được tiếp cận trực tiếp, nên là không có cần phải tốn nhiều thời gian của chi ủy chi bộ để photo, để kiến nghị đề xuất cấp trên. Thì sắp tới thì chúng ta nâng cấp phần mềm lên hơn nữa để đảm bảo cái buổi sinh hoạt nó linh hoạt hơn.
3: Không chỉ dừng lại ở việc gửi tài liệu điện tử, nhiều chi bộ còn ứng dụng phần mềm quản lý đảng viên, số hóa hồ sơ, lưu trữ biên bản, nghị quyết trên môi trường số. Các thông tin về sinh hoạt, học tập, nghị quyết, đánh giá đảng viên được cập nhật kịp thời, giúp công tác quản lý khoa học và thuận lợi hơn. Đặc biệt, đối với những đảng viên công tác xa hoặc thực hiện nhiệm vụ ngoài địa phương, việc kết nối trực tuyến trong những trường hợp phù hợp đã góp phần bảo đảm duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng tỷ lệ tham gia của đảng viên. Chuyển đổi số cũng giúp cấp ủy dễ dàng theo dõi việc thực hiện nghị quyết sau mỗi kỳ sinh hoạt, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và điều hành công việc.
5: Các văn bản, các nghị quyết và các văn bản của Trung ương cũng như của tỉnh thì đảng ủy cũng đã làm văn bản triển khai đến toàn thể các chi bộ và quán triệt cho các chi bộ và đưa nội dung này vào sinh hoạt hàng tháng. Đây là nội dung bắt buộc để cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nắm được chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
6: Việc gửi tài liệu và các nội dung văn kiện lên hệ thống sổ tay đảng viên điện tử đã tạo điều kiện cho đảng viên là tiếp cận được và nghiên cứu trước kỳ họp. Thì qua đó cái chất lượng thảo luận cũng như quán triệt và triển khai nhiệm vụ nó hiệu quả và thiết thực hơn.
3: Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách thức tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Việc ứng dụng công nghệ giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, công tác điều hành quản lý ngày càng khoa học, đồng thời phát huy tinh thần chủ động trách nhiệm của mỗi đảng viên. Những kết quả bước đầu này là cơ sở để các tổ chức đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị khán giả, sau thời gian nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, nhiều địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã từng bước ổn định sản xuất và đời sống. Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều mô hình sinh kế được khôi phục, giúp người dân yên tâm phát triển kinh tế, hướng tới cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
0: Những ngày này, nhịp sống sản xuất của người dân đã trở lại bình thường. Lồng bè nuôi thủy sản được sửa chữa, chuồng trại được gia cố, nhiều hộ dân tiếp tục đầu tư con giống để khôi phục sản xuất.
7: Chỉ còn giờ giá đồ nó lên rồi, ai còn kiếm chút ít đồ lại, gỡ gạt đồ lại.
0: Tại xã Xuân Thọ, cây lúa và cây mía tiếp tục được xác định là những cây trồng chủ lực. Địa phương tăng cường liên kết với nhà máy đường KCP để bao tiêu sản phẩm, giúp người dân yên tâm sản xuất. Song song đó, công tác phục hồi diện tích rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và tăng khả năng thích ứng với thiên tai.
8: Hỗ trợ các cái người dân khôi phục sản xuất, rồi là đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cái hạ tầng giao thông cũng như là các cái về điện để người dân dần dần cái ổn định vào cái sản xuất. Đến hiện nay thì bà con là an tâm sản xuất được ổn định.
0: Nguồn lực được huy động từ nhiều kênh, đặc biệt là sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức quốc tế đã góp phần giúp người dân sớm khôi phục sinh kế và ổn định đời sống. Thông qua sự điều phối của Cục Quản lý, Đê điều và Phòng chống thiên tai, hàng nghìn hộ dân tại các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk đã được hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Hình thức hỗ trợ này giúp mỗi gia đình chủ động lựa chọn nhu cầu cấp thiết như sửa chữa nhà cửa, tái đầu tư sản xuất để ổn định đời sống.
9: Cái sự thiệt hại của người dân ở trong thiên tai thì mỗi một gia đình có cái khác nhau. Đấy, và nhu cầu để tái thiết phục vụ cho đời sống của mình của mỗi một người dân cũng khác nhau. Nên chính vì vậy khi mà có cái nguồn tài chính thì người dân phải nói là thực sự là chủ động để sử dụng cái nguồn đó vào cái việc gì, nhu cầu gì chính đáng nhất cho người gia đình nhà mình. Như ví dụ như là khôi phục nhà cửa, rồi tái thiết sản xuất, hoặc là về đời sống nhân dân, rồi lương thực thực phẩm, thuốc men, để tùy từng gia đình.
0: Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực đến sự chủ động vươn lên của người dân, nhiều mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và củng cố sinh kế lâu dài.
1: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại đến dân phải hết sức tránh. Học tập và làm theo lời Bác trên địa bàn xã Tây Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều mô hình thiết thực mang lại lợi ích cho người dân. Trong đó, mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa thôn được người dân ủng hộ đánh giá cao.
10: Mỗi thứ 2, 4, 6 hàng tuần, từ sáng sớm, nhà văn hóa thôn Phú Khánh, xã Tây Hòa lại nhộn nhịp với hàng chục lượt người dân đến để được hỗ trợ, nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Sau khi hồ sơ được gửi thành công, người dân có thể chủ động đến bộ phận một cửa để được giải quyết thủ tục hành chính theo lịch hẹn mà không phải chờ đợi lâu như trước.
11: Thấy cái đào tạo và thấy cái thực hiện của phương pháp như vậy, tôi thấy là rất là hợp tình hợp lý, cũng như trực tuyến gần gũi hết, rồi một trong thời gian cũng như là nó bớt cho bà con, nó đỡ cho đấy.
12: Thì có cái điểm đây thuận lợi cho nhân dân là khổ đi xe rồi ra hướng dẫn làm cho nó cũng nhanh hơn, trên kia nó tắc nghẽn nữa. Rồi giờ nó cũng thuận tiện vậy.
10: Đến nay xã Tây Hòa có 3 thôn đã duy trì hoạt động mô hình hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại nhà văn hóa thôn. Tại những điểm này đã được trang bị máy móc và đường truyền internet miễn phí để hoạt động thuận lợi. Còn các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thôn sẽ thay phiên nhau trực vào những ngày quy định. Tuy nhiên, chỉ hướng dẫn người dân mà không làm thay nhằm từng bước hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ. Việc triển khai mô hình gặp nhiều thuận lợi, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ của người dân địa phương. Qua đó không chỉ phát huy được vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng thôn, mà quan trọng nhất là đã góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.
13: Thời gian tới thì đảng ủy cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và nhân rộng ra cái mô hình này trên toàn địa bàn của xã. Trong đó thì tiếp tục phát huy là cái vai trò của tổ cộng đồng số để mà nâng cao về cái công tác tuyên truyền vận động cho người dân biết được là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến là tại các nhà văn hóa thôn này để là cái việc thuận lợi.
10: Điều quan trọng hơn, việc hoàn thành một hồ sơ thủ tục hành chính là việc người dân hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong thực hiện thủ tục hành chính. Mô hình tại các thôn của xã Tây Hòa được xem như cánh tay nối dài của chính quyền trong chuyển đổi số, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa các cộng đồng dân cư.
1: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thưa quý vị, cuộc thi Robotics quốc tế IROC 2026 vừa được phát động tại Hà Nội. Đây là cuộc thi Robotics tất hợp trí tuệ nhân tạo AI và Internet vạn vật dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên toàn quốc.
2: Chủ đề năm nay là Synapse City, mô phỏng một đô thị thông minh. Các đội thi phải lập trình robot để xử lý dữ liệu, di chuyển và giải quyết những vấn đề về môi trường. Trên sa bàn thực tế, robot sẽ thực hiện 3 nhiệm vụ chính: khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển các khối trung hòa đến vị trí cần xử lý, thu hồi các khối ô nhiễm và đưa về phòng thí nghiệm để phân tích. Thông qua cuộc thi, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twins, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống. Cùng với đó là phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng lập trình, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm. Cuộc thi mở đăng ký từ tháng 7 đến ngày 30 tháng 9. Những đội xuất sắc sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế, dự kiến tổ chức tại Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 2026.
1: Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, mưa dông kèm lốc xoáy bất ngờ quét qua các ấp Tân Hưng, Tân Lợi và Tân Thạnh thuộc địa bàn xã Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
0: Sự cố thiên tai khiến 15 căn nhà bị tốc mái, trong đó có nhiều căn bị tốc mái hoàn toàn và 2 căn nhà khác bị ảnh hưởng hư hỏng. Ngoài ra, trận lốc cũng làm ngã đổ một số trụ điện trên địa bàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Vĩnh Thạnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và người dân địa phương triển khai ngay các phương án khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn và gia cố các vị trí nhà cửa có nguy cơ sập đổ để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
1: Không chỉ ngắm hồ Tây hay dạo quanh phố cổ, giờ đây du khách đến Hà Nội có thêm một điểm dừng chân để cảm nhận trọn vẹn văn hóa thủ đô.
2: Tại số 66 Tô Ngọc Vân vừa chính thức đi vào hoạt động, trở thành không gian đầu tiên quy tụ cùng lúc 3 loại hình nghệ thuật đặc trưng của Hà Nội là sẩm, ca trù và rối nước. Không gian được thiết kế theo hành trình làng, phố, nhà, đưa du khách bước qua những lát cắt văn hóa đất kinh kỳ, từ đời sống dân gian, nghệ thuật truyền thống đến ẩm thực bản địa. Điểm khác biệt của nơi đây là mỗi tiết mục mở ra cơ hội để khán giả gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện về di sản và trực tiếp trải nghiệm các nhạc cụ truyền thống như đàn đáy, đàn bầu, nhị hay trống trầu. Giữa xu hướng du lịch tìm kiếm những trải nghiệm mang bản sắc địa phương, sự kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và ẩm thực tại đây trở thành một điểm đến mới, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô, đồng thời đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.
1: Bây giờ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, Iran đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở Trung Đông để trả đũa các cuộc không kích mới của Mỹ.
0: Trong một tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố đã tấn công tàu thứ hai trên eo biển Hormuz. IRGC cũng xác nhận đã tiến hành tấn công một căn cứ quân sự của Mỹ tại Qatar. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết hệ thống phòng không của họ đang đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, trong khi Bộ Nội vụ Bahrain kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Các cuộc tấn công của Iran diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ tiến hành không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự tại Iran vì vụ việc tấn công một tàu thương mại trên eo biển Hormuz.
1: 3 tuần sau trận động đất kép xảy ra tại Venezuela vào ngày 24 tháng 6, số người thiệt mạng trong thảm họa này đã tăng lên 4.333 người, trong khi hơn 18.000 người phải sống tại các khu tạm trú và hàng chục ngàn người khác bị ảnh hưởng.
2: Số liệu do Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez vừa công bố cho biết số người tử vong đã tăng thêm hơn 100 người so với báo cáo trước đó. Ngoài ra có 16.740 người bị thương và 315 thi thể chưa được xác định danh tính. Trong khi đó, gần 18.500 người bị ảnh hưởng đã được đưa tới 94 khu tạm trú trên cả nước. Các đội cứu trợ trong nước và quốc tế đang hỗ trợ y tế, cung cấp lương thực cho những người bị mất nhà cửa.

0: Venezuela khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân và chỉ tiến hành công tác dọn dẹp những khu vực đổ nát sau khi đã hoàn tất công tác tìm kiếm.
1: Hệ thống xuất nhập cảnh EES mới của Liên minh châu EU đang vấp phải phản ứng từ một số quốc gia thành viên và ngành hàng không. Theo đó, 9 quốc gia gồm Bỉ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Malta, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ đã gửi thư chung đề nghị Ủy ban châu EC gia hạn cơ chế linh hoạt tạm thời cho phép nới lỏng một số thủ tục kiểm tra sinh trắc học tại biên giới sau thời hạn ngày 6 tháng 9.
2: Các quốc gia nêu trên cho rằng quá trình triển khai EES đã bộc lộ nhiều khó khăn khi hệ thống phải hoạt động dưới áp lực lớn. Cơ chế linh hoạt hiện nay cho phép lực lượng biên phòng tạm thời không thu thập dấu vân tay và dữ liệu nhận diện khuôn mặt trong những tình huống đặc biệt nhằm giảm ùn tắc tại cửa khẩu. Nếu cơ chế này chấm dứt đúng thời hạn, các nước lo ngại tình trạng quá tải sẽ tái diễn, gây gián đoạn nghiêm trọng việc đi lại của hành khách. Hiện EC vẫn đang duy trì trao đổi chặt chẽ và mang tính xây dựng với các quốc gia gặp khó khăn trong quá trình triển khai EES.
1: Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp phải đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng.
0: Cơ quan khí tượng Pháp đã ban hành cảnh báo đỏ đối với 24 tỉnh thành phố ở Tây Bắc nước này, ảnh hưởng đến hơn 22 triệu người. Nhiệt độ tại phần lớn các khu vực được dự báo dao động từ 35 đến 38 độ C, có nơi có thể lên tới 39 độ C. Phần lớn các khu vực còn lại của Pháp cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cam ngay trước thềm ngày Quốc khánh Pháp 14 tháng 7. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đơn vị quản lý tháp Eiffel thông báo đóng cửa từ 16 giờ trong hai ngày 11 và 12 tháng 7. Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm cùng khung giờ đến hết ngày 13 tháng 7, trong khi bảo tàng Orsay rút ngắn thời gian mở cửa đến ngày 15 tháng 7. Trong khi đó, thời gian hoạt động của công viên, bể bơi công cộng được kéo dài. Chính quyền Paris đã tăng điểm cấp nước miễn phí và triển khai các biện pháp hỗ trợ người cao tuổi cùng các nhóm dễ bị tổn thương.
1: Những diễn biến bất thường của thời tiết không chỉ xảy ra tại châu Âu mà còn được dự báo sẽ gia tăng ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Trung Quốc mới đây đã dự báo về sự phát triển của hiện tượng El Niño mạnh đến siêu mạnh vào mùa hè và mùa thu năm nay, làm tăng khả năng mưa lớn hơn ở miền Nam nước này với các đợt nắng nóng dữ dội hơn và nguy cơ lũ lụt gia tăng kéo dài đến năm sau.
2: Theo Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc, nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tiếp tục tăng kể từ tháng 6, với sự bất thường về nhiệt độ ở khu vực giám sát chính đạt 1,6 độ C, tăng 0,64 độ C so với tháng 5. Cơ quan này dự báo nhiệt độ bề mặt nước biển trong khu vực sẽ tiếp tục tăng, dẫn đến sự hình thành hiện tượng El Niño mạnh đến siêu mạnh trong mùa hè và mùa thu. Các chuyên gia cho biết các hình thái thời tiết liên quan đến El Niño và các tín hiệu khí hậu khác dự kiến sẽ gây ra mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, sóng nhiệt và mưa bão là những mối nguy hiểm thời tiết chính trong những tháng hè cao điểm, tháng 7 và tháng 8. Hầu hết các vùng của Trung Quốc cũng được dự báo sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn mức bình thường đáng kể, với các đợt sóng nhiệt mùa hè mạnh hơn và lan rộng hơn.
1: Chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Thiệu Tuệ Đình. Với sự tham gia của các diễn viên Trương Lập Ngang trong vai Quan Hằng Vĩ, Lưu Dịch Nhi trong vai Lương Tĩnh Sầm, Tôn Thấm Nhạc trong vai Vệ Vũ Quyền, Diêu Dĩ Đề trong vai Lương Tĩnh Phần, Lưu Tư Phủ trong vai

0: Tập 7.
1: Chị đúng là sơ ý, ai mà ngờ anh ta thật sự tới tìm chị. Giờ chúng ta đi trước rồi tính. Lên xe đi.
2: Em...
1: em bị sao vậy? Không lẽ bị hù tới đờ đẫn luôn rồi?
2: Không phải đâu chị à. Em... em phải quay lại làm gì?
1: Cái người đó đang gài bẫy em nên mới kéo em vô công ty thôi. Sao em còn nghĩ tới chuyện quay lại đi làm?
2: Không phải anh ấy kéo em vô công ty đâu, mà là Quang Hằng Dĩ.
1: Ai chứ?
2: Là anh lớp trên Ai Dĩ, là cái người còn lại có mặt ở đó.
1: Vậy là ông chủ của em cũng có quen biết với Vệ Vũ Quyền hả? Tệ hại quá. Bản thân không ra mặt lại nhờ bạn mình bày mấy trò tào lao này.
2: Không phải như vậy đâu chị.
1: Sao lại không phải? Anh ta mua tiệm bánh ngọt nhà mình là sự thật. Anh ta kêu người điều tra nhà chúng ta cũng là sự thật luôn. Bạn anh ta cố ý tiếp cận em rồi cho em 2 triệu cũng là sự thật.
2: Anh ấy cho em 2 triệu, đó là tại vì em phải làm gì cho anh ấy mà.
1: Làm cái gì mà trả tới 2 triệu nhiều dữ vậy? Đó là cái bẫy, họ gạt em thôi.
2: Chị đừng nóng nảy vậy mà. Vệ Vũ Quyền đã mua lại tiệm bánh ngọt rồi, sau này có bán cho chúng ta không là do anh ta quyết định. Dù anh ta không bán thì chúng ta cũng làm gì được. Anh ta còn có thể hại chúng ta cái gì nữa?
1: Đúng, chính vì chị không biết nên chị đang điều tra cho rõ đây nè. Nếu như anh ta không có ác ý thì cần gì nhờ tới bạn gài bẫy chúng ta hả?
2: Em cảm thấy có lẽ Quang Hằng Dĩ không biết Vệ Vũ Quyền đã mua lại tiệm bánh ngọt.
1: Lương tỉnh sầm. Em đang nói giúp cho kẻ thù sao?
2: Không phải đâu, em chỉ cảm thấy lạ thôi. Nếu Quang Hằng Dĩ biết Vệ Vũ Quyền là chủ tiệm bánh ngọt thì sao lại chủ động giới thiệu cho em biết chứ? Anh ta còn giúp đỡ em ở công ty.
1: Vệ Vũ Quyền là phó tổng công ty thì anh ta giúp em làm cái gì được chứ? Rốt cuộc hai người ký hợp đồng gì? Nói chị nghe.
2: Em không thể nói, có hợp đồng bảo mật.
1: Em bị bán tới nơi rồi mà còn bảo mật cái gì nữa?
2: Trước khi chuyện này được tìm hiểu rõ ràng, em không muốn hủy hợp đồng đâu.
1: Chị không cho em quay lại đâu, em lên xe ngay cho chị đi.
2: Chị à,
1: lên xe.
2: Chị, em sẽ tìm hiểu rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì. Chị đừng có giận như vậy có được không? Em nhất định sẽ tìm hiểu mà. Chị tin em đi, em sẽ tìm hiểu rõ ràng mà. Chị đừng giận như vậy mà. Chị

0: thời gian nghỉ trưa đã qua lâu lắm rồi. Trợ lý Lương còn chưa quay lại, hay là đã trốn việc rồi? Mới đi làm ngày đầu tiên đã có thái độ vậy rồi, đúng là không có trách nhiệm. Tôi cảm thấy người này hoàn toàn không phù hợp làm trợ lý. Hơn nữa, nếu làm như vậy... Đi đâu vậy? Có biết mấy giờ rồi không?
1: Tôi xin lỗi, tôi... Quan tổng có ăn trưa chưa? Tôi mua cơm cho anh đây.
0: Đã ăn xong rồi, còn chờ anh mua nữa hả?
2: Chiều nay có lịch làm việc gì không?
0: Không có.
2: Đi thôi.
1: Đi đâu vậy?
2: Trốn việc.

Lần trước, lúc tôi tới tiệm bánh ngọt của nhà cô, nghe được câu chuyện bánh ngọt bướm bướm. Hôm nay, cô có bằng lòng nghe câu chuyện của tôi trong tiệm bánh ngọt của tôi không?

0: ván cờ đầu tiên của tôi là do ông nội dạy tôi. Tại vì lúc tôi còn nhỏ là một đứa cực kỳ quậy phá trong mắt mọi người. Để thay đổi tính tình hiếu động của tôi, ông nội đăng ký cho tôi học đánh cờ. Chỉ cần rảnh rỗi, ông sẽ chơi cờ với tôi.
1: Ông nội ơi, con không muốn chơi nữa.
2: Con chưa biết được thắng thua mà con, sao con từ bỏ vậy?
1: Nhưng mà ông nội cứ ăn cờ của con hoài kìa.
2: Đó là tại con không tập trung thôi. Vậy con đánh cờ là muốn con phải tập trung đó, có biết không vậy? Đừng có suốt ngày nhảy tới nhảy lui như khỉ, chọc cho ba mẹ con với thầy cô tức giận.
1: Nhưng con không thích đánh cờ, con muốn đi chơi bóng với đánh đại bảo thôi.
2: Chơi bóng đó hả? Chơi bóng cũng cần phải tập trung mà. Tập trung thì mới phán đoán chính xác đại bảo sẽ chạy về hướng nào, con mới đuổi theo kịp rồi cướp được bóng, đúng không?
1: Thật sao ông?
2: Chứ sao nữa con. Hay là bây giờ con cứ coi mấy con cờ của nội giống như bóng đá đi ha. Con cứ bình tĩnh từ từ suy nghĩ cho thật kỹ, mình phải đi thế nào mới có thể cướp được bóng của ông nội từ phía ông nội. Vậy đó, thử đi.
1: Yeah, con ăn được cờ của ông nội rồi nha.
2: Được lắm, giỏi đó nha. Phải rồi, là như vậy đó. Phải không, con mà muốn thắng thì không được đi bậy đi bạ. Con phải từ từ bình tĩnh suy nghĩ cho thật kỹ phải đi theo hướng nào. Sau đó hả, cứ đi cho đúng hướng là được rồi.
0: Nhờ lời nói của ông nội, tôi bắt đầu nghiêm túc học đánh cờ. Thay đổi tính tình nóng nảy hấp tấp, trở nên trầm tĩnh hơn, thận trọng trong từng bước đi.
3: Coi bộ tôi cũng phải đi theo ông nội học đánh cờ, để bản thân mình không dễ dàng căng thẳng nữa.
0: Không kịp nữa rồi. Đúng cái năm tôi được 7 tuổi, ông nội làm ăn thua lỗ. Tại vì quá lao lực, đã đột tử.
3: Tôi xin lỗi, tôi không biết.
0: Không sao đâu. Cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ khát khao của ông với sự nghiệp. Chỉ cần nhắc tới hai chữ công việc thì mắt của ông sẽ sáng lên. Ông cố gắng như vậy, liều mạng làm việc, giữ vững lòng kiên trì để hoàn thành lý tưởng. Ông đã dạy cho tôi rất nhiều thứ. Tới cuối cùng, tôi chỉ nhìn thấy cảnh ông ngã xuống. Lúc đó tôi nhìn thấy bà nội cực kỳ đau lòng, mà phải cố gắng chống đỡ không để gia đình phải sụp đổ. Tôi chỉ biết khóc. Tại vì tôi không thể làm được cái gì hết. Không thể làm được gì hết.
3: Anh đừng quá tự trách nữa. Lúc đó anh còn rất nhỏ mà. Ông nội không trách anh đâu.
0: Lúc đó tôi không làm được, nhưng bây giờ thì được. Tôi đã lên kế hoạch phát triển ở Đông Nam Á. Chỉ cần hợp tác thuận lợi, ước mơ của ông nội tôi sẽ có thể hoàn thành.
3: Chính là vì lý do này mới không kết hôn sao?
0: Không thể để cho bà nội biết được mục đích của tôi. Bởi vì ông nội là nỗi đau trong lòng bà, tôi không muốn bà đau lòng thêm nữa. Cô có chịu giúp tôi không?
3: Chị tôi nói anh với chị Vũ Quyền có tình cảm rất tốt, đều là những người rất gian xảo, kêu tôi tránh xa hai người. Tôi thừa nhận tôi có bị ảnh hưởng từ chị.
0: Tôi với Vũ Quyền là hai con người hoàn toàn độc lập. Chuyện của tôi cậu ấy không hỏi, chuyện cậu ấy cũng không nói với tôi.
3: Tôi thật không nên vì anh là bạn của Vũ Quyền mà nghi ngờ anh. Nhưng mà chuyện này thật sự quá đột ngột. Tôi...
0: Hợp tác với nhau, nếu như không có lòng tin thì không thể kề vai sát cánh. Nếu cô thực sự không tin tưởng tôi, tôi cũng không miễn cưỡng. chúng ta có thể kết thúc hợp đồng. Không có bắt cô bồi thường đâu. Bây giờ quyền lựa chọn nằm trong tay cô. Cô có thể tự mình quyết định có muốn tiếp tục đánh ván cờ này với tôi hay không.

0: còn nói dối cô ấy thật sao?
1: Khu vực tập bắn trong nhà. Có lúc muốn lấy lòng tin một người không thể chỉ nói dối được. Phải để cho cô ấy nhìn thấy những tình cảm chân thật nhất. Mới có cơ hội thay đổi cục diện.
0: Lời nói dối hoàn hảo nhất là có đi kèm sự thật trong đó. Có phần thật giả, lực sát thương mới mạnh nhất. Nhưng mà tự tin quá mức cũng không tốt đâu. Chuyện gì cũng có lỡ như.
1: Tỷ lệ xảy ra lỡ như chỉ có trong trận chiến giữa cậu với Lương Tĩnh Phần. Trận có tôi và Lương Tĩnh Sầm, ngay từ lúc bắt đầu đã xác định được thắng thua.
0: Coi chừng ngày mai trợ lý không chịu đi làm bây giờ.
1: Không có trợ lý không sao, chỉ cần có cậu là đủ. Cậu đừng lo, loại người lương thiện hiền lành như Lương Tĩnh Sầm còn tràn đầy lòng chính nghĩa. Chỉ cần có được lòng thương hại của cô ấy sẽ tự động thuyết phục mình tin tưởng điều tốt đẹp trên đời. Làm gì vậy? Cậu chơi ăn gian đó.
0: Tôi muốn nhắc nhở cậu, người quá đơn thuần sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, nhất là người đó là chị của cô ta.
1: Cái này tôi không lo. Lương Tĩnh Sầm tuy là đơn thuần, nhưng vẫn là người nhà họ Lương. Từ trong máu vẫn có những tật xấu của Lương Vĩnh Hùng. Chỉ cần đụng tới dục vọng thôi, cô ta sẽ lộ ra bộ mặt thật của mình.
0: Ý cô là tiệm bánh ngọt sao?
1: Vì 2 triệu đó, cô ta quyết định sẽ lựa chọn đứng về phía tôi

0: Cảm ơn, 150.
1: Dạ, đây là 200.
0: Cảm ơn nha. Thôi lại 50 tệ.
1: Cảm ơn.
0: Cảm ơn nha.
2: Ông xã, nè, đưa trái cây sức khỏe đi.
0: Cảm ơn em, cực cho em quá.
2: Em không thấy cực, anh mới cực đó. Anh coi đó, một mình anh vừa phải làm bánh ngọt, vừa phải giao hàng. Gần đây thật ra em cũng đang suy nghĩ nghiêm túc, em có nên đi học lái xe không?
0: Không cần học đâu. Không bao lâu nữa tiệm chúng ta cũng phải đóng cửa rồi. Tới chừng đó chúng ta nghỉ ngơi dài hạn, đi đâu đó chơi đi.
2: Anh không mua bán nữa sao?
0: Đương nhiên là phải bán, nhưng kiếm tiệm khác cũng phải tốn thời gian mà. Nè, em làm thêm một ly nước trái cây nữa. Cái này thì đấy.
3: Con về rồi đây.
2: Sao con lại về giờ này vậy? Không phải đang đi làm cho bạn con sao?
3: Bên bạn con tự nhiên xảy ra chút vấn đề, cho nên bữa nay được nghỉ sớm chút, nên thôi con về tiệm luôn.
2: Tốt quá rồi, gần đây chúng ta có thêm đơn bên Ngọc Quang. Mẹ con đang lo có một mình ba con thì vất vả quá.
3: Ngọc Quang đặt đơn gì vậy?
0: Bên công ty họ có vài phòng ban, thỉnh thoảng cũng đặt một số bánh của mình, nhưng cũng không phải số lượng lớn.
3: Vậy thì để con trộn bột cho.
2: Ông trời đúng là biết sắp xếp quá.
4: Dạ, tôi tới lấy bánh kem.
2: Dạ được. Dạ.

0: thật ngại quá. Trưa nay có chuyện đột xuất nên không tới đúng hẹn được.
1: Nếu không phải tôi đã hứa với dì sẽ gặp cô, thì tôi cũng không chạy thêm một chuyến nữa đâu.
0: Ừ, tôi hiểu mà, cảm ơn cô chịu tới gặp tôi. Tôi nghe bà Ngô nói là cô đang làm ở Ngọc Quan. Thật ra, gần đây anh tôi cũng đang đi tìm việc làm, cho nên tôi cũng tính là nhờ mối quan hệ để được giới thiệu tới.
1: Nhưng mà tôi không làm bên nhân sự, chuyện này chắc là tôi không giúp được rồi.
0: Không sao đâu, không miễn cưỡng. Những công ty lớn thì dĩ nhiên không phải ai cũng vô làm được, đúng không? Nhưng cô có thể đi làm ở công ty đó nhất định là rất tài giỏi.
1: Những người khác thì tôi không biết, nhưng mà công việc của tôi chắc chắn người bình thường không làm nổi. Phải cùng lúc làm việc cho hai ông chủ, nếu không có năng lực cao thì nhất định là không chịu nổi. Công việc này tôi làm 5 năm rồi.
0: Là việc gì mà sao có tới hai ông chủ lận hả?
1: Tôi là thư ký của cả CEO với phó tổng luôn.
0: À, là Vệ Vũ Quyền.
1: Cô quen phó tổng bên tôi hả?
0: Dĩ nhiên, danh tiếng như sét đánh bên tai. Ai không biết phó tổng của thực phẩm Ngọc Quan đâu.
1: Nhưng tôi tưởng CEO mới là người nổi tiếng hơn chứ.
0: Tôi nghe nói phó tổng vậy rất khó làm việc ha. Cô làm thư ký của anh ta vậy là cô nhất định rất lợi hại, rất tài giỏi. Chắc là họ không thể nào thiếu được cô.
1: Nói thật là đúng như vậy. Hơn nữa, gần đây họ sợ tôi bận rộn quá, cố ý mời thêm một trợ lý về để phụ giúp tôi nữa.
0: Trợ lý sao? Người đó tên là gì vậy?
1: Lương Kính Thành.
2: Tiệm bánh ngọt hồi ức.
3: Đã kêu ba về trước với mẹ nghỉ ngơi sớm đi, ba cứ đòi ở lại với con. Cuối cùng ba coi còn về trễ hơn ngày thường nữa. Trễ vậy rồi còn chưa ăn cơm, ba không đói hả? Vậy mà còn cười được.
4: Ba để dành nó cho con từ chiều rồi nè. Biết tâm trạng của con không được tốt, cuối cùng thì ba muốn ở lại chung với con lại càng làm cho con không vui.
3: Không phải đâu ba.
4: Ba nói giỡn thôi, ba biết mà, con là thương ba nhất. Tâm trạng của con không tốt, lúc con làm việc sẽ không thể tập trung nên mới làm chậm đó. Con đang giận bản thân sao? Từ nhỏ chỉ cần con không được vui mà có bánh bao bướm bướm thì con sẽ vui trở lại, có đúng không? Ba chỉ muốn con được vui vẻ thôi. Nè, ăn đi.
3: Ba.
4: Ừ?
3: Ba không hỏi con xảy ra chuyện gì sao?
4: Con muốn nói thì ba sẽ nghe, nếu con không muốn nói thì không sao, không cần miễn cưỡng.
3: Ba tốt thiệt, rất dịu dàng với con.
4: Tại vì ba là ba của con mà.

0: Rồi
1: con ngon không?
0: Ngon lắm. Bà có muốn ăn không?
1: Không cần đâu. Bà muốn về nhà ăn đàng hoàng. Mẹ con đã nấu cho bà hơi bị nhiều món rồi nghe.
0: Con biết rồi.
2: Tính Phân,
3: con đang rất bình thường.
2: Vậy thì có phải là con...
3: Con không sao.
0: Con về rồi đây.
2: Ông xã,
1: có chuyện gì vậy?
0: Chị, em muốn nói chuyện với chị.
2: Hai đứa cãi nhau hả?
0: Chị nói chuyện với em đi, có được không?
1: À, nè, em tính làm gì?
2: Nghe coi tụi nó nói gì.
1: Đừng có đi mà, chúng ta đi dạo đi, xong rồi mua khoai tây viên mà em thích ăn nhất nha.
2: Không phải khoai tây viên, là khoai tây chiên mà.
3: Không phải đòi nói chuyện hả? Sao không nói đi?
0: Em đang nghĩ phải nói kiểu gì mới không chọc cho chị nổi giận nữa đây.
3: Chỉ cần em rời khỏi quan hàng dĩ với vị chủ quyền đó thì chị không tức giận. Trợ lý Lương Kính Thành.
0: Chị biết hết rồi hả?
3: Chị còn đoán được cái hợp đồng bảo mật mà em nói chính là gái giả làm trai đổi lấy 2 triệu. Nhưng mà cái chị không biết chính là ông chủ của em sao lại làm như vậy. Em không muốn nói cũng không sao hết. Chị có thể tới công ty em nói rõ ràng chuyện này. Dù sao chị cũng không muốn em tiếp xúc với họ nhiều nữa.
0: Chị, hợp đồng của em với quan hàng diễn chỉ có 3 tháng. Chỉ cần đủ 3 tháng em sẽ lấy được 2 triệu. Chúng ta có thể mua lại tiệm bánh ngọt luôn.
3: Chị biết, chị hiểu rất rõ tiệm bánh ngọt có ý nghĩa quan trọng đối với em, nên chị vẫn luôn ủng hộ cho em. Nhưng với chị mà nói, người nhà quan trọng hơn tiệm bánh ngọt. Chị không thể đứng khoanh tay nhìn em sắp sửa bị người ta hại mà không ngăn cản em.
0: Ôi, Hằng Dĩ thật sự không có ác ý. Anh ấy chỉ vì sự nghiệp, không muốn kết hôn, mới cần em giả trai 3 tháng để đánh lừa dư luận thôi, để bà nội anh ấy không ép cưới.
3: Cái gì vậy? Anh ta đem em ra làm vật hy sinh.
0: Cho nên tiền này không dễ kiếm đâu. Em phải làm lá chắn. Chị, hợp đồng của em với quan hàng dĩ không liên quan gì tới vệ chủ quyền hết. Có muốn tiếp tục hay không, quyền lựa chọn này quan hàng dĩ đã giao cho em. Cho dù em chấm dứt hợp đồng, anh ấy cũng không bắt bồi thường. Anh ấy không ép em. Chị, con đường này em đã bước đi rồi. Để diễn cho tốt vai diễn này, em đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, bắt bản thân mình phải thay đổi. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu, em không muốn từ bỏ giữa chừng. Chị có thể ủng hộ em thêm lần này nữa không? Làm ơn mà.
3: Em cũng đã quyết tâm tới vậy rồi, tóc cũng cắt luôn rồi. Chị nói trước, chị vẫn thấy rất lo cho em, cho nên chị chỉ có thể ủng hộ em một chút xíu thôi. Chút xíu thôi đó.
0: Chị, cảm ơn chị.

0: Mẫu nước.
1: Không cần đâu, tôi là người bụng đầy chuyện xấu mà.
0: Ôi trời ơi, không ngờ anh vẫn còn nhớ những gì mà tôi nói. Anh quá ga lăng luôn.

0: anh đi ăn cơm để chuộc tội được không?
1: Bây giờ cô lại diễn tuồng gì đây?
0: Phó tổng giải thích xem tuồng gì tôi cũng diễn được hết. Đợi tôi chuẩn bị xong sẽ liên lạc với anh. Chờ tôi liên lạc nha. Bye bye.

0: Mấy giờ rồi?
1: 9 giờ 23 phút, quan tổng anh sắp sửa phải đi họp rồi đó.
0: Không tới. Không lẽ không đi làm?
1: Chắc là trợ lý Lương bị kẹt xe trên đường nên tới trễ thôi.
0: Anh ấy đi tàu điện.
1: Vậy chắc là mua đồ ăn sáng cho anh rồi.
0: Anh ấy biết tôi họp lúc 9 giờ rưỡi, không có thời gian ăn.
1: Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

0: Bình thường không gõ cửa này mà đặt gõ nữa.
1: Hôm nay trợ lý Lương không đi làm, có quyết định xin nghỉ chưa?
2: Không có.
1: Cậu bộ không giống như cậu đã nghĩ ha.
0: Cậu tới đây gì?
1: Tới cửa cậu đi họp.
0: Cậu đừng có mừng quá. Cuối cùng mọi chuyện sẽ giống như tôi nghĩ thôi.
1: Vậy sao?
0: Tôi có cách khiến anh ta quay lại.

0: Anh thấy cái này thế nào? Hạng Dĩ có thích không?
1: Cũng hợp với anh ấy lắm. Mắt của cô khéo thiệt.
0: Cảm ơn anh dành thời gian đi với tôi. Nghe bà nội nói Hạng Dĩ thường xuyên tới tiệm này mua quần áo. Anh là bạn tốt của anh ấy, cho nên tôi rất cần một cố vấn giúp tôi chọn quà cho phù hợp với anh ấy.
2: Tiệm này không phải chỉ có mình tôi hay tới, bà nội cũng hay tới để mua quần áo cho tôi. Vậy nên nhân viên đã quen mặt.
1: Bên kia có mấy bộ đồ tôi thấy cũng được lắm, muốn qua đó coi thử không?
0: Cũng được.
3: Là anh ta, hôm đó anh ta thân mật với anh Quang lắm đó.
4: Vậy sao? Hôm nay anh ta dẫn phụ nữ tới, hay cô nhìn lộn rồi?
3: Không có, anh Quang còn đeo cà vạt cho anh ta mà. Hơn nữa hai người còn kề tai thì thầm to nhỏ, bên thì men, bên thì mắc cỡ, nhìn như cảnh phim luôn.
4: Ê, ý của cô tức là họ là một đôi sao?
1: Cô cảm thấy bộ này được không?
0: Cũng được đó.

0: Bà nội, sao bà lại tới đây?
1: Bà đi với Khải Kỳ tới.
0: Khải Kỳ? Cô ấy đâu rồi?
1: Con coi con á, lúc nào cũng lạnh lùng. Khải Kỳ nó thấy đau lòng, nói là con đối xử với nó khách sáo quá trời. Không lẽ con không thể nhiệt tình chút như đối với bà sao?
0: Dĩ nhiên là được. Vậy bây giờ Khải Kỳ đang ở đâu? Con lập tức thể hiện cho bà nội coi. Hả?
1: Nó đi với Kính Thành rồi.
0: Cô ấy đi với Kính Thành làm gì chứ?
1: Khải Kỳ nói là nó muốn mua quà tặng con, nên lúc tới trước cửa đã lôi kéo Kính Thành kêu cậu ta đi mua chung. Sử dụng thời gian của trợ lý con, bà sẽ đứng ra xin nghỉ. Quan tổng à, cho phép nha.
0: Dĩ nhiên rồi, bà nội đích thân lên tiếng rồi mà.
1: Con không muốn gặp Khải Kỳ đúng vậy không? Hả? Nó không lên đây con vui tới vậy luôn sao?
0: Mà nội hiểu lầm rồi. Con thấy vui là gì? Kính Thành đi với

0: Khải Kỳ.
1: Nó đi với Khải Kỳ thì có gì vui. Ê, bà nói con biết, con tuyệt đối đừng ghép hai đứa nó thành cặp đó nha.
0: Bà nội nghĩ nhiều quá rồi đó. Con thật sự không có nghĩ như vậy. Với lại Kính Thành rất quan trọng đối với con ha. Con không có đẩy anh ấy cho người khác đâu.
1: Tốt nhất là như vậy. Một đứa con gái tốt như Khải Kỳ có bao nhiêu người theo đuổi, con phải dành thêm nhiều thời gian tiếp xúc với nó mới biết được cái tốt của nó. Alo, Kỳ Kỳ, mua xong rồi hả? Vậy lát nữa chúng ta gặp nhau ở đâu? Ừ, được, lát nữa gặp. Lát nữa con cũng đi gặp Khải Kỳ với bà nội.
0: Tuấn Linh.
2: Giá hiểu biết của tôi về Hằng Dĩ, bộ quần áo này nhất định anh ấy sẽ thích.
0: Kính Thành.
3: Coi chừng.
0: Cô làm sao không vậy? Cô bị thương không?
1: Không sao.
2: Không sao.
3: Khải Kỳ, cô có sao không?
2: Không sao.
1: Ôi, không sao là tốt.
0: Đi thử vài bước xem chừng có bị đau không.
3: Không sao thật mà.
1: Kính Thành nó không sao rồi.
0: Con chỉ sợ là có chỗ nào bị thương chưa phát hiện ra được thôi.
1: Khải Kỳ người ta cũng bị té, sao không thấy con quan tâm chút nào vậy?
0: Đúng là lỗi của con. Để thể hiện thành ý của mình, con sẽ đưa hai người về nhà nha.
1: Được á.
2: Không cần. Không cản trở hai người đi làm đâu. Tôi đưa bà nội về được rồi.
1: Vẫn là Khải Kỳ chu đáo. Vậy con với Kính Thành quay về làm việc đi.
0: Vậy về tới nhà bà nhắn con nha.
1: Được.
2: Cảm ơn, tạm biệt.
3: Tạm biệt.
0: Hồi nãy té có đau lắm không?
3: Không có sao.
0: Không sao thì không đó.
1: Người ta đi xa rồi còn nhìn gì nữa chứ. Nếu con đã lưu luyến, sao không để nó đưa chúng ta về?
2: Nội à, con không muốn anh ấy đưa, vì con có chuyện cần nói với nội.
1: Có chuyện gì vậy?
2: Hồi nãy ở trong tiệm quần áo, nghe mấy nhân viên đó nói là
4: Cảm ơn đã ủng hộ nghe.
5: Xin chào, cảm ơn nha.
6: Bye bye nha.
5: Ông xã. Nè.
4: Cơm này em làm sao?
5: Tại vì em có một chuyện cực kỳ vui.
4: Sao anh nhớ là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta chưa tới mà?
5: Không phải kỷ niệm ngày cưới đâu, là có một tin cực kỳ vui muốn chia sẻ với anh. Trời ơi, anh suy nghĩ cái gì vậy? Tin vui mà em nói là có liên quan tới Tỉnh Sầm đó.
4: Tỉnh Sầm xảy ra chuyện gì rồi sao?
5: Tỉnh Sầm, nó thật sự hẹn hò rồi.
4: Bà xã, em đừng có tưởng bở như vậy có được không? Tỉnh Sầm không nói dối đâu. Nó nói không có liên quan tới cậu Dĩ đó là không có liên quan. Em đừng có gấp gáp quá mà.
5: Em không có tưởng bở, em có bằng chứng nè. Đây, bằng chứng tình yêu. Tấm hình này là nhờ cặp mắt sáng như đèn pha của em tìm được lúc đang dọn dẹp nhà cửa đó.
4: Cậu ta là anh lớp trên A Dĩ.
0: Cho nên hôm nay cô đi làm là vì tin tưởng tôi hay là tới để hủy hợp đồng đi?
3: Tôi quyết định tin tưởng anh. Hợp đồng của chúng ta tiếp tục.
0: Tốt quá rồi.
3: Nhưng mà
0: cái gì?
3: Anh phải đưa tôi số tài khoản của anh. Tôi muốn chuyển 9487 cho anh. Vì chị tôi đã biết nội dung hợp đồng của chúng ta. Nhưng mà anh yên tâm, chị tôi sẽ không nói ra đâu.
0: Nếu như đã không nói ra thì không phải trái hợp đồng.
3: Cũng không thể nói như vậy. Tôi đã ký hợp đồng với anh, không phải chị tôi.
0: Cô tin tưởng tôi cũng tin tưởng cô. Nếu đã tin tưởng lẫn nhau thì tôi không thấy cô làm trái hợp đồng.
3: Vậy tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt vai diễn này, sẽ không làm anh thất vọng đâu.
0: Tôi cũng cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Hy vọng hợp đồng của chúng ta tiến hành thuận lợi, cuối cùng chúng ta đều đạt được thứ mà mình muốn. Hợp tác vui vẻ.
3: Hợp tác vui vẻ.
4: Làm ơn cho tôi liên lạc với cô Tăng của phòng kinh doanh thực phẩm Ngọc Quang.
6: Dạ được, ông chờ tí xíu nghe. Alo, cô hẹn của cô Tăng nè. Dạ phải.
0: Hồi sáng làm tôi sợ hết hồn, còn tưởng cô sẽ không tới chứ.
3: Sao lại không tới được? Để tôi đi bấm thang máy.
6: Dạ đợi cô Tăng cứ để đây là được rồi. Hết cửa cô ấy xuống lấy.
4: Vậy cũng được. À vậy.
0: Sao vậy?
3: Hồi nãy hình như tôi nghe thấy
4: anh lớp trên. À dĩ
0: Ủa, bác Lương, sao bác lại tới đây?
4: Tôi tới giờ bánh ăn xế rồi mà. Cậu đi làm ở đây sao?
0: Dạ, con làm việc ở thực phẩm Ngọc Quang trong tòa nhà này.
4: Thì ra là vậy. Đúng rồi, cậu với Tỉnh Sầm nhà chúng tôi thân nhau lắm sao? Đi nước ngoài, vừa về nước là tới tìm nó, còn hẹn nó ra ngoài đi chơi nữa.
0: Dạ, đúng là con với Tỉnh Sầm khá thân nhau. Gần như là... Tại vì cô ấy là đàn em lớp dưới mà con rất xem trọng.
4: Em lớp dưới? Không ngờ hai đứa thân nhau như vậy. Lần trước cậu tới chưa chiêu đãi cho đàng hoàng. Bữa khác cậu rảnh tới nhà ăn cơm nghe.
0: Dạ. Hình như cũng hơi khó.
4: Hả?
0: Tại vì gần đây công việc hơi nhiều, cũng hơi khó sắp xếp thời gian.
4: Đâu có phải kêu cậu tới liền, khi nào rảnh thì hãy tới. Nhà chúng tôi hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào mà.
0: Bác Lương à.
4: Hả?
0: Tại vì con mới về nước, chuyện cần phải làm hơi nhiều. 3 tháng sau con phải đi tiếp. Lần trước con cũng phải tranh thủ mới có thời gian đi gặp Tỉnh Sầm đó.
4: Không sao đâu. Cậu đang bận rộn như vậy, còn dành thời gian gặp nó vậy là tốt lắm rồi. Vậy tôi không phiền cậu nữa. Cậu làm đi, tôi về trước nghe.
0: Tạm biệt bác Lương.
4: Tạm biệt.
5: Trợ lý Lương.
4: Cái lưng nó quen dữ vậy.

0: Quan tổng, anh kêu tôi đi theo, có phải là có gì dặn dò hay không?
1: Tài liệu cuộc họp của phòng tiếp thị in ra cho tôi đi.
0: Ở đây nè.
1: Ê, thư ký cô à, cô đúng là một thư ký tận tâm có trách nhiệm đó. Hết chuyện rồi, cô ra ngoài đi.
0: Được.
2: Ôi, làm sợ muốn chết. Hết ba tôi rồi tới thư ký cố. Đầu óc tôi hồi nãy trống rỗng luôn. Cũng may là anh phản ứng nhanh.
1: Sao hả? Có phải càng lúc càng phục tôi hay không?
2: Không chỉ là phục. Hồi nãy tôi chỉ chọt chọt anh mấy cái mà anh đã hoàn toàn hiểu được ý của tôi rồi. Đúng là lợi hại ghê. Giống như nhìn thấu tôi vậy.
1: Tâm linh tương thông. Hồi nãy cô làm như vậy khiến tôi nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm, cảm thấy cần phải từ chối ngay. Không để phát sinh thêm chuyện thì tốt hơn.
2: Không phải nhìn thấu, cũng không phải là cảm ứng. Cái này phải là ăn ý.
1: Không sai, chính là ăn ý. Nhưng mà lần sau nếu cô có chọc tôi thì chọc lên cao chút nha.
2: Lần sau tôi sẽ chú ý. Nhưng mà ba tôi đã biết anh làm gì ở đây.

0: nghĩ là mẹ tôi cũng sẽ biết. Nếu ba mẹ tôi cứ chạy tới đây hẹn anh đi ăn thì tính sao? Mọi người đã ăn bánh của nhà tôi suốt 10 ngày, đáng lẽ phải thấy ngán rồi chứ. Sao suốt ngày cứ đặt hoài vậy?
1: Lương Tĩnh Sâm, thái độ của cô kỳ lắm đó, khiến người ta ăn ngán luôn mà vẫn tiếp tục mua. Đó là chỗ hơn người của tiệm bánh ngọt nhà cô. Đáng lẽ cô phải thấy tự hào về chuyện này chứ.
0: Phải, anh nói không sai ha. Bánh ngọt ba tôi làm cũng có chút danh tiếng ở khu vực này đó.
1: Tôi không nói ba của cô, tôi nói cô đó.
0: Tôi?
1: Trước đó tôi đã đặt trà chiều, đặt đích danh món kẹo nổ sáng tạo của cô. Bánh ngọt ngon, đúng là sẽ khiến người ta muốn ăn thêm nữa. Nhưng mà hiệu quả của sự sáng tạo đó cũng không thể xem thường. Sáng tạo có thể khiến khách hàng thấy mong đợi, thấy ngạc nhiên. Đó cũng là một trong những sự thành công của một đầu bếp làm bánh. Đừng bỏ qua giá trị của mình như vậy.
0: Cảm ơn anh.
1: Không cần phải cảm ơn, tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi. Tôi phải đi họp rồi. Không biết bao giờ cuộc họp mới kết thúc. Nếu như tới giờ tan làm vẫn chưa xong thì cô cứ về trước, không cần lo cơm tối cho tôi đâu.
0: Được.

Từ khi quen anh ấy tới giờ, anh ấy giống như bánh ngọt đậu đỏ, bề ngoài thì vững vàng chắc chắn, bên trong thì mềm mại dịu dàng, còn có thêm một chút mùi vị ngọt ngào nữa.

0: tính xâm nhà chúng ta chỉ có thể yêu thầm. Để mẹ giúp con bắt lấy anh lớp trên A Dĩ.
1: Lỡ yêu tôi thì phải làm sao đây?
2: Người anh ta thích là đàn ông đó. Đi thôi, lên xe.
1: Cô ta hẹn cậu làm gì?
3: Chắc là muốn sự đẹp tôi.
2: Muốn tôi thỏa mãn anh kiểu gì?
3: Muốn kiện tôi cậu quấy rối sao?
4: Ê, ly cà phê còn phải rác giấy. Tên lừa đảo.
5: Ta đã, không phải cô là con gái hả?

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm. Hình thành thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Và vấn đề này đang được lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk triển khai như thế nào, hiệu quả ra sao sẽ được thể hiện rõ trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý. Từ ngày 1 tháng 7, đội sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện thông tư số 108 năm 2026 của Bộ Công an quy định về sát hạch cấp giấy phép lái xe. Một trong những điểm thay đổi đáng chú ý là bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính đối với học viên tham gia kỳ sát hạch lái xe.
1: Việc bỏ phần thi mô phỏng giúp đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho học viên, đồng thời vẫn bảo đảm việc đánh giá kiến thức và kỹ năng điều khiển phương tiện thông qua các nội dung sát hạch còn lại. Theo quy định mới, trình tự sát hạch cũng được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn. Đối với giấy phép lái xe mô tô, học viên phải hoàn thành phần thi lý thuyết trước khi tham gia phần thi thực hành trong hình. Đối với giấy phép lái xe xe ô tô, học viên phải lần lượt thực hiện các phần thi lý thuyết, thực hành trên xa hình và thực hành trên đường. Khi đặt yêu cầu ở phần thi trước, học viên mới được tiếp tục dự thi phần tiếp theo. Bên cạnh những thay đổi về nội dung và quy trình sát hạch, thông tư số 108 cũng rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính. Cụ thể, đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNE Traffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu giấy phép lái xe điện tử được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ. Thời gian giải quyết thủ tục đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày. Thời gian tích hợp dữ liệu điện tử sau khi đổi giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.
0: Từ ngày 1 tháng 7, quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ một ngày chính thức được bãi bỏ. Thêm vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ Luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.
1: Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động. Việc bãi bỏ giới hạn 10 giờ mỗi ngày được kỳ vọng giúp doanh nghiệp vận tải linh hoạt hơn trong bố trí lịch trình, nhất là với các chuyến xe đường dài.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách.
1: Bên cạnh thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình người lái đã được quy định trước đó, từ ngày 1 tháng 7, xe ô tô kinh doanh vận tải chở người từ 8 chỗ trở lên, không kể ghế lái, phải lắp thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Thiết bị phải ghi nhận được toàn bộ khoang hành khách và khu vực cửa lên xuống xe, phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an ninh, an toàn, cũng như hỗ trợ giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm khi cần. Luật cũng bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi làm sai lệch, gián đoạn hoặc hủy hoại dữ liệu từ thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang hành khách. Trước đây, sau những đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng có phần nới lỏng châm trước cho một số lỗi của người vi phạm, chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở. Hơn nữa, trong quá trình xử lý vi phạm của người tham gia giao thông vẫn còn tình trạng cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát giao thông cả nể do mối quan hệ quen biết với người vi phạm hoặc ai đó gọi điện nhờ vả, xin bỏ qua lỗi cho người vi phạm. Chính sự nhờ vả can thiệp từ bên ngoài đã khiến lực lượng cảnh sát giao thông nhiều lúc lâm vào tình trạng rất khó xử. Để chấn chỉnh tình trạng này, thời gian qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông trên các tuyến đường, nhất là hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tại tỉnh Đắk Lắk, chuyên đề xử lý nồng độ cồn, ma túy đang được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh triển khai quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.
2: Thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tập trung xử lý rất là quyết liệt cái hành vi vi phạm về nồng độ cồn theo các khung giờ cao điểm trong ngày, từ 19 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Đây là cái thời gian mà người dân thường sử dụng rượu bia. Đấy thì chúng tôi cũng kiểm soát xử lý rất là quyết liệt, rất mạnh mẽ. thì qua đó cũng kiểm soát và cũng hạn chế được các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia vi phạm nồng độ cồn.
1: Tại các chốt kiểm soát nồng độ cồn, ma túy, theo ghi nhận, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm nồng độ cồn.
3: Làm về uống mấy ly thôi, chứ còn không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, cái gì hết đó. Tại vì đâu phải uống khuya đâu mà, 5 giờ đi làm về là chủ nhà mời uống mấy ly rồi đi về. Bây giờ rút kinh nghiệm thôi, bây giờ đi làm thì bắt buộc rồi, nó trong nghề mà, thì chủ yếu là chủ nhà họ mời thôi.
1: Cá biệt vẫn còn một số trường hợp không chịu hợp tác với lực lượng chức năng như lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những cử chỉ lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ, thậm chí là thông chốt, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ.
4: Từ đây này kiểm tra nó có kết quả, mời anh kiểm tra máy đo, kiểm tra là phải có kết quả.
5: Tôi thổi một cái phễu đâu rồi, rất dưới đây nè.
4: Tôi nói anh này, nhớ phễu
5: dưới đây. Anh lượm cái phễu lên đây.
6: Rồi, rồi, cái quan trọng này nè. Rồi, rồi,
5: bỏ tôi đúng không?
6: Thôi, anh dừng.
5: Tôi thổi một
7: đợt dưới đây. Tôi bảo anh tắt anh kiểm tra nồng độ cồn, thổi.
5: Anh lượm cái phễu dưới đất cho tôi.
7: Không, tôi
5: chỉ có này được.
1: Khi nghe những lời lẽ không rõ ràng lắp bắp như thế này, ai cũng có thể cảm nhận được người đàn ông này đã sử dụng không ít đồ uống có cồn. Thế nhưng thay vì chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, người đàn ông này lại cố tình lảng tránh, không chịu thổi vô máy đo nồng độ cồn, thổi không đủ hơi, có những lời nói không chuẩn mực với lực lượng làm nhiệm vụ. Sau gần 10 phút thuyết phục thì người đàn ông này cũng chịu chấp hành thổi vào máy đo nồng độ cồn và vi phạm ở mức kịch khung cho phép. Có thể nói khi xử lý triệt để nghiêm khắc thì sẽ xuất hiện không ít lái xe làm liều, có thái độ chống đối, bất hợp tác với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Đối với những trường hợp vi phạm hoặc chống đối đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Tất cả các trường hợp vi phạm đều được xử lý nghiêm. Tất cả các trường hợp đều bình đẳng trước pháp luật. Trên tinh thần là phải thượng tôn pháp luật. Các trường hợp mà cố ý không chấp hành thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ phối hợp với công an xã để xử lý về các hành vi vi phạm.
1: Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp kiểm soát tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 66.000 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn trên 7.000 trường hợp, chiếm 11% tổng số vi phạm.
8: Ý thức của người dân cũng rất là tăng cao, thì hầu như những cái trường hợp mà chúng tôi kiểm tra, nhất là khi mà họ điều khiển phương tiện thì họ là sẽ không sử dụng rượu bia. Còn nếu mà đã sử dụng rượu bia rồi thì họ sẽ có những cái phương án đi lại, ví dụ như là đi bằng tài xế xe công nghệ nhờ người thân trở về hoặc là thuê người lái hộ. Thì bên cạnh đó thì vẫn còn một số trường hợp là vẫn chưa có ý thức chấp hành thì vẫn điều khiển xe mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì riêng về những hành vi này thì lực lượng chức năng chúng tôi sẽ xử lý, kiên quyết xử lý nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.
9: Hiện tại thì đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hai chuyên đề là nồng độ cồn và ma túy. Quá trình tuần tra kiểm soát thì cũng tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân liên quan đến các vấn đề ma túy và nồng độ cồn để người dân hiểu và có biện pháp phòng tránh. Tiếp theo là quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến, tổ cảnh sát giao thông đã lập và tạm giữ nhiều phương tiện liên quan đến nồng độ cồn và ma túy.
1: Một điều đáng lo ngại là hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu bia bởi cho rằng mình vẫn tỉnh táo, có thể làm chủ được các tình huống. Do đó, việc quyết liệt triển khai thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông và góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.
10: Thì bên công ty cũng trước khi đi anh em cũng đo nồng độ cồn rồi lấy giấy cũng dặn khi dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
11: Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà sử dụng rượu bia thì tôi nghĩ là rất là không nên, bởi vì khi đó mọi cái hành động của mình nó sẽ gây ra những cái tác hại rất lớn khi nếu xảy ra tai nạn. Nó sẽ ảnh hưởng cho bản thân mình, gia đình mình và tất cả mọi gia đình người khác.
1: Với tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, việc thực hiện các đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Sự chuyển dịch về thói quen của người tham gia giao thông cũng cho thấy tín hiệu tích cực về trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
0: Phần cuối chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với phần hướng dẫn lái xe an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông trong mùa mưa bão. Việc lưu thông trong thời tiết mưa bão, người tham gia giao thông phải đối diện với nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do tầm quan sát bị hạn chế, mặt đường trơn, ngập nước hay gặp các vật cản như cây xanh gãy đổ, che khuất tầm nhìn. Vậy chúng ta cần chú ý những gì khi lưu thông trong thời tiết không thuận lợi? Sau đây là phần hướng dẫn của giáo viên dạy lái xe.
12: Khi đi tham gia giao thông trên đường thì chúng ta phải chú ý những cái gì? Nhất là quan sát, phán đoán tình huống và giữ khoảng cách an toàn trên đường đi. Mà nhất là cái mùa mưa gió này nữa, chúng ta phải để ý cái khoảng cách, chúng ta phải khoảng cách an toàn hơn. Tốc độ cao thì khoảng cách nó phải xa hơn, mà tốc độ gần thấp thì chúng ta có thể khoảng cách gần hơn, nhưng mà tốc độ tối thiểu cái khoảng cách chúng ta lúc nào phải giữ cái khoảng cách an toàn để chúng ta xử lý được cái tình huống đó. Thì trên đường mưa bất chợt lúc bất cứ lúc nào, mùa mưa mà, mưa Tây Nguyên thì các anh chị biết rồi, bất cứ lúc nào, nên là khi đi trời mưa thì chúng ta để ý lượng mưa như thế nào thì để chúng ta sử dụng gần gạt mưa cho nó phù hợp đấy, hoặc là quan sát và giữ khoảng cách đấy. Trên trời mưa, nhất là mùa, nhất là cái nguy hiểm nhất là cái thời điểm bắt đầu chớm mưa, nhiều người người ta chạy là chạy mưa đó, gọi là chạy mưa đó, người ta sẽ muốn về nhà nhanh nhanh trước khi mưa đến, nên là chúng ta phải chú ý những cái thời điểm đó, giảm tốc độ thật chậm, đi thật chậm trong cái thời, trong cái khoảng cách an toàn để mình xử lý cái tình huống để cho nó tốt. Nhất là những cái thời điểm mà chuẩn bị mưa, vừa mưa bắt đầu mưa thì lúc đó người ta sẽ ai và đấy, các bạn đi xe máy và đấy, cố gắng thôi khỏi mang áo mưa, mà chúng ta phải cố gắng chạy cho nó nhanh để qua cái này, nên thời điểm đó rất chi là nguy hiểm. Cái khi mưa lớn rồi thì chúng ta lại quan sát xử lý gạt mưa cho nó hợp lý để chúng ta đi trên đường, nó quan sát hai bên để chúng ta đi.
0: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục lần sau.

0: là xe ô tô biển kiểm soát 47C2483 của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk chủ trì quản lý và xử lý. Đơn vị có tài sản Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, số 21 đường Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 66.300.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính, đấu giá lúc 8:30 ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá thanh lý tài sản công là xe ô tô biển kiểm soát 47C2388 do Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Cửa Đông Năng được giao quản lý sử dụng. Đơn vị có tài sản Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Cửa Đông Năng, số 98 Nguyễn Tất Thành, xã Cửa Đông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Tổng giá khởi điểm 66.429.000 đồng, tiền đặt trước 20% giá khởi điểm, đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính, đấu giá lúc 14:30 ngày 23 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7, các thôn buôn tổ dân phố mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chính thức đi vào hoạt động. Đây không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính ở cơ sở mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Và quan trọng hơn, việc sắp xếp, sắp nhập các khu dân cư đang mở ra dư địa mới để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Đây là nội dung đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay. Tham dự chương trình xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin chào.
1: Xin giới thiệu ông Vũ Lê Các, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk. Và xin giới thiệu Tiến sĩ Trương Thị Hạnh, Phó Giám đốc chi nhánh Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ và Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước khi bước vào cuộc trao đổi, mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Là một trong 12 thôn sau sắp xếp, sắp nhập của xã Bông Tờ Rang, Ban tự quản thôn Chư Bờ Lang tiếp tục đến từng hộ dân tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các thủ tục hành chính cần thiết cho nhân dân. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, người dân đều nắm rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp và bày tỏ sự đồng thuận cao. Đối với bà con nơi đây, việc sắp nhập thôn không chỉ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, mà còn tạo thêm điều kiện để địa phương phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân.
4: Tôi cũng như là bà con ở trong này, tôi rất đồng tình với chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn Cư Bà Lan với thôn Ba. Việc sắp xếp giúp tinh gọn bộ máy, cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của bà con nhân dân của thôn buôn.
3: Sau sắp xếp, xã Pân Tổ Rang giảm 22 thôn từ 34 thôn xuống còn 12 thôn, góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở. Bên cạnh sự đồng thuận với chủ trương chung, người dân cũng mong muốn sau sắp xếp sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời gìn giữ những giá trị truyền thống đặc sắc đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
5: Bà con Cư Bà Lang rất đồng thuận với việc sắp nhập cùng thôn Ba. Chúng tôi xác định sau khi sắp nhập sẽ tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời giữ gìn những nét đẹp truyền thống của người Ê Đê, nhất là bên nước, nơi gắn bó với đời sống và bản sắc của buôn làng từ bao nay.
3: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố theo hướng tinh gọn hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn từ 2.801 thôn buôn tổ dân phố hiện có. Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 1.556 đơn vị, giảm 1.245 đơn vị. Đây là bước đi nhằm bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
2: Sắp xếp thôn buôn tổ dân phố nó không chỉ mang tính tổ chức, mà nó còn mang một ý nghĩa quan trọng đối với vấn đề lịch sử và với đời sống của nhân dân, vì chính họ là người sát dân nhất. Đó. Cho nên vì vậy thì liên quan tới những vấn đề đó là liên quan tới mô hình, liên quan tới vấn đề chế độ chính sách.
3: Việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về tổ chức mà còn là bước chuyển quan trọng nhằm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc bảo đảm chế độ chính sách phù hợp cho cán bộ cơ sở sẽ là những yếu tố quan trọng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
1: Vâng ạ, có thể thấy một sự đồng thuận cao về chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn tổ dân phố của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mục tiêu quan trọng nhất mà tỉnh hướng đến khi thực hiện chủ trương này là gì? Vâng ạ, thưa ông Vũ Lê Các ạ.
6: Toàn tỉnh mình trước khi sắp xếp là có 2.801 thôn buôn dân phố. Và sau ngày 1 tháng 7 mình còn lại 1.456. Thì mục tiêu chính là không những giảm đầu mối mà tạo sự là tinh gọn bộ máy, tinh gọn cái tổ chức. Mà cái tổ chức này là tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư theo cái hướng tinh gọn sẽ tạo ra một cái hiệu quả cho ngân sách nhà nước, là khi mà mình tinh gọn lại thì bộ máy nó sẽ gọn hơn, làm việc có năng suất hơn. Ý nghĩa của việc là sắp xếp của thôn buôn dân phố theo nghị định 105 là như vậy.
1: Phóng sự vừa rồi cho thấy là sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố. Vậy để có được kết quả này thì vai trò của mặt trận các cấp như thế nào, thưa ông Phạm Văn Bảy ạ?
7: Vâng, như chúng ta đã biết là mặt trận là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tuyên truyền vận động rồi tập hợp phản ánh các kiến nghị, phản ánh của người dân đến với các cấp chính quyền, với đảng, và tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện cái công tác phản biện xã hội. Như vậy là khi mà thực hiện cái chủ trương mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thì mặt trận xác định là công tác tuyên truyền vận động là phải đi trước một bước. Bởi vì khi mà người dân đồng thuận cao thì chắc chắn rằng cái quyết định về cái chủ trương sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố thực hiện sẽ có hiệu quả cao hơn. Ngay sau khi mà có chủ trương của đảng và cái chỉ đạo của mặt trận trung ương cũng như chỉ đạo của tỉnh ủy và hướng dẫn của ban tuyên giáo dân vận thì chúng tôi đã triển khai ngay trong hệ thống mặt trận và các tổ chức thành viên, đặc biệt là chỉ đạo mặt trận cấp xã là thực hiện công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, như là hướng dẫn ban công tác mặt trận của thôn tổ chức các hoạt động làm sao tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước về việc sắp xếp thôn buôn khu phố, và tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua các cái buổi họp dân, thông qua cái trang mạng xã hội cũng như là qua đài phát thanh. Song song với đó thì cũng chỉ đạo mặt trận và các xã cũng như ban công tác mặt trận thôn thì tiến hành nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân. Thông qua đó thì cái hệ thống mà các cái tổ chức thành viên cũng như các người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo cũng tham gia vào công tác tuyên truyền vận động giải thích cho người dân về cái chủ trương lớn của đảng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phải tập hợp các ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh đến các cơ quan của đảng, chính quyền trong việc giải đáp những thắc mắc, những kiến nghị đề xuất của người dân trong cái việc mà sắp xếp thôn, buôn, tổ dân phố làm sao tạo sự đồng thuận cao.
1: Vâng ạ, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, dưới góc độ nghiên cứu xã hội học thì theo tiến sĩ, đâu là những yếu tố tạo nên sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương sắp xếp lần này ạ?
8: Dưới góc độ nghiên cứu của xã hội học thì việc sáp nhập thôn buôn, tổ dân phố thì theo chúng tôi nó không phải là một cái sự đơn thuần sáp nhập về, tức là một cái phép cộng về cái mặt hành chính hay là về cái mặt cơ học, mà nó thực chất là sự tái cấu trúc lại một cái thiết chế xã hội ở cấp cơ sở. Và sở dĩ cái việc sáp nhập này được tranh thủ được cái sự đồng tình, ủng hộ của người dân thì nó sẽ xuất phát trên 4 cái yếu tố. Cái thứ nhất đó là sự minh bạch và dân chủ, tức là chỉ khi người dân người ta trả lời được cái câu hỏi đó là khi họ tại sao họ phải làm và làm thì được gì. Và trong cái quá trình mà chính quyền thực hiện cái việc sáp nhập thì chính quyền đã thực hiện một cái nguyên tắc rất tốt, đó là dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra. Thì chính vì vậy cho nên là đã chuyển từ một cái tâm lý e ngại sáp nhập sang một cái tâm lý chủ động, đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai đó là tôn trọng, tức là sáp nhập nhưng mà tôn trọng cái bản sắc văn hóa của người dân. Thì như chúng ta biết ở Đắk Lắk là một cái tỉnh có đa dân tộc, và cái việc sáp nhập không hưởng ép, cái việc sáp nhập không hưởng ép mà nó dựa trên sự đồng thuận của một số yếu tố, ví dụ như là về văn hóa, về phong tục tập quán hay là về địa lý. Và chính những cái điều đấy thì làm cho người dân cảm thấy là họ ở trong một cái sự đảm bảo an toàn, và những cái mối quan hệ xã hội cũ thì không bị đứt gãy. Đó là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba để mà tranh thủ được cái sự đồng tình của người dân, đó là người dân nhìn được cái lợi ích thiết thực cũng như là cái dư địa phát triển mới. Với một cái sự sáp nhập nó trở thành một cái quy mô rộng lớn thì nơi đó sẽ huy động được các cái nguồn lực để mà phục vụ cho sự phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái đời sống của người dân. Và cái yếu tố cuối cùng không thể thiếu đó là cái vai trò của người dẫn dắt. Thực sự thì trong thời gian qua cái sự gương mẫu của cán bộ cơ sở, của các bí thư chi bộ cũng như là của các tổ trưởng, tổ dân phố, thôn buôn v.v. thì họ đã cùng với các cái già làng, những người có uy tín tạo nên một cái niềm tin xã hội. Và khi người đứng đầu thấu hiểu và tiên phong như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái sự đồng thuận và lan tỏa trong xã hội rất lớn. Vâng.
1: Vâng ạ. Xin quay trở lại với ông Vũ Lê Các ạ. Vâng, thưa ông, sự đồng thuận của người dân hôm nay là kết quả của cả một quá trình tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện ở cơ sở. Vậy thì trong quá trình triển khai đến nay, điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
6: Cái quan tâm của người dân thì theo tôi thấy, thứ nhất là thay đổi cái tên, đó là cái nhỏ thôi. Thay đổi cái tên buôn khu phố thì lâu nay gắn liền với tên mình rồi. Thứ nhất là cái băn khoăn, nhưng mà thật ra đó là cái nhỏ thôi. Cái thứ hai là cái khoảng cách đi lại. Ngày xưa là một cái thôn buôn khu phố thì nó nhỏ, bây giờ nó nhập lại thì cái khoảng cách nó đi xa hơn. Tôi lấy ví dụ như ở một cái thôn buôn ở cái vùng mà đặc thù đi chẳng hạn, có những cái thôn buôn là ở quả đồi này, ở quả đồi kia, cách con suối địa lý rất là khó khăn, mà khi sáp nhập lại thì cái khoảng cách nó cũng hơi xa. Thì đây là cũng những cái khó khăn, nhưng mà thật ra cái này là nó cũng chuyện nhỏ thôi, vì cái đại cục, vì cái chung thôi, cho nên là cái việc này rất là nhỏ, nó cũng không khó khăn gì cả, vì cái chung tất cả là việc sắp xếp là tinh gọn để sắp xếp cái tổ chức cộng đồng ở dân cư được tốt hơn, để phục vụ người dân tốt hơn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Vũ Lê Các ạ. Vâng ạ, theo tiến sĩ Trương Thị Hạnh thì sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa như thế nào đối với thành công của quá trình sắp xếp và hoạt động ở cơ sở trong thời gian tới ạ?
8: Thưa chương trình, thì dưới cái góc nhìn của xã hội học á, nếu việc sáp nhập trên giấy nó được ví như là cái phần xác, thì cái sự đồng thuận của người dân thì nó được ví như là một cái phần hồn trong cái toàn bộ cái quá trình này. Và theo tôi thì cái sự đồng thuận của người dân là cái yếu tố quyết định thành công của cái quá trình sắp xếp và vận hành mô hình mới. Khi mà người dân đồng thuận thì người dân sẽ có những cái động thái như tham gia vào mà xây dựng một cái ngôi nhà chung. Cái thứ hai nữa là người dân sẽ sát cánh với chính quyền để thực hiện các cái chủ trương, đường lối của đảng, của nhà nước. Và một cái nữa thì người dân cũng sẽ sát cánh cùng với chính quyền để mà thực hiện, giải quyết những cái khó khăn, vướng mắc. Cho nên có thể nói là cái sự đồng thuận của người dân là một cái yếu tố nó quyết định đến cái sự thành công của cái vận hành cái bộ máy mới. Chỉ khi người dân ủng hộ, đồng hành và thấu hiểu cùng chính quyền thì mọi việc chúng ta sẽ thực hiện rất tốt. Cũng giống như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng có một câu và rất hay, đó là dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân điệu cũng xong. Thì cái này nó rất phù hợp với lại cái mô hình chính quyền mới của chúng ta hiện nay trong cái cơ chế sáp nhập.
1: Vâng ạ. Thưa quý khán giả, thưa ba vị khách mời, sự đồng thuận của người dân đã tạo nền tảng quan trọng để triển khai chủ trương sắp xếp, sắp nhập thôn buôn, tổ dân phố. Không chỉ hướng tới tinh gọn bộ máy, việc sắp xếp còn mở ra cơ hội tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý và tạo động lực phát triển mới cho các khu dân cư. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi với ba vị khách mời, mời quý vị khán

0: Khán giả cùng các vị khách mời theo dõi phóng sự sau.
1: Thôn 9 xã Hờ Leo được thành lập trên cơ sở sáp nhập các thôn 7, 8 và 9 với 304 hộ dân. Quá trình sắp xếp được thực hiện công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đội ngũ cán bộ thôn được kiện toàn từ những người có uy tín, năng lực và tinh thần trách nhiệm, qua đó củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người dân vào bộ máy mới.
2: Như vậy là sau khi mà chúng tôi đã vận động tuyên truyền thì bước thứ hai là chúng tôi như vậy là được sự chỉ đạo của đảng ủy và ủy ban thì chúng tôi như vậy là cũng thành lập cái tổ là đi đến từng hộ gia đình để như vậy xin ý kiến của như vậy lấy ý kiến của bà con nhân dân. Trong cái sự như vậy là sắp xếp của thôn á thì được sự đồng thuận của bà con nhân dân thôn 9 rất là cao. Mà phải nói rằng là ở thôn chúng tôi là 100% hộ gia đình là đồng thuận và thống nhất là sắp nhập thôn, không có một ý kiến gì khác.
1: Sau sắp xếp, xã Hờ Leo giảm từ 15 xuống còn 12 thôn buôn, quy mô địa bàn và dân số tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân. Để bộ máy mới vận hành hiệu quả, xã đã chủ động xây dựng phương án nhân sự, lựa chọn cán bộ thôn bảo đảm phẩm chất, năng lực, uy tín và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời phân công cán bộ cấp xã trực tiếp hỗ trợ hướng dẫn các thôn buôn trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
3: Từ cấp ủy của xã đến hệ thống thôn buôn đều nắm bắt được cái tinh thần, chủ trương cũng như là các cái kế hoạch về thời gian để tiến hành sắp nhập, sắp xếp lại thôn buôn trên địa bàn. Sau khi triển khai thì từ hệ thống chính trị cấp xã đến thôn buôn có thể nói là nhận được cái sự đồng thuận rất là lớn của bà con nhân dân. Trên địa bàn xã thì có tổng thể trước khi sắp nhập là 15 thôn buôn, sau sắp nhập thì còn 12 thôn buôn. Qua cái việc lấy ý kiến của bà con nhân dân rồi cử tri trên địa bàn thì gần như là 100% bà con cử tri là đồng thuận với cái phương án sắp xếp lại thôn buôn của xã Hờ Leo.
1: Để chủ trương sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đi vào cuộc sống, tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng phương án tổ chức, kiện toàn nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bộ máy mới hoạt động ổn định hiệu quả. Thực hiện chủ trương sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tỉnh đã ra soát xây dựng phương án tổ chức lại các đơn vị dân cư trên địa bàn. Đây là bước đi quan trọng nhằm phù hợp với quy mô dân số, điều kiện thực tế của từng địa phương, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ chính sách lớn, sự đồng thuận của nhân dân đến quyết tâm của toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố đang từng bước tạo dựng nền tảng phát triển mới. Không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, chủ trương này còn mở ra dư địa để tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
0: Xin được tiếp tục trò chuyện với các vị khách mời. Vâng, thưa tiến sĩ Trương Thị Hạnh, từ góc độ nghiên cứu phát triển cộng đồng thì việc sắp xếp thôn buôn tổ dân phố sẽ mang lại những cơ hội nào trong phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở ạ?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất hay của chương trình. Thì từ dưới cái lăng kính khoa học phát triển cộng đồng á, thì tôi thường ví von như thế này, tức là sự sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không đơn thuần là một cái phép trừ về cái hành chính, mà nó là một cái phép nhân về những cái cơ hội. Vậy thì những cái cơ hội ở đây là gì? Thì theo tôi nó có ba cái cơ hội. Cơ hội thứ nhất đó là nó sẽ mở ra một cái không gian rộng lớn để mà khắc phục cái tình trạng manh mún. Và lúc này thì chúng ta có thể là tập trung được cái nguồn lực để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là tạo điều kiện để liên kết sản xuất. Như chúng ta đã biết, Đắk Lắk là một cái tỉnh có cái diện tích đất nông nghiệp rất lớn. Và trong đó thì chúng ta có những cái diện tích là đang sản xuất manh mún. Và nếu chúng ta sáp nhập lại thì chúng ta sẽ tạo nên một cái liên kết trong cái sản xuất. Và từ đó có thể là hình thành, ví dụ như trong kinh tế thì hình thành các cái hợp tác, các cái tổ hợp tác. Và khi mà đã hình thành được như thế thì về cái lợi ích kinh tế cũng như là về sản phẩm đầu ra đầu vào thì sẽ có những cái lợi thế cho người dân. Và một cái thứ ba nữa đó là nâng cao cái thiết chế về văn hóa cũng như là đội ngũ cán bộ cơ sở để mà đáp ứng tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho cái nhu cầu của người dân.
0: Vâng ạ. Khi thực hiện sắp xếp thôn buôn tổ dân phố cũng sẽ có những thay đổi nhất định ở cơ sở. Vậy thì các cấp ngành và địa phương cơ sở cần lưu ý trong thời gian tới để sớm đi vào ổn định và hoạt động hiệu quả những vấn đề nào? Vâng, thưa ông Phạm Văn Bảy, xin mời ông trả lời nội dung này.
5: Khi mà sắp xếp đó thì đối với cái vai trò của mặt trận, ban công tác mặt trận thôn cũng như mặt trận xã thì rất là quan trọng. Tại vì cái không gian của cái hoạt động của các thôn cũ nhập lại một thôn mới thì cái phương pháp, cái nội dung hoạt động của mặt trận cấp cơ sở chắc chắn là sẽ rộng hơn. Trong đó thì thứ nhất lưu ý là cái việc mà làm sao được tập hợp lại khối đại đoàn kết của toàn dân trong cái khu vực đó, làm sao người dân đồng thuận cao trong cái mối quan hệ mà giữa thôn này, thôn nọ, những thôn cũ, chung một chí hướng là làm sao xây dựng cho thôn, buôn, khu dân cư của chúng ta cùng một cái hướng phát triển và đồng thuận cao. Chính vì vậy mà mặt trận phải làm tốt cái công tác là nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội của người dân trong cái thôn mới, làm sao tập hợp được theo một hướng và sau đó có cái công tác là tuyên truyền vận động để người dân tham gia. Thứ nhất là cái việc mà phát động các cái phong trào mà do mặt trận chủ trì hoặc phối hợp, như là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, rồi phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, rồi phong trào về toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, làm sao huy động được lực lượng của cái thôn mới để tham gia khi mà tổ chức phong trào thì mạnh mẽ hơn so với những cái thôn lễ tẩy trước đây. Và cái việc mà huy động lực lượng cũng như là trong cái công tác mà tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân làm sao thật nhanh nhạy để làm sao giải quyết được vấn đề từ cơ sở, tránh cái việc mà những kiến nghị đề xuất của người dân lâu không được giải quyết hoặc là có những vấn đề phát sinh mà cơ quan chức năng hoặc xã hoặc thôn là không kịp thời có mặt để xử lý ở đó. Thì cái vấn đề đó là đối với mặt trận thì chúng tôi phải làm cái việc này. Công việc tiếp theo trong thời gian đến thì chúng tôi vẫn tiếp tục nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân để mà kịp thời kiến nghị phản ánh với chính quyền, với đảng để mà kịp thời giải quyết những vấn đề mà người dân băn khoăn.
0: Vâng ạ, thưa ông Phạm Văn Bảy, khi quy mô cộng đồng dân cư được mở rộng thì vai trò của ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở sẽ có những thay đổi như thế nào?
5: Như tôi đã nói thì phải đổi mới cái phương thức làm việc, cách thức làm việc, phải ứng dụng các cái công nghệ thông tin làm sao nắm bắt dư luận một cách tốt nhất, thông tin hai chiều từ người dân phản ánh và thông tin về cái việc công tác là phổ biến tuyên truyền cái chủ trương chính sách của đảng đến với người dân một cách tốt nhất và rộng rãi nhất, làm sao người dân dễ dàng tiếp cận được cái thông tin như thế. Cái thứ hai là mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thông qua cái bình dân học vụ số, công nghệ số để làm sao tuyên truyền người dân tiếp cận nhanh với công nghệ số để người ta có thể phản ánh được tâm tư nguyện vọng hoặc là tiếp cận với cái dịch vụ công một cách tốt nhất mà không phải đi xa khi mà sáp nhập thôn buôn khu phố rộng hơn, xã rộng hơn.
0: Thưa ông Vũ Lê Các, sau khi sắp xếp bộ máy ở cơ sở sẽ được tổ chức như thế nào để hoạt động hiệu quả hơn ạ?
6: Trước ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì trước sắp xếp đó, thì toàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 2.801 thôn buôn tổ dân phố. Thì sau ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì sau khi sắp xếp đó, thì tỉnh ta còn lại là 1.546 tổ dân phố. Cái mục tiêu của tỉnh không chỉ là giảm số lượng thôn tổ dân phố mà quan trọng hơn là nâng cao cái chất lượng hoạt động của tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở. Cái tổ chức này thì được tổ chức theo cái hướng tinh gọn, rõ người, rõ việc, phát huy được cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Vừa rồi tỉnh đã ban hành cái quyết định số 56 ngày 1 tháng 7 năm 2026 về quy chế tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, tỉnh sẽ tiếp tục kiện toàn cái đội ngũ người hoạt động không chuyên trách và những người hỗ trợ làm việc trực tiếp ở thôn, tổ dân phố theo hướng là lựa chọn những người có trách nhiệm, có uy tín, năng lực, tâm huyết và gần dân. Đồng thời tăng cường cái ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao sự phối hợp giữa chính quyền với thôn, tổ dân phố để giải quyết những công việc nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả hơn. Chúng tôi kỳ vọng rằng sau khi hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ hoạt động chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, gắn bó với nhân dân và thực sự là trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ đáp

0: động của thôn, của buôn để mà phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ bản sắc văn hóa của địa phương và cùng với chính quyền, cùng với tập thể trong cái khối mà đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ phát triển để xây dựng cái khu dân cư mình là vừa là đoàn kết, vừa phát triển và xây dựng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn trong thời gian đến.
1: Vâng ạ, vậy tôi xin được hỏi, còn ông Vũ Lê Các sẽ ông có thể chia sẻ nội dung này ạ?
2: Chúng tôi kỳ vọng sau khi hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Trước hết, về quản lý nhà nước, tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở cơ sở sẽ được tổ chức theo tinh gọn, hoạt động đồng bộ, giảm đầu mối, khắc phục cái tình trạng phân tán nguồn nhân lực, qua đó nâng cao cái hiệu quả, năng lực trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Đối với việc cung cấp dịch vụ công thì khi tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư được kiện toàn và đội ngũ ở cơ sở được bố trí hợp lý hơn, sự phối hợp giữa chính quyền cấp xã với thôn tổ dân phố sẽ chặt chẽ, thông tin được truyền tải nhanh hơn, kịp thời hơn, người dân sẽ được hỗ trợ tiếp cận các chính sách, thực hiện thủ tục hành chính và phản ánh kiến nghị, thực hiện cái thủ tục hành chính được thuận lợi hơn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Về phát triển kinh tế xã hội, việc sắp xếp sẽ giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn nhân lực nhà nước, tạo điều kiện tập trung đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Đồng thời là phát huy cái vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo cái môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và phát triển bền vững.
1: Vâng ạ. Còn tiến sĩ Trương Thị Hạnh ạ, bà kỳ vọng điều gì?
3: Dạ thì vừa rồi thì hai vị khách mời của chúng ta vừa phát họa một cái tầm nhìn rất tuyệt vời cho Đắk Lắk trong 5 đến 10 năm tới. Với góc độ của những cái người nghiên cứu thì tôi cũng kỳ vọng rằng là trong 5 đến 10 năm tới thì khi mà cái bộ máy của chúng ta đã đi vào vận hành ổn định thì cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm tốt hơn cái điều này, tức là về phía chính quyền là phải tức là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, nhất là các cái thủ tục hành chính, về các cái tiếp cận cái dịch vụ công của người dân. Và cái thứ hai nữa đó là rút ngắn cái khoảng cách giữa thành thị và nông thôn nhờ vào các cái việc như là về cái hạ tầng, rồi về cái dịch vụ công, về cái chuyển đổi số, là đầu tư đồng bộ và giúp cho người dân là dễ dàng để mà tiếp cận hơn và thúc đẩy về cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái xã hội của địa phương. Thì tôi tin rằng cái việc sắp xếp hôm nay sẽ tạo một cái nền tảng cho Đắk Lắk chúng ta phát triển bền vững và nâng cao cái chất lượng của người dân cũng như là phát huy cái bản sắc của cộng đồng trong cái kiến tạo tương lai với một Đắk Lắk thịnh vượng và phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, thưa các vị khách mời, thì sắp xếp thôn buôn tổ dân phố không chỉ là yêu cầu về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động ở cơ sở mà còn là bước đi quan trọng nhằm tập trung nguồn lực, phát huy sức mạnh cộng đồng và mở rộng không gian phát triển từ các khu dân cư mới. Thành công của chủ trương này không chỉ được đo bằng những thay đổi về tổ chức mà còn bằng sự đồng thuận của người dân, sự đoàn kết trong cộng đồng và những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Vũ Lê Các, ông Phạm Văn Bảy và tiến sĩ Trương Thị Hạnh đã tham gia chương trình và có nhiều ý kiến chia sẻ làm rõ hơn chủ đề không gian phát triển sau sắp nhập thôn buôn tổ dân phố trong chương trình tọa đàm và trao đổi của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: hình công an địa phương hai cấp. Phóng sự lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ngày 7 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo các phòng công an cấp xã. Trong 6 tháng qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Bộ Công an giao. Công tác nắm tình hình, tham mưu chiến lược được thực hiện chủ động, hiệu quả. Công tác an ninh trên các lĩnh vực tiếp tục được giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn. Công an tỉnh đã triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, điều tra làm rõ 525 vụ phạm tội về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ trên 94%, xử lý 1.134 đối tượng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, kỷ luật kỷ cương, điều lệnh công an nhân dân được tăng cường, công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, sau 1 năm triển khai mô hình công an địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Công an cấp xã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với những kết quả nổi bật trên, đã có 1.015 lượt, 63 tập thể, 242 cá nhân có thành tích xuất sắc được lãnh đạo các cấp khen thưởng. Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà lực lượng công an Đắk Lắk đạt được trong 6 tháng qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, toàn lực lượng tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, các vụ việc phức tạp kéo dài. Tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp với các lực lượng ở cơ sở, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, triển khai hiệu quả các đề án của chính phủ về phòng chống phục hồi phun rô và tin lành đê ga, quan tâm bố trí đất ở, đất sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế. Đặc biệt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị xã hội quan trọng trên địa bàn, chủ động lực lượng, phương tiện, phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, phấn đấu kéo giảm bền vững từ 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội. Xây dựng lực lượng công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Qua đó giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh được trao tặng huân chương chiến công hạng 3. Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tập thể Phòng Tham mưu được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Thượng tá Kiều Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Trung tá Đoàn Văn Tương, Phó trưởng Công an xã Even được trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. 9 cá nhân được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích đột xuất và công trạng. 10 tập thể cá nhân được trao tặng bằng khen của Bộ Công an về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề. 18 công an các đơn vị địa phương được trao tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất và các phong trào thi đua chuyên đề.
0: Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay, vừa qua

Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh quy định về tổ chức bộ máy của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và thành lập đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 13. Đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 đóng quân tại xã Tuy An Bắc, được giao quản lý địa bàn các xã Tuy An Nam, Tuy An Bắc, Tuy An Đông, Tuy An Tây, Ô Loan, Đồng Xuân, Xuân Lãnh, Xuân Phước và Phú Mỡ. Đội chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 đóng quân tại xã Cờ Rông Năng, được giao quản lý địa bàn các xã Cờ Rông Năng, Phú Xuân, Đờ Lê Gia và Tam Giang. Đây là các khu vực có nhiều khu dân cư, cơ sở sản xuất kinh doanh, tuyến giao thông trọng điểm và vùng ven biển tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và các tình huống cứu nạn cứu hộ phức tạp. Do đó, yêu cầu đặt ra là phải bố trí lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ để chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Tại buổi lễ, phòng tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 với biên chế gồm 19 cán bộ chiến sĩ và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 13 với biên chế gồm 17 cán bộ chiến sĩ. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí đại tá Isan Adarang, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 và khu vực số 13 khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nội quy, quy chế làm việc theo quy định. Các đồng chí chỉ huy đội phải nhanh chóng tiếp cận công việc, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quan điểm lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm để bảo vệ, thực hiện tốt việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các đối tượng, cơ sở thuộc diện quản lý, tổ chức phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xây dựng thực tập các phương án, tổ chức hướng dẫn, huấn luyện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho đội ngũ lực lượng tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại địa phương. Việc thành lập hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 và khu vực 13 nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Công an tỉnh về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân sát dân, phục vụ nhân dân trong mọi tình huống, nhất là khi xảy ra sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ.

0: An ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được giữ vững. Các mặt công tác đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Cán bộ chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những kết quả nổi bật trên thể hiện rõ tinh thần tận tụy của tập thể cán bộ chiến sĩ công an xã Hòa Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngày 19 tháng 11 năm 2025 đã in sâu vào ký ức người dân xã Hòa Mỹ với bao nỗi kinh hoàng và mất mát. Những trận mưa dồn dập kết hợp với lượng nước khổng lồ từ các hồ chứa nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ khu vực. Trong tình thế nguy cấp đó, nhờ sự chủ động ứng phó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng công an phối hợp các ngành, đoàn thể huy động tối đa lực lượng, phương tiện để cứu giúp, sơ tán kịp thời hàng ngàn nhân mạng ra khỏi vùng nguy hiểm.
1: Trước khi tình huống mà nước lũ dâng, bà con bị nạn thì riêng bản thân của Cường thì nói thật thì không còn suy nghĩ nào khác. Chỉ nghĩ là bằng một cách và vạch ra phương án mà cứu cho bằng được. Chỉ nghĩ như vậy thôi chứ còn không còn trong đầu không còn còn nghĩ một cái gì nhiều hơn được nữa. Mình còn sức còn được thì cứu được ai thì cứu mà chỉ nghĩ được như vậy thôi.
2: Sau khi tôi nghe được thông tin thì cháu tôi được cứu á, thì người đầu tiên mà tôi muốn gửi lời cảm ơn đầu tiên là anh Cường. Rồi anh Cường giống như là một người cha đẻ lần thứ hai của cháu tôi. Và nó là tôi đại diện gia đình và nó là tôi không biết nói như thế nào để mà diễn tả được cái cảm xúc và cái lòng biết ơn đối với anh Cường.
0: Cũng như nhiều địa phương khác, những ngày đầu sau sáp nhập, công an xã Hòa Mỹ phải đối mặt với nhiều khó khăn từ trụ sở, trang thiết bị, nơi ăn chốn ở. Tuy nhiên, với 100% cán bộ là đảng viên với nhận thức và trình độ chuyên môn cao, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, chủ động nắm chắc tình hình và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Xác định rõ công tác tham mưu đóng vai trò nòng cốt, công an xã đã chủ động triển khai 48 chuyên đề, văn bản chỉ đạo về bảo đảm an ninh trật tự, tập trung nắm tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở. Các phương án bảo vệ an ninh an toàn được triển khai chặt chẽ trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động nắm dư luận, kịp thời theo dõi, phát hiện những vấn đề phức tạp trong việc triển khai xây dựng các công trình và đời sống nhân dân. Trên không gian mạng, đơn vị đã thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước, lan tỏa hơn 500 tin bài, hình ảnh, video tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kịp thời phản bác thông tin xấu độc, định hướng dư luận tại địa phương. Ngoài việc chủ động giải quyết mâu thuẫn nội bộ, tranh chấp đất đai, đơn vị còn thực hiện tốt mô hình, cảm hóa, giáo dục các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó đã cảm hóa 23 trên 25 đối tượng thật sự tiến bộ, được cụm thi đua số 12 công nhận và nhân rộng. Năm 2025, gần 94% thôn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được Ủy ban Nhân dân xã công nhận an toàn về an ninh trật tự. Và xã Hòa Mỹ cũng được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Về hiệu lực quản lý nhà nước về trật tự xã hội và cải cách hành chính, trong năm qua, 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. 100% cán bộ chiến sĩ tham gia tập huấn bình dân học vụ số, dữ liệu dân cư được làm sạch 100%, 100% thẻ đảng viên được cấp trực tuyến, chỉ số cải cách hành chính của xã xếp loại tốt.
3: Với tinh thần trách nhiệm cao, tất cả cán bộ chiến sĩ trong công an xã luôn luôn là cố gắng đoàn kết để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ, đặc biệt là trong cái công tác đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự và giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân. Và qua đó là hàng năm là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định và được các cấp đảng ủy, ủy ban cũng như công an tỉnh đánh giá rất cao về cái công tác này. Và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự đều được kéo giảm theo đạt cái yêu cầu đưa ra.
0: Trên mặt trận phòng chống tội phạm, công an xã triển khai 5 đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, truy bắt, vận động đầu thú, đối tượng truy nã. Qua tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện và giải tán 75 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ăn nhậu khuya, gọi hỏi, răn đe, giáo dục 95 đối tượng. Tội phạm về trật tự xã hội chỉ xảy ra một vụ, giảm 91% so với năm trước. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%. Nổi bật là phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 300 tỷ đồng, được các cấp ngành và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Đặc biệt trong năm qua, Hòa Mỹ là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 13 và đợt mưa lũ tháng 11 lịch sử. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Công an xã đã nỗ lực ứng phó, khắc phục hậu quả, tích cực cứu nạn, cứu hộ nhân dân. Sau bão lũ, lực lượng tiếp tục phối hợp khắc phục thiệt hại cho các hộ gia đình, cấp phát nhu yếu phẩm, nước uống cho những khu vực bị chia cắt. Công an xã còn tổ chức phân luồng giao thông, bố trí bến bãi, trụ sở tiếp nhận các đoàn hỗ trợ, đảm bảo không ùn tắc, đồng thời phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình có người thiệt mạng do bão lũ. Những hành động dũng cảm, tận tụy, trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ chiến sĩ Công an xã Hòa Mỹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân.
4: Từ khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, thì phải nói là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của xã Hòa Mỹ là rất ổn định. Với cái tinh thần quyết liệt và cái trách nhiệm với người dân, lực lượng công an của xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, và việc được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc đó là một cái sự ghi nhận rất xứng đáng đối với lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.
0: Năm 2025, Đảng bộ Công an xã Hòa Mỹ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an xã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Nhiều tập thể cá nhân được khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn. Thời gian đến, tình hình trong nước và quốc tế tiếp tục biến động với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Công an xã Hòa Mỹ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm giữ trọn bình yên cho cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: Mickey biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Chiki
0: Zikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là. À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cá mập ơi, đánh răng không nào? Công chúa ơi, đến giờ đánh răng rồi. Không đánh, chạy trốn thôi. Công chúa ơi, đánh răng nào. Ôi, đã nói là không mà. Cho dù quái vật có xuất hiện cũng không đánh đâu. Quái vật xuất hiện rồi. Lừa ai chứ? Hả? Quái vật? Tưởng ta sẽ như vậy sao? Ôi, mặt ngươi bự ghê. Gì? Wow, ta rất là đáng sợ đó. Có nghe qua cá mập bao giờ chưa? Đúng rồi, cá mập, ngươi phải đi đánh răng thôi. Ngươi, mùi trong miệng ngươi kìa. Ôi da, không đùa được. Có phải mùi miệng của ta đâu. Cá mập bọn ta không cần phải đánh răng. Bởi vì bọn ta có than cuốn răng. Than cuốn răng. Ừ, bên trong lợi của cá mập có hàm răng. Răng cũ rụng, sẽ có răng mới ùn ùn mọc lên ngay đó. Ùn ùn mọc lên. Giống như than cuốn chạy lên vậy đó. Wow, vậy rốt cuộc mùi kinh khủng này là của ai vậy? Cái đó hình như là mùi miệng công chúa thì phải. Thảo nào ta thấy mùi hương nào đó rất đặc biệt. Ồ, lấy đầu ra tự tin như vậy chứ. À, để ta cho các ngươi xem. Đây là răng cá mập trắng của anh ta. Wow, giống răng cưa ghê. Lực cắn rất là mạnh đó. Ôi, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Để xem, so sánh với ai thì được đây. Xuất hiện rồi. Hey, ha, tự điểm so sánh của Zikirius. Mạnh lắm, mạnh hơn cả sói. Mạnh lắm, mạnh hơn cả sư tử. mạnh hơn gấp 6 lần. Wow! 1.800. Wow, thật sự. Wow, cha. Không chỉ có vậy thôi đâu. Bây giờ mới thật sự bắt đầu nè. Nghe qua chưa? Bùm bùm. Sự thật trên mặt cá mập có bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Cá mập, không lẽ người đánh rắm bằng mặt? Thật sự là như vậy sao? Không nói quá đâu. Nhìn kỹ mặt ta đi nào. Nhìn kỹ. Hey, ha. Kính đức Sicarius. Ô hô, đổ trên mặt bùm bùm. Nó gọi là cơ quan Lorenzini. Khi tìm thấy con mồi ngon, sẽ truyền tín hiệu từ những cái lỗ này. Bùm bùm, phát hiện con mồi. Ta nói đúng chứ. Nhìn xem, cả đàn cá đến làm mồi đây này. Kế hoạch săn bắt mồi bắt đầu. Bước 1, lặng lẽ lặn xuống nước để không bị phát hiện. Bước 2, cá mập nhảy lên. Wow, thật tuyệt. Tuyệt quá. Sao có thể? Sao cái gì sao? Là tín hiệu siêu mạnh. Caburia ngươi, hình như có vi khuẩn sâu răng thì phải. Ôi Caburia à, hãy gặp lại sau khi đánh răng nhé. Tạm biệt. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia. Trên trái đất có loại bùm bùm, trên mặt có lỗ, đang sinh sống. Tiếng trái đất là cá mập. Cabu. Cabu. Caburia. Răng lĩa chĩa. Lĩa chĩa. Cá mập thật thích. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Trên mặt có lỗ bùm bùm. Cá mập thật thích. Cá mập thích quá. Cá mập thích quá.

0: Lĩa chĩa, lĩa chĩa, cá mập thật thích.
1: Mochi.
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Răng của cá mập là số 1, số 2. Để xem nào. Số 1, ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Wikirius trả lời đúng. Kaburia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Kaburia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì đây? Ôi. Cái gì đang kéo thân thể rồi nè? Giống 500 quá. À, 500 tấn công nguy hiểm quá. Tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đào quá. Quá, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, vui quá, đúng rồi, làm tốt lắm. Ta cũng muốn chơi. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, Vikirio. Nổ mất tiêu rồi. À, thật là vui quá. Vikirio làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Lại đến rồi. Wow. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào.

Đúng vậy, nguy hiểm quy kỳ thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được. Là vì Kabugia đánh rắm. Nếu vậy, thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là tin tức của vũ trụ, dù bạn có tin hay không.

0: Giai đoạn nuôi trái luôn được xem là thời kỳ quan trọng nhất trong chu kỳ sinh trưởng của cây sầu riêng, quyết định trực tiếp đến năng suất, chất lượng và giá trị thương phẩm của cả vụ. Năm nay, quá trình này càng trở nên nhiều thách thức khi thời tiết diễn biến bất thường, mưa và nắng xen kẽ ngay sau thời điểm cây đậu trái đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng sinh trưởng và phát triển của vườn cây. Không ít nhà vườn ghi nhận tỷ lệ trái méo tăng, trong khi cây lại bước vào giai đoạn cần được cung cấp nguồn dinh dưỡng cân đối để nuôi trái và ổn định sinh trưởng.
1: Mưa liên tục và đặc biệt ở Đắk Lắk chúng ta có những cái vùng sầu riêng đang sổ nhụy sau. Vì vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất sầu riêng cũng như là cái sản lượng của quý bà con trồng sầu riêng ở những cái vùng mà sổ nhụy dính mưa.
2: Vừa có nắng và vừa có mưa nhiều đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp.
0: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều diễn biến khó lường, việc bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây không chỉ giúp nuôi trái hiệu quả mà còn góp phần hạn chế hiện tượng chạy đòn, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng sầu riêng khi thu hoạch. Những giải pháp cụ thể sẽ có trong chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, sau khi kết thúc giai đoạn ra hoa và đậu trái, cây sầu riêng tại Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ nuôi trái. Đây là giai đoạn cây cần lượng dinh dưỡng rất lớn để vừa nuôi trái phát triển, vừa duy trì sức sinh trưởng, chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất thường trong thời gian qua với mưa kéo dài xen kẽ nắng nóng đã khiến quá trình chăm sóc vườn cây gặp nhiều khó khăn. Không ít nhà vườn ghi nhận hiện tượng trái phát triển không đồng đều, trái méo, thậm chí phát sinh hiện tượng chạy đọt nếu chế độ dinh dưỡng không được điều chỉnh phù hợp. Vậy, người trồng sầu riêng đang chăm sóc vườn cây của mình ra sao? Những giải pháp nào giúp cây nuôi trái hiệu quả trong điều kiện thời tiết hiện nay? Mời quý vị và bà con cùng chúng tôi đến với một vườn sầu riêng tại xã Ekatur, tỉnh Đắk Lắk.
3: Gia đình ông Cao Vinh Hưng ở xã Ekatur, tỉnh Đắk Lắk hiện duy trì hơn 5 sào cà phê trồng sen sầu riêng. Những cây sầu riêng trong vườn đã hơn 20 năm và cũng là giai đoạn cho năng suất ổn định nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật. Qua nhiều năm canh tác, ông Hương nhận thấy giữa cà phê và sầu riêng có sự khác biệt rất lớn trong cách chăm sóc. Nếu cây cà phê có thể chăm sóc theo từng đợt, thì với sầu riêng, đặc biệt từ sau khi đậu trái, người trồng gần như phải theo dõi vườn liên tục để kịp thời xử lý những biến động do thời tiết và sâu bệnh.
4: Cái sầu riêng là mình phải để ý, phải tập trung theo dõi nó thường xuyên. Có thể là 2-3 ngày là phải thăm vườn coi như để ý một lần. Để mình chăm sóc thì mới đạt được, chứ còn mà mình làm hời ơi như cà phê thì không thể nào mà ăn được.
3: Sau khi kết thúc giai đoạn đậu trái, gia đình ông Hưng đã thực hiện 2 đợt bón phân nhằm bổ sung dinh dưỡng cho cây. Thời điểm này ông đang chuẩn bị bước vào đợt bón tiếp theo để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng khi trái phát triển. Việc lựa chọn loại phân, liều lượng cũng như thời điểm bón như thế nào để vừa giúp cây nuôi trái tốt, vừa hạn chế hiện tượng chạy đọt luôn là điều khiến nhà vườn quan tâm.
4: Sầu riêng tôi phải bón đến 6 lần. Nhưng mà mỗi lần mình bón, mình không bón nhiều đâu. Đầu thì mình bón chưa tới 1 ký đâu. Đầu mình bón khoảng nửa ký. Sau rồi mình lên 1 ký, 1 ký rưỡi. Như tôi năm nay là tôi bỏ 2 đợt là 12, 11, 18 rồi. Giờ chuẩn bị ra tôi sẽ bỏ 3 số này. 12, 11, 18 là mình bón 2 lần rồi. Thì lần thứ 3 này là qua 60 ngày là mình sẽ bón 3 số.
3: Không chỉ riêng gia đình ông Hưng, đây cũng là băn khoăn của nhiều nhà vườn trồng sầu riêng tại Tây Nguyên trong giai đoạn nuôi trái mùa mưa. Vậy ở từng giai đoạn phát triển của trái, cây sầu riêng cần bổ sung dinh dưỡng ra sao? Làm thế nào để hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái và nâng cao chất lượng khi thu hoạch? Theo các chuyên gia, khác với nhiều năm trước, mùa vụ năm nay ghi nhận nhiều diễn biến thời tiết bất thường. Mưa kéo dài xen kẽ những đợt nắng nóng xuất hiện đúng thời điểm cây sầu riêng ra hoa, đậu trái đã ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của vườn cây. Ở nhiều vùng sản xuất, tỷ lệ đậu trái giảm, trái phát triển không đồng đều, trong khi nguy cơ phát sinh sâu bệnh cũng gia tăng khi bước vào mùa mưa.
1: Ở những cái vùng mà sổ nhụy dính mưa 2-3 ngày liên tiếp, thì đây là một trong những cái điều quan ngại đối với các chủ vườn, và đây cũng là một trong những cái gây thiệt hại rất lớn đến kinh tế của những chủ vườn làm sầu riêng. Còn đối với những cái hộ, những vườn đã sổ

0: Đỗ nhụy trái đã lớn 30-40 ngày tuổi, có vườn thì 50 ngày tuổi, 60 ngày tuổi, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng và phát triển của quả thông qua sâu bệnh hại. Và có nhiều vườn quản lý nước không tốt thì nó cũng gây hiện tượng là no nước, gây sốc nước và cũng làm cho cái tỷ lệ rụng quả sầu riêng cũng khá nhiều. Và đặc biệt thì ở dưới Nhân Cơ của Lâm Đồng thì hiện nay nhiều nhà vườn đã bỏ vườn và trăm cây, tức là không còn quả trên cây nữa, chỉ có một vài quả trên cây thôi. Thì họ quay lại là họ chăm sóc sức khỏe của tán lá của cây để chuẩn bị cho vụ mùa năm 2027. Còn vụ mùa 2026 là coi như là bỏ rồi. Thì đấy là một cái thực trạng hiện nay do biến đổi khí hậu thất thường đã tác động trực tiếp đến những cái nhà vườn trồng sầu riêng.
1: Không chỉ làm giảm tỷ lệ đầu trái, điều kiện thời tiết thiếu thuận lợi còn khiến nhiều quả không được thụ phấn hoàn toàn, dẫn đến hiện tượng trái méo, trái phát triển mất cân đối. Đây cũng là bài toán khiến nhiều nhà vườn phải cân nhắc trong quá trình chăm sóc.
2: Trong thời gian vừa rồi chúng tôi đi các vườn ở Tây Nguyên, hầu như vừa có nắng và vừa có mưa nhiều, đều là thời tiết nó bất thường á, thì nó đều ảnh hưởng tới cái đậu trái. Và tình hình đậu trái như hiện nay thì là thụ phấn nó không hoàn toàn, cho nên là trái trên cây nó không được đẹp. Nếu như trước kia thụ phấn hoàn toàn thì mỗi một lần vậy chúng ta phải chọn lọc, tỉa, bỏ bớt trái 2 đến 3 lần để chúng ta tiễn lại những cái trái mà nó tròn, nó thụ phấn 3 đến 4 học. Còn bây giờ thì trên cây nó không còn trái nữa. Nếu mà chúng ta cắt bỏ những cái trái xấu thì chúng ta lại thất thu, chúng ta lại không còn cái trái.
1: Trong bối cảnh thời tiết còn nhiều biến động, việc chăm sóc cây sầu riêng không chỉ dừng lại ở việc giữ nước hay phòng trừ sâu bệnh. Điều quan trọng hơn là xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, giúp cây duy trì cân bằng sinh trưởng, hạn chế hiện tượng chảy đọt, đồng thời tạo nền tảng cho quá trình tích lũy chất khô, nâng cao chất lượng trái khi thu hoạch.
0: Thì cái vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta mà đi dinh dưỡng mất cân đối thì nó sẽ phát sinh đến quá trình sinh trưởng, đó là chạy đọt. Và khi chạy đọt thì bà con rất vất vả, đó là chúng ta lại phải tốn công xịt chặn đọt, dìu đọt hoặc đốt đọt tùy theo cái sức khỏe của cây và khả năng phóng đọt của cây sầu riêng. Thì mà chúng ta làm như thế thì đương nhiên là chúng ta sẽ phát sinh thêm tiền đầu tư, đó là tiền công, tiền các loại thuốc chặn đọt. Và nó sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của cây sầu riêng khi chúng ta đưa cái hàm lượng chặn đọt quá cao.
1: Không chỉ lựa chọn đúng loại phân, cách bón cũng là yếu tố quyết định hiệu quả sử dụng dinh dưỡng. Thay vì bón tập trung với lượng lớn trong một lần, nhiều chuyên gia khuyến cáo nên chia nhỏ lượng phân theo từng đợt để cây hấp thụ tốt hơn, đồng thời hạn chế hiện tượng sốc dinh dưỡng trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường.
0: Trong quá trình bón phân, thay vì chúng ta bón một lần 1 kg đến 1,5 kg thì chúng ta chia nhỏ ra. Nếu như chúng ta xác định là một lần bón 1,5 kg thì chúng ta chia ra lần đầu bón 8 lạng, sau 15 đến 20 ngày bón thêm 7 lạng thì cây sầu riêng nó sẽ lấy được dinh dưỡng tốt nhất và hạn chế sốc dinh dưỡng cũng như sốc trái tốt nhất.
1: Bên cạnh việc chia nhỏ lượng phân bón, lựa chọn công thức dinh dưỡng phù hợp với tuổi cây, năng suất và điều kiện thời tiết cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả canh tác. Vậy với những vườn sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái như hiện nay, nhà vườn nên lựa chọn công thức phân bón và liều lượng như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất? Theo các chuyên gia, không có một công thức phân bón nào phù hợp cho tất cả các vườn sầu riêng. Hiệu quả của việc bón phân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi cây, khả năng mang trái, sức sinh trưởng của từng vườn cũng như diễn biến thời tiết ở từng thời điểm.
0: Như vậy thì tùy theo giai đoạn tuổi trái để chúng ta đưa cái sản phẩm phân bón NPK theo cái công thức riêng cho cây sầu riêng. Ví dụ như là ở vườn hiện nay thì chủ vườn chuẩn bị đưa 3 số vào. Đưa 3 số để trong đó cân bằng dinh dưỡng để đầu mùa mưa này cũng hạn chế được cái vấn đề chạy đọt và cũng đủ dinh dưỡng để giúp cho trái sầu riêng tiếp tục lớn và có thêm cái hàm lượng kali để chuẩn bị cho quá trình tích lũy và đóng múi sầu riêng. Và khoảng cỡ trên 80 ngày tuổi trở đi thì bắt đầu là đổi sang những cái công thức có hàm lượng kali cao. Ví dụ có thể là sử dụng công thức là 14-7-17 hoặc sử dụng những công thức 12-12-18 hoặc là 12-11-18 thì tùy theo cái sinh trưởng của cây sầu riêng.
1: Bên cạnh việc lựa chọn đúng công thức, lượng phân bón cũng cần được điều chỉnh phù hợp với năng suất thực tế của từng vườn. Những vườn mang nhiều trái sẽ có nhu cầu dinh dưỡng cao hơn. Ngược lại, nếu bón vượt quá khả năng hấp thu của cây, hiệu quả sử dụng phân bón sẽ không cao, thậm chí là mất cân bằng sinh trưởng.

0: Đối với mặt trời mới thì chúng tôi có cái công thức phân bón nuôi trái trong cái giai đoạn này rất là hiệu quả. Đặc biệt giờ cái vườn này, khi mà chúng ta bón xuống chừng 4-5 ngày và một tuần là chúng ta thấy cái hiệu quả nó rõ rệt liền. Gai nó sẽ bung ra trái, nó sẽ phì ra bung rất là nhanh. Và dưới cái đất tốt ẩm như thế này bón vô là chúng ta thấy cái hiệu quả liền. Thì mặt trời mới chúng tôi có nhiều công thức để nuôi trái trong giai đoạn này. Ví dụ như công thức này NPK 15-8-18 cộng TE 16-8-16 cộng 9S cộng TE 14-7-17 cộng TE, hoặc là công thức 3 số là 15-15-15 cộng TE. Thì những sản phẩm này đều là kali cao, nuôi trái trong vườn rất là tốt trong cái giai đoạn này. Đặc biệt cái vườn này bây giờ nếu mà chúng ta bón thì khác biệt rõ rệt liền. Khi bón vô chừng khoảng một tuần sau chúng ta thấy trái bung nở rất là đẹp liền. Và còn về liều lượng bón á, thì cho năng suất nhiều thì anh phải đẩy cái năng lượng vô cho nó nhiều, nó ăn nhiều nó mới đưa ra cái năng suất nhiều được. Còn hả mà nó cho năng suất nhiều mà anh không bón cho đủ á, thì nó sẽ cây nó sẽ suy kiệt và năm sau nó sẽ là bệnh hoạn, bệnh tật và nó yếu dần. Cho nên là chúng ta lưu ý rằng là đối với những cây nhỏ thì chúng ta bón chừng 2 lạng đến 2 kg đến 2 kg rưỡi. Nhưng những cây mà 3, 4 tạ đến 5, 7 tạ thì chúng ta mỗi lần bón là phải là 3 kg, 4 kg một lần bón. Một tháng chúng ta bón một lần. Hoặc là nếu chúng ta bón một tháng chúng ta bón 2 lần thì chúng ta lại chia cái số lượng phân bón đó ra.
1: Một điểm cần lưu ý là trong điều kiện mùa mưa, cây sầu riêng vẫn phải đối mặt nhiều loại nấm bệnh nguy hiểm. Nếu được cung cấp dinh dưỡng cân đối, cây sẽ tăng khả năng chống chịu, bộ rễ khỏe hơn, góp phần hạn chế nguy cơ phát sinh các bệnh như xì mủ, thối rễ hay thối trái trong mùa mưa.
2: Khi dinh dưỡng tốt thì cây sầu riêng nó sẽ đề kháng tốt để nó phòng được các cái nấm bệnh trong mùa mưa, đặc biệt rất nghiêm trọng đó là nấm Phytophthora gây nứt thân, xì mủ trên cây sầu riêng, rồi gây thối trái từ Phytophthora fusarium và đặc biệt bộ rễ cây sầu riêng.
1: Để cây sầu riêng nuôi trái hiệu quả trong mùa mưa, nhà vườn cần lưu ý 5 nguyên tắc sau. Theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh chế độ chăm sóc. Bón phân phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái, đáp ứng đúng nhu cầu dinh dưỡng của cây. Chia nhỏ lượng phân trong mỗi lần bón để cây hấp thụ tốt hơn và hạn chế sốc dinh dưỡng. Duy trì cân đối dinh dưỡng giúp hạn chế chạy đọt, tập trung nuôi trái và nâng cao chất lượng thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra vườn, chăm sóc bộ rễ và phát hiện sớm sâu bệnh trong mùa mưa. Chủ động chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng ổn định, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch.
3: Mặt trời mới, niềm mong đợi của nhà nông.
1: Bên cạnh việc theo dõi sát diễn biến thời tiết, người nông dân cần chủ động xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trái. Việc bón phân đúng thời điểm, đúng nhu cầu của cây và đúng kỹ thuật sẽ giúp cây sinh trưởng cân đối, hạn chế hiện tượng chạy đọt, giảm rụng trái, đồng thời nâng cao chất lượng thương phẩm khi thu hoạch. Hy vọng những chia sẻ của các chuyên gia cùng những kinh nghiệm thực tế từ nhà vườn trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị và bà con có thêm những thông tin hữu ích để áp dụng vào quá trình sản xuất, hướng tới một vụ sầu riêng đạt năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế bền vững. Chương trình Mặt trời mới cùng nhà nông làm giàu đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: tì sang ai trào prong kring tài nguyên bè loài ngạ hạt trạ pra mkat lang kalai ra lam ka po tlai mạ prak hạt trạ pra mừng ở tụ kreit lang mnih ka nap nhai lên ăn đẻ lạc chan tạc lạc mkup mpít hằng sang ai trào mtrào kalai ra lam ka po tam đức buôn prong Hồ Chí Minh lên ăn sang ai trào prong kring tài nguyên mkup mching
1: làm mình nói phong hạt đầy lắc mọi tùm ai ở trong các lăng cỡ này mọi tùm phong hạt đầy mở cả kiêng mọi xàm lãn đuối và lùi lại ở mọi hết ai tiên bừng gọi say có do xa gọi bỏ điết lắc chàng mọc lại cả xìm lăng lại đàn kết lăng chắc câu mở tên này mở hạt rào vòng cả lâm trầm quân quay rõ có bỏ lại mạ bạc sân ăn có lòng bàn chú câu hệ tên này có dùy lâu tiên lại cả kiêng thò gỡ mọc lại rõ lâm có bỏ
2: lúc mà mang thai thì
1: làm ba tiền mò nằm cạt lằng mỡ đặc ý làm tiền mà bố ẹ gỡ mọc lại rọt làm cổ bố bè ta để lấy cả kiêng bố ẹ gỡ ắt xuôi bàn mỡ rồi này mò mỡ con đường bà ẹ trầm gọm chim cạt lằng lại rọt lại mà bác cổ bố đấy sẽ nâng cao lòng bà nắp nằm cạt làm tam ở mọi do con đường tấm chùm núi mò mà bố lại rọt bằng ý lỗ lưu phong hạ đại điết mọc lại đọc bỏ mở điết ắt mò bà trúc tì xài trao việc cả xiềm lăng bọc mập làng hệ tê đua cươm cạt lăng lại đọc bỏ mò lưỡi ngã tì tùm bỏ chà cô chú hít tú đọc lưỡi mà chú hạ đế mòm cạt lăng lắc lại xuê bà lâm năn mò đọc lưỡi cô chú chùm núi mò ai ế trao bè nằm lềm trao lầm cạp bỏ
3: với cái mục đích là
0: lăng biết phùng đẻ ra lầm cạp bỏ lẽ lầm cây hạ tịp lệ lan sân ăn mày nà trú tị nóc hằng cái này chàng cái xem rằng cái này xoay pral cờ phùng đe mò cái này rọ làm cờ po tơ cầu bu hạt đe mò cái này rọ lăng bre nào play chào nhớ
1: làm gặp lữ nằm cạt lăng cái rọ thôm nên là mò cái này đào cả nang bằng túm cọ say mò nạc rọ làm cờ po từng bằng điết nay chừng cười bị hầm chào túm cờ po điết đây mò cái này xoay pral mò rầm rã lại đàn địa rìa cặp răng sẽ xì túm phong hạt đẹp căn
0: ấm nước buồn sang là đã bị gặp nào thì tướng đàn cà phê na sầu riêng gầm tru dần rùi bệ bố bu en ta en ti cà lai ạc nhai lâm bộm tàm nước buồn sang nghe lọ ma hằng cội sai buồn cà nạp tì xã Quảng Phú tràn tạc lác mò chăn prak cà nộc cà na hằng prak đầy yul rù lê cà tì cứ mò prak kret lăng nâng pla mừng năn mdi buồm nga mò bà vít lên năn mkram đi cà lai hàn tiếp bữ kì chập bằng họa hình. Anh lòng tiết của sài dòng đào duy nhân thuộc tị lụ phú hòa xã Quảng Phú tràn đặc lắc trinh của sài bùn cả nạp của sài dòng mò sắp ăn sau lần bà cà phê lên ăn sài tu tuập lúc nà bộ sầu riêng cây hoa các bạc bạc kết lăng nâng bà play hà bộ bùi e trọng càng nâng ngã lên ăn play e bùi kri sân ăn nâng bà mừng của sài dân địa rầy ở màu bì cà nàr ố bùm ngạ bè bà cạc bà bịt bè ngạ lê lan trú cơ lệ hà tiếp ở quạt làm bù của sài dân lê lan sàn ăn ế bùl bì cùm nê ngà lọ mà xa mgốp hằng cà năng bạc bì chàn cầm nê cà nập nhai chữ mkar răng bầy lê cơ của sài dân nhân chàn mò chú bù lạc bạc hằng bạc đầy yul khá ế nô bạc chàn cà lù ố bè ta yô rèm lan รูกระกุศัยยังโมปรักเกรดลังนังปลากยอดนั้นนาปัวเสาเรียงฮลักโมบังปัวดิเรกจิงแซมปัวงานลูเฮนกะหังทนเอเลาทนในลำเกมนำปลุนาปัวเสาเรียงฮลักบังปัวนังไอมราประวิตกระกุศัยเกมปลุตันปัว
4: Tôi thì cũng được bên ngân hàng chính sách.
0: Cầu mọi bộ phí cùng nếp buôn sang ngàn lọ mà xa rằng bệ chẳng prác. Mạ prác năn cầu kết lăng cà cà phê lên ăn sầu riêng. Rạc này nằm lúc hôn nà bộ sầu riêng lạc mò bằng bó. Nằm lúc hôn mô thôn tạt lâu. Bí cà phê thôn này bộ lưu hình mơ. Ở màu yếu khả năng của xài dằng nhằng đuổi chớ. Mô lưu cổ xây bùn cả nạp lầm xã Quảng Phú bự đi kỳ giar mừng mô prạc chan hằng ế e đại yul lầm tấm thôn ế e cao ế e bùl bì cùm nếp bùn xa ngà lọ mà xã Quảng Phú mgốp hằng cân năng prạc bì chan cầm nếp cân nạp nhà chữ mkar rằng lấy cả cổ xây bùn cả nạp kiêm bùn cả nạp mô chan prạc trúc rạ

0: Này, màu rừng lấy cơm nếu buồn sang chan hơn ở nơi mà plus ếc lại tu bàn ếc tu lạc prác cảm phá cả sản ếc tu nằm plus nằm của xài buồn cả nạp lên ăn của xài cơ nục cơ nạt lăng phá chan bố anh ta anh ti lâm hẳn trạm bà ru ở mô yếu khả năng rừng bà chan prác đuổi chó bà ta lọm cộm trình lút nọc bì mù đi kìa bà cơ nọa bà viết bố tụ tươn bà hâm nếu buồn sang tôi rèm loài ngã
1: Trong những năm qua thì công tác hội
2: bia prak chan và vật bọt tụ tươn mai bọ có tụm to rèm đạch mà bọm rau cầm nếu buôn sang lên ăn rừng chan prak hông prak đại hùl mgob mbết thông tùm cả nông bọ dọ tùm cả nông bọ plem nè mtôm plang cầm nếu buôn sang đạch mà rau làm bọ lọ mà bia hâm mực năn mdị bọt tụ tươn và vật cầm nếu buôn sang.
0: Buộc lại thị xã Quảng Phú, tờ Prak Chan, mô rụ dộm nơi dọ cửa say mừng tấm cân nặng bội polia lên ăn cây kia cao xem cây lệ lan mừng được buồn sang cho nên prak chan này ở mộ dọ cân nặng bị mộ prak kẹt lang nặng plam nặng rong để chó bẹt ta lõm đi ai tem được buồn sang kia cao cây lệ lan cái tên gram đi bội tùm gra cây lệ dịp ta bự đi cái giả hình hạt trăm đồng rúp mừng rạc lẻm rau lên hạt trăm đồng sập lụm đồng rúp đặc lắc rồi nay chưa tập nhẹ gió lên cha cầm nước buồn sang là đã bình cặp trèm đình lặng lẽ buồn lọ tầm tôm làm hạt trăm đồng rúp ở tay.

0: hai nó lớn rồi á, nhưng mà tính vẫn còn như con nít vậy đó. Em cảm ơn anh nha, anh đã luôn quan tâm và chăm sóc bé Mai em gái của em.
1: Có gì đâu.
0: Nhìn Mai như vậy, em không biết là nó có ý định về nhà đón Tết không nữa. Mà em cũng phải cảm ơn anh là để cho bé Mai ở bên nhà hàng anh phụ. Tính Mai với lại ba em giống y chang nhau à. Rất là nóng tính, dễ giận nhưng mà lại rất là mau quên. Em biết là hai người á, không có ai chịu nhường ai đâu. Nên bởi vậy em tính nói anh là nhờ anh khuyên Mai về nhà đón Tết.
1: Được rồi, để anh tìm cách nói với Mai.
0: Em cảm ơn anh.
2: Trời ơi, phỏng gà nó thơm khủng khiếp luôn á.
3: Có mình không khen.
2: Gì dạ.
3: Tự làm mà tự khen luôn á.
2: Chứ sao, trời ơi, trời, gà của Sáu mua mà là tuyệt vời rồi.
3: Thì nào làm xong gà qua đây mượn nè chút coi.
2: Thì nè, để từ từ nè, để từ từ nè. Wow. Wow. Con gà trước khi bỏ vô luộc là nè, chéo cánh trước nè. Người ta kỹ từng chút một, chứ đâu phải đơn giản.
3: Ừ.
2: Mà nhìn cái dáng con gà đi. Nè, cái đầu nó niễn qua một bên nè, nhưng đừng nghĩ là nó bị niễn. Không, giống như nó đi tìm tiền tài á không. Trời, con gà quá tuyệt vời luôn. Mà nhìn cái da nó vàng ươm nữa. Da bóng nhảy, thịt nạc chắc ngon. Con hoàm luôn.
3: Thôi, đồ cúng mà. Làm gì có chuyện bị dằn hỏng đó.
2: Biết rồi.
3: Nè, Sáu.
2: Hả?
3: Nghe tôi dặn nè.
2: Dặn gì?
3: Cái tô này á là một lát dùng hủ qua. Còn tô bên đây á là để cuốn chả giò. Nghe không? Thịt băm, hủ qua, thịt băm, chả giò.
2: À, rồi nhớ.
3: Nhớ không?
2: Dễ.
3: Bên trái là gì?
2: Trái qua phải giò.
3: Trái là hủ qua.
2: Thì đó.
3: Phải.
2: Dễ lắm, mình có ký hiệu mà. Trái là qua nè. Ừ. Phải mình ngó cái giò.
3: Ừ.
2: Trái qua phải giò là nhớ liền.
3: Nhớ nha.
2: Yên tâm.
3: Lát nữa về mà sai là chết tôi á.
2: Thôi. Sáu là không nhớ mà, yên tâm.
3: Bây giờ tôi đi chợ tôi mua bông về cúng.
2: Rồi.
3: Ông với mấy đứa nhỏ ở nhà là ông chuyện nha.
2: Rồi.
3: Trái
2: qua
3: phải
2: giò.
3: Rồi. Tốt.
2: Đi đường cẩn thận nha.
3: Cảm ơn.
2: Bị gì tôi lo lắm á.
3: Nói chuyện xui xẻo mà.
2: Thấy cưng thiệt không. Trái qua phải giò, trái qua phải giò. Qua nhớ nè. Ơi con.
4: Dạ.
2: Khổ qua làm xong chưa?
4: Dạ, xong rồi này chú Sáu. Trời ơi, con gà chú Sáu luộc nhìn ngon quá à.
2: Thôi, không phải đơn giản mà con có thể luộc được con gà như vậy không. Con để ý, cái da nó vàng khè mà nó bóng nhảy à. Mà cái thịt con gà này ăn đảm bảo rất là dai mà ngọt thịt lắm.
4: Chú Sáu, mày mốt chú Sáu chị con luộc gà giống vậy đi.
2: Bà gì à, bay tính nè, cướp luôn cái nghề ở đợ của chú hả? Mà tôi nói bay nghe nè, bay có cái nghề ở đợ, bay có nấu ăn ngon có làm ngon. Vô cái gia đình này cũng không được đâu. Không chịu nổi áp lực.
4: Ủa sao kỳ vậy Sáu?
2: Trời, ông hai ông dữ lắm bụng. Thấy ông hiền nói vậy thôi chứ không phải. Trời ơi, cũng khó, đủ về.
5: Ê Sáu xong chưa chứ ngồi nói chuyện hoài đó bụng quá.
2: Mày nói gì đó? Mày mới nói gì? Cái khúc mà tao với vợ mày đang nói chuyện mày kêu gì đó?
5: Sáu.
2: Ừ.
5: Ê xong chưa đó bụng.
2: Mày kêu ai mà người?
5: Kêu ông.
2: Ê tao nhìn mày hơi nhiều rồi nha Hưng nha.
5: Gì nữa?
2: Mày sao kỳ vậy? Con vợ mày kêu tao bằng chú. Ha. Mày không kêu bằng chú cũng được đi. Mày kêu tao bằng anh. Bữa nay mày xuống mày kêu tao bằng ê Sáu luôn hả? Tao đồng trang phải lứa với mày hả? Nè, tao nói mày nghe nha, tao mà cưới Phụng một cái nha là mày thấy cái cảnh với tao. Mày bắt buộc phải kêu tao bằng chú hay chưa?
5: Chừng nào ông lấy cô Phụng đi, tính giờ ông chưa lấy cũng kêu ông bằng thằng là hơn nữa.
2: Trời ơi, mày dám kêu tao bằng thằng luôn hả?
5: Giỡn thôi chứ làm lâu quá có cần phụ gì không? Trời ơi, thịt còn sống luôn nè, chưa làm gì hết trơn trời vậy?
2: Ờ thì... Ấy!
5: Cái gì vậy?
2: Sao mày để... Mày để tùm lum vậy?
5: Nãy tôi để vậy nè, xong rồi tôi để làm vậy có dâu tùm lum.
2: Trời ơi, chết tao rồi. Sao mày đảo tùm lum tùm la vậy? Chết tao rồi.
5: Đảo gì?
2: Bây giờ mày đảo lên chỗ cũ giúp tao đi. Trái qua phải giò.
5: Hai tô giống nhau quá, bây giờ người ta trộn chung một tô đi đó. Đó, rồi dễ làm cho lẹ lẹ chứ đói bụng quá ông nội ơi.
2: Trời ơi.

0: trái hoa phải giò nó dồn vô một cái một tô luôn. Chết rồi, còn cái nào vô khổ qua, cái nào trái giò.
1: Thôi thôi thôi, mấy làm đại đi chú sáu.
0: Trời ơi, làm đại không được, làm đại cũng bụng, bụng rậy tôi sao trời, cái thằng quỷ này thiệt á.
1: Cô Phụng dễ tính lắm, với lại chú sáu ở trong cái xóm này là chú sáu nấu ăn giỏi nhất mà. Bảo đảm là cô Phụng ăn, cô Phụng cũng sẽ khen ngon à, không có vấn đề gì đâu. Cô Phụng không có phát hiện ra đâu.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Thằng quỷ này, thiệt á, không phát hiện à?
1: Không.
0: Chắc không?
1: Chắc luôn.
0: Thiệt mệt chứ nó thiệt. Mà công nhận thiệt đúng, sáu mà nấu ăn á, khỏi bài bàn tới đi. Con có dùng hết tất cả những cái từ mỹ miều trên cái trái đất này cũng không thể nào diễn tả được cái sự nấu ăn ngon của sáu đâu.
1: Đúng rồi.
0: Sao nói thiệt. Cái bé cười gì vậy? Bé cười khi dễ, bé cười khinh khỉnh sao vậy?
1: Cười khi dễ là nào?
0: Bé cười, cười nữa.
1: Cũng cười thấy chú Sáu với lại cô Phụng dễ thương quá. Thấy hai người giống như là trời sinh một cặp vậy. Cô Phụng thích ăn nè, chú Sáu thì nấu ăn giỏi. Giống như là chú Sáu sinh ra để nấu ăn cho cô Phụng ăn vậy đó. À, ai ra đâu?
0: Nó dễ thương kìa. Nói chuyện thì vợ nó chỉ dễ thương. Chồng quỷ nè. Dễ thương quá. Ừ, Sáu thích nghe những câu vậy đó. Nè, mà muốn Sáu chị giấu ăn cho chị miễn phí luôn.
1: Nhớ nha Sáu.
0: Bây giờ cái này quan trọng nhất nè, không biết trái qua phải giò, bây giờ cũng dồn một cục không biết như thế nào đây. Thiệt.
2: Dạ alo, con nghe ba.
3: Công việc xong chưa con?
2: Dạ cũng xong hết rồi ba.
3: Có gì, nếu mà xong sớm á, để về sớm sớm nặng rước con bà nha.
2: Ủa, ba cần con mua gì nữa hả ba?
3: Em con sao rồi, con có gặp nó không?
2: Dạ con có qua nhà hàng gặp bé Mai. Con cũng khuyên em con rồi, ba yên tâm nha. Chắc là em con đang suy nghĩ á, thế nào mai nó cũng về đón Tết à, ba đừng có lo nha ba.
3: Nhớ rủ một lông về nhà mình ăn cơm nghe con.
2: Dạ, con biết rồi. Dạ, bye bye ba. Bà của em có lo lắng cho Mai, gọi hỏi thăm hoài à. Có gì anh ráng khuyên Mai giùm em nha.
0: Em thấy cha con anh sao á, anh nhớ nó thì anh gọi điện thoại thẳng cho nó, trực tiếp cho nó hỏi thăm nó. Chứ đâu mà gọi qua con Lan, rồi con Lan gọi qua cho nó. Bố anh ăn chia với nhà mạng hả? Tính làm giàu cho người ta hả? Trời ơi trời, làm mấy cái chuyện khó coi không à. Mà anh đâu phải là đẹp đâu, anh xấu lắm anh ơi. Anh đừng có làm cái kiểu soái ca lạnh lùng. Anh nhớ nó đã nhớ nó đi.
3: Tao nhớ nó hồi nào?
0: Trời, không nhớ nó hồi nào. Vậy mà hỏi em con giờ sao rồi? Hỏi hoài vậy đó. Vậy em hỏi nè, con mốt đợt này nó có về đây không?
3: Mốt nào?
0: Cái con mốt là cái con mà anh yêu thương đó đó. Cái con mốt là cái con, là cái con chim mới ra ràng mà anh đẩy nó ra ngoài xã hội đó. Nè tôi nói nghe nha, đợt này nha, anh mà đẩy nó ở đây nha, nó còn ở Phú Quốc nha, đợt sau mà anh đuổi nó một cái là nó về cà năng cà đá bù đa bù đớp là khỏi kiếm luôn nha. Bây giờ tôi hỏi nó có về hay không?
3: Chắc có đó.
0: Có hay là không?
3: Có.
0: Có thì đợt này về làm ơn gặp nó, xin lỗi nó liền giùm tôi một tiếng. Mình có lỗi là mình phải giải xin lỗi, không cãi được. Con nhỏ nó làm cái gì tự nhiên đuổi nó ra ngoài đường như vậy nha. Mình lớn rồi, mình chịu khó, mình bỏ cái tôi mình qua một bên đi. Gặp bé, con ơi ba có lỗi, tha lỗi cho ba nha. Nó nhỏ làm sao nó trách được mình.
3: Tao đâu có lỗi gì đâu, tao phải xin lỗi nó.
0: Nó còn cãi nữa, đuổi nhỏ ra đường cứ không có lỗi phải xin lỗi nó chứ sao không có lỗi được. Nó làm mệt mình chết luôn mà. Anh không xin lỗi nó đi, rồi anh biết cái tay với tôi.
3: Sư, hù tao.
0: Sư.
3: Ủa mày đâu phải ba tao đâu sao? Nãy giờ tao quên nha, không? Mày nên nhớ mày là ở đỡ nha, tao là chủ nha. Mày có thấy tao nín rồi lấn lướt hả mày? Muốn leo lên hả?
0: Quên.
3: Cho mày biết nha, đi trước khi giờ rước con bà đó. Đừng có lơ mơ cho tao.
4: Trời ơi, nặng quá, ra xách giùm cái coi.
0: Đây, xách giùm cho bụng.
4: Xách đây nè, mà xách nó đi. Mệt chứ.
0: Trời ơi, chết rồi.
4: Cái gì vậy?
0: Tại sao lại cúng cái bông này?
4: Bông này thì sao? Bông này người ta mới mua.
0: Trời ơi, cái bông này là bông ly mà sao?

0: cúng nó.
1: Thì sao?
0: Trời ơi trời, cúng ông Ly là gia đình ly tán hết. Trời ơi, ba nó rồi, con Mai rồi ly tán, thấy chưa? Cúng cái này không có được đâu. Cúng cái này một cái năm sau tôi với bà gọi là gì ta? Biệt ly luôn đó.
1: Ê anh Sáu, anh Sáu, tôi nói ông Sáu nghe nè. Ông nghĩ sao vậy? Biệt ly với ai tôi sợ chứ, biệt ly với ông tôi cảm ơn.
0: Trời, nói gì nghe được á.
1: Trời đất ơi, bông này người ta có tên Ly Ly. Ngoài tên Ly Ly nó còn có một tên rất là đẹp.
0: Cái gì?
1: Bách hợp.
0: Bách hợp. Bách giống như là bách phát, bách trúng hả?
1: Ừ.
0: Hợp là hợp tác. À có nghĩa là hợp tác là bách phát, bách trúng rồi hả?
1: Công nhận ông tào lao ghê á. Bách hợp có một ý nghĩa rất là hay. Đó là bách niên hảo hợp, biết không?
0: Bách niên hảo hợp.
1: Ừ.
0: Ồ, là bách là bách phát, bách trúng. Niên là lão, niên là lão già. Hảo là số 1. Bách phát. À có nghĩa là làm ăn với mấy ông già là số 1. Không bao giờ bị gì hết đúng không?
1: Tào lao, đi chợ về nóng được gặp ông hả? Xích ra một bên. Bực bội vậy.
0: Kỳ sao? Tôi một trời kiến thức đây, vậy mà dịch không ai hiểu ý tôi là gì hết.
2: Ê, cô làm gì mà thẫn thờ như người mất hồn vậy?
3: Thì đâu có gì đâu. Tôi thấy anh á, anh mới là người thất thần á. Sao, anh lo hết công việc chưa?
2: Xong hết rồi. Nhưng mà tôi còn đang lo đây.
3: Lo chuyện gì?
2: Lo thiếu người, sợ không đủ.
3: Thiếu người hả? Tôi tưởng là hôm bữa thì sao có chị Lan có cho anh mượn người rồi mà.
2: Cận Tết bên đó cũng đông khách cho nên không cho mượn được. Mà thôi, có tôi với cô cũng được.
3: Ừ.
2: Ngày mai cỡ 200 khách thôi chứ nhiêu.
3: Cái gì? 200 khách?
2: Ừ.
3: Thôi, 200 khách rồi phục vụ sao? Rồi khách ngồi đâu leo lên nóc nhà ngồi luôn á hả?
2: Tôi đâu có nói là họ tới một lượt.
3: Nhưng mà 200 khách thiệt đó hả? Sao tôi làm được trời? Sao anh cười?
2: Tự nhiên thấy mắc cười cười.
3: Anh xạo tôi mà.
2: Nói giỡn cô thôi. Ngày mai chỉ cúng lấy ngày à.
3: Ừ. Ê, mà đến ngày khai trương á, anh đừng có bắt tôi mặc mấy cái bộ đồ đồng phục gò bó nha. Tôi không thích đâu. Bắt tôi mặc ép tôi quá tôi nghĩ đó.
2: Cô muốn mặc cái gì kệ cô.
3: Ừ.
2: Ủa, cô mới vừa nói gì?
3: Thì anh mà làm quá tôi xin nghỉ việc.
2: Tôi chờ cô nói đó lâu lắm rồi đó. Nghỉ liền đi, đi về đi.
3: Sao á? Sáng nào anh cũng đuổi tôi vợ. Chị Lan nhờ anh kêu tôi về nhà đúng không? Chỉ có chị Lan kêu thôi. Tôi không mới về đâu. Anh đừng có nhắc nói chuyện nữa.
2: Về thắp nén nhang cho ông bà, rồi ăn bữa cơm tất niên gia đình. Tối nay là giao thừa rồi đó.
3: Giao thừa thì sao? Cúng gì? Tôi ở đây được rồi, ở đây cũng đầy đủ tiện nghi nè. Cần gì nó phải về nhà. Với lại năm hết Tết đến rồi, ông chủ đừng có đuổi tôi nữa.
2: Tôi không có đuổi cô, nhưng mà cô nên về với gia đình trong mấy ngày này đi. Tôi nói thật lòng đó.
3: Ừ.

0: Chuẩn bị ba đồ cúng xong hết chưa?
1: Xong rồi, nè.
0: Trời ơi là trời, đồ cúng đó sao à? Cúng ông bà ông giải tao đó mày, chứ không phải mày tính ăn trên đầu trên cổ nữa gì?
1: Trời ơi ăn cái gì em sắc ra rồi nó dính vô cái tay kìa, em múc múc thôi em sợ tôi tiếc.
0: Phải không em?
1: Trời ơi, làm được gì hết luôn á. Anh coi nè, cái bàn cúng em làm gì là quá hoành tráng rồi đúng không? Đúng không? Anh nhìn gì? Tôi nói hả, chỉ cần anh nhích cái là tôi biết anh

0: Muốn gì? Anh dòm cái là tôi biết anh muốn gì liền. Tôi đi guốc trong bụng anh nè, anh hai ơi.
1: Muốn gì là muốn gì?
0: Trời ơi, ý anh trách tôi là không có mua rượu về cúng chứ gì. Đừng trách dội. Nè, nghe nè. 1, 2, vô.
2: Dạ chú Dương. Chú Sáu. Dạ con có mang hai chai rượu sim qua để cho chú cúng ông bà. Chú Dương nhận nha.
1: Cũng làm gì hoài, chú ngại quá.
2: Trời, không có sao đâu, tại vì con coi chú như người trong nhà vậy á. Chú giống như là ba con vậy á.
0: Ba là ba mày hay là ba vợ? Đừng có mang hai chai rượu xiên qua rồi đặt cọc rồi lấy cháu gái tôi là không có cái chuyện đó đâu nha. Cháu tôi là dữ lắm chứ không phải là hai chai rượu này muốn là được đâu.
1: Rượu thì có người cho, tiền thì đưa rồi, mà không thấy mua thì sao không thấy hoàn về cho cố chủ. Ai kia
0: như là thiếu thiếu cái gì quá nghe.
1: Thiếu cái gì?
0: À, thiếu cái ly gần rượu. Đầu óc biết không nhớ được cái gì hết thiệt tình.
1: Hôm qua bày đặt ăn sáng ăn bớt cái đồ quen nha. Cũng được. Hôm nay con có gặp Mai không? Con có nói chuyện nói gì không?
2: Dạ có. Con có khuyên Mai nhiều. Mà Mai cứng đầu quá chú ơi.

0: Ba, con mới về.
1: Dạ, thưa chú. À, con có chút quà Tết xin biếu chú và gia đình ạ.
2: Chú cảm ơn nghe. Lan, chú trong lấy quà tặng cho cậu Long luôn con.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú. Dạ, con xin phép chú con về. Có gì chiều con qua.
2: Ủa, sao về sớm vậy?
1: Dạ, nhà hàng có chút việc ạ.
2: Vậy hả?
1: Dạ.
2: Ờ, thôi có công việc thì đi về. Rồi chiều nay á, chú mời qua nhà chú ăn Tết niên nha.
1: Dạ.
2: Chú mời thiệt đó.
1: Dạ, con biết chú thiệt lòng mà.
2: Ừ.
1: Chiều con sẽ qua.
2: Ừ, coi như gia đình vậy đi.
1: Ha. Dạ.
0: Đây, quà của gia đình em gửi cho anh nè.
1: Dạ, cảm ơn chú.
2: Trước bấm dĩa thiền xưa, chú tặng con ăn Tết.
1: Dạ, quý quá. Con xin phép chú con về.
2: Ừ.
1: Anh về nha.
0: Chiều anh nhớ qua nhà em tất niên nha.
1: Anh biết rồi, con xin phép.
2: Nhớ chiều qua nghe chào Long.
1: Dạ.
2: Em còn sao ạ?

0: Alo, Long qua con, chú nghe nè.
1: Chú ơi, Mai là ở nhà hàng nè, hình như có bị sốt, nằm ngủ li bì, con kêu hoài mà không chịu dậy.
0: Trời đất ơi, nó bị sốt hả?
1: Bây giờ chú qua đưa cô ấy đi bệnh viện giùm con nha, tại con có chuyện cần phải đi gấp.
0: Ừ, rồi rồi chú qua liền.
1: Dạ dạ dạ.

0: Làm gì mà đứng thẫn thờ đó?
1: Anh mới đi đâu về vậy?
0: Qua nhà cô chúc Tết. Còn được ba cô tặng quà đem về nữa nè.

0: 내가 말할 수 있는 게 없으니까요. 너 내가 mà tôi tặng cái này cho khách hàng đối tác không hả?
1: Cô nhìn coi ai tới kìa.
2: Mai.

0: chuyển cho con đến con.
1: Hả? Đau
0: đầu, đau đầu nói ba nghe coi. Ba nghe cậu Long nói con bị sốt và chạy qua liền nè. Hả? Sao không?
2: Về, về nhà mình ăn Tết cho con nha.
1: Chưa mà.
2: Ba nhớ con về với ba.

0: Rồi, cháu thương con mà. Nè, đi về với ba nha con.
1: Vô con. Bà Ly của em nè.
2: Dạ.
1: Thôi con xin phép con về trước. Phải vô nhà ăn cơm với chú chứ. Ăn bữa cơm cuối năm. Không? Chú đã kêu thằng Sáu nấu đồ ăn sẵn hết rồi.
3: Dạ, con sợ con sẽ làm ảnh hưởng tới không khí đoàn tụ của gia đình mình thôi.
1: Đâu có gì đâu mà buồn.
2: Anh nghe ba em nói rồi đó. Vô ăn cơm nhà em nha.
1: Đi, em. Mai.
2: Dạ. Đi hết.

0: Về rồi hả con?
1: Dạ.
0: Trời đất ơi, bay là sướng nhất đó nha. Được ba qua tới là rước về luôn đúng không?
2: Mà ông xin lỗi bay chưa? Có không? Phải xin lỗi chứ. Trời ơi trời, bữa bị tao la quá trời quá đất luôn. Ông mà không xin lỗi mày á, tao rầy ổng nữa.
1: Ghê à.
2: Không ghê.
3: Ăn được không nhờ?
4: Ê, đó. Ê, ê, ê. Đồ cút, ăn không có được, từ từ ăn con. Mà nè, bệnh dạ. Quản sao rồi?
3: Ủa, coi bệnh nào?
4: Long, sếp của con á, nó nói là con bị bệnh. Trời ơi, bệnh không biết mắc cái gì mà kêu không dậy luôn.
3: Thì ra là ông chú bày ra trò này để giúp mình.
1: Đúng rồi, con bệnh là tại vì con nhớ Út nè, nhớ xấu quá đó. Trời ơi, xa quá trời xa luôn
0: à. Con nhớ xấu không? Ừ. Ờ, nhớ xấu hả? À?
1: Ừ.
0: Con nhớ tôi nữa.
4: Ờ, dẹp đi. Nhớ nhớ gì mà nhớ. Đi ra đằng sau chặt cái dừa cho nhỏ uống. Trời, nóng nực cũng gần chết à. Nhiều chuyện, nhiều chuyện.
2: Để sao ra chặt dừa nha. Ừ. Dạ. Để sao chút.
4: Ừ. Không có gì là mừng rồi. Mà nè, ông nói nè, lớn rồi, ngoan ngoãn chút xíu cho ba con đỡ có lo. Đúng không?
1: Thì con lúc nào cũng ngoan mà. Chỉ có ông chủ con là hưng thôi bộ.
4: Cậu Long quá hả?
1: Ừ.
4: Ư lắm hả?
1: Ừ.
5: Làm phiền con quá. Tết nhất công việc nhà hàng lu bu, còn lo cho ông Mai nhà chú nữa.
6: Dạ đâu có gì đâu chú, con sắp xếp được hết mà. Chỉ sợ phụ lòng của chú thôi.
5: Uống nước đi con.
6: Dạ cảm ơn chú.
5: Con Mai nó có làm phiền con cái gì đó nói chú, chú dạy nó lại.
6: Dạ không có đâu chú, cô ấy rất là chăm chỉ và siêng năng.
5: Để cảm ơn con nghe.
6: Dạ.
5: Hôm nay Tết nhất nhà bên đây ta sửa nhà ầm ầm.
6: Dạ.
7: Hả? Alo, anh mới tới hả? Ba.
5: Hả?
7: Mai mới về hả ba?
5: Ừ. Cậu Long đưa ba với Mai về đó. Thôi, con ngồi đây nói chuyện với cậu Long nha. Để ba vô ba chuẩn bị cúng tất niên nữa.
7: Dạ.
8: Ở chơi với cậu Long
6: chú.
7: Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh ăn mất đi.
8: À, cảm ơn em.

0: Trước khi nhập tiệc á, ba có ý kiến về bữa nay buổi tiệc hôm nay là mình tiễn năm cũ qua đi, mình đón mừng năm mới. Chúc mừng năm mới vui vẻ.
1: Mời mọi người.
0: Cái này là của con gái Út tôi. Mỗi năm đó là mai nó ăn cái đùi không à. Đó.
2: Cảm ơn ba. Ba thương con nhất mà. Chú Sáu, xin nhà chú Sáu.
3: Con ăn đi, không sao hết. Vậy thì cái này là của chú.
0: Cái đùi này là của con gái thứ hai tôi.
4: Cảm ơn ba.
0: Các bạn thông cảm nghe. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, miễn gia đình này làm con gà là hai cái đùi là hai đứa gái.
3: Dạ.
0: Rồi thôi mình tiếp tục.
3: Sáu mặc anh sượng quá, anh ăn khoai đi anh Sáu.
5: Có đôi khi nó có đây, cái đùi
0: đây,
5: của ba.
0: Đây. Phần của chú Sáu nó là phao câu. Ăn đi. Phao câu nó có dầu béo lắm.
6: Nè ăn miếng cơm đi nè.
5: Không biết ăn phao câu.
2: Ba, con cảm ơn ba vì ba đã tin tưởng lựa chọn thiết kế của con để làm hộp quà tặng cho những cái khách hàng của nước mắm Dĩ Thuyền Xưa nhà mình.
0: Con biết sao mà ba chọn cái bản thiết kế của con để cho thằng Tướng in ra làm cái hộp quà tặng cho khách hàng là tại vì có dòng chữ quá hay. Chọn sự hoàn hảo. Ủa sao con nghĩ ra cái đó hay quá vậy con?
2: Dạ thì tại vì con thấy là ba rất là thương tụi con. Rồi từ lúc mà mẹ mất thì
4: có phải ý của em là tụi mình mất mẹ từ sớm, cho nên người ngoài á nhìn vô cứ tưởng đâu là tụi con thiếu thốn, không hạnh phúc, một gia đình không hoàn hảo. Nhưng mà ba đã chăm lo cho tụi con tốt nhất có thể. Tụi con lớn lên từ những giọt nước mắm Thuyền Xưa. Thời gian mà ba chọn nguyên liệu còn lâu hơn là thời gian ba nấu. Từ những cọng hành xanh, từng chén nước chấm, từng bữa cơm, bà đã dồn hết tình thương và tâm huyết vào đó. Tụi con lớn lên xinh đẹp, thông minh, học hành giỏi giang như vậy, đó là minh chứng cho sự chăm chút từng ly từng tí một của ba. Bà đã cho tụi con từng bữa ăn ấm áp và hoàn hảo nhất có thể. Chính vì vậy nên em của con muốn cho mọi người trải nghiệm cái sự đó. Nên bởi vậy chọn sự hoàn hảo nó mới chính xác với thương hiệu nước mắm Thuyền Xưa nhà mình đó ba.
3: Hay quá
2: ha. Đúng rồi, ý của chị Hai là đúng ý em rồi đó.
3: Thôi đi cô ơi. Cô nhỏ ơi, cô vừa vừa thôi. Cái câu là câu của cô, mà tất cả ý nghĩa là chị Hai biết hết. Tại sao không giải thích được gì vậy?
2: Thì tại con không có giỏi ăn nói diễn đạt giống như chị Hai chứ bộ. Nhưng mà về ý tưởng thiết kế ra cái hộp quà này

0: thì tất nhiên là con biết nha. Giờ con nói cho mọi người nghe nè, mọi người nhìn cái hộp quà mọi người nhớ rồi đúng không? Ở trên hộp quà có những cái bông hoa, nhưng mà đó không đơn giản là bông hoa đâu nha. Ý của con á, đó chính là pháo hoa.
1: Wow.
0: Mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho mọi người. Rồi cái hộp quà của con á, rất là tiện dụng luôn, bởi vì con không có sử dụng những cái dòng chữ giống như là vạn sự như ý hay là cung chúc tân xuân, mà con sử dụng dòng chữ là chọn sự hoàn hảo. Cho nên là mọi người có thể sử dụng được rất là nhiều dịp, không phải chỉ riêng dịp Tết. Ý tưởng con độc đáo không?
2: Hay.
1: Trời ơi, hay quá.
0: Vỗ tay đi.
1: Thông minh hơn tôi luôn á, trời ơi. Bé này nó giỏi gì?
2: Quá nhiều chứ.
0: Nhưng mà chưa hết đâu nha.
1: Sao vụ gì nữa?
0: Điểm đặc biệt. Đây, mọi người có thấy cái đường dích dắt ở trên đây không? Nó tượng trưng giống như là gợn sóng biển vậy đó. Ý của con muốn nhấn mạnh cho mọi người biết là nước mắm nhĩ thuyền xưa của nhà mình có nguồn gốc từ thiên nhiên, đó chính là biển khơi.
2: Hay quá.
1: Trời ơi trời, thì con bé đó nó tiểu tiết từng chút một. Hay thiệt á, giống như ý con nói là mang biển khơi lên trên bàn ăn đúng không?
0: Ý của con là nước mắm nhĩ thuyền xưa nhà mình rất là chất lượng luôn.
1: Trời ơi, có anh hay thấy không? Tôi cũng thông minh lắm chứ bộ. Cháu tôi nói cái tôi hiểu liền à.
2: Rồi.
0: Mọi người lên ly chúc mừng cho ý tưởng độc đáo của con đi.
1: Vô.
2: Thông minh của con gái thương cái coi.
0: Vô.
2: Cậu Long tự nhiên nha. Dạ. Đây.
0: Ăn thôi. Tốn.
1: Ăn đi.
2: Ăn đi. Ngon quá ha, em ăn.
3: Trời ơi, công nhận. Em Mai giỏi ghê á, đem biển khơi lên trên bàn ăn. Hàng chiên ngồi kế cá dôi luôn mà tôi không biết.
1: Cái chỗ nói bậy với bà, ta ăn nhiều thôi, người ta là con người.
4: Mọi người phải ăn đi, thưởng thức tài nấu ăn của chú Sáu ngày hôm nay đó. Bỏ công là nấu biết bao nhiêu món đó.
0: Chú Sáu giỏi quá à.
1: Sao? Nguyên cái này là của tôi hết, tôi nấu hết, chỉ có chả lụa tôi mua ngoài tiệm thôi.
0: Giỏi luôn.
1: Của tôi hết.
2: Mọi người ăn đi, còn nhiều là Sáu nó làm hết rồi. Cái máy xúc lúa Vĩnh Long mà.
0: Hey, anh chú.
5: Sao buồn vậy?
0: Bộ đồ ăn nhà tôi không hợp vị hả? Chê đúng không?
6: Là có, ăn đi.
0: Dạ ăn đi. Nè, món này nè.
6: Cảm ơn.

0: Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?
1: Mẹ không có thói quen ăn sáng.
0: Ủa, mẹ đang ở đâu mà?
1: Mẹ đang đi du lịch nước ngoài. Con còn nhớ đến mẹ hả?
0: Hôm nay là 30 Tết. Người ta ăn cơm đoàn viên.
1: Nhưng mà nếu mẹ mình ở nhà thì con cũng đâu có nhà ăn Tết chung với mẹ đâu.
0: Ngày mai con khai trương lấy ngày rồi.
1: Vậy là cuối cùng con vẫn quyết định mở nhà hàng.
2: Thôi được rồi, nếu con đã quyết định như vậy á
1: thì mẹ không bàn tới nữa. Qua Tết con suy nghĩ lại, về gặp mẹ nói chuyện nha.
0: Dạ. Có gì con gặp mẹ sao?
3: Ông chủ, tính đi về mà không nói tôi tiếng nào ạ?
0: Cô đi đâu đây?
3: Ủa, thì giờ tôi qua nhà hàng nè để sửa soạn chuẩn bị cúng lễ.

0: Vô đi.
1: Bình thường tôi đón giao thừa với gia đình 20 mấy năm nay rồi. Hôm nay tôi muốn đón giao thừa với anh, được không?
0: Mệt gì vậy?
1: Lắc miết, nhiều chuyện quá à. Đi, trễ vợ vợ.

0: Này nha, đáng lẽ là cái ngày giao thừa này tôi ở nhà cúng với ba của tôi á, mà giờ này tôi còn lọ mọ ở đây với ông chủ đó ông chủ.
1: Biết rồi, cảm động lắm luôn á.
0: Không cần cảm động, chỉ cần năm mới ông chủ hả lì xì thật đậm, tăng lương thiệt nhiều là được.
1: Rồi yên tâm đi, sẽ có.
0: Trời ơi, thấy không yên tâm đâu. Từ lúc mà tôi biết ông chủ đến giờ hả, tôi toàn ăn hành không à. Tôi chưa nhận được một khoản nào thỏa đáng trơn á.
1: Ê nói nó nghe nè.
0: Dạ.
1: Năm mới rồi, năm cũ qua rồi, bỏ hết ha.
0: Đúng rồi.
1: Giờ im 5 phút cho tôi cúng được không? Sắp qua giờ rồi.
2: Năm hết Tết đến, cầu cho gia đạo bình an, tấn tài tấn lộc, mưa thuận gió hòa. Con cầu xin đất trời hãy phù hộ cho mọi người có một năm mới gia đạo yên vui, sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt.
3: Con cầu mong cho ba luôn mạnh khỏe, cô Út và chú Sáu sớm thành đôi, và chị Hai thì luôn luôn xinh đẹp hạnh phúc. Mong bề trên hãy giúp ông chủ của con bớt khó tính, tháng sau tăng lương nhiều hơn tháng trước cho nhân viên. Con xin cảm ơn.
0: Ông chủ, xong chưa?
1: Vậy tôi đang cúng mà.
0: Khấn lẹ lên.
1: Khấn sao lẹ được? Tới đoạn nào quên rồi.
0: Nhanh lên ông chủ ơi, lâu quá nhỉ.
1: Bây giờ có để yên cho tôi khấn không? Nói từ nãy giờ tôi khấn gì tôi quên hết rồi nè. Bây giờ phải khấn lại từ đầu nè.
0: Chỉ cần lòng thành là được rồi, nhanh đi. Nhanh lên ông chủ ơi, sao mới nhận rồi.
1: Trời ơi, tôi đang khấn mà sắp nhớ câu cuối, câu đố hoài tôi quên câu cuối rồi nè.
0: Khấn mà không chuẩn bị trước hả?
1: Chuẩn bị mà cô cứ chọt chọt gì hoài sao tôi nhớ. Câu cuối là câu gì trời?
0: Cầu cho nhà hàng làm ăn phát tài phát lộc, buôn may bán đáo vạn sự như ý. Cầu cho ông chủ bất khó tính, năm sau tăng lương cho con nhiều nhiều.
1: Cái gì vậy?
0: Không nghe ông chủ, làm xong rồi.
1: Đừng nói cô cầu thế tôi luôn hả? Vậy cũng được nữa hả?
0: Nhanh lên, xong đến giao thừa rồi.
1: Sợ cô lắm. Vậy chứ cúng cũng không yên với cô nữa.
0: Đi, mau lên.
1: Trời ơi, từ từ. Cái gì vậy?
0: Ông chủ có muốn coi pháo bông không?
1: Ai không muốn coi pháo bông, nhưng mà ở đây sao coi được.
0: Lát nữa thì sẽ bắn pháo bông với Dinh cậu. Nhưng mà bây giờ thì tôi muốn cho anh một bất ngờ.
1: Cái gì nữa đây?
0: Ông chủ nhắm mắt lại đi.
1: Thôi nha, năm mới rồi nha, đừng có giỡn trò nữa à.
0: Tin tôi đi, nhắm mắt lại.
1: Không có tin cô được.
0: Nhanh lên, sắp giao thừa rồi.
1: Thôi được rồi.
0: Nhắm mắt lại. Không được hí nha.

0: nhà thành công, em sẽ đi chùa và xin lọc cho anh.
1: Cái gì mà lâu quá vậy, xong chưa?
2: Từ từ, đợi một chút xíu.
1: Cô làm cái gì lâu quá, tôi hồi hộp lắm rồi nè.
2: Ê, không có được mở mắt đó nha.
1: Bài trò gì nữa phải không?
2: Đợi chút xíu. Không được mở mắt đó.
1: Thiệt tình. Cái gì vậy? Cô làm cái gì vậy? Cô làm gì mà tôi nghe
2: xe kìa. Mở mắt ra đi. Chúc mừng năm mới. Đếm với tôi nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Chúc mừng năm mới.
1: Cảm ơn cô nhiều nha.
2: Happy New Year. Happy New Year.
1: Luôn rồi.
2: Ơi đêm nằm mơ. Một xuân mang niềm vui, một tình yêu như thơ. Ai à ơi, gia đình ta. Chúc mừng năm mới ông chủ.
1: Chúc mừng năm mới cô nha.

0: năm trước chứ.
1: Cảm ơn cô đã đón giao thừa với tôi. Những lúc cô không giở trò, không ngang bướng, nhìn cũng dễ thương lắm.
2: Cái gì? Anh mới nói cái gì? Anh khen tôi dễ thương luôn hả? Trời ơi, năm nay chắc tôi may mắn lắm nè. Mà mở hàng cho may mắn này hả, là được lì xì đó ông chủ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 5 bị can trong đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia.
0: Đắk Lắk tăng tốc xây dựng trường nội trú vùng biển.
1: Thủ tướng Ukraine tổ chức mở đường cho cải tổ nội các.
0: Mỹ khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng nay, ngày 13 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực tỉnh Đắk Lắk và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính Đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của các ban chỉ đạo được đẩy mạnh với hơn 5.000 công văn và 57 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề về kiểm soát quyền lực gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ghi nhận chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại trong công tác tham mưu, phối hợp liên ngành, tiến độ xử lý các vụ án, dự án tồn đọng. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng các đề án chiến lược về hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, quyết liệt xử lý các vụ việc tồn đọng, đổi mới phương thức nắm tình hình cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ nội chính Đảng và hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu thời gian tới ngành nội chính Đảng tập trung tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác theo dõi địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, các dự án công trình chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dư dư, tăng cường kiểm soát quyền lực, phối hợp nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về nội chính, khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính.
0: Chiều nay, ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì buổi làm việc.
1: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên

0: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng số. Sở đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời củng cố hạ tầng số với 100% thôn buôn được phủ cáp quang và 100% khu dân cư có sóng 4G. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở đã triển khai 22 nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm và nghiệm thu 19 nhiệm vụ. Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ được chú trọng với tỷ lệ học viên tham dự các lớp tập huấn vượt 114,5% so với kế hoạch. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cũng được đẩy mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ vẫn đối mặt với những điểm nghẽn như hệ thống thể chế cần rà soát sau sắp xếp bộ máy, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện và hạ tầng tại nhiều xã phường còn thiếu thiết bị. Đặc biệt, nhân lực chuyên trách chuyển đổi số mới chỉ đáp ứng khoảng 35,5% nhu cầu thực tế. Tỷ lệ giải ngân, kinh phí khoa học công nghệ đạt thấp so với dự toán. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai hoạt động của ngành như tập trung hoàn thiện thể chế và các văn bản chịu tác động sau sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh cơ chế luồng xanh để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm như hệ thống trợ lý ảo, họp không giấy tờ và cổng dữ liệu mở. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, qua đó tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù đối mặt với áp lực công việc và khó khăn về biên chế, đơn vị vẫn hoàn thành 100% nhiệm vụ các ban chỉ đạo của tỉnh theo đúng tiến độ. Đặc biệt, Sở đã đạt kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và triển khai các nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu, đưa khoa học công nghệ trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế số và sự phát triển bền vững của tỉnh.
2: Hết sức chú ý là các hoạt động của đảng bộ Sở, trong đó có vai trò lãnh đạo toàn diện. Cái thứ hai nữa là chế độ sinh hoạt của đảng ủy. Cái thứ ba là cái công tác tư tưởng chính trị. Và đặc biệt là công tác cán bộ trong sở phải đúng bài bản, đúng nguyên tắc sinh hoạt và các cái phương thức lãnh đạo của đảng, đặc biệt là đảm bảo cái nguyên tắc giữ gìn cái sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để mà chúng ta tạo nên cái sức mạnh tổng hợp để mà mọi người cùng hăng say lao vào việc, cùng vui vẻ vì cái công việc chung. Và ngoài ra tôi đề nghị sở phải hết sức chủ động trong nghiên cứu đề xuất chính sách riêng của tỉnh trên lĩnh vực này, nhất là chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khoa học công nghệ, chính sách hỗ trợ hợp tác xã, hộ kinh doanh, chính sách hỗ trợ về nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.
1: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và áp dụng cơ chế để rút ngắn thủ tục đầu tư. Đồng thời sớm hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế tỉnh.
3: Sáng nay, ngày 13 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Tham dự phiên họp có các đồng chí Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
4: Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, cho ý kiến đối với đề xuất về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, thảo luận cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc bàn giao tài sản phục vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị chuyên đề tham vấn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt các nội dung thảo luận, chất vấn đã bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, điều hành và phục vụ các kỳ họp tiếp theo, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ các chương trình giám sát, khảo sát và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những tháng cuối năm.
3: Sáng nay, ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Thiên Văn, Trương Công Thái, Đào Mỹ, Y Nhuân Buôn Giá chủ trì hội nghị.
1: Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,84%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 105.130 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,577 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Du lịch đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2%. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế, làm rõ các điểm nghẽn, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% không chỉ là chỉ tiêu phấn đấu mà còn là cam kết của tỉnh trước Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, khẩn trương, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm.
5: Tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, các đồng chí trở về cơ quan đơn vị mình tổ chức quán triệt triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, rà soát toàn bộ kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, xác định rõ từng nhiệm vụ trọng tâm của tháng 7, tháng 8 và quý 3, đề nghị các đơn vị tập trung giải quyết dứt điểm những điểm nghẽn đang cản trở cho sự tăng trưởng và phát triển. Mỗi đồng chí lãnh đạo phải trực tiếp xuống cơ sở, trực tiếp kiểm tra hiện trường, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, với người dân để tháo gỡ khó khăn, hạn chế tối đa việc điều hành thông qua văn bản hoặc báo cáo hành chính đơn thuần. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, hứa là phải làm, đã làm thì phải có kết quả.
1: Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những nhiệm vụ chậm tiến độ, quá hạn hoặc có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả.
3: Sáng nay, ngày 13 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, khóa 113 năm 2026.
0: Dự khai mạc có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4: Tham gia lớp học có 80 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật những quan điểm mới của Đảng, các quy định mới của pháp luật về quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao tư duy lãnh đạo, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến 28 tháng 7.
3: Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 5 bị can về hành vi rửa tiền theo khoản 3, điều 324 Bộ Luật Hình sự.
0: Đây là các đối tượng tham gia đường dây rửa tiền cho tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại Campuchia với tổng số tiền giao dịch hơn 14 tỷ đồng.
1: Năm bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Ngọc sinh năm 1997, trú tại xã Quang Hưng, tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Tiến Long, Tạ Vũ Minh Duy sinh năm 1994 cùng trú tại xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Trần Trịnh Anh Tuấn sinh năm 2000 trú tại xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Hữu Nhân sinh năm 2000 trú tại phường An Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một đường dây lừa đảo sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream cào vé số trúng thưởng. Các đối tượng tạo ra những tình huống trúng thưởng giả, sau đó yêu cầu người chơi nộp nhiều khoản phí, sau đó chiếm đoạt. Đường dây này do các đối tượng người Trung Quốc điều hành tại khu vực Ba Vét, Campuchia. Để che giấu nguồn tiền phạm tội, chúng đã thuê người Việt Nam mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản khác nhau. Trong đó, 5 đối tượng này đã trực tiếp tham gia nhận chuyển tiền, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Bước đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm xác định đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước. Riêng 5 bị can đã thực hiện các giao dịch rửa tiền với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lạ và kịp thời tố giác hành vi vi phạm đến cơ quan công an.
3: Thưa quý vị, những ngày này tại các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở 3 xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, không khí thi công diễn ra khẩn trương.
0: Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng nhiều máy móc thiết bị được huy động tối đa, làm việc liên tục để hoàn thành các công trình đúng tiến độ, kịp đưa vào sử dụng trước lễ khai giảng năm học 2026-2027.
6: Giữa những cơn mưa đầu mùa, công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Buôn Đôn vẫn nhộn nhịp tiếng máy, tiếng búa. 300 công nhân đang chạy đua với thời gian, tăng ca tăng kíp để đưa công trình về đích đúng hẹn. Đây là một trong 3 trường nội trú liên cấp đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung hoàn thành trước năm học mới 2026-2027.
7: Công trình là đang thi công gần 300 công nhân, chia ra làm 2 ca, và 2 ca ban ngày và 1 ca ban đêm. Ngay cả trời mưa thì anh em vẫn cố gắng triển khai công việc để nó đạt tiến độ là như 30 tháng 7 để hoàn thành công trình.
6: Không chỉ tại Buôn Đôn, không khí thi công cũng đang diễn ra khẩn trương tại 2 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp ở các xã Ia Lốp và Ia Rve. Đây đều là những công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 390 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dù gặp nhiều khó khăn về địa bàn, nhân công, thời tiết, giá nguyên liệu xăng dầu tăng cao, khối lượng thi công của cả 3 dự án đều đạt trên 80%.
8: Các trường thì đã hoàn thành gần như tất cả các công việc nặng nhọc nhất, là đã lợp mái, xây tô, thậm chí là có nhiều hạng mục là đã mát tích sơn nước, lắp cửa, hoàn thiện phần ốp gạch và các cái phần hoàn thiện liên quan. Thì với tiến độ này thì sẽ có một số hạng mục ngày 15 tháng 7 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục, bao gồm cả lắp đặt các cái trang thiết bị giảng dạy.
6: Đắk Lắk hiện có 4 xã biên giới tiếp giáp Campuchia, nơi điều kiện học tập của học sinh còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp không chỉ giải quyết nhu cầu học tập của con em đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh khu vực biên giới.
9: Thì cái trường này mà đi vào hoạt động thì nó giải quyết rất là nhiều cái vấn đề. Nhất là thứ nhất là vấn đề về học sinh có cái nơi học tập tốt hơn các cái trường trước đây. Và thứ hai nữa là gia đình và xã hội đỡ có cái cơ hội để đầu tư làm ăn nó ổn định hơn.
6: Những ngôi trường đang dần hoàn thiện nơi vùng biên Đắk Lắk không chỉ là những công trình giáo dục mới mà còn là nền tảng để mở rộng cơ hội học tập cho con em đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển vững mạnh.
3: Thưa quý khán giả, tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk, việc triển khai đề án 104, đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên của chính phủ đang tích cực được triển khai.
0: Từ những chuyến đi cơ sở, những cuộc rà soát tận từng hộ dân, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đang có thêm cơ hội được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất để ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
1: Thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất là thực trạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân tại thôn Phú Nông, xã Phú Mỡ. Từ kết quả rà soát thực tế, các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu về đất ở, đất sản xuất đã được đưa vào diện xem xét hỗ trợ theo đề án 104 của chính phủ. Chính sách này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn về tư liệu sản xuất, tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế. Vợ chồng tôi có hai con nhỏ nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở riêng, cũng chưa có đất sản xuất, phải sống cùng cha mẹ. Hôm nay được nhà nước xem xét hỗ trợ đất ở, tôi rất vui và phấn khởi. Có đất, có chỗ ở, ổn định, tôi sẽ cố gắng trồng keo, phát triển kinh tế để nuôi các con ăn học. Gia đình tôi đã có đất ở và đất sản xuất, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi mong thông qua chương trình này sẽ được cấp giấy chứng nhận để yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Để chính sách đến đúng đối tượng, công tác rà soát được thực hiện công khai, chặt chẽ ngay từ cơ sở. Chính quyền địa phương cùng lực lượng ở thôn đã trực tiếp đến từng hộ dân, nắm bắt hoàn cảnh thực tế và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ. Là địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, thôn Phú Nông được xác định là một trong những khu vực cần ưu tiên rà soát, hỗ trợ theo đề án 104.
10: Hôm nay là được có quyết định là cấp có danh sách kèm theo là 173 hộ để mà rà soát, cấp đất ở, cấp đất sản xuất và cấp quyền giấy chứng nhận sử dụng đất để mà bà con có cái ổn định để làm ăn lâu dài, trồng cây hàng năm hoặc xây dựng nhà ở.
1: Không chỉ riêng thôn Phú Nông, đề án 104 đang được xã Phú Mỡ triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các tổ chức công tác, việc rà soát, xác minh nhu cầu của người dân được thực hiện khẩn trương, bảo đảm công khai, minh bạch. Cách làm sát cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm căn cứ hỗ trợ đã tạo được sự đồng thuận, góp phần đưa chính sách từng bước đi vào cuộc sống.
11: Trên địa bàn xã Phú Mỡ là một trong những 14 xã của khu vực phía Đông đã triển khai thực hiện và thành lập hai tổ công tác để mà xuống tận các thôn, 7 thôn trên địa bàn xã Phú Mỡ để mà rà soát các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đất ở, đất sản xuất trên địa bàn xã. Bước đầu thì cũng rất thuận lợi, trong đó là bà con chúng ta cũng đồng tình ủng hộ cái đề án đấy.
1: Từ thực tiễn cuộc sống và nhu cầu chính đáng của người dân, đề án 104 của chính phủ đang từng bước phát huy hiệu quả tại xã Phú Mỡ. Không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về đất ở, đất sản xuất, đề án còn tạo thêm điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
3: Bây giờ là những thông tin quốc tế vừa cập nhật.
0: Ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã chính thức tuyên bố từ chức, mở đường cho kế hoạch cải tổ chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
1: Trước đó, ông Zelensky đã thông báo về việc cải tổ nội các trong tương lai như một phần của việc thực hiện chiến lược chính trị mới và những thay đổi trong ban lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật. Trong một tuyên bố, nghị sĩ Ukraine Yaroslav Zelensnyak cho biết bà Svyrydenko có khả năng sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ tại Mỹ. Bên cạnh đó, nghị sĩ này cũng tiết lộ đã có danh sách 4 ứng cử viên cho vị trí thủ tướng, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Năng lượng Naftogaz Sergei Koretsky, Bộ trưởng Năng lượng Denny Simhan, Bộ trưởng Quốc phòng Mikhailo Devorov và Thị trưởng Kharkov Iho Terekov. Nghị sĩ Zelensky nhấn mạnh rằng ứng cử viên cuối cùng cho cương vị thủ tướng chưa được quyết định và Tổng thống Zelensky sẽ lần lượt gặp cũng như lắng nghe báo cáo từ các ứng cử viên tiềm năng. Bất chấp việc Iran đã thông báo đóng cửa eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới chức hàng hải ngày 12 tháng 7 đồng loạt khẳng định tuyến đường thủy huyết mạch này vẫn duy trì hoạt động giao thông thương mại.
12: Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình Meet the Press của đài NBC ngày 12 tháng 7, Tổng thống Trump nhấn mạnh eo biển Hormuz hiện vẫn mở cửa cho các tàu thương mại. Cùng ngày, Trung tâm Thông tin Hàng hải Chung GMIC do Mỹ đứng đầu cũng xác nhận tuyến đường phía nam dọc theo bờ biển Oman hiện vẫn khả dụng và đã được mở rộng để phục vụ giao thông hai chiều. Tuy nhiên, dữ liệu tổng hợp từ các nền tảng hàng hải cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua eo biển đã sụt giảm mạnh trong những ngày gần đây do ảnh hưởng của các vụ tấn công quanh khu vực phía nam. Phản ứng trước rủi ro này, phần lớn các tàu chở hàng đã chủ động chuyển hướng sang tuyến phía bắc, trong khi chỉ còn một số lượng rất hạn chế tiếp tục sử dụng tuyến đường phía nam.
0: Cố vấn pháp lý của Quốc hội Israel Knesset, bà Shagit Arfit, ngày 12 tháng 7 cho biết, cơ quan này sẽ giải tán vào ngày 17 tháng 7 và cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 10. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên Israel tổ chức bỏ phiếu đúng thời hạn theo luật định trong 40 năm qua.
1: Trong một tuyên bố, bà Arfit nhấn mạnh Quốc hội hiện tại sẽ hoàn thành đầy đủ nhiệm kỳ và sẽ không bị giải tán sớm. Ngày bầu cử vẫn được giữ nguyên theo quy định của pháp luật vào ngày 27 tháng 10. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Liên minh cầm quyền đang thúc đẩy một loạt dự luật gây tranh cãi nhằm thông qua càng nhiều sáng kiến lập pháp càng tốt trước khi Quốc hội giải tán. Theo thông lệ, hoạt động lập pháp sẽ gần như đình trệ sau khi Knesset giải tán, trừ khi có sự thống nhất giữa Liên minh cầm quyền và phe đối lập. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, những đối thủ tiềm năng nhất của đương kim Thủ tướng Netanyahu trong cuộc đua giành chức Thủ tướng sắp tới gồm cựu tướng quân đội Gadi Essenkos, lãnh đạo đảng Zaha và cựu thủ tướng Naftali Bennett, hiện đứng đầu đảng Benzachas. Giới chức Thái Lan cho biết một đám cháy lớn đã bao trùm một quán rượu ở thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày 13 tháng 7 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng trước khi lực lượng cứu hỏa khống chế được ngọn lửa.
12: Đám cháy bùng phát dữ dội, tạo ra những cột khói bốc ra từ cửa chính của quán rượu Nalaprao ở khu vực phía bắc thủ đô Thái Lan. Nhiều người cố gắng tháo chạy khi khói đen đặc quánh cuộn lên bầu trời. Phát biểu với báo giới tại hiện trường, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul cho biết 27 người đã tử vong và một số người bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Theo ông, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ. Một số nhân chứng cho biết khói bốc ra từ một cầu giao điện gần sân khấu trước khi mất điện. Sau đó một tiếng nổ vang lên và khói đặc nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng nửa giờ để khống chế đám cháy. Sau hỏa hoạn, bàn ghế bị thiêu rụi và nội thất bên trong quán rượu bị hư hỏng nặng.
0: Ngày 12 tháng 7, cảnh sát Chile thông báo ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi một ô tô lao lên vỉa hè rồi tông vào đám đông cùng ngày tại khu chợ Culbolican ở thành phố ven biển Viña del Mar, miền trung Chile.
1: Vụ tai nạn xảy ra tại một khu dân cư cách thủ đô Santiago khoảng 120 km về phía tây. Cảnh sát cho biết nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Nhiều khả năng tài xế đã mất lái khiến chiếc xe lao lên vỉa hè và đâm vào nhiều người đang có mặt bên ngoài khu chợ. Tài xế đã bị bắt giữ. Những lời khai ban đầu cho thấy chiếc xe đã chạy với tốc độ cao trước khi xảy ra tai nạn. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tài xế không sử dụng rượu bia. Lực lượng Hải quân Chile xác nhận tài xế là một hạ sĩ quan thuộc lực lượng thủy quân lục chiến, đang ngoài giờ làm nhiệm vụ và điều khiển xe cá nhân khi xảy ra vụ việc. Tổng thống Chile José Antonio Kast nhấn mạnh, đây là thảm kịch gây đau buồn cho cả đất nước và cho biết các cơ quan chức năng đang tập trung hỗ trợ người bị ảnh hưởng cũng như xác định đầy đủ trách nhiệm liên quan.
3: Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ngày nắng có nơi nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tại các khu vực như sau: tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 34 độ. Tại xã Ea Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, cao nhất từ 34 đến 37 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Thuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, cao nhất từ 33 đến 36 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 5 đến cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình sau.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 13 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Tại phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra 4 khoảng trống lớn cần sớm được lấp đầy, đồng thời yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ 3 chuyển dịch lớn trong phát triển văn hóa.
0: Công bố số liệu cuộc tổng điều tra kinh tế năm nay, cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động có kết quả và tạo việc làm cho hơn 30,3 triệu lao động.
1: Chính phủ Thái Lan thanh tra trên toàn quốc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí sau vụ cháy đêm qua tại quán Nala Brown khiến ít nhất 27 người thiệt mạng. Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đánh giá kết quả 6 tháng thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và những nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, qua nửa năm triển khai nghị quyết số 80 đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn. 34 trên 34 tỉnh, thành phố đã ban hành chương trình hành động. Nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành, tạo cơ sở chính trị pháp lý để triển khai nghị quyết. Tuy nhiên, trong khối bộ ngành và cơ quan trung ương mới có 16 trên 22 cơ quan hoàn thành. Nguồn chi ngân sách cho văn hóa hiện mới khoảng 1,5% tổng chi ngân sách nhà nước, trong khi nghị quyết yêu cầu tối thiểu là 2%. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ ra 4 khoảng trống lớn, cần được nhận diện đầy đủ và sớm khắc phục.
3: Cái khoảng trống thứ nhất, đó là sự hấp dẫn và năng lực lan tỏa của các giá trị văn hóa tích cực trong cái môi trường số chưa theo kịp với tốc độ phát triển của các nền tảng và nội dung số. Khi không gian số ngày càng định hình nhận thức, thị hiếu và lối sống xã hội, cái khoảng trống này đặt ra các thách thức đối với cái năng lực chuyển hóa cái vốn văn hóa dân tộc thành cái sức mạnh mềm và cái quyền dẫn dắt giá trị. Nếu không sớm khắc phục được các giá trị ngoại sinh sẽ ngày càng chiếm ưu thế và làm suy giảm cái sức hấp dẫn của văn hóa dân tộc truyền thống và đặt ra các thách thức mới đối với việc giữ gìn bản sắc, củng cố niềm tin và truyền thừa các hệ giá trị của Việt Nam.
2: Khoảng trống thứ hai theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mặc dù Việt Nam sở hữu hơn 40.000 di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh, gần 70.000 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 38 di sản được UNESCO ghi danh. Tuy nhiên, phần lớn kho tàng di sản ấy vẫn chưa được số hóa, chuẩn hóa và kết nối thành dữ liệu dùng chung, chưa được bảo hộ, khai thác hiệu quả dưới dạng tài sản trí tuệ. Khoảng trống thứ ba là năng lực sáng tạo các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc gia còn hạn chế, chưa tạo ra được nhiều tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, thiết kế, trò chơi, nội dung số có khả năng trở thành biểu tượng văn hóa Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Khoảng trống thứ tư là thiếu một hệ sinh thái đồng bộ về thể chế, thị trường, dữ liệu, nhân lực và cơ chế huy động nguồn lực để chuyển hóa sức sáng tạo văn hóa thành sức sản xuất mới và động lực tăng trưởng của quốc gia. Với thực tế, trong quá trình triển khai nghị quyết 80, Tổng Bí thư Chủ tịch nước quán triệt thêm 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
3: Cái thứ nhất là chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang cái xác lập cái văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là trụ cột của phát triển, là động lực tăng trưởng mới, là hiện diện trong mọi quyết sách về kinh tế, chính trị, giáo dục, khoa học công nghệ, quốc phòng, an ninh đối ngoại và quản trị quốc gia. Cái chuyển dịch thứ hai là nói từ chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang cái phát triển văn hóa trong cả cái không gian thực và không gian số, xây dựng cái năng lực tự chủ về dữ liệu, nền tảng và nội dung văn hóa Việt Nam, coi đây là một bộ phận quan trọng của chủ quyền quốc gia trong thời đại số, đồng thời tiếp thu các chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu thêm cái bản sắc dân tộc. Cái chuyển dịch thứ ba là phải chuyển dịch từ tư duy bảo tồn sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo, để làm sao văn hóa không chỉ giữ gìn các giá trị truyền thống mà còn phải tạo ra cái tri thức mới, tài sản trí tuệ, sản phẩm, thị trường và sức mạnh mềm của quốc gia.
2: Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Ban chỉ đạo tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, khẩn trương hoàn thiện các đạo luật, cơ chế chính sách có tính nền tảng, trong đó trọng tâm là xây dựng luật bản quyền tác giả, luật hoạt động nghệ thuật, luật công nghiệp văn hóa, nghiên cứu đề xuất xây dựng luật văn học, tổ chức triển khai có hiệu quả nghị định về hạ tầng văn hóa số. xây dựng, ban hành và tổ chức vận hành Bộ Chỉ số Văn hóa Quốc gia, Bộ Chỉ số Thống kê về đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa đối với phát triển kinh tế, cùng với Bộ Chỉ số theo dõi đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nhiệm vụ thứ hai, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu là đẩy mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa trên không gian số, nâng cao sức hấp dẫn và khả năng lan tỏa và bảo vệ các giá trị văn hóa Việt Nam.
3: Thực tế thì cho thấy các cái sản phẩm văn hóa có lợi thế về công nghệ, nền tảng và cái khả năng phân phối toàn cầu đang tác động sâu rộng đến nhận thức, thị hiếu, lối sống, nhất là đối với thế hệ trẻ. Trong khi đó, nhiều cái giá trị văn hóa Việt Nam chưa được thể hiện tương xứng trên không gian số. Một bộ phận người dân, nhất là thế hệ trẻ, có xu hướng tiếp cận, ghi nhớ, hiểu biết nhiều hơn về văn hóa nước ngoài so với chính những giá trị văn hóa của dân tộc. Tôi cũng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ sẽ xác định xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên không gian số là một nội dung hết sức quan trọng trong xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Không gian số không chỉ là nơi đưa các giá trị văn hóa lên môi trường mới, mà phải trở thành một cái không gian để văn hóa Việt Nam hiện diện, được nhận biết, được yêu thích, được lan tỏa và có khả năng tham gia định hướng các giá trị xã hội. Ban tuyên giáo của Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các cái cơ quan liên quan tham mưu định hướng công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức xã hội về giá trị văn hóa Việt Nam, đổi mới phương thức truyền thông, nhất là trên các cái nền tảng số, để đưa các cái hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình của chuẩn mực con người Việt Nam đến gần hơn với nhân dân, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Tôi đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và triển khai cái chương trình phát triển không gian văn hóa số quốc gia, hoàn thiện cái cơ chế chính sách phát triển các cái nền tảng, kênh truyền thông, hệ sinh thái nội dung văn hóa số mang bản sắc Việt Nam, phải có cơ chế huy động sự tham gia của nhà nước, của doanh nghiệp, của tổ chức xã hội, của cộng đồng sáng tạo trong việc sản xuất, phổ biến các cái sản phẩm văn hóa có chất lượng, có sức hấp dẫn, có khả năng cạnh tranh trên cái môi trường số.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần có cơ chế phát triển, đặt hàng, đầu tư có trọng điểm đối với các tác phẩm, sản phẩm văn hóa có chất lượng nghệ thuật cao, có khả năng tiếp cận công chúng lớn, có giá trị giáo dục, có khả năng cạnh tranh và lan tỏa quốc tế. Đồng thời yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương cần định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, không chỉ đánh giá bằng số lượng sản phẩm văn hóa được đưa lên môi trường số, mà phải đo lường bằng mức độ nhận diện, sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa của các giá trị văn hóa Việt Nam và sự chuyển biến trong nhận thức, tình cảm, hành vi văn hóa của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhiệm vụ thứ ba được Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra là thúc đẩy chuyển hóa di sản và vốn văn hóa thành tri thức, tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và nguồn lực cho giáo dục, khoa học, công nghệ, công nghiệp văn hóa và đổi mới sáng tạo. Trước hết phải tập trung vào các nhóm dữ liệu nền tảng, tiếng Việt, lịch sử, di tích, di sản phi vật thể, hiện vật bảo tàng, thư viện, văn học, nghệ thuật truyền thống và di sản tư liệu. Về nhiệm vụ thứ tư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu trong phiên họp chuyên đề tháng 8 tới về phát triển văn hóa, đóng góp và tăng trưởng hai con số, phải xác định rõ lĩnh vực nào có khả năng tạo tăng trưởng, địa phương nào có thể hình thành trung tâm dẫn dắt, doanh nghiệp nào có năng lực, dự án nào có thể tạo ra sản phẩm, doanh thu, việc làm, tài sản trí tuệ, thị trường. Trên cơ sở đó, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống thống kê quốc gia về công nghiệp văn hóa. Trong năm 2026, phải hình thành được số liệu gốc, phương pháp tính thống nhất và cơ chế công bố định kỳ. Mỗi địa phương trọng điểm chỉ lựa chọn một số ít lĩnh vực và không quá 3 dự án dẫn dắt. Đến tháng 10 năm 2026, những địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ phải xác định quỹ đất dành cho khu, trung tâm công nghiệp văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa và sáng tạo nội dung số. Các địa phương không xây dựng các mô hình giống nhau, mỗi trung tâm phải có chức năng khác biệt gắn với lợi thế, thị trường, chủ thể đầu tư và khả năng liên kết vùng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, văn hóa không chỉ soi đường cho mỗi con người mà còn định hướng con đường phát triển của cả dân tộc. Hơn 1.000 năm Bắc thuộc là hơn 1.000 năm phải đối mặt với nguy cơ đồng hóa về văn hóa. Nhưng dân tộc Việt Nam vẫn giữ được tiếng nói, chữ viết, phong tục, tín ngưỡng, đạo lý và ý chí độc lập. Chính sức sống bền bỉ của văn hóa đã gìn giữ sức sống của dân tộc.
3: Nếu trước đây chúng ta phải bảo vệ văn hóa trước nguy cơ đồng hóa bằng sức mạnh cưỡng bức, thì ngày nay cái thách thức đến từ sự cạnh tranh về sức hấp dẫn của các cái giá trị văn hóa trong môi trường số. Dữ liệu, thuật toán và trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tham gia định hình nhận thức, thị hiếu, lối sống và hệ giá trị của xã hội. Điều đó đặt ra bảo tồn văn hóa trong kỷ nguyên số không chỉ là lưu giữ di sản, mà phải làm cho di sản tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Không chỉ số hóa để lưu trữ, mà còn số hóa để giáo dục, sáng tạo, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho phát triển, cho công nghiệp văn hóa và cho trí tuệ nhân tạo của Việt Nam.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện nghị quyết 80, đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ văn hóa không chỉ cần được bảo tồn, lưu giữ mà phải tiếp tục sống trong đời sống đương đại, được sáng tạo lan tỏa và chuyển hóa thành nguồn lực cho phát triển đất nước. Từ định hướng đó, những chủ trương lớn về phát triển văn hóa đang từng bước được cụ thể hóa bằng các chính sách thiết thực gắn trực tiếp với đời sống nhân dân.
1: Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11, giai đoạn 2026-2030. Không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, ngày này được kỳ vọng có thể tạo thêm không gian để người dân có thể tham gia sáng tạo và thụ hưởng văn hóa, đồng thời khơi dậy động lực sáng tạo trong đội ngũ văn nghệ sĩ, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và phát huy nguồn lực nội sinh, sức mạnh mềm quốc gia.
4: Ngày 24 tháng 11 năm 1946, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất. Chính tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu quan trọng định hướng cho nền văn hóa dân tộc. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi. 80 năm qua, tinh thần ấy vẫn được tiếp nối. Từ Nghị quyết Trung ương năm khóa 8, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 đến Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, vị trí vai trò của văn hóa được điều chỉnh, phát triển theo yêu cầu của thời đại. Đặc biệt, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị khẳng định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn là trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việc chọn Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 chính là triển khai cụ thể tinh thần đó.
5: Trong công cuộc xây dựng kiến thiết quốc gia hiện nay, chúng ta cũng từng bước kiến thiết cái nền văn hóa để phát triển văn hóa trở thành một cái phương diện, trở thành một nguồn lực và bây giờ trở thành cái hệ điều tiết toàn bộ cái sự phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời cũng như là một cái lời ngỏ với toàn thế giới hiện nay là chúng ta sẵn sàng tiếp nhận những cái tinh hoa văn hóa của nhân loại để Việt Nam hội nhập cùng với thế giới.
4: Theo kế hoạch triển khai Ngày Văn hóa Việt Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, sẽ có 4 nhiệm vụ trọng tâm là tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống, phát triển không gian và nền tảng văn hóa số toàn dân, triển khai chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật thể thao quy mô lớn, hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng. Với các nghệ sĩ cũng như những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, đây là một cơ hội thúc đẩy công nghiệp văn hóa.
6: Hy vọng là có thể Ngày Văn hóa tạo ra được một cái tính thời điểm, đó là quãng thời gian để các cái doanh nghiệp văn hóa, các cái dự án, các cái tác phẩm giới thiệu đến công chúng và thị trường. Thứ hai nữa là tôi hy vọng rằng là Ngày Văn hóa cũng có thể tạo ra được một hệ sinh thái liên kết được giữa gọi là nhà nước này, nhà đầu tư, rồi nhà sáng tạo.
4: Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Mục tiêu cao nhất vẫn là để người dân thực sự được thụ hưởng các giá trị văn hóa.
7: Đây không chỉ là một ngày nghỉ mà chính thức là một ngày mà người dân có cái điều kiện để tham gia sáng tạo, hưởng thụ và trao truyền các cái giá trị văn hóa, ứng dụng cái công nghệ hiện đại, tăng cái khả năng tiếp cận và hưởng thụ của người dân.
4: Với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn

0: tinh thần của toàn xã hội, mở ra cơ hội để văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.
1: Hướng tới kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng thuộc Bộ Công an.
2: Những năm qua, lực lượng cảnh sát quản lý trại giam đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả công tác giam giữ, thi hành án phạt tù, phát huy vai trò trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thực hiện tốt công tác đặc xá, thể hiện mạnh mẽ tính ưu việt của chế độ, cũng như những kết quả tích cực của việc cải tạo, giáo dục phạm nhân. Hiện lực lượng đang quản lý 54 trại giam với 178 phân trại, gần 200.000 phạm nhân trong bối cảnh công việc lớn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với những khó khăn của lực lượng. Đằng sau những con số về an ninh, an toàn, về số người tái hòa nhập cộng đồng là những ngày đêm thầm lặng với những ca trực kéo dài, đối mặt với những hiểm nguy từ diễn biến tâm lý phức tạp của phạm nhân mà mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự mình vượt qua sau những cánh cổng của trại giam. Những cống hiến đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, giữ bình yên cho xã hội. Trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu lực lượng cảnh sát quản lý trại giam chuyển mạnh tư duy từ quản lý phạm nhân sang quản trị quá trình cải tạo con người, giúp phạm nhân nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sống thật tốt và có ích cho xã hội, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ và coi cơ sở giam giữ là địa bàn nghiệp vụ đặc biệt, nơi nghiên cứu sâu về phương thức, thủ đoạn phạm tội.
3: Từ bình thường đến phạm tội, đến quá trình cải tạo, đến giam giữ, đến hoàn lương, đến trở về, cả một cái chu trình như vậy. Các đồng chí là những người có điều kiện thuận lợi nhất để nghiên cứu cái tâm lý, cái diễn biến của tư tưởng để có cái nghiên cứu. Chúng ta không phải chỉ là điều tra xong kết thúc một cái vụ án để giải quyết được một cái vụ việc thì như vậy cái đó cũng tốt rồi. Nhưng mà cái hơn là phải rút ra được những cái kinh nghiệm gì, những cái bài học gì. Có những cái điều mà thậm chí kể cả điều tra, kể cả trong lúc xét xử người ta cũng chưa nói ra. Thế nhưng mà với quá trình thuyết phục được thì chính ra người ta lại nói ra những cái điều mà gốc rễ nhất, đấy, bản chất nhất đối với các đồng chí. Nếu mà thu thập được những cái việc như vậy rất tốt.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu gắn chặt công tác thi hành án hình sự với phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và xây dựng xã hội an toàn từ gốc.
3: Giảm 5% tội phạm, mỗi năm chúng ta bớt phát sinh thêm một cái trại. 5% lúc ý tính sơ bộ ra cũng khoảng từ 2.500 đến 3.000 phạm nhân. Tức là quy mô một cái trại giam 2-3.000 gia đình không có người phạm tội, cũng khoảng như thế những cái gia đình những người không bị xâm hại bởi tội phạm. Bây giờ các đồng chí đặt mục tiêu giảm trên 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội thì những cái ý nghĩa con số đó cũng có giá trị cao hơn. Tái hòa nhập cộng đồng phải được chuẩn bị ngay từ đầu, ngày đầu của những người phạm tội chấp hành án, chứ không phải chờ đến ngày ra trại mới bắt đầu. Có những người tôi biết là bây giờ án phạt tù, khi người ta vào tù, gia đình tan vỡ hết, cuộc sống nó bí bách, nó không còn thấy cái niềm tin tương lai gì cả. Thì chính những cái lúc đó, các đồng chí vào có những cái biện pháp, có những cái hỗ trợ ngay kịp thời những cái lúc ý là vô cùng quan trọng.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý không để người chấp hành án phạt tù trở về với cộng đồng mà không ai đón nhận, không ai giúp đỡ, không có cơ hội để làm lại cuộc đời. Bởi theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mỗi người được giáo dục, cảm hóa thành công là thêm một gia đình được hàn gắn, thêm một công dân có ích, thêm một phần bình yên cho đất nước. Và đó là giá trị lớn nhất của công việc mà lực lượng đang cống hiến.
1: Được tin cựu quốc vương Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani từ trần, ngày 13 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn đến quốc vương Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Sura Hassan bin Abdullah Al Ghanim. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
4: Chiều nay, tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wick chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng bà được bổ nhiệm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ Nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đề nghị Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn.

0: cấp cao phối hợp với các bộ ngành địa phương của Việt Nam, cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thực chất, đồng thời đề nghị hai bên khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cho biết Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ, sẵn sàng lắng nghe và xử lý các quan tâm chính đáng của doanh nghiệp. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải, thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đại sứ Jennifer Wick cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, truyền thông điệp tự hào là đối tác của Việt Nam, cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, nhấn mạnh hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà, cam kết góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới.
1: Sáng nay, kết luận hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được, đề nghị ngành nội chính đảng tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Đồng chí Lê Minh Chí cũng đề nghị toàn ngành nội chính đảng tăng cường tiếp công dân, khai thác hiệu quả nguồn thông tin phục vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Tối qua, chương trình Gala Nghệ thuật Tổ quốc Bình Yên đã diễn ra tại Hà Nội, khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự chương trình. Với chủ đề Dòng chảy, chương trình tái hiện hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam, từ các dấu mốc lịch sử hào hùng như chuyên án Ôn Như Hầu năm 1946, chiến công của những chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch thời kỳ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, đến chân dung người chiến sĩ thời đại mới được tái hiện sinh động qua các hoạt cảnh và phóng sự giao lưu. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình, biểu tượng cho những cống hiến hy sinh thầm lặng bền bỉ của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, an ninh nhân dân.
1: Sáng nay, tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam khẳng định, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là thiết chế văn hóa đặc biệt, là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa quân sự. Trong thời gian tới, Đại tướng yêu cầu bảo tàng tiếp tục đổi mới công tác, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển bảo tàng số, các hình thức trưng bày tương tác, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo để mỗi hiện vật trở thành một câu chuyện sống động, qua đó tiếp tục lan tỏa hiệu quả giá trị lịch sử, văn hóa quân sự của Việt Nam đến với công chúng.
0: Chiều nay, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham dự hội nghị. Nửa đầu năm, Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là tham gia xây dựng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng, hoàn thiện báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2026-2030. Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị 6 tháng cuối năm, hội đồng đẩy nhanh các đề án tổng kết, đổi mới tư duy, phương pháp nghiên cứu, chuẩn hóa hệ thống khái niệm, thuật ngữ lý luận, gắn nghiên cứu với đào tạo, chuyển đổi số và học tập suốt đời, đồng thời tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian số.
1: Hôm nay làm việc với tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao An Giang đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,83%, dẫn đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cao hơn mức bình quân của nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,71% trở lên của năm nay, An Giang cần tiếp tục phát huy tối đa các ngành kinh tế chủ lực đang có lợi thế cạnh tranh để đạt mục tiêu đề ra. Trong chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh An Giang, dâng hương đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thu, phường Rạch Giá.
0: Cục Thống kê Bộ Tài chính vào chiều nay đã công bố kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và lần đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, bản đồ số và mở rộng thu thập thông tin đối với các cơ sở kinh doanh trực tuyến. Cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động có kết quả và tạo việc làm cho hơn 30,3 triệu lao động. Trong đó có trên 870.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Tính đến cuối năm ngoái, trong số hơn 1,2 triệu doanh nghiệp trên cả nước, thì khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm tỷ lệ cao nhất với hơn 827.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhà nước có quy mô vốn và mức độ tập trung nguồn lực cao hơn so với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI. Kết quả tổng điều tra kinh tế năm 2026 sẽ góp phần giúp Đảng và Nhà nước xây dựng các chiến lược phát triển dài hạn, hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.
1: Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng thì đồng nghĩa với nhu cầu về năng lượng sẽ gia tăng mạnh trong những năm tới. Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện của Việt Nam phải đạt từ hơn 183.000 MW đến trên 236.000 MW. Trong khi đó, hiện nay thì hệ thống điện mới chỉ có khoảng 87.600 MW công suất lắp đặt. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 3 năm tới thì ngành điện sẽ phải phát triển thêm một nguồn điện rất lớn để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế. Đó là thách thức không nhỏ.
2: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, từ nay đến năm 2030, hệ thống điện cần bổ sung ít nhất gấp đôi công suất hiện có. Tuy nhiên, kết quả đạt được hiện cho thấy còn khoảng cách lớn giữa quy hoạch và thực thi. Đây là rào cản không nhỏ trong bối cảnh năng lượng không chỉ là yếu tố đầu vào, mà đang trở thành điều kiện tiên quyết để duy trì tăng trưởng hai con số, thu hút đầu tư công nghệ cao và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
3: Chúng ta mới chỉ tập trung vào cái phần nổi của năng lượng tái tạo, nhưng chúng ta không đi vào cái phần cốt lõi của năng lượng tái tạo, chính là phần công nghiệp lưu trữ. Cho nên đấy là yếu tố mà làm cho cái tổng sửa đổi điện 8 và 8 sửa đổi không đạt được như mong muốn.
2: Theo các kịch bản tăng trưởng đề ra, đến năm 2030, điện thương phẩm dự kiến đạt khoảng 500 đến gần 558 tỷ kWh. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều dự án nguồn điện mới phải được triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít dự án vẫn gặp khó do vướng thủ tục giải phóng mặt bằng, huy động vốn và cơ chế đầu tư. Đây là những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ để thu hút thêm nguồn lực phát triển ngành điện.
4: Riêng về lĩnh vực năng lượng thì chúng ta phải có sớm có một cái tuyên bố rằng đầu ra của điện là theo cơ chế thị trường. Tức là cái dòng chảy vào, người ta phải nhìn thấy được cái lối ra thì mới có được các cái quyết định đầu tư. Còn nếu không có thì chúng ta vẫn cứ loay hoay, vẫn cứ điều tiết, vẫn cứ điều chỉnh nhưng chúng ta vẫn không thể đạt được cái mục tiêu.
2: Tháng 8 năm ngoái, Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Chính trị ban hành cũng đã xác định được các hạn chế của ngành năng lượng nói chung và ngành điện nói riêng, từ đó đã đề ra các nhiệm vụ trong hoàn thiện thể chế, giao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Thực tế cho thấy, tốc độ tăng trưởng GDP có đạt hai con số hay không sẽ phụ thuộc rất lớn vào sự phát triển của ngành năng lượng.
1: Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định về cơ chế thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, trường hợp giá bán lẻ điện bình quân sau khi tính toán các chi phí mà giảm dưới 1% hoặc tăng dưới 2% so với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành, thì Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN không điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, chỉ lập hồ sơ gửi Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Trường hợp giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên hoặc tăng từ 2% đến dưới 5% so với giá bán lẻ điện hiện hành, thì EVN lập hồ sơ và báo cáo Bộ Công Thương kiểm tra, giả soát và cho ý kiến. Việc tăng hoặc giảm giá bán lẻ điện bình quân được xác định trên cơ sở biến động của các yếu tố đầu vào như là giá than, khí, dầu, tỷ giá, nhu cầu huy động các nguồn điện có giá thành cao hoặc sự thay đổi của sản lượng điện thương phẩm. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Công Thương phải có ý kiến bằng văn bản về kết quả tính toán giá điện. EVN chỉ quyết định việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân sau khi Bộ Công Thương có ý kiến bằng văn bản. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện điều chỉnh, EVN có trách nhiệm báo cáo Bộ Công Thương để kiểm tra, giám sát. Tại tỉnh Khánh Hòa, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đang trong giai đoạn quyết liệt.

0: chẽ về thủ tục hồ sơ. Lãnh đạo ủy ban xã xác định là không vì đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua trình tự thủ tục.
1: Trên trọng điểm,
2: đúng quy định để người dân được hưởng lợi một cách là tối đa nhất và đúng pháp luật, để người dân đồng thuận. Người dân đồng thuận thì dự án mới được trôi chảy, và các cơ quan ban ngành đoàn thể, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động cũng được nâng cao.
1: Tổng diện tích đất thu hồi để triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là hơn 1.000 hectare, tương ứng với gần 2.000 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng. Hồ sơ bồi thường lên đến con số hàng ngàn là áp lực hết sức nặng nề đối với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, không vì tiến độ mà nóng vội bỏ qua các bước.
3: Sau 1-2 lần thì cảm thấy là cũng dễ làm và thao tác thì cũng thành thạo.
4: Hướng dẫn từng tí một thì mới biết, chứ còn nếu hướng dẫn ào là bọn chúng tôi là không biết. Nhưng mà chúng tôi cũng rất muốn là làm theo cách mới.
5: Để một nông hộ sử dụng thành thạo hệ thống cập nhật dữ liệu đều phải được hướng dẫn trực tiếp, trong khi hiện vẫn thiếu nhân lực kỹ thuật. Số lượng cán bộ hỗ trợ còn mỏng, khiến số lượng các nông hộ tại hợp tác xã chè này tham gia thực hiện cập nhật dữ liệu mới chỉ chiếm chưa đến 10%. Dù vậy, hiện tại đơn vị triển khai sớm đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường.
6: Gần 3 tháng trở lại đây thì chúng tôi có thấy tăng trưởng so với trước khoảng 12-13%.
5: Một nông hộ có thể khai báo bón phân, phun thuốc hôm nay, nhưng dữ liệu được kiểm chứng như thế nào lại là một câu chuyện khác. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu công tác hậu kiểm của các địa phương phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc để dữ liệu phản ánh trung thực quá trình sản xuất.
7: Khi doanh nghiệp, người dân, hộ nông dân cập nhật thông tin, dữ liệu về cái lô hàng sản phẩm của mình, thì các cơ quan chuyên môn các cấp người ta sẽ đối chiếu bằng các cái nguồn dữ liệu do chính các cơ quan quản lý hiện nay đối chiếu xem đúng là sản phẩm đấy được sản xuất tại bảy nông hộ đó có tất cả đáp ứng các cái yêu cầu theo quy định pháp luật hay không.
8: Ở đây chúng ta hiểu rằng là cơ quan quản lý sẽ hậu kiểm cái dữ liệu này trong quá trình mà cần thiết phải truy ngược lại cái cơ sở dữ liệu bên trong.
5: Minh bạch dữ liệu giúp nông sản nâng cao giá trị, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mọi thông tin đều phải công khai và sẵn sàng chịu sự kiểm chứng. Nếu không may xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, chính dữ liệu sẽ kể lại toàn bộ hành trình tạo ra sản phẩm. Bởi thế, ngoài ứng dụng công nghệ, chính là trách nhiệm và sự trung thực của người sản xuất, yếu tố quyết định để xây dựng niềm tin cho chính sản phẩm nông sản trên thị trường.
9: Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế. Như tin chúng tôi đã đưa, một vụ cháy tại quán Na Lat Prao ở thủ đô Bangkok, Thái Lan đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 27 người và làm bị thương hơn 60 người. Những câu hỏi đang được đặt ra đó là về nguyên nhân, trách nhiệm và bài học cho an toàn công cộng tại các cơ sở giải trí ở Thái Lan.
10: Theo kết quả điều tra ban đầu, đám cháy nghi bắt nguồn từ sự cố chập điện tại hệ thống điều hòa trên trần nhà. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp trần nhà nhờ các tấm cách âm bằng vật liệu dễ cháy. Chuyên gia nhận định hiện tượng bùng nổ dữ dội khi oxy đột ngột tràn vào không gian kín ngạt khói có thể là nguyên nhân khiến lửa bùng phát mạnh mẽ. Quán được đăng ký là nhà hàng có nhạc sống, do đó không bị yêu cầu sử dụng vật liệu chống cháy. Lối thoát hiểm và cửa ra vào bị chặn bởi vật dụng hàng hóa, khiến nhiều nạn nhân không thể thoát ra.
11: Đây là một bài học đắt giá về an toàn công cộng. Tôi đã chỉ đạo các lực lượng y tế tập trung tối đa nguồn lực để cứu chữa những người bị thương. Đồng thời, một cuộc thanh tra trên diện rộng trên toàn quốc đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí sẽ được thực hiện ngay lập tức. Bất kỳ sự lơ là hay vi phạm nào đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
10: Thống đốc Bangkok cho biết quán đã được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu an toàn.
12: Qua eo biển Hormuz, Mỹ cũng lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái dùng một lần và xuồng không người lái tấn công trong chiến dịch này. Ngay sau đó, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố mở đợt đáp trả mới nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đồng thời tấn công các mục tiêu quân sự ở Jordani và phá hủy các hệ thống radar tại Oman. Một điểm nóng khác là tình trạng của eo biển Hormuz. Iran tuyên bố tuyến hàng hải này đã bị đóng do các hoạt động quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định mọi yêu cầu qua lại sẽ chỉ được xem xét khi tình hình ổn định trở lại. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ tuyên bố trên. Giới chức Mỹ cho biết khoảng 20 tàu thương mại đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua với sự phối hợp của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, việc hai bên tiếp tục các đợt tấn công qua lại đang làm dấy lên lo ngại xung đột sẽ tiếp tục leo thang, đe dọa an ninh tại vùng vịnh và gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.
9: 99% hàng hóa từ Ấn Độ sang Anh sẽ được miễn hoàn toàn thuế nhập khẩu sau 2 ngày nữa, khi mà Hiệp định Thương mại Tự do giữa Anh và Ấn Độ có hiệu lực. Các mặt hàng được phía Anh miễn thuế bao gồm các mặt

0: Hàng thế mạnh như là dệt may, da giày, linh kiện kỹ thuật hay máy móc và dược phẩm. Còn về phía Ấn Độ, nước này cam kết giảm thuế nhập khẩu đối với rượu whisky của Anh từ 150% xuống còn 40% cùng với các mặt hàng như ô tô và nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra, các ngành hàng nhạy cảm của Ấn Độ như là ngũ cốc, bơ, sữa và dầu thực vật được bảo vệ khỏi việc cắt giảm thuế. Động thái này được dự báo là sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh giành thị phần tại thị trường Anh trở nên gay gắt hơn, đặc biệt trong các ngành dệt may, da giày và sản xuất chế tạo.
1: Indonesia chính thức triển khai chương trình nhiên liệu sinh học B50 bắt buộc. Đây là bước tiến mới trong lộ trình tăng tỷ lệ pha trộn dầu cọ và dầu diesel nhằm tăng cường an ninh năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Chương trình B50 dự kiến giúp Indonesia có thể giảm khoảng 44,5 triệu tấn khí CO2 trong năm nay và chấm dứt nhập khẩu dầu diesel. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto khẳng định mục tiêu hàng đầu là mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân trồng cọ dầu, đồng thời kêu gọi các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để tiến tới sản xuất nhiên liệu B60. Đi kèm với đó, nước này cũng đẩy mạnh phát điện mặt trời với mục tiêu xây dựng các nhà máy tổng công suất là 100 GW trong 2 năm tới, thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh.
0: Có những lớp học không để lấy bằng, cũng chẳng để thi cử, nơi mà những người lớn tuổi có thể tự tin hơn mỗi ngày khi mà cầm chiếc điện thoại thông minh ở trên tay. Chúng tôi đang muốn nói đến lớp học chuyển đổi số không tuổi.
1: Vâng, từ những thao tác đơn giản như là chuyển tiền này, rồi sử dụng ứng dụng VNEID như thế nào cho đến trò chuyện với trí tuệ nhân tạo AI, đằng sau mỗi một bài giảng là mong muốn rất giản dị. Công nghệ có thể trở thành người bạn chứ không còn là rào cản với người lớn tuổi. Câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Suốt một năm qua, lớp học bình dân học vụ số của hai thầy trò Trung và Nam.
3: Mật khẩu của là điện thoại. Cái thứ hai nữa là thầy giáo là giảng cái AI tôi thích quá.
2: Từ những câu lệnh AI, nhiều cụ lần đầu thử làm thơ, viết nhạc. Công nghệ đang giúp những ký ức được kể lại theo một cách rất mới.
4: Viết cho tôi nghe một bài thơ nói về người chiến sĩ quân y. Người chiến sĩ quân y giữa khói lửa vẫn sáng màu áo trắng. Rất bối, bà thấy hay lắm. Được giảng giải để bà hiểu, bà thấy thích lắm, vui lắm.
5: Các bác đã khóc rồi đấy. Học về những cái bài hát, những cái bài thơ mà sử dụng công nghệ để mà nhắc lại, nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa trong chiến trường.
6: Các bác cũng sẽ giống như kiểu là bố, là mẹ của mình. Mình có thể chia sẻ thật nhiều, hỗ trợ thật nhiều.
5: Ý nghĩa của chương trình này mang đến cái nụ cười và niềm hạnh phúc. Đấy chính là Rạng Rỡ của các bác ấy.
2: Điều được trao đi không chỉ là kỹ năng số, mà còn là sự tự tin để bước cùng nhịp sống số.

0: vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị
1: biến chứng cao. Sau khi thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng, ekip đã quyết định cắt lớn. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể bệnh nhân.
2: Có những cái khối mà nó đã hình thành rất lâu rồi, nó mọc ngay ở, nó phát triển ngay ở trong tiểu khung, nó làm cho cái nó chèn ép ở trong tiểu khung, cho nên ngay khi phẫu thuật mổ hở cũng sẽ gặp rất khó khăn. Tuy nhiên là mình sử dụng phẫu thuật nội soi thì cũng sẽ khó khăn, nhưng mà đổi lại là bệnh nhân sẽ được thẩm mỹ, thứ hai nữa là cái ít xâm lấn nhất. Nhưng mà phẫu thuật viên thì phải có một cái sự rất là vất vả.
1: Phương pháp nội soi 3D kết hợp dao siêu âm giúp phóng đại hình ảnh, hỗ trợ bác sĩ bóc tách chuẩn xác từng mm khối u bám dính. Nhờ ít xâm lấn với vết mổ chỉ 0,5-1cm, bệnh nhân ít đau, hạn chế mất máu, phục hồi nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.
0: Xung quanh tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngay sau khi tiếp nhận công văn của bệnh viện và phản ánh từ chương trình 24 giờ cùng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Công an phường Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng nắm tình hình, triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan, ra quân chấn chỉnh, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực này.
3: Triển khai đảm bảo công tác trật tự đô thị tại khu vực

0: cổng của Bệnh viện vùng Tây Nguyên, hai bên cổng. Qua đó là phối hợp với lực lượng bảo vệ cũng như cán bộ công chức của Bệnh viện vùng Tây Nguyên để triển khai quyết liệt đảm bảo công tác trật tự đô thị trên tại khu vực trước cổng Bệnh viện vùng Tây Nguyên.
1: Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và thường xuyên của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục những bất cập tại khu vực trước cổng bệnh viện, chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng không gian khám chữa bệnh an toàn, văn minh cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa liên tục nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn về việc các đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân truy cập vào những đường link lạ để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục online. Cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị không gọi điện thoại yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc làm bất cứ thủ tục nào trên kênh online.
2: Cách đây ít ngày, một người trong gia đình nhận được cuộc gọi tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội báo thông tin trên hệ thống VSSID đang bị đồng bộ lỗi. Nếu không cập nhật gấp trong ngày thì sau này sẽ mất hết tiền. Đồng thời liên tục hối thúc rằng đã là hạn cuối, nếu không lên cơ quan trực tiếp được thì sẽ hỗ trợ làm online từ xa thông qua một đường link. Nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo, nhưng gia đình vẫn hoang mang vì đối tượng đọc đúng tên tuổi, số căn cước công dân của người dân và địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi họ cư trú.
3: Con rồi nó nhắc nhở với thời đạo bây giờ, trên truyền hình, đồ TV rồi nó nói mình cũng quá hiểu, quá biết không. Chẳng qua mình lầm lỡ cái lúc đầu mình không biết thôi, cho còn sau này mình biết thôi, cũng không quan tâm tới nữa, ai nữa làm mất cả.
4: Mong sao những cái nhà chức trách hoặc là những các ngành, mình làm ngành gì mình đi theo vô ngành đấy, để hỗ trợ cho người dân bớt đi những người mà lừa gạt, lừa đảo cho bè con, những người dân lành.
2: Thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng, đe dọa người dân phải làm theo hướng dẫn hoặc cung cấp mã OTP là thủ đoạn không mới, tuy nhiên vẫn liên tục xuất hiện với những chiêu trò thay đổi liên tục. Từ đầu tháng 7 đến nay, Cơ quan Bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa nhận được hàng chục phản ánh của người dân về tình trạng này. Đơn vị cũng đã cảnh báo người dân qua các kênh online lẫn trực tiếp thông qua bộ phận một cửa và các đại lý thu. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm bắt được.
5: Chúng ta sẽ tuyệt đối không làm theo các cái yêu cầu của kẻ mạo danh, hoặc là bởi vì cơ quan bảo hiểm xã hội không bao giờ gọi điện cho người lao động để qua điện thoại để cung cấp thông tin về số tài khoản hoặc mã OTP hoặc là tài khoản ngân hàng, chỉ tin vào những cái nguồn thông tin chính thống.
2: Với thủ đoạn khéo léo dụ dỗ người dân cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc yêu cầu quét các mã QR độc hại, truy cập vào đường link giả mạo, kẻ gian có thể dễ dàng rút sạch tiền trong tài khoản hoặc sử dụng danh tính của nạn nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: 45 học sinh ở nhiều độ tuổi lần đầu tiên được tham gia một khóa học bơi bài bản. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em bắt đầu từ những động tác khởi động, kỹ thuật quạt tay, thở dưới nước đến các bài tập làm quen với môi trường nước. Mỗi kỹ năng được hướng dẫn theo từng bước giúp các em dần tự tin xuống hồ và làm chủ các động tác cơ bản.
6: Con rất thích lớp này, đỡ phòng trong đuối nước, đỡ tốn tiền bố mẹ.
7: Bơi giúp ích được con khi mà con xuống dưới hồ bơi, con sẽ tặng mấy cái kỹ năng đó để con lại xuống, để con không bị chết đuối. Thầy dạy bơi con rất nhiệt tình, con cảm thấy rất là vui vẻ và sảng khoái.
1: 45 học sinh tham gia lớp học có hoàn cảnh khác nhau, trong đó nhiều em thuộc các gia đình còn khó khăn. Vì vậy, khóa học bơi miễn phí không chỉ mở ra cơ hội để các em được tiếp cận một môn thể thao bổ ích, mà còn giúp các em trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, điều mà trước đây nhiều gia đình chưa có điều kiện cho con theo học. Với các bậc phụ huynh, đó cũng là sự yên tâm khi con em mình được trang bị một kỹ năng sinh tồn thiết thực.
8: Thứ nhất là con mình có thể biết bơi mà không có gánh vác về cái tài chính của mình. Đi học bơi là một cái điều kiện tạo thuận lợi cho mình để tránh những cái rủi ro xảy ra.
1: Đằng sau mỗi buổi học là sự đồng hành của đoàn phường Tuy Hòa với mong muốn mọi trẻ em dù hoàn cảnh nào cũng có cơ hội học bơi và được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích, lớp học còn tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự tự tin và hình thành ý thức bảo vệ bản thân.
9: Đoàn phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình, và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình về những cái kỹ năng như là

0: được kinh nghiệm của mình để bảo vệ bản thân.
1: Mỗi nhịp quạt tay, mỗi lần vượt qua nỗi sợ dưới làn nước là thêm một kỹ năng để bảo vệ chính mình. Những lớp học bơi miễn phí không chỉ giúp trẻ em biết bơi mà còn góp phần vun đắp một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
2: Chiều muộn trên những triền đồi ở xã Giang Mau, ông Y Khôi Mực Cang cùng gia đình vẫn tranh thủ thu hoạch những lứa dứa cuối cùng của vụ mùa năm nay. Bằng hecta dứa của cả gia đình ông, năm nay cho hơn 100 tấn quả, sau khi trừ chi phí lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng mỗi hecta. Gần 10 năm gắn bó với cây dứa, ông Khôi cho biết loại cây này phù hợp với đất đồi, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không lớn. Nhưng điều người trồng dứa trăn trở nhất vẫn là đầu ra.
3: Mong muốn thì chắc có nhà máy hay là có nhà gọt dứa ở đây tại nơi này luôn thì bà con đưa hàng gần vừa là được giá nữa.
2: Từ những đồi dứa, nông sản nhanh chóng được đưa xuống điểm thu mua. Không chỉ thương lái trong tỉnh, nhiều đầu mối từ các tỉnh phía Bắc cũng tìm đến Giang Mau để thu mua dứa đưa đi tiêu thụ ở nhiều thị trường trên cả nước.
4: Nói chung là cái vị dứa của Giang Mau này là nó đậm đà chất nhất, tại vì nó cái vị ngọt của nó là ngọt hơn, cái chất đất của nó là nó ngọt. Nó không có như là các vùng khác, chất đất là nó kiểu như là nó cái độ ngọt nó không có thanh như là cái ở đây.
2: Đêm xuống cũng là lúc dứa Giang Mau tiếp tục được đóng gói, đưa lên xe để đến nhiều thị trường trên cả nước. Hơn 3.500 hecta dứa đã đưa Giang Mau trở thành vùng chuyên canh dứa lớn của Đắk Lắk. Một vụ dứa khép lại, nhưng hành trình nâng cao giá trị cho trái dứa Giang Mau vẫn còn ở phía trước. Khi có thêm chế biến và liên kết tiêu thụ bền vững, vùng nguyên liệu này sẽ không chỉ mang lại những mùa quả ngọt mà còn tạo động lực phát triển kinh tế lâu dài cho người dân.
1: Bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, vân vân. Bốn là những khái niệm quen thuộc, nhưng để hiểu và thực hành trong đời sống hàng ngày với nhiều chị em vùng sâu, vùng xa như ở xã Nam Ca vẫn không dễ. Qua những buổi sinh hoạt với những câu chuyện, những băn khoăn cụ thể được chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã từng bước giúp chị em tiếp cận những thông tin, kiến thức, kỹ năng vận dụng và đời sống linh hoạt để xây dựng cuộc sống tự tin, ổn định.
5: Sau khi được tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về bình đẳng giới, bản thân tôi hiểu rõ ra rằng là đàn ông với phụ nữ luôn có quyền bình đẳng với nhau, tôn trọng, gánh vác, chia sẻ công việc lẫn nhau.
1: Song song với công tác tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ca còn hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho gia đình.
6: Xoay sở vốn về bên chính sách đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình thì để đến với cái nghề nuôi tằm này thì vừa anh em bên nội ngoại và bên nhà nước đã hỗ trợ thì nay đã bén duyên được với nghề được 4 năm thì thấy cái nghề trồng rau nuôi tằm này rất là phát triển và thu nhập ổn định.
1: Xã Nam Ca có 8 thôn với gần 7.000 nhân khẩu, trong đó hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có hơn 1.200 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại các chi hội cơ sở. Họ không chỉ chăm lo cho gia đình, phụ nữ Nam Ca hôm nay còn chủ động vươn lên phát triển kinh tế, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho buôn làng.
7: Lồng ghép và sinh hoạt chi hội tại thôn buôn á, thì chị em cũng có một cách chuyển biến rất là rõ rệt. Công việc thì cũng chia sẻ, hai vợ chồng thì cũng trao đổi trong công việc cũng như là trong cách phát triển kinh tế cũng giống như nuôi dạy con cái.
1: Từ những buổi tuyên truyền gần gũi, từ nguồn vốn hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành bền bỉ của tổ chức hội, phụ nữ Nam Ca đang từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao vị thế và tự tin làm chủ cuộc sống. Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, quả sầu riêng phải đáp ứng các yêu cầu từ quy trình sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng kiểm dịch thực vật, v.v. đến các quy trình thủ tục về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, cơ sở đóng gói, v.v. Vì vậy, cùng với nỗ lực của từng nông hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh sầu riêng Đắk Lắk cần đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về thủ tục đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
2: Vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026 đã cận kề. Thời điểm này, các doanh nghiệp xuất khẩu đang tất bật chuẩn bị nhiều khâu từ xây dựng kế hoạch thu mua, bố trí nhân sự, bảo đảm kỹ thuật, tổ chức thu hoạch, vận chuyển, chuẩn bị kho xưởng đóng gói đến hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
8: Mình cũng mong muốn là cái quy trình cấp mã số đóng gói nó đơn giản hơn qua một bộ phận thôi. Với lại là một số cái yêu cầu thì mình cảm giác là nó đang hơi khắt khe, thì có thể là nó sẽ giảm bớt cái khe nó xuống, thì để cho các cơ sở họ dễ xin được cái mã số cơ sở đóng gói hơn.
2: Sầu riêng vào vụ thì không chờ quy trình, trong khi để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, doanh nghiệp phải hoàn thiện nhiều thủ tục và điều kiện liên quan đến môi trường, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên nhiều khâu vẫn phải thực hiện ngoài địa phương, làm phát sinh thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
9: Nông dân cùng với các sở ban ngành có tiếng nói chung để cho cái sản lượng cũng như là cái chất lượng của quả sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk được thể hiện vai trò uy tín, chất lượng với đơn vị là kiểm nghiệm mình, thì mình xin cam kết sẽ làm đúng, làm chuẩn chỉ theo từng khâu, từng quy trình.
10: Nếu như cái đơn vị doanh nghiệp nào mà đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc rồi thì hoàn toàn có thể liên hệ để triển khai kết nối trực tiếp đến hệ thống của bộ mà không cần phải xây dựng lại một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Đấy, còn thứ hai là những cái doanh nghiệp nào mà chưa có hệ thống truy xuất nguồn gốc thì bộ hoàn toàn có thể giới thiệu một số các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc mang tính chất là những cái đơn vị đồng hành.
2: Hiện Đắk Lắk có hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn, tiếp tục giữ vị trí top đầu cả nước về diện tích và sản lượng. Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc hoàn thiện chuỗi sản xuất, chế biến, kiểm nghiệm và xuất khẩu sẽ là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.

Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc, quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loài thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, ung thư đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Đáng lo ngại, nhiều trường hợp bệnh chỉ được phát hiện khi bệnh đã bước vào giai đoạn muộn, khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém và làm giảm cơ hội hồi phục. Trong khi đó, với sự phát triển của y học hiện đại, nhiều loại ung thư hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua tầm soát định kỳ, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện bất kỳ biểu hiện nào. Và những ai cần tầm soát ung thư và nên thực hiện những phương pháp nào và làm thế nào để chủ động bảo vệ sức khỏe của chính bản thân mình? Đó cũng chính là những nội dung của chuyên mục hôm nay với chủ đề Ung thư đừng để phát hiện ở giai đoạn muộn.

0: Những phòng khám ngày càng đông bệnh nhân, những ca nội soi, chẩn đoán hình ảnh hay xét nghiệm được thực hiện liên tục mỗi ngày. Đó cũng là bức tranh phản ánh thực trạng các bệnh lý không lây nhiễm đang gia tăng, trong đó có ung thư. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng trăm ngàn ca mắc mới và hàng chục ngàn trường hợp tử vong do ung thư. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động, thậm chí chưa đến 40 tuổi. Ung thư đường tiêu hóa, ung thư vú, ung thư cổ tử cung hay ung thư tuyến giáp ở phụ nữ đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, điểm chung của nhiều loại ung thư là giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, gần như không có biểu hiện rõ ràng nhưng chỉ xuất hiện những dấu hiệu rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Chính tâm lý chủ quan ngại đi khám hoặc chỉ đến bệnh viện khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt đã khiến không ít người bỏ lỡ thời điểm vàng trong điều trị. Theo các bác sĩ, phần lớn các trường hợp ung thư được phát hiện ở giai đoạn muộn đều không phải vì bệnh diễn tiến quá nhanh mà bởi người bệnh chưa có thói quen khám sức khỏe và tầm soát định kỳ. Ngày nay, với sự phát triển của y học, nhiều loại ung thư có thể được phát hiện từ giai đoạn rất sớm thông qua các phương pháp như nội soi, xét nghiệm, chụp nhũ ảnh, tầm soát HPV, siêu âm hay chẩn đoán hình ảnh hiện đại. Khi được phát hiện sớm, cơ hội điều trị thành công sẽ cao hơn rất nhiều, đồng thời giảm chi phí và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, những con số, những câu chuyện trong phóng sự vừa rồi cho thấy ung thư không còn là căn bệnh hiếm gặp, tuy nhiên hoàn toàn có thể được điều trị kịp thời nếu được phát hiện sớm. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của tầm soát ung thư cũng như là những khuyến cáo dành cho người dân, ngay sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hòa Anh, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Thưa bác sĩ, ung thư hiện đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Vậy từ thực tế thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì bác sĩ có thể cho biết là xu hướng gia tăng bệnh hiện nay như thế nào và đâu là những loại ung thư thường gặp nhất ạ?
2: Bệnh ung thư Việt Nam là hiện nay tỷ lệ mắc rất là cao và tỷ lệ tử vong rất là nhiều. Theo số lượng công bố của Hiệp hội Ung thư Quốc tế vào năm 2022, tại Việt Nam mỗi năm sắp xỉ 180.000 ca mắc mới và trong đó có 120.000 ca tử vong. Đó là một tỷ lệ tử vong rất là cao trong một loại bệnh tật. Để hình dung con số 120.000 lớn cỡ nào, chúng ta sẽ suy nghĩ đến là mỗi năm tỷ lệ người tử vong do tai nạn giao thông trên toàn Việt Nam chỉ sắp xỉ 10.000 người trong một năm. Các cái bệnh ung thư rất là nhiều mặt bệnh và các cái ung thư phổ biến hiện nay đang gặp ở Việt Nam như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư gan, ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến giáp, ung thư hầu họng. Đó là những biểu bệnh, những mặt bệnh phổ biến.
1: Điều đáng tiếc hiện nay là nhiều bệnh nhân chỉ đến bệnh viện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn. Thì theo bác sĩ, đâu là nguyên nhân khiến cho tình trạng này vẫn còn phổ biến ạ?
2: Quả thật, đây là một cái nhức nhối của những người khám bệnh, đặc biệt là khám bệnh về ung thư. Cũng như kinh nghiệm suốt 30 năm làm nghề của tôi trong thời gian qua, thì đa số người bệnh ở Việt Nam, rất ít bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn sớm mà chỉ đến bệnh viện khi đã có triệu chứng, đã có đau, đã có những cái ảnh hưởng đến cơ thể mới đến, do đó là họ đến giai đoạn muộn.
1: Thưa bác sĩ, thì có ý kiến cho rằng là không có triệu chứng thì chưa cần đi tầm soát ung thư. Quan điểm này có đúng không thưa bác sĩ? Và những đối tượng nào nên chủ động tầm soát và nên bắt đầu từ độ tuổi như thế nào ạ?
2: Cái quan niệm mà chưa có triệu chứng thì không cần đi tầm soát bệnh, đây là một quan niệm rất là sai lầm, đặc biệt là sai lầm trong cái căn bệnh rất nguy hiểm như căn bệnh ung thư.

0: triệu chứng như tôi như đã nói là ở cái giai đoạn đầu á, triệu chứng nó mơ hồ nên người ta bỏ qua các cái giai đoạn đi kiểm tra. Nhưng mà cái kết quả điều trị của bệnh ung thư thì nó phụ thuộc vào cái việc mình phát hiện sớm hay muộn. Khi một bệnh ung thư mà phát hiện muộn, điều trị là vừa tốn kinh phí, hiệu quả kém và nguy cơ sống còn rất là thấp. Vì vậy, cần phải thay đổi cái thói quen là phải đi khám và tầm soát bệnh sớm. Những người nên đi tầm soát bệnh ung thư là những người thuộc nhóm có nguy cơ, mà những người như là những người á, là có người trong gia đình, gọi là tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư. Cái thứ hai là những người có những cái thói quen xấu trong sinh hoạt ngày như là hút nhiều thuốc quá, lạm dụng bia rượu, ít tập thể dục vận động, lười biếng. Cái nhóm thứ ba đó là những cái người mà họ sống và làm việc trong những cái môi trường độc hại, như là công việc làm tiếp xúc với các khí, các chất độc hại thì nên đi tầm soát. Và tôi muốn gửi đến quý vị một cái quan niệm là tầm soát bệnh, và tầm soát bệnh trong đó là tầm soát bệnh ung thư là dành cho những người khỏe mạnh và có nguy cơ, chứ không phải là tầm soát chỉ dành cho những người có bệnh.
1: Thưa bác sĩ, thì Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đang triển khai những phương pháp tầm soát ung thư nào, đặc biệt là đối với phụ nữ thì cần lưu ý những loại ung thư nào và nên thực hiện các phương pháp tầm soát ra sao ạ?
0: Ở Bệnh viện Thiện Hạnh, các cái phương tiện được trang bị để tầm soát các bệnh ung thư như là siêu xét nghiệm, siêu âm này, X-quang này, chụp CT này, chụp MRI này, và trong một vài bệnh chuyên biệt thì người ta có thể là sử dụng những cái phương tiện có xâm lấn hơn như là chọc các cái tế bào ung thư, cái tế bào khối u để đi xét nghiệm. Đặc biệt ở người phụ nữ có những cái nguy cơ có khác biệt đối với nam giới. Những người phụ nữ tỷ lệ ung thư mà gặp nhiều nhất mà cũng là gây tử vong nhiều nhất đó là ung thư vú. Do đó người phụ nữ, những người từ 30 tuổi trở lên, 40 tuổi là hiển nhiên nên tầm soát ung thư. Cái thứ hai là một đặc thù riêng ở phụ nữ là tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cũng rất là cao. Và khi tầm soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ thì ở Thiện Hạnh chúng tôi có những cái phương tiện khá là hiệu quả như là soi cổ tử cung, đánh giá tế bào bất thường ở cổ tử cung và cần thì sinh thiết cổ tử cung. Đặc biệt trong Thiện Hạnh còn có đánh giá cái xét nghiệm HPV là cái nguyên nhân gây ra ung thư cổ tử cung rất cao, mà cái máy chuyên biệt thì phân tích được cái loại HPV nào có tỷ lệ gây bệnh ung thư cao.
1: Cuối chương trình thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho khán giả để mỗi người dân có thể chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm ung thư và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình mình ạ?
0: Tôi xin nhắc lại là tầm soát bệnh tật là dành cho người khỏe mạnh có nguy cơ bệnh tật, chứ không phải dành cho những người đã có triệu chứng bệnh tật. Cái thứ hai, trong lĩnh vực ung thư, điều trị y học đã có những tiến bộ rất là xa, rất là sâu trong vấn đề điều trị ung thư. Nhưng hiệu quả của việc điều trị ung thư không phải là điều trị ung thư giỏi cỡ nào, mà là chúng ta phát hiện được bệnh sớm ở mức độ nào.
2: Mỗi ngày tại Bệnh viện Thiện Hạnh, hàng trăm người đến khám sức khỏe, thực hiện nội soi, siêu âm, xét nghiệm hay các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh. Với nhiều người, đó đơn giản chỉ là một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nhưng với đội ngũ y bác sĩ và kỹ thuật viên nơi đây, mỗi kết quả xét nghiệm, mỗi hình ảnh nội soi hay từng lát cắt trên phim chụp đều có thể là manh mối quan trọng giúp phát hiện những bất thường rất nhỏ của cơ thể. Bởi đôi khi chỉ một dấu hiệu rất mờ cũng có thể là cơ hội để giữ lại sự sống. Đằng sau một kết quả bình thường là rất nhiều công đoạn được thực hiện cẩn trọng. Đằng sau một kết luận phát hiện sớm là sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, từ bác sĩ lâm sàng, nội soi, chẩn đoán hình ảnh đến các kỹ thuật viên xét nghiệm, giải phẫu bệnh, v.v. Mỗi người đảm nhận một mắt xích trong hành trình tìm ra những dấu hiệu bất thường ngay từ khi bệnh chưa biểu hiện rõ.
3: Dạ, thì mỗi khi mà phát hiện ra những cái kết quả xét nghiệm mà có dấu hiệu của ung thư hoặc là có những cái bất thường tụi em phát hiện ra được á, thì trước tiên là em cảm thấy lo lắng cho bệnh nhân. Và sau đó thì em cũng cảm thấy mừng vì là cái công việc của tụi em đã mang lại một cái giá trị nào đó. Phát hiện ra sớm những cái kết quả xét nghiệm như vậy sẽ giúp cho bác sĩ lâm sàng và giúp cho bệnh nhân phát hiện sớm những cái vấn đề của mình để có thể điều trị ra được hiệu quả nhất.
2: Không phải mọi cuộc chiến với ung thư đều bắt đầu bằng những cơn đau hay triệu chứng rõ rệt. Đôi khi hành trình bảo vệ sức khỏe bắt đầu từ một lần khám định kỳ. Và phía sau những kết quả ấy luôn có những con người âm thầm tìm kiếm từng dấu hiệu nhỏ của bệnh tật bằng kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm.
4: Tổn thương nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như vậy thì tuy nhiên là khi tổn thương ở trong giai đoạn sớm thì thường rất là khó để phát hiện ra. Nên cái quá trình mà khi có một cái bất thường nào đó trong cơ thể, bạn cảm thấy nó có bất thường thì nên đi nội soi tầm soát ngay để phát hiện sớm, để tránh trường hợp mà để trong giai đoạn quá muộn rồi thì có quá trình điều trị và cuộc sống sau này nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn.
5: Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng sẽ gặp rất nhiều trường hợp như vậy, và cũng như những bệnh nhân rất trẻ chỉ đi tình cờ đi khám, nghĩa là bạn bè rủ nhau đi khám hay là có người nhà bảo khuyên đi khám gì đó, thì vô trong chúng tôi thực hiện kỹ thuật cận lâm sàng như là thực hiện siêu âm, thực hiện chụp X quang hay là chụp CT, ngay cả chụp cộng hưởng từ, phát hiện những tổn thương sớm mà người bệnh hầu như là không có biểu hiện gì cả, không có biểu hiện lâm sàng, không có đau hay là khó chịu.
2: Phát hiện sớm không chỉ mở ra nhiều cơ hội điều trị hiệu quả hơn mà còn mang đến điều quý giá nhất cho mỗi người bệnh, niềm hy vọng vào một cuộc sống khỏe mạnh phía trước. Ung thư không phải lúc nào cũng có thể phòng tránh hoàn toàn. Tuy nhiên, nhiều yếu tố, nguy cơ có thể được kiểm soát nếu mỗi người duy trì lối sống khoa học và chủ động chăm sóc sức khỏe. Một chế độ dinh dưỡng cân bằng, tăng cường rau xanh, trái cây, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp với việc duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thể dục thường xuyên, không hút thuốc lá và hạn chế sử dụng rượu bia sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.
6: Trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình phải ưu tiên lựa chọn những cái thực phẩm tươi sống. Ví dụ như là rau củ quả trái cây tươi hoặc là ngũ cốc nguyên hạt. Lựa chọn những cái nhóm chất đạm thì nó phải là ưu tiên như là thịt hoặc là thịt gia cầm, cá, trứng, tôm và sữa, các loại đậu. Và trong cái quá trình mình lựa chọn thực phẩm thì mình nên hạn chế những cái thực phẩm mà làm tăng nguy cơ ung thư khi mình sử dụng nó thường xuyên, như là cái thịt mà hạn chế sử dụng những cái thịt có màu đỏ đậm như là thịt bò, thịt dê, thịt cừu thường xuyên. Thứ hai là hạn chế sử dụng những cái thịt mà được chế biến sẵn như là dăm bông, xúc xích, lạp xưởng, thịt đóng hộp hoặc là thịt xông khói.
2: Đối với một số bệnh ung thư có liên quan đến virus, việc tiêm phòng viêm gan B hoặc HPV theo khuyến cáo cũng là giải pháp bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Điều quan trọng hơn cả là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường mới đi khám. Bởi ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh ung thư diễn tiến âm thầm và gần như không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư theo độ tuổi, giới tính cũng như các yếu tố nguy cơ là cách giúp phát hiện sớm những bất thường, nâng cao hiệu quả điều trị và mang lại nhiều cơ hội phục hồi cho người bệnh.
1: Thưa quý vị, qua những thông tin chúng ta được tiếp cận trong chương trình ngày hôm nay, có thể khẳng định ung thư không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Điều quan trọng là đừng chờ đến khi cơ thể xuất hiện những biểu hiện rõ rệt mới đi khám. Chủ động tầm soát, phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người bệnh. Chương trình Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất cơ thể cần với một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Vậy vi chất dinh dưỡng là gì? Vai trò cụ thể của những dưỡng chất này đối với sức khỏe ra sao và bổ sung như thế nào để đạt hiệu quả an toàn? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập đến trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe hôm nay. Và chúng tôi xin được giới thiệu các vị khách mời. Xin được giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Vi Thị Huệ, trưởng khoa dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài truyền hình Đắk Lắk.
0: Vâng ạ. Xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều, khoa nhi Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột.
2: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chăm sóc sức khỏe của Đài DRT.
0: Vâng, và lần đầu tiên xin được cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, nếu quý vị có những thắc mắc, những băn khoăn liên quan đến vi chất dinh dưỡng, hãy chia sẻ cùng chương trình qua fanpage truyền hình Đắk Lắk hoặc qua số điện thoại 0983 483 888. Những thắc mắc của quý vị và các bạn sẽ được các bác sĩ giải đáp trực tiếp trong chương ngày hôm nay. Và trước khi chúng ta cùng trao đổi với các bác sĩ, xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
3: Vi chất dinh dưỡng là những dưỡng chất mà cơ thể chỉ cần một lượng rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò quan trọng đối với quá trình tăng trưởng, phát triển trí não và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, tình trạng thiếu vi chất ở trẻ em vẫn đang là vấn đề cần được quan tâm bởi những hệ lụy do thiếu hụt vi chất thường diễn ra âm thầm nhưng có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nhiều trẻ đến khám trong tình trạng chậm tăng cân, biếng ăn, sức đề kháng kém. Trong đó, có những trường hợp trẻ bị suy dinh dưỡng do chế độ ăn uống chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển. Cháu Ize Remy Kanun, 27 tháng tuổi ở xã Krong Anna là một trường hợp như vậy. Ở độ tuổi này, cháu chỉ nặng khoảng 9kg, cơ thể xanh xao, gầy gò, thường xuyên biếng ăn. Hiện cháu đang được điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên do bị rối loạn tiêu hóa.
4: Lúc mới sinh ra thì vẫn bụ bấm, tới lúc mà mọc răng á là bắt đầu gầy gò, chán ăn, bỏ ăn luôn. Thì vẫn gầy gò vẫn nhanh nhẹn, thì vẫn chăm sóc bình thường thôi mà chả biết cứ biếng ăn hay bỏ ăn thôi. Thuốc thang sữa thì vẫn bình thường. Vợ chúng tôi vẫn đi khám hàng tháng với bác sĩ bảo là cháu thiếu suy dinh dưỡng, thiếu kém, rồi thiếu máu. Mua mấy loại thuốc mà uống thì vẫn uống mà không hấp thụ được.
3: Cũng do biếng ăn, hấp thụ kém nên cháu bé này khá nhẹ cân. Sau thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cháu bị suy dinh dưỡng và cần được điều chỉnh chế độ chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng phù hợp, nhất là các vitamin và khoáng chất.
5: Cân nặng thì nó cũng kém lắm. Nó bình thường như người ta thì được 5-6 tuổi thì chắc phải mười mấy, gần 20 cân. Nhưng mà bây giờ nó có được 10 ký à, nó không lên cân được, ăn uống nó không lên được.
3: Theo các chuyên gia, vi chất dinh dưỡng bao gồm các vitamin như vitamin A, D, E, K, vitamin C, các vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, iốt, selen, v.v. Đây là những thành phần không thể thiếu trong quá trình phát triển của cơ thể. Khi thiếu các vi chất quan trọng, trẻ có thể gặp nhiều vấn đề sức khỏe như suy giảm miễn dịch, dễ mắc các bệnh nhiễm trùng, thiếu máu, chậm phát triển chiều cao, cân nặng ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí tuệ.
6: Hầu như là các em bé nhỏ nhỏ thì nó đều thiếu một số vi chất cần thiết. Vậy vi chất là gì? Tức là ở trong đó có thể là vitamin hoặc là các cái chất như sắt, đồng, mangan hay là nhôm, kẽm vân vân. Vậy thì vai trò quan trọng của nó là thế nào? Thì hầu hết các trẻ, các mẹ cũng chưa thực sự hiểu rõ về nó. Thì mỗi loại vitamin nó đều có một cái tác dụng khác nhau. Mỗi loại vi chất nó cũng đều có tác dụng khác nhau. Đi sâu vào đó thì hầu hết nó đều là tăng sức đề kháng cho trẻ, tăng cường miễn dịch và đồng thời sẽ giúp trẻ phát triển một cách tối ưu nhất về cả hệ thần kinh, cả tâm thần và cả vận động.
3: Thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em thường diễn ra âm thầm, khó nhận biết trong giai đoạn đầu. Khi các biểu hiện rõ ràng như thiếu máu, suy dinh dưỡng, chậm phát triển xuất hiện, sức khỏe và quá trình phát triển của trẻ có thể bị ảnh hưởng trong một thời gian dài. Để phòng tránh thiếu vi chất, phụ huynh cần xây dựng chế độ ăn đa dạng, cân đối, bổ sung đầy đủ các nhóm thực phẩm, đồng thời theo dõi sự phát triển của trẻ qua cân nặng chiều cao. Khi trẻ có dấu hiệu biếng ăn kéo dài, chậm tăng trưởng hoặc thường xuyên mắc bệnh, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn kịp thời. Bảo đảm dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là nhu cầu vi chất trong những năm đầu đời chính là nền tảng quan trọng giúp trẻ phát triển khỏe mạnh cả về thể chất và trí tuệ.
0: Vâng, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta

0: Sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng trao đổi với các bác sĩ về vấn đề vi chất dinh dưỡng. Và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, thì có lẽ là cụm từ vi chất dinh dưỡng đã trở nên quen thuộc trong đời sống, nhưng mà nhiều người vẫn chưa hiểu rằng là vi chất dinh dưỡng thì gồm những nhóm như thế nào và tại sao mà chỉ cần một lượng nhỏ thôi nhưng mà không thể thiếu. Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ.
1: Vâng, kính thưa tất cả quý vị khán giả, thì cái cụm từ vi chất dinh dưỡng ấy thì rất là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên rằng là cũng có một số nhiều quý vị khán giả là cũng cảm giác rất là thấy mới mẻ và mới lạ. Thì vi chất dinh dưỡng ở đây chúng ta được hiểu rằng là nó là các nhóm vitamin và khoáng chất. Vậy thì vitamin ở đây thì sẽ là có vitamin tan ở trong dầu và vitamin tan ở trong nước. Thì vitamin tan ở trong nước thì có vitamin nhóm B và vitamin C. Còn vitamin tan ở trong dầu thì có các loại vitamin A, vitamin D và vitamin E và vitamin K. Còn lại cái nhóm về khoáng chất ấy thì bao gồm có thể là sắt, có thể là canxi, có thể là kẽm, đồng, mangan hoặc là magie, vân vân, rất là nhiều. Và cái các loại vi chất mà có chiếm một lượng rất là nhỏ trong cơ thể của chúng ta thôi, nhưng mà không thể thiếu, bởi vì là cơ thể chúng ta không thể tự tổng hợp được vi chất mà bắt buộc là phải được đưa vào từ cái lượng thực phẩm vào trong cơ thể trong bữa ăn hàng ngày. Vì vậy cho nên là nó là một cái hàm lượng vi chất rất là nhỏ nhưng mà rất cần thiết cho cơ thể. Và mỗi một loại vi chất ấy thì là sẽ có một vai trò và một tác dụng khác nhau đối với lại cơ thể của chúng ta.
0: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là vi chất dinh dưỡng thì tự bản thân con người không thể tổng hợp được, đúng không ạ?
1: Dạ,
0: nên là chính vì vậy thì cần phải đưa từ ngoài vào.
1: Dạ,
0: và có thể thấy rằng là chỉ cần một lượng rất là nhỏ thôi nhưng mà lại không thể thiếu được.
1: Vâng, đúng.
0: Và trong đó thì có những vi chất rất là quan trọng, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, kẽm, sắt. Thế vậy thì những vi chất dinh dưỡng này có vai trò như thế nào đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của cơ thể con người, thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, mỗi một loại vitamin thì sẽ có một vai trò khác nhau, một chức năng khác nhau đối với một các tế bào của cơ thể. Ví dụ như là vitamin A ấy, thì nó sẽ có cái chức năng, ví dụ như là cái chức năng tăng trưởng và phát triển. Trẻ em muốn cao lớn được hay không thì cũng nhờ có một cái vai trò tăng trưởng và phát triển. Chức năng thứ hai nữa là về chức năng biệt hóa tế bào, và chức năng nữa là về chức năng của thị giác. Da rẻ của chúng ta có được bóng mượt hay không này, rồi tóc của chúng ta có chắc khỏe hay không này, rồi là móng tay móng chân của chúng ta là có chắc khỏe hay không thì cũng nhờ vào vitamin A. Còn lại ví dụ như là sắt chẳng hạn thì là có cái chức năng là tạo máu hoặc là vận chuyển oxy đến các tế bào. Rồi là canxi hoặc là vitamin D thì giúp cho lại xương nó chắc khỏe hơn. Rồi là kẽm thì cũng giúp cho là bảo vệ cái hệ miễn dịch, giúp cho chúng ta phòng chống lại những cái bệnh, ví dụ như là các bệnh lý nhiễm khuẩn, rồi là bệnh lý về đường tiêu hóa, giúp cho trẻ ăn ngon miệng hơn, nó kích thích cái vị giác của trẻ, vân vân, rất là nhiều thứ. Vâng ạ.
0: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là mỗi một vi chất thì sẽ có những cái vai trò quan trọng khác nhau đối với lại sự phát triển và cũng như là duy trì sức khỏe của con người. Vậy thì những nhóm đối tượng nào có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng trong cộng đồng, thưa bác sĩ?
1: Thực ra là mỗi một cá thể thì chúng ta đều có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng. Tuy nhiên rằng là sẽ có những cái nhóm đối tượng sẽ có nguy cơ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hơn. Ví dụ như là những đối tượng như là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú, rồi là những trẻ em dưới 5 tuổi và trẻ em đang ở lứa tuổi phát triển, đang phát triển, và những đối tượng là người cao tuổi và những đối tượng là mắc những cái bệnh lý mãn tính về đường tiêu hóa, rồi là những đối tượng có thể là ăn chay trường. Người ta có cái chế độ ăn kiêng khem quá mức thì là cái lượng thực phẩm đưa vào trong cơ thể chúng ta trong bữa ăn hàng ngày nó bị thiếu, thì không được đa dạng về thực phẩm thì sẽ bị thiếu vi chất. Ví dụ như là phụ nữ mang thai ấy, thì trong quá trình mà thai kỳ thì phải cơ thể phải nuôi dưỡng cả người mẹ và cả thai nhi, cho nên cái nhu cầu về sắt, về canxi cũng như là về vitamin D3 ấy là của người mẹ sẽ bị thiếu. Chính vì vậy cho nên cái nhu cầu của phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú sẽ phải tăng hơn. Và đối với trẻ em mà đang ở lứa tuổi đang trưởng thành ấy, với lại trẻ em dưới 5 tuổi ấy, thì cái nhu cầu về canxi với lại kẽm của các cháu cũng cao hơn lại những đối tượng khác. Cho nên là chúng ta cần phải bổ sung canxi với lại kẽm vào trong cái bữa ăn hàng ngày, đa dạng thực phẩm hàng ngày. Và thậm chí là cần thiết nữa vẫn phải bổ sung vi chất bằng đường uống cho các cháu. Còn đối tượng là người cao tuổi, ví dụ như ông bà bố mẹ của chúng ta ở nhà ấy, thì là chúng ta vẫn

0: phải nhu cầu canxi của người trưởng thành, người cao tuổi là cao hơn đối với chúng ta. Tại vì là bố mẹ, ông bà của chúng ta là dễ bị lõm xương. Vì đến cái tuổi gọi là xế chiều rồi, cho nên xương không còn chắc khỏe như chúng ta nữa. Cho nên là vẫn phải bổ sung canxi và các loại vitamin B12 để cho gọi là tạo máu nhiều hơn. Thêm nữa là một cái vấn đề nữa là về cái omega 3 ấy, là đối với người già thì cũng phải cần nhiều hơn một chút. Do là người già là dễ bị giảm trí nhớ, cho nên là cũng rất là cần. Đấy là một trong những cái gọi là đối tượng dễ bị thiếu hụt vi chất và cần phải bổ sung những cái vi chất thiết yếu đấy.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Vi Thuệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và giờ thì chúng tôi xin tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là một bác sĩ công tác trong lĩnh vực nhi khoa, đã làm việc này, tiếp xúc, khám và điều trị cho rất là nhiều trẻ em. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những dấu hiệu nào ở bước đầu mà chúng ta nhận thấy rằng là trẻ em bị thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ biểu hiện ra sao, thưa bác sĩ?
2: Thì đây là một cái câu hỏi mà nhiều phụ huynh á, là đi khám cho con á, thì cũng hay hỏi. Thì thật ra là cái biểu hiện ban đầu của mà một trẻ mà thiếu vi chất thì nó không có rõ ràng. Và thường á, là đa số là giai đoạn đầu là chưa có triệu chứng. Thì đa số là những triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sau, những giai đoạn muộn hơn. Thì những triệu chứng chung mà mình từng nhìn thấy đó là triệu chứng là trẻ thường là chậm phát triển về mặt chiều cao, cân nặng hoặc là thể chất. Ngoài ra còn có những triệu chứng giống như là biếng ăn, mệt mỏi, sa sút trí tuệ hoặc là học hành không tập trung, ngủ rồi không ngon giấc. Những triệu chứng này thường là trên từng đối tượng nó sẽ có những cái biểu hiện khác nhau. Đặc biệt là những trẻ mà có những cái yếu tố nguy cơ mà có khả năng thiếu vi chất cao, ví dụ như là trẻ đẻ non, sinh non, nhẹ cân ngay từ mới khi sanh, hoặc là những trẻ mà không được bú mẹ ngay từ đầu trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là những trẻ mà không được ăn dặm đúng đủ theo cái biểu đồ, theo cái chế độ ăn mà 4 nhóm vi chất. Ngoài ra những trẻ mà có những cái bệnh lý mãn tính, ví dụ như là những cái bệnh về rối loạn chuyển hóa, những bệnh lý về thận, tim bẩm sinh, thì nó cũng sẽ có những cái biểu hiện thiếu vi chất, nó cũng sẽ nặng hơn hoặc là có thể biểu hiện sớm hơn là những trẻ bình thường.
1: Vâng, như vậy thì có thể thấy rằng là để có thể phát hiện rằng trẻ bị thiếu vi chất dinh dưỡng hay không, sau đó là đưa đến thăm khám tại các bệnh viện, thì điều quan trọng nhất đó là những người chăm sóc gần bé nhất, đúng không ạ? Ví dụ như là ông bà rồi cha mẹ là cần phải theo dõi con mình xem, và đồng thời là đồng thời cũng phải có một chút so sánh với các trẻ cùng lứa, đúng không ạ? Người ta thì sẽ vẫn khuyến khích là không nên so sánh con mình đâu. Tuy nhiên thì về những vấn đề như là chiều cao, cân nặng thì cũng nên so sánh với các bạn cùng lớp, cùng lứa là xem con mình có bị nhỏ quá hay không, hoặc là đôi khi lại cũng lớn quá hay không, đúng không ạ? Vậy thì việc mà thiếu vi chất dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của trẻ, bao gồm cụ thể như là chiều cao, cân nặng, hệ miễn dịch và khả năng học tập của trẻ, thưa bác sĩ?
2: Thì tuy là vi chất chỉ là một cái nhu cầu rất là nhỏ trong cơ thể, nhưng mà có vai trò vô cùng rất là lớn trong cái quá trình phát triển của trẻ. Đặc biệt á, là khi mà thiếu vi chất thì nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên nhất đó là chiều cao, cái thứ hai đó là cân nặng, cái thứ ba nữa đó là hệ miễn dịch. Và ngoài ra những cái giống như là sự phát triển não bộ hoặc là sự phát triển về sức khỏe về lâu về dài. Ví dụ như là về mặt chiều cao á, chiều cao là một cái chỉ số rất là nhạy để mà có thể đánh giá là thiếu vi chất. Cho nên thường á, là phụ huynh hay đưa con mình đi khám với một cái biểu hiện là thấy con của mình á, là không có lớn bằng với những bạn cùng trang lứa, hoặc là thấy con mình trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm nay không có tăng chiều cao. Tại vì thông thường á, phụ huynh hay nghĩ tới á, là những cái vi chất giống như là canxi hoặc là vitamin D mới ảnh hưởng đến chiều cao. Nhưng mà thực tế là có rất là nhiều vi chất nó cũng ảnh hưởng đến...

0: được là có một cái tình trạng là thiếu vi chất như là canxi, phốt pho, magie kèm theo.
1: Như vậy có thể thấy rằng là giống như chúng ta đã chia sẻ, tức là ba mẹ cần phải quan sát bé và sau đó là nên đưa đến những nơi uy tín này, có chức năng, có khả năng để có thể xét nghiệm và từ đó thì sẽ biết là trẻ thiếu những vi chất nào và từ lúc đó thì sẽ bổ sung cho phù hợp. Chứ chúng tôi cũng thiết nghĩ rằng là nếu như mà trong quá trình mà chúng ta bị thiếu vi chất dinh dưỡng thì không nên tự ý đi mua, đúng không ạ? Tại vì đôi khi là mình nghĩ là mình thiếu cái đó nhưng mà chưa hẳn, đúng không ạ? Và có thể thiếu thêm nhiều cái vi chất khác nữa. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Kiều về những thông tin rất cụ thể vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Vi Thị Huệ. Thưa bác sĩ, vậy thì để có thể phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng thì mọi người cần phải xây dựng chế độ ăn uống như thế nào để vừa có thể đảm bảo và cũng như là đa dạng nhóm thực phẩm ạ?
2: Để mà phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em thì chúng ta phải có một cái khẩu phần ăn rất là đa dạng ngay từ bữa ăn hàng ngày. Và nếu như mà để một cơ thể con người mà để phòng chống suy dinh dưỡng ngay từ bây giờ thì phải nói rằng là ngay từ phụ nữ bắt đầu chuẩn bị mang thai cho đến khi có thai ấy thì là phải có một cái chế độ dinh dưỡng rất là hợp lý và cân bằng. Trước tiên phải nói là đa dạng thực phẩm và phải đủ 4 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. 4 nhóm thực phẩm đấy thì có thể là nhóm thứ nhất là glucid, là bao gồm có gạo, ngô, khoai, sắn. Nhóm thứ hai là lipid thì gồm có mỡ động vật, gồm có mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà và dầu thực vật. Nhóm thứ ba của chúng ta là protein, nó sẽ nằm ở trong các loại thịt, cá, trứng, sữa và các loại đậu ví dụ như đậu nành, rồi đậu đỏ, đậu xanh, vân vân, rất là nhiều thứ, lạc, vừng. Rồi là tiếp nữa là nhóm vitamin và khoáng chất thì nằm ở các loại rau củ quả. Thì trong một khẩu phần ăn thì phải đủ 4 nhóm thực phẩm này. Và trong một bữa ăn ấy thì phải có ít nhất là 5/8 nhóm thực phẩm trong một bữa ăn. Có nghĩa là đa dạng thực phẩm. Thế tuy nhiên rằng là đa dạng thực phẩm nhưng vẫn phải là ưu tiên những thực phẩm sẵn có tại địa phương. Chúng ta không thể nào mà nói rằng đa dạng vì đã đang ở Việt Nam thì chúng ta lại có đòi ăn những cái thực phẩm mà ở nước ngoài được, đúng không ạ?
1: Đúng
2: cho nên là chúng ta phải ưu tiên những vùng miền là thực phẩm có ở vùng miền ở đấy. Và tuy bên cạnh nữa thì trong bữa ăn đa dạng rồi thì chúng ta lại phải ưu tiên sử dụng ví dụ như là cách khâu sơ chế và chế biến. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà thịt cá mà chúng ta ưu tiên cách là chúng ta chỉ hấp thì nó sẽ giữ được các loại dưỡng chất nhiều hơn. Nếu như chúng ta chiên rán nhiều thì cái loại các loại chất đạm, protein ở trong đấy nó sẽ bị phân hủy. Và giống như là các loại rau cũng vậy, chúng ta hấp thì nó cũng sẽ giữ được các loại vitamin nhiều hơn. Còn luộc thì cũng giữ được vitamin nhưng mà nó sẽ mất chất nhiều hơn lại so với lại hấp. Bên cạnh đây nữa là các phụ huynh là cũng nhớ một lưu ý một chút nữa về cái cách sơ chế. Có nghĩa là trong quá trình chúng ta rửa rau và chúng ta sơ chế là chúng ta tránh làm dập nát rau quá nhiều và tránh thái cắt rau quá lâu trước khi chúng ta nấu. Và chúng ta không nấu quá lâu trên lửa lớn vì nó sẽ làm mất hết các loại vitamin và khoáng chất, sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm của chúng ta.
1: Và bác sĩ Vi Thị Huệ cũng đã vừa hướng dẫn một số cách để có thể là trong quá trình chế biến cũng như là bảo quản này, bảo quản chế biến thì tránh làm hao hụt, đúng không ạ? Hụt cái lượng vitamin và khoáng chất. Thế nhưng mà bác sĩ có nhắc tới một vấn đề, đó chính là chế biến rau không nên để trên lửa quá lớn. Thì nhiều người vẫn đang phân vân rằng là khi mà chúng ta nấu canh hoặc luộc rau thì chúng ta nên đậy vung hay mở vung thì sẽ tốt hơn.
2: Cái vấn đề này cũng là một cái vấn đề gọi là thắc mắc của rất là nhiều người, đúng không ạ? Khi mà chúng ta luộc rau ấy thì có rất nhiều người hỏi là có nên đậy vung hay là không, hoặc là có nên bỏ dầu ăn hay là không, để lửa lớn hay là lửa nhỏ. Thì đây khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng ấy thì là chúng ta để lửa lớn và chúng ta nên cho dầu ăn hoặc là mỡ vào trong cái nồi nước của chúng ta, để mục đích là để cho cái nhiệt độ ở trong nồi nước của chúng ta nó cao lên. Và khi chúng ta cho thức ăn vào, cho thực phẩm của chúng ta vào, nó sẽ nhanh chín hơn. Và chúng ta đậy vung lại để không bị mất các loại vitamin và khoáng chất ở trong đấy. Và kế nữa là có một số loại vitamin tan trong dầu. Ví dụ như là vitamin A, vitamin E, vitamin D và vitamin K. Nó sẽ được hấp thu hết vào trong cơ thể của chúng ta nhờ những cái loại là lipid là ở trong dầu, trong mỡ. Chúng ta đã bỏ vào trong cái nồi nước luộc rau của chúng ta đấy ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ Vi Thị Huệ về những thông tin rất là hữu ích vừa rồi. Và chúng ta có thể thấy rằng là việc bổ sung vi chất dinh dưỡng thì không chỉ quan trọng đối với trẻ em mà cũng rất là

0: quan trọng đối với phụ nữ mang thai, người trưởng thành và người cao tuổi. Vậy thì đối với nhóm đối tượng như thế này thì cần phải bổ sung vi chất dinh dưỡng như thế nào thưa bác sĩ?
1: Mỗi một nhóm đối tượng ấy, thì sẽ có một cách bổ sung vi chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như là đối với lại phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú, thì trước khi mang thai thì người phụ nữ đây đã phải chuẩn bị sức khỏe và chuẩn bị tâm lý cho bản thân mình để chuẩn bị có một thai kỳ thật là khỏe mạnh. Vậy thì riêng đối với lại sắt và acid folic thì bản thân người phụ nữ mang thai đấy đã phải bổ sung trong thai kỳ rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là khoảng cỡ 1 đến 3 tháng trước khi người phụ nữ có thai thì đã nên bổ sung sắt và acid folic trước. Mục đích là để phòng chống thiếu máu cho cả người mẹ lẫn thai nhi, và phòng chống cái thiếu acid folic để mục đích là phòng chống cái dị tật ống thần kinh cho đứa trẻ. Vì là khi mà một người phụ nữ mang thai thì phụ nữ mà,
0: vâng,
1: sẽ cái khả năng mà ngay cả bản thân bây giờ chúng ta cũng vậy, không mang thai nhưng chúng ta vẫn thiếu máu nhiều hơn là đàn ông rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là chúng ta vẫn phải chuẩn bị sức khỏe tốt và bổ sung trước đó 1 đến 3 tháng để làm sao cho cơ thể thật là khỏe mạnh, để chuẩn bị cho một thai kỳ khỏe mạnh. Và khi mà có một thai kỳ khỏe mạnh ý, thì là cái đứa trẻ nó được sinh ra nó sẽ không bị thiếu máu, không bị thiếu sắt, và khả năng mà bị suy dinh dưỡng của cháu ở trong bào thai cũng sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cái nữa, đối với lại lứa tuổi mà trẻ em dưới 2 tuổi và dưới 5 tuổi ấy, thì cũng cần phải bổ sung. Bổ sung thứ nhất là bổ sung canxi, bổ sung thứ hai nữa là vitamin A. Giống như bây giờ ở tỉnh Đắk Lắk của chúng ta nói riêng và toàn quốc nói chung là đang được chính phủ rất là quan tâm là bổ sung cái đối tượng là 6 đến 36 tháng hoặc là 6 đến dưới 60 tháng tuổi là bổ sung vitamin A liều cao. Mục đích là để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và phòng chống suy dinh dưỡng. Một đối tượng nữa là đối tượng là người cao tuổi, thì giống như chúng ta đã đề cập đến là bổ sung canxi để và vitamin D để phòng chống loãng xương cho người cao tuổi, và bổ sung cái nhóm vitamin B12 để phòng chống thiếu máu, bổ sung sắt để phòng chống thiếu máu cho người lớn. Và có một vấn đề nữa là bổ sung kẽm để phòng chống mất ngủ, phòng chống rụng tóc cho người cao tuổi.
0: Vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ Vi Thiều Huệ về những thông tin rất là cụ thể vừa rồi đã giúp cho quý vị khán giả có thể hiểu rõ hơn về giống như là mình đang thuộc nhóm đối tượng nào, từ đó thì sẽ biết cách hơn trong việc giống như là bổ sung dinh dưỡng, nấu ăn, rồi lựa chọn những nhóm thực phẩm để có thể tự bản thân bổ sung vi chất dinh dưỡng. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày 1 và ngày 2 tháng 6 hàng năm được chọn là ngày vi chất dinh dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển tầm vóc, trí tuệ và sức khỏe của mỗi người. Năm 2026, ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động người dân thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, ăn đủ, đa dạng các nhóm thực phẩm, tăng cường các loại thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng, đồng thời quan tâm bổ sung vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
2: Những năm đầu đời là giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ. Trong đó, bổ sung vitamin A, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và tẩy giun định kỳ là những hoạt động y tế dự phòng quan trọng, góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho trẻ. Để chuẩn bị cho chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đợt 1 năm 2026, ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai các bước rà soát đối tượng, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương. Hiện nay, vitamin A đã được tiếp nhận và đang được ngành y tế chuẩn bị bàn giao về các trạm y tế xã phường để tổ chức cho trẻ uống theo kế hoạch. Các đơn vị y tế cơ sở đang rà soát danh sách trẻ trong độ tuổi, xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm chiến dịch diễn ra đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả.
3: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, thì hàng năm thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường triển khai song hành hai đợt. Thứ nhất là uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun. Đồng thời tỉnh Đắk Lắk thì được cấp viên chất vi đa vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ nữa, thì sẽ triển khai đồng loạt hai đợt, đợt 1 và từ ngày 1 tháng 6 và kết thúc thì trong tháng 6, và đợt 2 thì khoảng 31 tháng 12 thì kết thúc trong nửa tháng 1 thì sẽ hoàn thành cái hai đợt này. Tuy nhiên đối với năm 2026, do cái nguồn cung của tài trợ, chủ yếu là chúng ta tài trợ của Tổ chức Y tế Thế giới về cái uống vitamin A. Do vậy thì đối với thuốc tẩy giun thì chúng tôi đã nhận từ trong tháng 6 và đã triển khai được nửa tháng. và khả năng thì đến giữa tháng

0: 7 thì sẽ hoàn thành cái việc uống thuốc tẩy giun cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Còn đối với uống Vina A thì hiện tại thì theo thông báo của Viện Dưỡng cũng như Viện Vệ sinh Tây Nguyên thì đang cấp cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và 21 tỉnh của miền Trung và miền Nam nói chung, thì ngày nay chúng tôi bắt đầu nhận từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì trong ngày mai chúng tôi sẽ tiến hành phân khai cái thuốc này để cấp cho tất cả 102 xã phường.
1: Bên cạnh việc uống vitamin A và tẩy giun, chiến dịch còn kết hợp theo dõi tình trạng dinh dưỡng thông qua hoạt động cân đo trẻ dưới 5 tuổi. Qua đó phát hiện sớm những trường hợp suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng để có hướng can thiệp phù hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, công tác giám sát được thực hiện trước, trong và sau chiến dịch. Trong đó chú trọng hướng dẫn các trạm y tế xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng, dự phòng thuốc, tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vitamin A. Tổ chức cho trẻ uống theo quy trình chuyên môn, đồng thời theo dõi và xử trí sau uống khi cần thiết.
0: Hàng năm chúng tôi đều triển khai sắp xỉ từ 99,9%. Thì hy vọng năm nay với cái mô hình chính quyền hai cấp thì trạm y tế sẽ là cái địa phương chủ lực trong cái vấn đề này. Và hy vọng rằng là sẽ triển khai tốt cái vấn đề này và đạt cái tỷ lệ cao để phòng chống cái bệnh của trẻ em như bệnh run sán, như bệnh khô mắt, bệnh tiêu chảy đối với trẻ em dưới 5 tuổi.
1: Từ khâu tiếp nhận, phân bổ thuốc đến chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất và truyền thông tại cộng đồng đang được ngành y tế Đắk Lắk triển khai đồng bộ. Sự phối hợp của các địa phương và phụ huynh sẽ là yếu tố quan trọng để chiến dịch uống vitamin A kết hợp tẩy giun năm 2026 diễn ra an toàn, có phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe trẻ em trên địa bàn.
2: Vâng, thưa quý vị các bạn, bây giờ thì chúng tôi xin mời quý bạn chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trường quay để cùng tiếp tục trao đổi với các bác sĩ về những vấn đề liên quan đến vi chất dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, vitamin A là một trong những vi chất đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, giúp duy trì thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển của cơ thể. Hàng năm thì ngành y tế tổ chức các chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ nhằm phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe trẻ em. Vậy thì ý nghĩa của việc tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp tẩy giun đối với trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, có ý nghĩa như thế nào? Về vấn đề này chúng tôi xin mời bác sĩ Vi Thị Huệ sẽ cùng thông tin ạ.
3: Vâng. Về cái chiến dịch uống bổ sung vitamin A kết hợp với tẩy giun ấy thì là nó là một cái biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng thiết yếu nhất để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như là phòng chống suy dinh dưỡng. Lý do là vì khi mà chúng ta bổ sung vitamin A như vậy á thì chúng ta kết hợp tẩy giun để mục đích là làm sao để cho đạt cái mục tiêu của tuyến tỉnh đưa ra, là đạt làm sao mà đạt trên 98% là đối tượng trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi được bổ sung một liều vitamin A liều cao, và trẻ từ 24 đến 60 tháng được bổ sung một liều thuốc tẩy giun là 500mg mebendazole. Vậy thì mục tiêu là đạt được chỉ tiêu đề ra rồi. Cái thứ hai nữa là khi mà cái kết hợp như vậy á thì là nó bổ trợ cho nhau, thì một đứa trẻ mà được tẩy giun thì làm sạch cái đường ruột của các cháu. Thì vì vốn dĩ giun là nó sẽ hút chất dinh dưỡng khi mà chúng ta đưa cái lượng thực phẩm đưa vào năng lượng vào trong cơ thể của các cháu thì nó sẽ hút chất dinh dưỡng, thì các cháu cái lượng vitamin đưa vào nó sẽ bị giảm thiểu đi, thì các cháu sẽ càng ngày càng thiếu vi chất và dẫn đến thiếu dinh dưỡng. Vậy thì khi chúng ta tẩy giun đi làm sạch đường ruột thì là cái hàm lượng vitamin và dưỡng chất đấy sẽ được hấp thu vào trong cơ thể của các cháu, thì các cháu sẽ được gọi là quá trình tăng trưởng và phát triển của các cháu sẽ được đẩy mạnh lên, và nó sẽ là cái sự kết hợp một cách hài hòa và chặt chẽ nhất để làm cho các cháu có một cái sức khỏe phát triển toàn diện cả về thể chất, tầm vóc, trí tuệ và tinh thần của các cháu.
2: Vâng, như vậy thì trong chiến dịch hôm nay, ngành y tế Đắk Lắk đã và đang triển khai những hoạt động như thế nào để có thể đảm bảo cho những trẻ mà trong độ tuổi được uống vitamin đầy đủ, an toàn và đúng quy trình nhất, thưa bác sĩ?
3: Cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì ngành y tế Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung thì đã triển khai được cái chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 của năm 2026. Tuy nhiên là năm nay có một cái khác biệt hơn so với mọi năm là nguồn vitamin A là cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ là năm nay về trễ hơn so với mọi năm. Thì cho đến thời điểm hiện tại hôm nay đã là giữa tháng 7 rồi, nhưng mà phải nói rằng là có một sự trùng hợp mà nó không hề nhẹ là chiều nay chúng tôi mới nhận vitamin A từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về đến kho.

0: của cơ quan, được cái sự quan tâm rất là, phải nói rằng quan tâm rất là nhiệt tình, rất là sát sao của cục phòng bệnh của Viện Dinh dưỡng Quốc gia và của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên. Thì đến ngày hôm nay mới nhận được cái viên vitamin A từ kho của Viện Vệ sinh Dịch tễ về. Thì đến ngày mai sẽ làm văn bản phát hành cho các đơn vị để các trung tâm y tế lên nhận và cấp cho các trạm y tế xã phường. Thì để các đơn vị sẽ tổ chức triển khai uống tại địa phương cho các cháu ở trong đối tượng. Thì hiện tại thì địa phương đã làm đủ đầy đủ các công tác như là rà soát và lập danh sách các đối tượng để làm sao mà tránh không bỏ sót bất cứ cháu nào, để làm sao cho các cháu được bổ sung hết tất cả gọi là tiêu chuẩn của các cháu được, mà mỗi cháu sẽ được một liều vitamin A để tăng trưởng và phát triển mạnh hơn nữa và phòng chống cái khô giác mạc, phòng chống mù loà.
1: Vâng, theo như bác sĩ vừa chia sẻ cũng như là chúng tôi được biết thì ngoài việc là ngành y tế triển khai cho trẻ không chỉ dừng lại việc uống vitamin A mà chúng ta còn lập danh sách này, rà soát cũng như là theo dõi quy trình uống rồi theo dõi sau uống, đồng thời là đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em. Vậy thì cụ thể về vấn đề này xin mời bác sĩ có thể chia sẻ thêm ạ.
0: Hiện tại thì các địa phương ấy muốn làm được cái công tác này á, là nhờ chủ yếu vào nhân lực là cán bộ trạm y tế xã phường và cái đối tượng là cộng tác viên dinh dưỡng đã rà soát và lập danh sách các đối tượng. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật cũng đã phối hợp với lại Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên là cũng đã đi kiểm tra giám sát cái công tác lập danh sách đối tượng trước khi chiến dịch xảy ra. Thì hầu như là 100% là 102 xã phường đều đã báo cáo đầy đủ là công tác này đã được lập kế hoạch và rà soát đầy đủ. Thì bên cạnh đấy ấy, thì chúng tôi còn có mục đích của chúng tôi là không để bỏ sót bất cứ một cháu nào là không được uống vitamin A. Bên một cái nữa là kết hợp với cái đợt tẩy giun này là do là năm nay có một cái gọi là bộ ra một cái quy định mới là các cháu được uống vitamin A và uống thuốc tẩy giun là phụ huynh hoặc là giáo viên chủ nhiệm phải ký vào cái danh sách là cán bộ trạm y tế là người cho uống và cán bộ trạm y tế sẽ là người cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Mục đích là để không cho bất cứ một cháu nào được mang thuốc về nhà, tránh xảy ra những cái trường hợp mà sai sót hoặc là tai biến có thể xảy ra giống như giống như một số địa phương đã từng xảy ra. Thì nó là những cái sự cố không mong muốn mà đã xảy ra ở tại trên một số tỉnh ở trên cả nước. Vậy thì đấy là một trong những cái mà không ai mong muốn cả. Vậy thì năm nay Bộ Y tế là quán triệt rất là mạnh mẽ, nó cũng là một trong những cái rất là hay, tuy nhiên rằng là cũng rất là khó khăn cho cán bộ ở địa phương. Thực sự mà nói rằng là cán bộ ở địa phương bây giờ khi mà thiết lập chính quyền hai cấp ấy thì khối lượng công việc của tăng lên rất là nhiều. Mà bây giờ cứ một cháu đến uống thì lại phải ký một chữ ký, nó cũng rất là phức tạp. Trong khi đấy thì trẻ thì vitamin A nó về trễ, thì trẻ mầm non thì đã nghỉ học rồi. Cho nên là không thể đến trường cho các cháu uống nữa. Mà là phải uống tại trạm y tế xã. Và hiện tại trạm cũng có thiết lập những cái điểm mà uống lưu động, cho nên là cũng gọi là cũng thuận lợi cho người dân ở những cái điểm cách xa trạm tầm cỡ 10 trên 15 cây. Thêm một việc nữa là năm nay là Sở Y tế cũng đã ban hành những cái văn bản là yêu cầu cán bộ trạm y tế rà soát và cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng, mục đích là để đưa ra cái tỷ lệ suy dinh dưỡng cho từng địa phương để làm sao mà có cái số liệu để báo cáo cho Hội đồng Nhân dân xã phường. Cái thứ hai nữa là để có cái biện pháp can thiệp cho các cháu thoát khỏi cái tình trạng dinh dưỡng trong một thời gian sớm nhất có thể.
1: Vâng, và như chúng ta cũng vừa chia sẻ thì đôi khi có những nguyên nhân vừa là khách quan nhưng cũng có những nguyên nhân là chủ quan đấy ạ, là có những trẻ đôi khi là không uống vitamin A. Vậy thì nhiều phụ huynh thắc mắc là nếu trong trường hợp mà không uống vitamin A theo đúng định kỳ, theo đúng những cái giống như là thông báo của xã phường, vậy thì có thể mua vitamin A ở ngoài được hay không ạ? Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ ạ.
0: Dạ vâng, hiện tại thì có rất nhiều câu hỏi đã được kết nối từ các trạm y tế xã phường lên cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, là có nhiều phụ huynh hỏi là nếu như con tôi chưa được uống trong thời điểm chiến dịch thì tôi có được mua thuốc vitamin A ở ngoài để cho con uống.

0: uống được không? Thì câu trả lời ở đây là phụ huynh không nên mua vitamin A ở ngoài về cho con uống. Lý do thứ nhất là không có vitamin A liều cao bán ở ngoài thị trường. Cái thứ hai nữa thì vitamin A ở ngoài thị trường chỉ có cái loại liều là 50.000 đơn vị trở xuống. Còn vitamin A ở đây là chiến dịch mà, là Bộ Y tế cho là 100.000 cho đến 200.000 đơn vị. Thì nó là liều cao không có bán ở thị trường. Khi mà phụ huynh mà có rất là nhiều lý do mà không cho con uống đúng cái thời điểm chiến dịch xảy ra thì có thể đến trạm y tế xã phường nơi gần nhất để được tư vấn. Và chúng tôi vẫn luôn có một nguồn thuốc vitamin A sẵn sàng ở tại trạm để cho những cái đối tượng cháu bé chưa được uống. Ví dụ như là cháu có thể ốm đau hoặc là cháu có thể vì một lý do nào đấy bất khả kháng mà chưa được sử dụng thì cháu có thể uống bổ sung. Vâng ạ.
1: Và như vậy có thể thấy rằng là để có thể cho trẻ đúng uống trong thời điểm chiến dịch ấy, vitamin A thì các bậc cha mẹ cũng như người chăm sóc trẻ cần chú ý những cái thông báo của xã phường hay là trường lớp rồi cô giáo v.v. đúng không ạ? Để chúng ta cho trẻ uống đúng thời gian nhất thì sẽ tốt hơn đúng không ạ? Và khi mà trẻ cùng thực hiện cái việc là uống vitamin A và tẩy giun thì cha mẹ cần phải có những lưu ý gì trong chăm sóc và theo dõi trẻ thưa bác sĩ?
0: Trong quá trình mà bổ sung vitamin A và thuốc tẩy giun cho các cháu ấy thì sẽ có những cái vấn đề nó xảy ra, mặc dù rằng là trong hơn 20 năm qua thì cũng chưa có trường hợp nào đáng tiếc xảy ra, ngoài cái sự cố gọi là không mong muốn. Thế nhưng mà vẫn có những cái đáng lưu ý, ví dụ như là khi mà sau khi bổ sung vitamin A hoặc thuốc tẩy giun thì cháu sẽ có những cái biểu hiện là ví dụ cha mẹ phải theo dõi là trong vòng 48 tiếng. Nếu như uống vitamin A mà cháu đối với cháu nhỏ mà trên 6 tháng đến 11 tháng ấy thì nó có biểu hiện thóp phồng, thì sau đấy hoặc là đau đầu, trẻ con nó sẽ chưa có thể tự nói là nó đau đầu nhưng thóp nó sẽ phồng lên và nó quấy khóc, thì những cái biểu hiện đấy nó sẽ tự mất đi, một cho đến 2 ngày nó sẽ tự mất. Thế nhưng mà có những trẻ lớn hơn thì nó bắt đầu nó nôn, nó ói, thì lúc đấy cha mẹ thì lại cũng yên tâm thôi, nó là những cái biểu hiện gọi là rất là bình thường. Thì chúng ta cũng lại phải sử dụng cái sự yêu thương của bố mẹ là vỗ về trẻ, động viên trẻ và gọi là cho cháu gọi là ăn uống một cách nhẹ nhàng, dinh dưỡng bình thường. Thì qua 1-2 ngày là cháu nó cũng tự hết. Rồi là có những trẻ là từ 24 đến 60 tháng là sau khi sử dụng thuốc tẩy giun xong về nó sẽ bị đau bụng, nó bị tiêu chảy. Thì lúc đấy thì cha mẹ sẽ tùy trường hợp mà xử lý. Nếu như mà cháu mà bị tiêu chảy nặng thì là phải đến cơ sở y tế nơi gần nhất để được khám và được hỗ trợ. Còn nếu như mà cháu mà bị nhẹ thì bố mẹ sẽ lại phải dinh dưỡng hợp lý, đa dạng thực phẩm và bổ sung nước điện giải cho cháu bằng cách là bù Orezon theo hướng dẫn ở nhà cũng được. Dạ vâng.
1: Cảm bác sĩ Vi Thị Huệ viên thông tin rất là cụ thể vừa rồi ạ. Vâng, và giờ chúng tôi xin được tiếp tục chương trình cùng bác sĩ Ngọc Kiều. Thưa bác sĩ, là trong quá trình thăm khám cũng như là khám nhi thì nhiều phụ huynh nhận thấy rằng là hay được tư vấn rằng là bổ sung vitamin D cũng như là canxi cho trẻ. Vậy thì những nhóm đối tượng trẻ nào cần phải bổ sung vitamin D và canxi, và đồng thời là bác sĩ có thể cho biết cụ thể về vấn đề là sử dụng thế nào cho hiệu quả, liều lượng, thời gian. Xin mời bác sĩ ạ.
2: Thứ nhất là theo khuyến cáo chung của ngành y tế mình á, là cũng như là trên thế giới, thì bổ sung vitamin D là sẽ bổ sung cho hầu như tất cả các trẻ sơ sinh và nhũ nhi. Trẻ sơ sinh và nhũ nhi, và đặc biệt là sẽ kéo dài trong vòng từ 2 cho đến 5 năm đầu đời và tùy đối tượng. Thì còn về mặt canxi á, thì không có một cái khuyến cáo nào là mình sẽ bổ sung thường quy cho trẻ cả. Và bổ sung canxi thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Thì riêng về vitamin D á, thì đó là bổ sung thường quy tất cả những cái trẻ mà đặc biệt là trẻ bú mẹ hoàn toàn, là trong thành phần của sữa mẹ là không có vitamin D đủ để mà cung cấp cho trẻ. Cho nên là theo khuyến cáo của ngành y tế là sẽ bổ sung thường quy cho tất cả mọi trẻ sơ sinh và trẻ nhũ nhi, đặc biệt là sẽ bổ sung đến 2 tuổi. Còn về cái liều lượng bổ sung vitamin D á, thì theo khuyến cáo chung á, là sẽ là 400 đơn vị một ngày. Đối với những trẻ đẻ non hoặc là những trẻ mà có những cái bệnh lý đặc biệt mà có thể gây là giảm vitamin D hơn, ví dụ như là những cái bệnh về thận hoặc là rối loạn chuyển hóa, thì những trẻ đó hoặc là trẻ đẻ non, sinh non thì cái nhu cầu vitamin D có thể sẽ cao hơn, có thể lên tới 600 đến 800 đơn vị một ngày. Thì những cái đối tượng đó là những đối tượng đặc biệt thì sẽ là theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với một đứa trẻ bình thường mà bố mẹ

0: Có thể là chăm giống như là bú mẹ hoàn toàn nè, được bổ sung vitamin D đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế và có một chế độ ăn phù hợp, ví dụ như là ăn dặm hợp lý, đúng thời điểm 6 tháng là mình sẽ ăn dặm với đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thì hầu như là những trẻ đó thì sẽ không cần bổ sung canxi. Và bổ sung canxi thì sẽ chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng mà có biểu hiện của thiếu vitamin D, thì hoặc là mình xét nghiệm hoặc là lâm sàng mình thấy có biểu hiện của thiếu canxi, ví dụ như là trẻ còi cọc suy dinh dưỡng hoặc là chân gọng kỳ như hồi xưa mà mình có thấy. Dạ. Chứ hiện tại thì giống như là mình cũng ngồi phòng khám hàng ngày thì cũng có rất là nhiều mẹ, chắc là tầm khoảng 80-90% là đến tầm khoảng 1 tuổi là hầu như là cha mẹ nào cũng sẽ tự mua canxi để bổ sung cho con. Và nhiều khi là bổ sung là từ tháng này qua tháng kia. Cho nên là dạ đúng rồi, thì cái thông tin ở trên mạng thì rất là nhiều, cho nên là cũng thông qua cái chương trình này á, mình cũng muốn gửi gắm đến quý phụ huynh á, là đối với một đứa trẻ mà đã được nuôi đầy đủ, không có một bệnh lý đặc biệt, thì hầu như trẻ không có thiếu canxi. Còn nếu mà có những cái triệu chứng giống như mình vừa nói á, thì mình nên đi khám rồi sẽ làm xét nghiệm, thì khi mà thật sự thiếu thì mình sẽ bổ sung. Tại vì nếu mà bổ sung canxi á, mà mình bổ sung quá liều, mà đặc biệt là bổ sung mà càng kéo dài lâu dài, thì nó sẽ gây lắng động canxi, và đối với những cái trường hợp đặc biệt á, nó có thể gây sỏi thận hoặc dạ, hoặc là nặng hơn thì những đứa trẻ mà cái thể trạng nhạy cảm á, có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.
1: Có thể thấy rất là nguy hiểm. Thật ra thì có nhiều phụ huynh cứ nghĩ là bổ sung canxi cứ bổ sung thôi cho trẻ thật là cao lớn, đó, cho thế hệ tương lai là cao đẹp như người mẫu vậy. Tuy nhiên thì thực tế như bác sĩ vừa chia sẻ thì cái việc bổ sung canxi cần phải đúng liều lượng, đúng không ạ? Và tùy vào từng cái thể trạng sức khỏe của trẻ thì sẽ có những cái khuyến cáo phù hợp. Chứ nếu như mà chỉ cần quá liều thôi thì sẽ gây nên những cái biến chứng, những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Vâng, và có một điều mà rất là nhiều phụ huynh quan tâm mà cái thực tế hiện nay rất là thấy này, đó chính là khi mà trẻ có một biểu hiện như là biếng ăn này, rồi chậm lớn, chậm tăng cân, ngủ không ngon, vân vân, thấy trẻ nhà mình thấp còi hơn so với các bạn đồng trang lứa, thì nhiều phụ huynh đã mua thêm những khoáng chất, những vitamin, và đặc biệt là mua thêm những thực phẩm chức năng để giúp cho trẻ có thể là mong muốn là trẻ phát triển hơn, ăn ngon, ngủ tốt hơn. Thì việc sử dụng những loại thực phẩm chức năng túy như thế này thì sẽ gây ra những vấn đề gì, và bác sĩ có những lời khuyên hay những khuyến cáo nào như thế nào ạ?
0: Dạ, thực ra là đối với cái sự phát triển hiện nay của mạng xã hội á, thì thực ra là quý cha mẹ phụ huynh á, vẫn có thể tìm kiếm rất là nhiều thông tin về những cái vai trò của vi chất. Cho nên là với những cái quảng cáo mà ở trên mạng á, nhiều cha mẹ tin vào cái mạng xã hội á, thì có thể là tự ý mua rất là nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng cho con. Nhưng mà giống như ngay từ đầu là bác sĩ Huệ cũng có chia sẻ đó, là vi chất rất là quan trọng, nhưng mà không phải là bổ sung càng nhiều càng tốt, mà mình phải bổ sung là đúng đối tượng, đúng liều, đúng thời điểm. Tại vì khi mà mình bổ sung quá liều nó sẽ đem ra rất là nhiều nguy cơ. Thứ nhất, ví dụ như là vitamin D hoặc là canxi, nếu mà quá liều á, thì trẻ có thể là bị táo bón, hoặc là trẻ có thể bị buồn nôn, hoặc là có thể ảnh hưởng đến cái sự lắng động canxi ở thận, rồi nặng hơn nữa là có thể ảnh hưởng đến chức năng thận. Hoặc là kẽm, rồi sắt, nếu mà sắt mà mình bổ sung quá liều chẳng hạn thì cũng có thể là gây cho trẻ một cái tình trạng là quá tải sắt, hoặc là nặng hơn là trẻ có thể bị biếng ăn, hoặc là rối loạn về mặt tinh thần vận động. Dạ. Cho nên là tất cả những vi chất là mình sẽ bổ sung theo hướng dẫn của bác sĩ. Giống như là thực ra hàng ngày khi mà mình thăm khám á, rất là nhiều phụ huynh lúc nào cũng nghĩa là thường xuyên thấy con mình là so sánh với những cái bạn cùng trang lứa, luôn luôn thấy con mình nhỏ hơn, ốm hơn. Nhưng mà thực tế khi bác sĩ tư vấn á, là mình so sánh theo cái biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới á, là con là đều theo làm cái chuẩn phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới, nhưng mà cha mẹ vẫn luôn cảm thấy là con mình nhỏ bé, cho nên là sẽ tự mua rất là nhiều thực phẩm chức năng, mà có những cái loại thực phẩm chức năng nó rất là đắt tiền, nhưng mà nó cũng vô thưởng vô phạt. Thực ra hiện nay thì cũng có rất là ít những sản phẩm mà được khuyến cáo mạnh là sẽ được dùng cho trẻ, cho nên là nếu mà thực sự cha mẹ mà muốn bổ sung cho trẻ thì nên đi khám. Ngoài ra thì cũng có những cái trường hợp rất là đáng tiếc, cha mẹ nghe những cái thông tin ở trên mạng á, tự mua thuốc mà trong những cái thành phần mà gây kích thích cho trẻ ăn ngon ở trên mạng nó sẽ có một cái thành phần là corticoid, thì hầu như những cái sản phẩm mà tràn lan trên mạng á, là sẽ có những cái thành phần corticoid ở trong. Tại vì khi mà uống cái corticoid á, vô là tầm khoảng 5 đến 7 ngày là trẻ nó sẽ ăn rất là nhiều, nhưng mà cái phản ứng phụ sau đó là suy thượng thận do thuốc, và có những cái trường trường hợp á, mà

0: trẻ dùng lâu quá nó sẽ suy thượng thận và không hồi phục, và trẻ phải dùng cái hóc môn cortisol nó cả đời. Thì cái biểu hiện mà khi mà cha mẹ dùng những cái thực phẩm chức năng mà nó không có được đảm bảo trên trên thị trường á, thường là sau khi dùng tầm khoảng tuần 10 ngày thì trẻ có biểu hiện thèm ăn rất là nhanh, cho nên là khi những lúc đúng đó là cha mẹ nên nên đặt một dấu chấm hỏi, hoặc là trẻ tăng cân rất là nhanh, hoặc là có cái biểu hiện kết sinh giống như là mặt tròn hoặc là tay chân mọc lông nhiều á, đó là biểu hiện của những cái thực phẩm chức năng nó không đáng tin cậy. Tại vì vốn dĩ khi mà mình bổ sung một cái loại vi chất trong cơ thể thì khi mà vô trong cơ thể cơ trẻ nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ chuyển hóa, thì sau đó nó mới có biểu hiện là cho trẻ bắt đầu là trẻ ăn dần từ từ, nó sẽ cân bằng những cái vi chất ở trong đó. Chứ còn thường là những cái thực phẩm mà mình vi chất mà mình bổ sung vô sẽ không có tác dụng thèm ăn liền, hoặc là dễ tăng chiều cao đột ngột.
1: Vâng, như vậy có thể thấy rằng là đối với những cái vấn đề mà thấy hiệu quả nhanh quá, bất thường quá, chúng ta cũng nên lưu ý, đúng không ạ? Và điều quan trọng nhất là giống như các bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình đến bây giờ, thì khi mà nhận thấy những cái dấu hiệu của con mình, ví dụ như là bạn ấy sẽ chậm hơn một chút, hoặc là bạn ấy, hoặc là đôi khi chúng ta thăm khám thường xuyên thôi ạ, thăm khám sức khỏe định kỳ thôi, thì nên làm những cái xét nghiệm, bởi vì thời gian cũng rất là nhanh thôi, đúng không ạ? Và từ đó thì sẽ có những khuyến cáo, những cách mà chăm sóc bé một cách phù hợp nhất, bổ sung nào để hiệu quả nhất và an toàn nhất, đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các bác sĩ ạ. Vâng. Thưa quý vị các bạn, vi chất dinh dưỡng tuy chỉ cần với một lượng rất là nhỏ nhưng lại có vai trò rất lớn đối với sự phát triển và duy trì sức khỏe của mỗi người. Và để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, mỗi gia đình cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm, thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ đúng cách, đưa trẻ đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường, đồng thời khám và tư vấn dinh dưỡng khi cần thiết. Và trong chiều hôm nay thì có rất là nhiều vấn đề mà chúng ta...
2: Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bộ, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Viên, Văn Mộng Dương trong vai Trung Văn Văn, Võ Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: Truy nã đặc biệt Tập 15.
1: Không lẽ con muốn làm cái bóng của cô ấy sao?
2: Ba đang nói cái gì vậy? Ba đừng có ở đây nói lung tung có được không?
1: Con gái à, ba không hề nói là cậu ta kiếm ít tiền chỉ là với một người như vậy. Chung sống cả đời, ngày nào con cũng phải sống trong phập phòng lo sợ tới hết đời. Mẹ con chính là một ví dụ tốt nhất. Bây giờ con là con gái của Đặng Thanh Sơn này, là người tiếp quản tập đoàn Nguyên Hòa trong tương lai. Con nên tìm một người đàn ông có thể giúp con trong sự nghiệp. Điều quan trọng hơn là ba không muốn nhìn thấy con đi vào vết xe đổ của mẹ con.
2: Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Ba đừng nói gì nữa, con không muốn nghe thêm nữa. Tại sao cứ phải khơi vết thương lên? An Lỗi làm như vậy cũng chỉ vì tốt cho ba. Nếu như ba còn xem thường bạn con như vậy, gần đây con cũng không muốn trở về nhà này nữa.
1: Thôi được, tất cả mọi tài liệu đều ở trong ổ đĩa D. Còn số hình con để bên trong, con cũng lấy đi đi. Chuyện ngày hôm nay con đừng nói cho mẹ con biết. Ít ra trong mắt của bà ấy vẫn còn yêu thương bà.

0: Cô Hiền.
1: À.
0: Sao rồi? Có chuyện gì gấp hay sao?
1: Không có, tôi đã lấy được thông tin rồi.
0: Cảm ơn nha.
1: Tôi đã xem qua tất cả tài liệu trong đó giúp anh. Có một chuyện này tôi cảm thấy có vấn đề.
0: Chuyện gì vậy?
1: Chắc là khoảng chừng một năm trước, lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này đều có hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
0: Có phát hiện ra chuyện gì rồi?
1: Đã có một người chết.
0: Đã có một người chết sao?
1: Ừ.
0: Ai vậy?
1: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh. Trước sau bà ấy không chịu dọn đi. Tập đoàn Nguyên Hòa trả tiền đền bù cho bà ấy cũng không chịu. Nói là phải đợi con trai bà ấy về, nhưng mà cũng không biết vì nguyên nhân gì con trai bà ấy trước sau cũng không thấy xuất hiện. Mất tích rất nhiều năm rồi, tới bây giờ cũng không có tin tức.
0: Rồi sau đó?
1: Về sau thì nhân viên phụ trách của tập đoàn Nguyên Hòa ngày ngày tới nhà làm công việc của họ. Hy vọng bà ấy có thể ký tên dời đi. Nhưng mà không ai biết là bà già đó có bệnh tim mạch vành. Người già đâu có chịu nổi đả kích như vậy. Cứ ngày qua ngày, bệnh tình ngày một nặng hơn. Đột nhiên có một ngày phát bệnh đột tử ở nhà luôn.
2: Căn cứ USB cô hề cung cấp cho thấy, tập đoàn Nguyên Hòa trong lúc khai thác khu công nghiệp Sáng Tạo, có một cư dân tên là Dương Tú Thanh đã bị đột tử. Con trai bà ấy là Dương Chân hiện đã mất tích. Bởi vì thời điểm đó con trai cô bà ấy vẫn chưa tới tuổi đăng ký chứng minh nhân dân, cho nên lâu nay chúng ta không thu thập được bất cứ thông tin gì. Chỉ có một tấm hình duy nhất lấy được từ chỗ người thân của cậu ấy, đó là hình lúc 11 tuổi. Cổ Phi, cậu có thể dùng tấm hình này tạo ra dáng vẻ của cậu ấy bây giờ được không?
3: Tôi có thể thử hệ thống trắc nghiệm khuôn mặt, nhưng mà tướng mạo của một người thay đổi theo nhiều nhân tố, tôi chỉ có thể dự đoán đại khái thôi. Tôi nhập hình của ba mẹ cậu ấy trước đã.
0: Cậu cứ làm thử đi.
3: Được.
0: 5 năm trước, tên Dương Chân này nói là phải tới Bắc Kinh để gặp một người bạn. Sau đó thì rất nhiều năm không thấy trở về. Thời gian trước nghe người trong xóm nói anh ta có trở về. Hơn nữa có vẻ rất bí ẩn, ban ngày không rời khỏi nhà, cũng không muốn nói năng gì với người khác. Tính tình có hơi kỳ lạ.
4: Sếp An à, trước đây chúng tôi có tới hỏi thăm người thân của Dương Tú Thanh. Chúng tôi đã phát hiện một lọ thuốc đã hết có viết tên của Dương Tú Thanh. Sau đó chúng tôi đem lọ thuốc này giao cho Uông Hải Băng. Sau khi cô ấy kiểm tra, chúng tôi phát hiện trong lọ thuốc có thuốc hóc môn sót lại. Chúng tôi đã kiểm tra kết quả bệnh án của Dương Tú Thanh. Bà ấy bị bệnh tim mạch vành. Thật ra không thể uống thuốc có liên quan tới hóc môn được. Uông Hải Băng còn nói, nếu như là một người bình thường, uống loại thuốc này trong một thời gian dài sẽ gây áp lực lên huyết quản tim mạch, có thể nguy hiểm tới tính mạng.
3: Sếp An à, anh coi.

0: Vào đi.
1: Ông Đằng, sếp ăn tới rồi.
2: Ông Đằng.
0: Đội trưởng An, mời cậu ngồi.
2: Hình như là ông biết tôi sẽ tới đây.
0: Chuyện sớm muộn thôi. Hề Di nhà chúng tôi đã là nội gián của cậu rồi mà.
2: Ông Đặng à, ông yên tâm đi. Tôi sẽ giữ thật kỹ tất cả tài liệu kinh doanh của tập đoàn Nguyên Hòa, sẽ không gây ra bất cứ rắc rối nào cho ông.
0: Không quan trọng đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nó cũng không thể tổn hại tới tập đoàn của tôi. Ngược lại là cậu, vụ án xảy ra cũng đã được một tuần rồi. Cậu bắt được hung thủ chưa?
2: Hôm nay tôi tới cũng là vì câu chuyện này. Gần đây xảy ra mấy vụ án giết người. Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông.
0: Tôi biết sẽ nói rõ ràng tường tận.
2: Ông có biết một người tên là Dương Tú Thanh hay không?
0: Dương Tú Thanh? Chủ công ty nào vậy?
2: Bà ấy không phải là chủ doanh nghiệp gì hết. Bà ấy chỉ là một hộ di dời trong khu công nghiệp Sáng Tạo.
0: Hộ di dời? Mỗi một năm tôi phải gặp vô số hộ di dời như vậy. Bà Dương Tú Thanh này tôi không quen biết.
2: Một năm trước bà ấy đã chết.
0: Chết sao? Đúng là đáng tiếc. Bà ấy không được ở căn nhà mới rồi.
2: Chúng tôi phát hiện ở trong di vật của bà ấy có một mũi kim khâu. Trên mũi kim có dấu máu. Sau khi đối chiếu kiểm tra, phát hiện đồng nhất với ADN của Lưu Đạt, tài xế của ông.
0: Tôi không hiểu cho lắm, cậu nói vậy là có ý gì?
2: Tôi nói rõ hơn một chút vậy. Có nghĩa là Lưu Đạt một năm trước từng tiếp xúc với lại Dương Tú Thành.
0: Chuyện này lúc đó công ty chúng tôi từ trên xuống dưới huy động di dời. Còn Lưu Đạt, cậu ấy chủ yếu phụ trách đưa đón hộ di dời. Cậu ấy có tiếp xúc Dương Tú Thanh cũng là rất bình thường.
2: Ông Đặng à, ông có còn nhớ vết sẹo ở huyệt hổ khẩu trên tay của Lưu Đạt không?
0: Trên tay người bình thường có vết sẹo cũng bình thường thôi mà.
2: Sau khi chúng tôi đã phân tích đối chiếu, Lưu Đạt, kích cỡ vết sẹo trên tay phải của Lưu Đạt đồng nhất với chiều dài và kích cỡ lớn nhỏ kim khâu của Dương Tú Thanh. Cũng có nghĩa là một năm trước Dương Tú Thanh từng đã thương Lưu Đạt.
0: Khoan đã, tại sao tôi nghe tới nghe lui có hơi rối vậy? Rốt cuộc cậu muốn nói tới chuyện gì?
2: Sau khi chúng tôi điều tra, một năm trước Lưu Đạt đã từng mượn 200.000 của Lý Xuyên, ông chủ Hoàng Thông Quyển. Lúc đó anh ta đã ghi một giấy nợ. Anh ta nói chờ nửa năm sau sẽ trả hết số nợ. Nhưng mà mới có mấy ngày, anh ta đã trả hết toàn bộ 200.000 này.
0: Lưu Đạt là một người vô cùng thật thà, làm đúng bổn phận. Cậu ấy không thể đi đánh bài được.
2: Ông Đặng, đây không phải là chuyện mà tôi muốn biết nhất. Tôi muốn biết đó là một tài xế bình thường như vậy, anh ta sao có thể trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã gom đủ 200.000 đó được chứ? Ông có biết không?
0: Đội trưởng An, có lẽ cậu không hiểu rõ rồi. Tập đoàn chúng tôi có phúc lợi đãi ngộ nhân viên, không chê vào đâu được. Một nhân viên trong tay có một chút tiền tích lũy cũng là chuyện bình thường. Nè, tôi thắc mắc, cậu không đi phá án, cứ tới dò xét đời tư của nhân viên chúng tôi để làm cái gì?
2: Có thể là ông còn chưa biết, Lý Xuyên có một sòng bài bí mật. Đó là nơi không ai có thể vào trong được. Chỉ có người có thực lực mới có thể tham gia được.
0: Ý cậu muốn nói là Đặng Thanh Sơn tôi dẫn Lưu Đạt đi chơi bài sao?
2: Ông đừng nóng vội như vậy. Tôi không nói là ông. Người mà chúng tôi đang nghi ngờ chính là bạn của ông, Lý Hiểu Minh.
0: Đội trưởng An, cậu nói có chứng cứ không? Anh Lý, Lý Hiểu Minh, đó là một nhân vật tai to mặt lớn đó.
2: Chuyện là như vậy, ông Đặng. trong bản khai nhận của Lý Tường cũng đã khai rõ ràng trong sổ sách của anh ta có ghi chép lịch sử bài bạc của Lý Hiểu Minh.
0: Tại sao lại như vậy?
2: Câu này tôi phải hỏi ông. Chúng tôi không chỉ tra ra trong tài khoản ngân hàng của Lưu Đạt đột nhiên có thêm 200.000 tiền mặt. Chúng tôi còn tra được trong sổ tiết kiệm gửi ngân hàng của Lý Hiểu Minh có 500.000 tiền mặt có lai lịch không rõ ràng. Còn nữa, Dương Tú Thanh chết vì bệnh tim mạch nhanh, nhưng chúng tôi phát hiện trong hộp thuốc của Bảy còn sót lại số thuốc kháng sinh. Những người này đều lần lượt từng người bị hại hết. Ông Đặng, ông không cảm thấy mấy chuyện này có hơi kỳ lạ hay sao?
0: Nếu như cậu đã điều tra rõ rồi, tại sao còn tới hỏi tôi chứ?
2: Ông Đặng, tôi nói thật với ông luôn vậy. Chúng tôi phán đoán có thể ông chính là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Về điểm này,

0: có lẽ ông biết rõ hơn bất cứ ai. Bây giờ với ông mà nói, chỉ có một sự lựa chọn. Đó chính là ông phải nói hết với tôi những gì mà ông biết. Còn không thì tôi không giúp được chồng, cũng không bảo vệ được ông. Bản thân ông nên suy nghĩ kỹ lại đi.
1: Đó có lẽ là chuyện của một năm trước rồi. Đầu tư dự án khu công nghiệp sáng tạo đó là tâm nguyện nhiều năm qua của tôi. Thời điểm đó tôi đã tìm tới Lý Hiệu Minh, hy vọng tận dụng quan hệ giao tiếp của anh ta giúp tôi có được miếng đất đó. Lúc đó Lý Hiệu Minh cũng hiển nhiên đồng ý. Nhưng mà điều kiện của anh ta là trong tương lai xây dự án này, anh ta có thể chiếm 10% cổ phần. Về điểm này, theo giá cả thương trường cũng xem như hợp tình hợp lý. Cho nên, tập đoàn Nguyên Hòa và công ty Thành Đầu đã đạt được một thỏa thuận nội bộ. Lúc tôi lấy được miếng đất đó rồi, vấn đề lớn nhất tôi sẽ phải đối mặt chính là vấn đề di dời cư dân ở đó. Có thể nói, lúc đó Nguyên Hòa đã phải bỏ ra nhân lực và tài lực khổng lồ. Sau đó thì phần lớn cư dân ở đó đều đồng ý ký vào thỏa thuận di dời. Nhưng mà trong quá trình di dời giải tỏa, chỉ có mấy hộ cư dân, bọn họ không chịu dời đi. Dương Tú Thanh chính là một trong số đó. Cậu cũng biết vị trí căn nhà tổ của Dương Tú Thanh vô cùng đặc biệt. Nó nằm ngay ở vị trí trung tâm khu đất. Nếu như bãi không chịu dọn đi, vậy thì tất cả các công trình phải dừng lại ngay lập tức. Dừng một ngày thì phải tốn mấy trăm ngàn. Thực ra tôi không biết họ đã làm gì, nhưng mà cái chết của Dương Tú Thanh quả thật tôi cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
0: Vậy ông có biết là Dương Tú Thanh có một người con trai tên là Dương Chân hay không?
1: Tôi có nghe nói, nhưng mà chưa từng gặp mặt. Không phải nói mất tích nhiều năm rồi sao?
0: Không, một năm trước anh ta đã về Dung Đô này.
1: Cậu nói là mọi chuyện này đều là con trai bà ta làm.
0: Đưa hình cho tôi. Ông Đặng, ông coi, ông có quen biết người này không?
1: Không quen biết.
0: Ông nghĩ kỹ lại thử xem. Ông nghĩ lại thật chi tiết thử xem, có từng gặp người nào gương mặt giống với người này hay không?
1: Quả thật chưa từng. Nếu như cậu ta muốn giết tôi thật, chắc chắn cậu ta đang ẩn nấp. Sao có thể để tôi biết được chứ?
0: Cũng chưa chắc.
1: Ê, khoan đã, đưa tôi coi lại. Nhìn hình người này có vẻ như hơi giống cậu Dịch ở phòng điều phối. Có điều á, chuyện này không thể nào.
0: Ông Đặng à, ông vừa nói người này tên là gì chứ?
1: Tôi lầm lẫn rồi. Quê nhà của cậu Dịch này ở Đông Bắc, vốn dĩ không thể là cậu ấy. Chỉ là tấm hình người này có vẻ hơi giống với cậu Dịch thôi.
0: Ông Đặng, người mà ông vừa nói đó bây giờ đang ở đâu?
1: Chắc vẫn còn ở công ty. Để tôi gọi điện thoại hỏi.
0: Ông Đặng, khoan hãy gọi. Lát nữa chúng tôi đi tìm hắn.
1: Không, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Một năm trước cậu Dịch mới tới công ty tôi ứng tuyển. Có nhiều lúc tôi còn phải đi xe cậu ta. Nếu như cậu ta là hung thủ thật, cậu ta có thể giết tôi từ lâu rồi.
0: Chuyện này không chứng minh được gì. Nghi phạm sẽ chỉ gần đây mới dần dần ra tay. Có thể là trước đó hắn chưa làm rõ được nguyên nhân khiến Dương Tú Thanh chết, cho nên hắn chưa thể vạch ra được một kế hoạch đi trả thù thật hoàn hảo.
1: Không thể nào. Ừ, phải rồi, tôi nhớ ra rồi. Chắc chắn không phải cậu ấy. Buổi chiều ngày Lưu Đạt xảy ra chuyện, tôi còn gọi điện cho phòng điều phối đó. Lúc đó

0: trong điện thoại chính là cậu Dịch này nghe máy. Hồ nước cách xa công ty như vậy, cậu ta làm sao có thể có thuật phân thân chứ?
1: Vậy sao?
0: Cậu coi thử đi.
1: Tài xế Dịch.
2: Xin hỏi anh là ai?
1: Tài xế Dịch, tôi là An Lỗi ở đội điều tra.
2: Chào anh. Xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?
1: Anh có rảnh không? Chúng ta nói chuyện được không?
2: Được chứ. Mời vào.
1: Được.

0: Unødigt.
1: Tại sao dịch? Chuyện là gì? Anh thuận tay trái hay sao?
0: Không phải. Tay phải của tôi mấy hôm trước bị trật rồi, không ra sức được. Phải rồi, anh chị có chuyện gì cần hỏi cứ việc hỏi đi. Chút nữa tôi còn phải về nhà nấu cơm cho mẹ tôi nữa.
1: Anh vừa nói gì?
0: Nấu cơm cho mẹ tôi.
1: Anh với mẹ của anh ở cùng một chỗ hay sao?
0: Đúng rồi, người già mà, sống một mình cô độc không ai chăm sóc, nên tôi mới đón bà ấy từ Đông Bắc qua đây sống.
1: Tài xế Dịch à, tôi muốn hỏi bình thường quan hệ giữa anh và Lưu Đạt thế nào?
0: Lưu Đạt hả?
1: Ừ.
0: Rất tốt, chúng tôi còn hay đi coi đá banh chung nữa.
1: À. Nè, tài xế Dịch, nhìn thử coi, có quen biết người này hay không?
0: Không, không quen biết.
1: Không quen biết thật sao?
0: Không quen biết thật mà.
1: Bảy là Dương Tú Thanh, có một người con trai tên là Dương Chân.
0: Vậy lại càng không quen biết rồi.
1: Tài xế Dịch, vào ngày Lưu Đạt bị giết từ 3 giờ tới 4 giờ chiều, cậu đang ở đâu?
0: Hôm đó tới tôi tăng ca. Tôi ở trong phòng làm việc tới lúc tăng ca.
1: Có ai làm chứng hay không?
0: Hôm đó là như vậy. Hôm đó đúng lúc công ty điều hết tất cả tài xế ra ngoài, chỉ có một mình tôi ở phòng làm việc. Có điều bác Tôn canh gác ngoài cổng, bà ấy có thể làm chứng được cho tôi.
1: Bác Tôn à?
0: Đúng.
1: Cậu có thể mời bác ấy qua đây được không?
0: Được chứ. Anh chờ chút nha, tôi kêu bác ấy tới. Bác Tôn à? Bác Tôn, phiền bác qua đây một chút. Bác đây là bác Tôn bảo vệ ở đây.
1: Bác Tôn, chào bác, chào bác.
2: Chào cậu.
0: Còn đây là đội trưởng An, của đội điều tra.
2: Chào cậu.
1: Bác Tôn, tôi muốn hỏi bác. Chuyện là vào ngày Lưu Đạt xảy ra chuyện, cũng chính là vào ngày thứ Sáu và tuần trước, từ 3 giờ tới 4 giờ chiều, bác ở đâu?
2: Kêu cậu đừng có nói, cậu cứ nói.
0: Bác Tôn à, bác cứ trả lời câu hỏi của đội trưởng An đi.
1: Chuyện gì vậy?
2: Đội trưởng An à, chuyện là như vậy. Trong thời gian làm việc ở công ty, vốn dĩ không được phép uống rượu. Hôm đó tôi đi ngang qua phòng làm việc, tôi có nhìn thấy cậu Dịch ở văn phòng lén lút uống rượu. Tôi cũng thấy thèm nữa. Được lắm nhóc con này, trong giờ làm việc cậu dám uống rượu ha.
0: Bác Tôn, giờ đi ngồi đi bác Tôn. Nè, bác ngồi đi bác Tôn. Bác Tôn à, chuyện ngày hôm nay bác đừng nói cho ai biết nha.
2: Được thôi, cậu không cho tôi nói cũng được. Nhưng mà
0: bác Tôn à, tôi có chuẩn bị cho bác rồi, đợi một chút nha.
2: Có thật không? Vậy tốt quá rồi, vậy tốt quá rồi.
0: Tôi biết loại rượu này là loại bác thích nhất.
2: Nhóc con này đúng là có mắt nhìn đó nghe.
0: Bác Tôn à, tầng này mấy hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, người khác đều ra ngoài rồi. Hôm nay chúng ta cứ uống thoải mái, coi như đón Tết đi.
2: Được. Hôm nay tôi cũng cùng cậu phạm lỗi một lần luôn vậy.
0: Cả
2: tôi có uống rượu với cậu ấy.

0: chút thôi à. Cũng may hôm đó mấy sếp lớn công ty chúng tôi đã đi tham gia lễ khánh thành khu công nghiệp đó rồi. Nếu như chúng tôi mà bị phát hiện ra, chúng tôi sẽ bị trừ vào tiền lương. Cậu coi, cậu ta kêu tôi đừng có nói, nhưng cậu ấy lại đi tự nói à.
1: Tôi có thể hỏi bác, hai người đã uống bao lâu?
0: Chuyện này hình như là bắt đầu uống từ lúc 3 giờ chiều á.
2: Đúng rồi, 3 giờ đã bắt đầu uống rồi. Đúng.
0: Cái cậu nhóc này uống không bao lâu đã thấy ngà ngà rồi. Đội trưởng An à, tủ lượng cậu ấy không thể so với tôi được đâu à. Vô. Hôm nay hai chúng ta đúng là hiếm có cơ hội vậy á. Đã lâu lắm rồi không được uống thoải mái vậy luôn.
2: Bác Tùng à, hay là bác uống đi, tôi chợp mắt một chút. Chợp mắt ha.
0: Đúng là kém cỏi. Alo. Tôi biết rồi. Được. Nè, ông Đặng gọi điện tới. Mau lên đi, đi tìm cậu đó. Tìm cậu đó, mau lên đi, qua nghe đi. Qua nghe đi.
2: Alo, ông Đặng. Bọn họ đều ra ngoài rồi. Xe tôi còn đang sửa vết xước. Dạ được. Nè, đội trưởng An à, không phải là anh nghi ngờ tôi chứ?
0: Đội trưởng An à, Tôn Trường Giang tôi dám dùng nhân cách của mình á, đảm bảo với cậu. Cậu nhóc này, ngày thường giết gà còn không dám giết nữa, đâu có dám giết người chứ.
1: Bác đừng có hiểu lầm, tôi chỉ là tra theo đúng luật mà thôi. Vậy đi, tài xế Dịch, ngày mai làm phiền cậu tới đội điều tra một chuyến.
2: Dạ được.
1: Cảm ơn cậu đã phối hợp.
2: Được khách sáo.
1: Chúng ta đi thôi. Tạm biệt.
0: Đội trưởng An, đi thông thả.
3: Đài ngắm trăng.
4: Là người ở phía trước đó. Chào dì. Dì ơi, bà ấy bị chứng bệnh Alzheimer, suy giảm trí nhớ ở người già, không còn nhớ chuyện gì nữa.
5: Dì ấy có một đứa con trai phải không?
4: Chị nói Dịch chấp hả? Cậu ấy rất hiếu thuận.
5: Dì ơi, dì còn nhớ Dịch chấp không? Dì à?

0: theo tôi vào đây.
1: Ờ được.

0: Sếp An, đã có kết quả rồi.
1: Sao hả?
0: Dịch tiếp cho mẹ cậu ta không có quan hệ huyết thống.
1: Không có quan hệ huyết thống à?
0: Ừ.
1: Vậy chứng tỏ người đó không phải là mẹ ruột của cậu ta.
2: Sếp An.
1: Hả?
2: Giờ là 5 giờ rưỡi rồi, không phải anh có hẹn sao?
1: Không phải mới 5 giờ hay sao, vội vàng gì chứ?
0: À, đồng hồ của tôi bị hư rồi, chạy chậm nửa tiếng.
1: Chậm nửa tiếng đồng hồ?
3: Bà Tùng à,

0: Alo. Đâu được, tôi biết rồi, được được. Nè, ông Đặng gọi điện tới rồi kìa. Mà mau lên, tìm cậu đó, tìm cậu á. Mau nghe đi, qua nghe đi.
1: Alo, ông Đặng. Bọn họ đều ra ngoài rồi. Xe tôi còn đang sửa vết xước. Vậy được, vậy được, vậy được.

0: À, đội trưởng Ngang à?
1: À, bác Tuân.
0: Đội trưởng Ngang, hôm nay qua đây có việc sao?
1: Bác Tuân à, tôi muốn hỏi thăm bác.
0: À,
1: ngày thường bác đều rất thích uống rượu đúng không?
0: À, cũng không có sở thích gì khác, chỉ là nghiện rượu thôi. À, mời ngồi.
1: À,
0: mời ngồi ha.
1: À,
0: à, mời vào trong ngồi. À, ngồi đi ha, đội trưởng Ngang. À,
1: tôi muốn hỏi bác vài chuyện, bác Tuân. Ngày hôm đó bác uống rượu cùng với Dịch Chấp, bác đã uống bao nhiêu?
0: Cũng 3-4 xị gì đó thôi à.
1: Chỉ bấy nhiêu thôi sao? Mới bấy nhiêu mà đã say rồi?
0: À, cũng lạ thiệt ha. Hôm đó không biết mà sao uống chút đã say rồi. À, nhưng mà cậu Dịch đó còn tệ hơn nữa.
1: Bác Tuân à, tài xế Dịch ở cùng bác tới lúc tan ca hay sao?
0: Đúng vậy, chúng tôi về cùng lúc mà, là khoảng 5 giờ chiều á.
1: Bác nói là từ lúc 3 giờ cho tới 5 giờ chiều bác và tài xế Dịch ở đó tới tan ca hay sao?
0: Đúng vậy à, chúng tôi ở cùng một phòng mà. À, nếu như cậu ấy bỏ đi giữa chừng thật á, chắc chắn là tôi phải biết rồi.
1: Tài xế Dịch không rời khỏi giữa chừng à?
0: Đội trưởng An à, cậu vẫn nghi ngờ cậu ấy sao? Tôi nói cậu biết nha, cậu ấy tuyệt đối không thể là hung thủ được đâu. Nói thật, cậu Dịch này á, là một người thành thật, trung hậu nhất mà tôi từng thấy đó. Ngày thường ở công ty cùng làm với nhau, cậu ấy luôn rất nhiệt tình. Nếu như mà ai có chuyện đột xuất không lái xe được, đều là cậu ấy làm thay. Kể ra trong công ty này á, từ trên xuống dưới, cậu ấy là người được yêu thích nhất.
1: Bác Tuân à, có khi nào là vì lúc bác ngủ say rồi cậu ta rời khỏi không?
0: Ừ, cậu nói là giả sai hả? Chắc không có đâu. Cho dù cậu ấy giả sai thiệt, từ chỗ của chúng tôi tới hồ chứa đi về thôi ít nhất cũng phải

0: một tiếng đồng hồ. Không lẽ là cậu ấy bay được hả?
1: Bác Tùng, bác đã khẳng định là ông Đặng gọi điện thoại cho Dịch Chấp vào lúc 3:40, có đúng vậy không?
0: Tất nhiên vậy rồi. Hôm đó lúc ông Đặng gọi điện thoại đã đánh thức tôi và cả cậu Dịch. Đồng hồ lúc đó là 3:40. Tôi thiệt là chưa tới mức già hoa cả mắt không nhìn rõ giờ giấc à.
1: Bác Tùng à, ông Đặng đúng là có gọi điện thoại cho Dịch Chấp. Đó đúng là lúc 3:40 thật. Nhưng mà Dịch Chấp không ở công ty nghe cuộc gọi này. Cậu ta đã ghi âm nội dung cuộc gọi, sau đó lợi dụng giở trò với đồng hồ treo tường. Cậu ta đã dối gạt bác rồi, bác biết không?
0: Vậy chắc không thể nào đâu.
1: Bác Tùng, trong điện thoại có một tính năng gọi là chuyển cuộc gọi điện thoại. Dịch Chấp đã sử dụng tính năng này hoàn thành thuật phân thân của cậu ta.
0: Chuyển đổi cuộc gọi hả?
1: Đúng vậy.
0: Vậy có nghĩa là sao? Tôi còn chưa từng nghe tới nữa.
1: Thật ngại quá bác Tùng, tôi nghe điện thoại cái đã.
0: Sếp An, cậu cứ nghe đi.
1: Trần Quân.
2: Sếp An, Dịch Chấp mất tích rồi. Cậu ta đã cắt đuôi cảnh sát chúng ta phải đi theo dõi.
3: Chúng tôi tìm được người nhà của bà mẹ mà cậu ta tự nhận. Bà ấy vốn không phải mẹ của Dịch Chấp.
1: Cô mau chóng tìm cho ra Dịch Chấp, kêu cô ta giải thích rõ quan hệ giữa cậu ta và mẹ cô ta. Sau đó tôi sẽ đi xin lệnh bắt giữ.

0: cứ nói, tôi là Gia Tuấn.
1: Gia Tuấn, tôi đi bảo vệ Lý Hữu Minh, kêu Cổ Phi canh chừng Đặng Thanh Sơn.
2: Đúng.
1: Bác ơi, bác làm gì đi, tôi còn có việc.
3: Cậu đi thông thả nghe. Sếp An.
1: Được rồi, được rồi.
3: Đi thông
1: quay
3: thả.
1: Lại đi.

Thôi lần này cậu chạy đi đâu?

0: Sếp Băng à, tôi đã lấy được máu của nghi phạm rồi, tôi sẽ lập tức đem cho Hải Băng. Được.
1: Mẹ, hôm nay vui rồi chứ?
2: Vui lắm, thật sự rất vui. Nếu như mỗi ngày con đều có thể đi với mẹ vậy thì tốt rồi.
1: Đợi con làm xong mấy việc nữa, ngày ngày đều đi dạo phố với mẹ được không?
2: Được thôi. Hả? Sao vậy?
1: Con quên lấy túi xách.
2: Ôi trời, coi con đúng là lơ đãng. Mau mau lên, mau về lấy đi.
1: Mẹ cầm giùm con, mẹ đợi con nha, con sẽ quay lại ngay.
2: Mau lên nha.
1: Mẹ đừng đi lung tung đó.

0: Nguyên.
1: Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?
0: Tôi tin tôi một dao đâm chết bà không?
1: Hả?
0: Con gái bà ở bên kia đã bị đồng bọn khác của tôi bắt cóc rồi. Nếu bà không muốn cô ta bị gì thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Đi.
1: Hả? À, gì vậy?
0: Đi mau.
1: Gì vậy? Gì vậy?
0: Lên đi. Tôi cho bà biết tốt nhất đừng bỏ chạy, nếu không thì giết chết bà.

Cô Hề à, cô nghe tôi nói, bây giờ hung thủ đã bại lộ rồi. Bây giờ Đặng Thanh Sơn rất nguy hiểm, tôi đã phái người bảo vệ ông ấy. Cô và mẹ cô tìm chỗ đông người ở yên đó, lát nữa tôi sẽ đi đón hai người.

0: cô Hiền.
1: An Lỗi, mẹ tôi, mẹ tôi biến mất rồi. Lúc nãy bà ấy còn ở đây, tôi không tìm thấy đâu nữa.
0: Cô bình tĩnh lại trước đi, nói cho tôi biết bây giờ cô đang ở đâu.
1: Tôi ở bãi đậu xe trên mặt đất trung tâm Gia Hưng.
0: Được, cô đợi tôi sẽ qua ngay.
1: Tôi ở đây đợi anh. Anh mau lên.
0: Cổ Phi, cô đang ở đâu? Nghe rõ đi. Dịch Chấp đã bắt đầu có hành động rồi. Tôi cứ trần quan qua đó chi viện cho cậu.
2: Sếp An, bên chỗ chị Vivi có chuyện rồi.
0: Dịch Chấp ở trung tâm đã bắt cóc mẹ của cô Hề rồi.
2: Trung tâm?
0: Đúng vậy.
2: Dịch Chấp đúng là quá to gan rồi.
0: Bây giờ hắn quyết liều chết một phen rồi. Hắn chỉ muốn trước khi bị chúng ta bắt hoàn thành tâm nguyện của mình mà thôi.
2: Tâm nguyện gì?
3: Alo, ông Đặng, làm xong bữa tối chưa? Cậu là ai hả? Sao đây, cả giọng nói của nhân viên cũng không nhận ra sao? Cậu sao? Hả? Cậu muốn làm cái gì? Tôi nói cho ông biết, bây giờ vợ ông đang ở trong tay tôi. Tôi cảnh cáo cậu đó, cậu dám động vào sợi tóc của vợ tôi không tha cho cậu đâu.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn lấy dân làm gốc, coi sức mạnh của nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người căn dặn đội ngũ cán bộ giảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, đồng thời biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí tự lực trong mỗi người dân. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Không phải những việc lớn lao, việc học và làm theo Bác được bắt đầu từ những hành động bình dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này với chủ đề Khơi dậy sức dân, lan tỏa những giá trị làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đó không chỉ là lời dạy về trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, mà còn là phương châm hành động trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, nhiều năm qua, Đảng bộ phường E Cao luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc gần dân nhất, thiết thực nhất, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Bởi chỉ khi lòng dân thuận, mọi chủ trương đúng đắn của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống. Khi chủ trương mở rộng hạ tầng giao thông được triển khai, điều khó khăn nhất không nằm ở nguồn vốn đầu tư. Điều khó nhất là làm sao để người dân đồng thuận. Bởi mỗi mét vuông đất mặt tiền hôm nay đều là tài sản của mỗi gia đình. Muốn dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải thật sự gần dân, lắng nghe dân và giải thích để dân hiểu. Không mệnh lệnh, không áp đặt, mà bằng sự gương mẫu công khai minh bạch. Đó cũng chính là phương pháp dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Một trong những minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận ấy là chùa Phổ Hiền. Hơn 300 mét vuông đất mặt tiền được nhà chùa tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Không chỉ là hiến một phần đất, đó còn là sự sẻ chia không gian riêng vì lợi ích chung. Một việc làm chứa đựng tinh thần phụng sự, cộng đồng, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
2: Nghĩa làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.
1: Từ sự gương mẫu của các tổ chức tôn giáo, tinh thần vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa đến từng hộ dân. Người dân hiểu rằng hiến một phần đất hôm nay sẽ đổi lại diện mạo khang trang hơn cho ngày mai. Con đường rộng hơn, không gian sống tốt hơn, cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn. Khi người dân đã tin thì mọi chủ trương đều nhận được sự hưởng ứng tích cực.
3: Cái việc người dân đồng thuận với cái phương án của nhà nước thì đấy cũng là một hình thức hiến. Cái cuộc vận động, việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến để hy vọng ở các buôn, ở các tổ dân phố sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn và sẽ được sự chung sức đồng lòng, hưởng ứng đồng thuận của nhân dân để các công trình dự án được triển khai sẽ đạt kết quả tốt.
1: Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến các buôn, các tổ dân phố, đặc biệt tại tổ dân phố 5, nơi mà sức dân đã được chuyển hóa thành những công trình rất cụ thể. Chỉ riêng trong năm 2026, nhân dân tổ dân phố 5 đã tự nguyện hiến gần 1.600 mét vuông đất mặt tiền, hơn 750 mét đường bê tông được hoàn thành, toàn bộ kinh phí khoảng 770 triệu đồng.

0: đều do người dân đóng góp xã hội hóa. Những con đường hôm nay không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn nối dài niềm tin giữa Đảng với nhân dân.
1: Thì báo cáo anh chị thì là trước hết trong cấp ủy phải thống nhất được cái chủ trương hướng và đề ra những cái việc làm cụ thể và sau đó phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên, các cái ban công tác mặt trận rồi các cái chi hội đoàn thể sẽ bám sát người dân để tuyên truyền vận động và tiếp tục tuyên truyền bà con giải phóng cái mặt bằng. Những cái con đường hẻm đang còn đường đất thì tiếp tục sẽ vận động để khi có cơ hội, có điều kiện thì từ giờ đến cuối năm thì sẽ vận động bà con giải phóng mặt bằng để mở rộng đường đủ cái tiêu chuẩn 4 mét. Sau đó đầu năm 2027 sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân rồi là nhân dân đóng góp để và một cái phần kinh phí mà nếu nhà nước hỗ trợ thì sẽ phấn đấu làm hết tất cả mọi cái con đường trong khu dân cư để cho người dân được hưởng lợi. Thứ hai là các cái chương trình phát triển kinh tế, các mô hình kinh tế cũng như chương trình an sinh xã hội quan tâm đến cái sức khỏe nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Và mình nghĩ đó là cái việc làm thiết thực nhất trong cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nó thực chất hơn.
0: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe từng ý kiến, giải thích từng chủ trương. Bởi hơn ai hết, chi bộ hiểu rằng muốn dân làm theo thì trước hết cán bộ phải làm gương. Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm. Đó cũng là phong cách làm việc gần dân, trọng dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương.
2: Khi được tổ dân phố 5 phát động phong trào việc làm việc phố đất vàng cùng hiến thì gia đình chúng tôi thì cũng có đóng góp ủng hộ để xây dựng con đường bê tông hẻ 181 xe 22 Nguyễn Trường Tộ đi vào nghĩa địa. Thì bây giờ là con đường rất là đường đẹp và khang trang, nói chung là cho dân làng đi rất là thoải mái, không phải gặp những khó khăn về việc đi lại. Cũng rất cảm ơn tổ dân phố và bên ban mặt trận đã có sự vận động mạnh. Bà con trong tổ dân phố cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình.
0: Ít ai còn nhớ con đường bê tông hôm nay từng là con đường đất nhỏ. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù, điện chưa có, nước sạch còn thiếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Giờ đây tất cả đã đổi thay.
3: Trước đây là cái đường của nhóm Liên Gia 7 tổ dân phố 5 này, nó là đường đất và cũng đi vào cái đường nghĩa địa đây. Bà con nhân dân nhất là đường đất, không có đường bê tông, rồi điện thì cũng không có, điện sinh hoạt phải kéo tiếp từ ngoài kia vào, nước sinh hoạt không có, nhất về cái nguồn nước rất ô nhiễm mà gần nghĩa địa đây. Thì hiện nay là tổ dân phố 5 cũng đã vận động bà con nhân dân, rồi đề nghị cấp trên, cái điện sinh hoạt cũng kéo vào đây được, có điện sinh hoạt. Rồi cái thứ hai nữa là nước sinh hoạt cũng đã kéo cho bà con trong đây là được có nước sinh hoạt.
0: Không chỉ có những con đường, điện được kéo đến từng hộ dân, nước sạch về tận khu dân cư, hệ thống camera an ninh được lắp đặt, môi trường sống ngày càng văn minh, an ninh trật tự được giữ vững. Đó là kết quả của việc khơi dậy sức dân bằng niềm tin và trách nhiệm. Nhưng học Bác không chỉ dừng lại ở xây dựng những công trình, điều cốt lõi hơn là chăm lo cho con người. Chi bộ tổ dân phố 5 luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, hàng trăm phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế. Không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
2: Với tinh thần rất cao, trong đợt vận động vừa qua rất thể hiện rõ như là về công tác như là xóa đói giảm nghèo, thì hàng năm cũng đều hàng Tết đến là đều tri ân các gia đình chính sách và các hộ khó khăn và có phát hàng trăm phần quà đến các hộ dân để một chút đóng góp vào cái an sinh xã hội. Còn về phần đóng góp cho đường xá thì thể hiện rõ nhất là trong năm vừa qua thì thể hiện rõ là ở con đường Nguyễn Hẻm 181 Nguyễn Trường Tộ thì bà con nhân dân cũng rất hưởng ứng và chúng tôi đã trong các đoàn thể đã cố gắng vận động bà con nhân dân từng nhà và bà con cũng rất ủng hộ, thể hiện rõ là đã hoàn thành con đường với chiều dài là hơn 500 mét với tổng kinh phí là 560 triệu.
0: Nhờ những cách làm gần dân, trọng dân và vì dân, nhiều năm liền tổ dân phố 5 giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97,5%. Chi bộ 3 năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng điều quý giá hơn cả không nằm ở những danh hiệu mà chính là niềm tin của nhân dân đối với đảng. Bởi ở đâu cán bộ thật sự gương mẫu, ở đó sức dân sẽ được khơi dậy. Ở đâu sức dân được phát huy, ở đó sẽ có những đổi thay bền vững. Khơi dậy sức dân không chỉ được thể hiện bằng việc hiến đất mở đường hay chung sức xây dựng khu dân cư văn minh. Ở nhiều vùng quê của Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác còn được cụ thể hóa bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt với những người lính năm xưa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục được phát huy trong thời bình bằng những việc làm rất bình thường. Ở xã Đờ Lia Gia, có một chi hội cựu chiến binh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đồng đội và tinh thần học Bác từ những đồng vốn nghĩa tình. Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung hiện có 21 hội viên. Điều đặc biệt là nhiều năm qua, các hội viên đã cùng nhau xây dựng quỹ hội tự quản với số tiền 276 triệu đồng, bình quân gần 14 triệu đồng mỗi hội viên. Đó không chỉ là những đồng vốn, đó còn là sự gửi gắm niềm tin, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm cùng nhau phát triển.
4: Cứ mỗi một năm đấy, lại cho vay, lại thu hồi vốn về, xong mà là ai có nhu cầu trong hội lại cho vay tiếp để phát huy của từng cái gia đình, từng hộ một. Đấy, ví dụ đấy là năm nay ít người vay thì tập trung số vốn để cho một số hộ vay. Đấy, nói chung là số vốn chúng tôi huy động và tận dụng rất tốt cho mọi đồng chí, mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội.
0: Từ một đồng vốn nhỏ nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, chia sẻ và trách nhiệm, nhiều hội viên đã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đó cũng chính là cách những người lính năm xưa học Bác bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống đời thường. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trung hiện có 2 hectare đất sản xuất, gồm 1 hectare cà phê và 1 hectare trồng sen sầu riêng. Trong vườn có 260 cây sầu riêng, hơn 160 cây đã cho thu hoạch. Mỗi năm riêng cà phê cũng mang lại hơn 4 tấn nhân. Ít ai biết rằng để có được thành quả ấy là cả một quá trình được tiếp sức từ những đồng vốn nghĩa tình của chi hội.
5: Từ khi tôi gia nhập hội đã được vay 4 lần này, vì gia đình tôi hơi khó khăn nên là hội cũng ưu tiên ưu ái là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá, rồi là tu sửa nhà cửa, để đầu tư sầu riêng với cà phê. Đấy. Cái mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con, nhưng mà nhờ được là trong anh em hồi là thương yêu đùm bọc nên cũng ưu ái hơn những người khác.
0: Cứ làm đi. Không chỉ gia đình ông Trung, nhiều hội viên khác cũng được tiếp cận nguồn vốn của chi hội để đầu tư phân bón, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng quý là sau khi vượt qua khó khăn, các hội viên đều hoàn trả vốn đúng hạn để tiếp tục giúp những đồng đội khác. Đó là vòng quay của nghĩa tình, đó cũng là tinh thần tương thân tương ái mà Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.
6: Tôi vay 100 triệu, thì cũng chỉ bỏ phân sầu riêng với lại thuốc thang sầu riêng với cái cà thôi. Nói chung là có vay được thì mình đi mua thì nó vẫn rẻ hơn là chịu. Nên là đầu tư cho những cái cây cối mình trồng để mới có thu nhập.
0: Từ những đồng vốn nghĩa tình, điều nhận lại không chỉ là giá trị kinh tế, quan trọng hơn là niềm tin giữa những người đồng đội, là trách nhiệm cùng nhau vượt khó, là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ trong thời bình. Đến nay, chi hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, nhiều gia đình có thu nhập hàng 100 triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đặc biệt hơn, chi hội còn chủ động xây dựng khu đất nghĩa trang dành cho hội viên sau này để những người lính từng kề vai sát cánh trong chiến tranh vẫn được đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời.
4: Cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển, đấy, cứ hàng năm, đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay. Và cũng nói thật với chị là chúng tôi cũng xây dựng, đấy, rào được cái khu vực mà sau này các thành viên của chi hội qua đời, đấy, đầu tư vào đấy, đấy, để mỗi đồng chí là yên tâm sống ở trên mảnh đất này, là có chỗ sinh sống mà có chỗ nghỉ trọn đời nữa. Đấy, hội chúng tôi đã làm được như vậy.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Lời dạy ấy hôm nay vẫn đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo trong đời sống. ở Ea Cao, đó là những con đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân. Ở Đờ Lia Gia, đó là những đồng vốn nghĩa tình giúp đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của những mô hình ấy chính là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự gương mẫu của cán bộ đảng viên làm nền tảng và lấy tinh thần đoàn kết làm động lực phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì thế không phải là những điều lớn lao hay xa vời. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính từ những việc làm bình dị ấy, tư tưởng của Bác tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để Đắk Lắk phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT với những nội dung đáng chú ý sau đây. Lập lại trật tự trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Cảnh giác với những cuộc gọi mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội. Thêm kỹ năng cho mùa hè an toàn. Giang Mao, mùa dứa khép lại, kỳ vọng mở ra. Gỡ điểm nghẽn cho xuất khẩu sầu riêng. Ba đối tượng Nguyễn Phi Hải, 55 tuổi, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Phi Long. Trương Công Cường, 53 tuổi, cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột. Võ Thị Duyên, 39 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, qua điều tra, lực lượng công an xác định Hải là đối tượng cầm đầu núp bóng doanh nghiệp kinh doanh mua bán ô tô cũ để cho vay lãi nặng. Từ năm 2022 đến nay, ba đối tượng đã tìm người có nhu cầu và đã cho 6 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng trên 1 triệu trên một ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5% trên một năm, cao gấp 5,5 lần đến 9,1 lần so với mức lãi suất nhà nước cho phép, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D, loại bỏ khối u sơ tử cung đa nhân nặng gần 2.000 gram cho bệnh nhân NTL, 45 tuổi, trú ở xã Eri. Chị L nhập viện trong tình trạng bụng chướng to, chèn ép nặng nề lên trực tràng và hệ tiết niệu. Do khối u lớn bị mắc kẹt ở tiểu khung và dính chặt vào các tạng xung quanh, ca mổ tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cao. Sau khi thực hiện các kiểm tra cận lâm sàng, ekip đã quyết định can thiệp bằng phương pháp nội soi 3D kết hợp dao siêu âm để giảm thiểu xâm lấn. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật căng thẳng, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể bệnh nhân.
2: Có những cái khối mà nó đã hình thành rất lâu rồi, nó phát triển ngay ở trong tiểu khung, nó làm cho nó chèn ép vào trong tiểu khung, cho nên ngay khi phẫu thuật mổ hở cũng sẽ gặp rất khó khăn. Tuy nhiên là mình sử dụng phẫu thuật nội soi thì cũng sẽ khó khăn. Nhưng mà đổi lại là bệnh nhân sẽ được thẩm mỹ. Thứ hai nữa là cái ít xâm lấn nhất. Nhưng mà phẫu thuật viên thì phải có một cái sự rất là vất vả.
1: Phương pháp nội soi 3D kết hợp dao siêu âm giúp phóng đại hình ảnh, hỗ trợ bác sĩ bóc tách chuẩn xác từng mm khối u bám dính. Nhờ ít xâm lấn với vết mổ, chỉ 0,5 đến 1cm, bệnh nhân ít đau, hạn chế mất máu, phục hồi nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ cao.
0: Xung quanh tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ngay sau khi tiếp nhận công văn của bệnh viện và phản ánh từ chương trình 24 giờ cùng DRT, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Công an phường Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng nắm tình hình, triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan, ra quân chấn chỉnh, xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự tại khu vực này.
3: Triển khai đảm bảo công tác trật tự đô thị tại khu vực cổng của Bệnh viện vùng Tây Nguyên, hai bên cổng. Qua đó là phối hợp với lực lượng bảo vệ cũng như

0: cán bộ công chức của Bệnh viện vùng Tây Nguyên để triển khai quyết liệt đảm bảo công tác trật tự đô thị trên tại khu vực trước cổng Bệnh viện vùng Tây Nguyên.
1: Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt và thường xuyên của lực lượng công an cùng chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ từng bước khắc phục những bất cập tại khu vực trước cổng bệnh viện, chấm dứt tình trạng mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, góp phần xây dựng không gian khám chữa bệnh an toàn, văn minh cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở Tuy Hòa liên tục nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn về việc các đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội yêu cầu người dân truy cập vào những đường link lạ để được hỗ trợ thực hiện các thủ tục online. Cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định đơn vị không gọi điện thoại yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc làm bất cứ thủ tục nào trên kênh online.
2: Cách đây ít ngày, một người trong gia đình nhận được cuộc gọi tự xưng là người của cơ quan bảo hiểm xã hội báo thông tin trên hệ thống VSSID đang bị đồng bộ lỗi. Nếu không cập nhật gấp trong ngày thì sau này sẽ mất hết tiền. Đồng thời liên tục hối thúc rằng đó là hạn cuối. Nếu không lên cơ quan trực tiếp được thì sẽ hỗ trợ làm online từ xa thông qua một đường link. Nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo, nhưng gia đình vẫn hoang mang vì đối tượng đọc đúng tên tuổi, số căn cước công dân của người dân và địa chỉ cơ quan bảo hiểm xã hội nơi họ cư trú.
3: Con rồi nó nhắc nhở với thời đại bây giờ trên truyền hình đồ TV rồi nó nói mình cũng quá hiểu quá biết rồi. Chẳng qua mình làm lỡ cái lúc đầu mình không biết thôi, cho còn sau này mình biết thôi, cũng không quan tâm tới nữa, ai nữa làm mất cả.
4: Mong theo những cái nhà chức trách hoặc là những các ngành, mình làm ngành gì mình đi theo vô ngành đấy để hỗ trợ cho người dân bớt đi những cái những người mà lừa gạt, lừa đảo cho bè con những người dân lành.
2: Thủ đoạn mạo danh cơ quan chức năng, đe dọa người dân phải làm theo hướng dẫn hoặc cung cấp mã OTP là thủ đoạn không mới, tuy nhiên vẫn liên tục xuất hiện với những chiêu trò thay đổi liên tục. Từ đầu tháng 7 đến nay, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cơ sở Tuy Hòa nhận được hàng chục phản ánh của người dân về tình trạng này. Đơn vị cũng đã cảnh báo người dân qua các kênh online lẫn trực tiếp thông qua bộ phận một cửa và các đại lý thu. Tuy vậy, không phải ai cũng nắm bắt được.
5: Chúng ta sẽ tuyệt đối không làm theo các cái yêu cầu của kẻ mạo danh, hoặc là bởi vì Cơ quan Bảo hiểm Xã hội không bao giờ gọi điện cho người lao động để qua điện thoại để cung cấp thông tin về số tài khoản hoặc mã OTP hoặc là tài khoản ngân hàng, chỉ tin vào những cái nguồn thông tin chính thống.
2: Với thủ đoạn khéo léo dụ dỗ người dân cung cấp căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc yêu cầu quét các mã QR độc hại, truy cập vào đường link giả mạo, kẻ gian có thể dễ dàng rút sạch tiền trong tài khoản hoặc sử dụng danh tính của nạn nhân để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: 45 học sinh ở nhiều độ tuổi lần đầu tiên được tham gia một khóa học bơi bài bản. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các em bắt đầu từ những động tác khởi động, kỹ thuật quạt tay, thở dưới nước đến các bài tập làm quen với môi trường nước. Mỗi kỹ năng được hướng dẫn theo từng bước giúp các em dần tự tin xuống hồ và làm chủ các động tác cơ bản.
6: Con rất thích lớp này, đỡ phòng trong đuối nước, đỡ tốn tiền bố mẹ.
7: Bơi giúp ích của con khi mà con xuống dưới hồ bơi, con sẽ tạo mấy cái kỹ năng đó để con lại xuống, để con không bị chết đuối. Thầy dạy bơi con rất nhiệt tình, con cảm thấy rất là vui vẻ và sẽ khoái.
1: 45 học sinh tham gia lớp học có hoàn cảnh khác nhau, trong đó nhiều em thuộc các gia đình còn khó khăn. Vì vậy, khóa học bơi miễn phí không chỉ mở ra cơ hội để các em được tiếp cận một môn thể thao bổ ích, mà còn giúp các em trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước, điều mà trước đây nhiều gia đình chưa có điều kiện cho con theo học. Với các bậc phụ huynh, đó cũng là sự yên tâm khi con em mình được trang bị một kỹ năng sinh tồn thiết thực.
8: Thứ nhất là con mình có thể biết bơi mà không có gánh vác về cái tài chính của mình. Đi học bơi là một cái điều kiện tạo thuận lợi cho mình để tránh những cái rủi ro xảy ra.
1: Đằng sau mỗi buổi học là sự đồng hành của đoàn phường Tuy Hòa với mong muốn mọi trẻ em dù hoàn cảnh nào cũng có cơ hội học bơi và được trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước. Không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn thương tích, lớp học còn tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, giúp các em rèn luyện sức khỏe, nâng cao sự tự tin và hình thành ý thức bảo vệ bản thân.
9: Đoàn phường rất là mong rằng từng các em chúng ta có nhiều kỹ năng. Đầu tiên là tự bảo vệ bản thân cho mình, và sau đó là các em sẽ là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, sẽ tuyên truyền với lại người thân, bạn bè và gia đình về những cái kỹ năng như là chia sẻ được kinh nghiệm của mình để bảo vệ bản thân.
1: Mỗi nhịp quạt tay, mỗi lần vượt qua nỗi sợ dưới làn nước là thêm một kỹ năng để bảo vệ chính mình. Những lớp học bơi miễn phí không chỉ giúp trẻ em biết bơi mà còn góp phần vun đắp một mùa hè an toàn, khỏe mạnh và trọn vẹn hơn.
2: Chiều muộn trên những triền đồi ở xã Giang Mau, ông Y Khôi Mực Cang cùng gia đình vẫn tranh thủ thu hoạch những lứa dứa cuối cùng của vụ mùa năm nay. 3 hectare dứa của cả gia đình ông năm nay cho hơn 100 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 200 triệu đồng mỗi hectare. Gần 10 năm gắn bó với cây dứa, ông Khôi cho biết loại cây này phù hợp với đất đồi, ít sâu bệnh, chi phí đầu tư không lớn. Nhưng điều người trồng dứa trăn trở nhất vẫn là đầu ra.
10: Mong muốn thì chắc có nhà máy hay là có nhà gọt dứa ở đây tại nơi này luôn thì bà con đưa hàng gần vừa là được giá nữa.
2: Từ những đồi dứa, nông sản nhanh chóng được đưa xuống điểm thu mua. Không chỉ thương lái trong tỉnh, nhiều đầu mối từ các tỉnh phía Bắc cũng tìm đến Giang Mau để thu mua dứa đưa đi tiêu thụ ở nhiều thị trường trên cả nước.
11: Nói chung là cái vị dứa của Giang Mau này là nó đậm đà chất nhất, tại vì nó cái vị ngọt của nó là ngọt hơn, cái chất đất của nó là nó ngọt. Nó không có như là các vùng khác, chất đất là nó kiểu như là nó cái độ ngọt nó không có thanh như là cái ở đây.
2: Đêm xuống cũng là lúc dứa Giang Mau tiếp tục được đóng gói, đưa lên xe để đến nhiều thị trường trên cả nước. Hơn 3.500 hectare dứa đã đưa Giang Mau trở thành vùng chuyên canh dứa lớn của Đắk Lắk. Một vụ dứa khép lại, nhưng hành trình nâng cao giá trị cho trái dứa Giang Mau vẫn còn ở phía trước. Khi có thêm chế biến và liên kết tiêu thụ bền vững, vùng nguyên liệu này sẽ không chỉ mang lại những mùa quả ngọt mà còn tạo động lực phát triển kinh tế lâu dài cho người dân.
1: Bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc trẻ em và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, v.v. Vốn là những khái niệm quen thuộc, nhưng để hiểu và thực hành trong đời sống hàng ngày với nhiều chị em vùng sâu, vùng xa như ở xã Nam Ca vẫn không dễ. Qua những buổi sinh hoạt với những câu chuyện, những băn khoăn cụ thể được chia sẻ và cùng nhau tháo gỡ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã từng bước giúp chị em tiếp cận những thông tin, kiến thức, kỹ năng vận dụng và đời sống linh hoạt để xây dựng cuộc sống tự tin, ổn định.
12: Sau khi được tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề về bình đẳng giới, bản thân tôi hiểu rõ ra rằng là đàn ông với phụ nữ luôn có quyền bình đẳng với nhau, tôn trọng, gánh vác, chia sẻ công việc lẫn nhau.
1: Song song với công tác tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Ca còn hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt, từng bước cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho gia đình.
13: Xoay sở vốn về bên chính sách đã tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình. Thì để đến với cái nghề nuôi tằm này, thì vừa anh em bên nội ngoại và bên nhà nước đã hỗ trợ, thì nay đã bén duyên được với nghề được 4 năm, thì thấy cái nghề trồng rau nuôi tằm này rất là phát triển và thu nhập ổn định.
1: Xã Nam Ca có 8 thôn với gần 7.000 nhân khẩu, trong đó hơn 87% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã hiện có hơn 1.200 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại các chi hội cơ sở. Họ không chỉ chăm lo cho gia đình, phụ nữ Nam Ca hôm nay còn chủ động vươn lên phát triển kinh tế, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, từng bước khẳng định vai trò của mình trong gia đình và cộng đồng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho buôn làng.
14: Lồng ghép và sinh hoạt chi hội tại thôn buôn á, thì chị em cũng có một cách chuyển biến rất là rõ rệt. Công việc thì cũng chia sẻ, cũng hai vợ chồng thì cũng trao đổi trong công việc cũng như là trong cách phát triển kinh tế cũng giống như nuôi dạy con cái.
1: Từ những buổi tuyên truyền gần gũi, từ nguồn vốn hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành bền bỉ của tổ chức hội, phụ nữ Nam Ca đang từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao vị thế và tự tin làm chủ cuộc sống. Thưa quý vị, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, quả sầu riêng phải đáp ứng các yêu cầu từ quy trình sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng kiểm dịch thực vật, v.v. đến các quy trình thủ tục về mã số, vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, cơ sở đóng gói, v.v. Vì vậy, cùng với nỗ lực của từng nông hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh sầu riêng Đắk Lắk cần đáp ứng tốt hơn các yêu cầu về thủ tục đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.
2: Vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026 đã cận kề. Thời điểm này, các doanh nghiệp xuất khẩu đang tất bật chuẩn bị nhiều khâu từ xây dựng kế hoạch thu mua, bố trí nhân sự, bảo đảm kỹ thuật, tổ chức thu hoạch, vận chuyển, chuẩn bị kho xưởng đóng gói đến hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu của thị trường xuất khẩu.
15: Mình cũng mong muốn là cái quy trình cấp mã số đóng gói nó đơn giản hơn qua một bộ phận thôi. Với lại là một số cái yêu cầu thì nó giờ nó đang mình cảm giác là nó đang hơi khắt khe. Thì có thể là nó sẽ giảm bớt cái khe nó xuống thì để cho các cơ sở họ dễ xin được cái mã số cơ sở đóng gói hơn.
2: Sầu riêng vào vụ thì không chờ quy trình, trong khi để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, doanh nghiệp phải hoàn thiện nhiều thủ tục và điều kiện liên quan đến môi trường, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên nhiều khâu vẫn phải thực hiện ngoài địa phương, làm phát sinh thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.
16: Nông dân cùng với các sở ban ngành có tiếng nói chung để cho cái sản lượng cũng như là cái chất lượng của quả sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk được thể hiện vai trò uy tín, chất lượng với đơn vị và kiểm nghiệm mình thì mình xin cam kết sẽ làm đúng, làm chuẩn chỉ theo từng khâu, từng quy trình.
17: Nếu những cái đơn vị doanh nghiệp nào mà đã có hệ thống truy xuất nguồn gốc rồi thì hoàn toàn có thể liên hệ để triển khai kết nối trực tiếp đến hệ thống của bộ mà không cần phải xây dựng lại một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc khác. Đấy, còn thứ hai là những cái doanh nghiệp nào mà chưa có hệ thống truy xuất nguồn gốc thì bộ hoàn toàn có thể giới thiệu một số các đơn vị cung cấp giải pháp truy xuất nguồn gốc mang tính chất là những cái đơn vị đồng hành.
2: Hiện Đắk Lắk có hơn 41.000 hecta sầu riêng, sản lượng năm 2026 dự kiến đạt khoảng 500.000 tấn, tiếp tục giữ vị trí top đầu cả nước về diện tích và sản lượng. Trong bối cảnh thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, việc hoàn thiện chuỗi sản xuất, chế biến, kiểm nghiệm và xuất khẩu sẽ là nền tảng để sầu riêng Đắk Lắk nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại 24 giờ cùng DRT. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt. We'll be right back.

với sự tham gia của các diễn viên Chu Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số

0: bộ phim Tội ác sau màn sương.
1: Con thật sự không biết phải làm sao nữa. Lúc đó Dương Dương nó sắp không ổn rồi, cho nên con biểu Tinh Thu đưa nó tới bệnh viện. Sau đó thì Du Quân quay về, nhìn thấy Hà Văn Tuấn chết, rồi sau đó cậu ta cũng bỏ chạy luôn. Con đã thiêu Hà Văn Tuấn

0: Thực ra lúc còn ở nhà Chiêu Quân, tôi đã thấy Dương Dương không ổn rồi. Tôi chạy thục mạng đến bệnh viện. Tôi cũng không biết đoạn đường đó tại sao lại đột nhiên trở nên dài như vậy. Tôi vẫn chưa lái xe đến bệnh viện đã phát hiện Dương Dương.
1: Sau đó thì sao? Hai người đã đưa đứa bé đi đâu rồi?
2: Chắc cô biết rất rõ, bất kể thế nào chúng tôi cũng phải trả cậu bé cho người nhà.
0: Hiểu đâu anh ấy không phải người xấu. Tất cả những gì anh ấy làm đều là vì bị ép nên bước đường này. Anh ấy không còn sự lựa chọn nào khác.
1: Năm năm trước, Diên Hiểu Đông, Diêu Quân, Hà Văn Tuấn cùng đến Quý Châu trộm xe. Trong quá trình họ lái xe chạy trốn đã đụng chết một cảnh sát. Người bị đụng chết đó chính là ba tôi.
2: Diên Hiểu Đông ở đâu?
0: Xử lý xong việc của Dương Dương thì anh ấy đã bỏ đi. Anh ấy cũng không nói với tôi cụ thể sẽ đi đâu.
1: Diêu Quân thì sao?
0: Hôm Hà Văn Tuấn xảy ra chuyện, anh ta chạy mất rồi. Sau đó cũng chưa từng gặp lại anh ta.
2: Vậy các người xử lý thi thể Dương Dương thế nào rồi?
1: Suốt cuộc thi thể đứa bé đang ở đâu?

0: Sao lại chọn chỗ này?
1: Hiểu Đồng nói trước đây anh ấy thường đưa Dương Dương đến đây câu cá. Đây là nơi bọn họ thích nhất.
2: Căn cứ theo manh mối tỉnh thu khai báo, chúng tôi tìm thấy vài đồ vật của Diên Hiểu Đông ở căn nhà của họ Lương ở dưới quê. Cũng chứng thực hôm đó, sau khi chúng ta đến quán cơm bắt Diên Hiểu Đông, anh ta đã trốn đến nhà họ Lương ở dưới quê. Anh ta đã ở đó một đêm. Trong quá trình, nói Lương tỉnh thu rút cho anh ta 2,000 tệ, sau đó tự mình chạy rồi. Diên Hiểu Đông này từ bé đến lớn đã rất thông minh. Từ lúc anh ta lên kế hoạch hãm hại Hà Văn Tuấn, mọi hành vi chúng ta đều có thể nhìn ra. Hơn nữa sau khi anh ta chạy trốn, vẫn luôn không sử dụng điện thoại, thẻ ngân hàng, mọi đồ vật chúng ta đều có thể theo dõi anh ta. Xem ra anh ta đã có sự phòng bị rồi. Mà Diêu Quân, chúng ta đã điều tra mọi tài liệu trước kia của anh ta, phát hiện bạn bè của anh ta rất ít, mối quan hệ cũng ít. Chỉ có điều chúng ta tìm thấy được một bức ảnh khá đặc biệt trong quy của anh ta.
3: Đứa bé này là ai?
2: Là Diêu Quân.
4: Người phụ nữ này,
5: chiều hôm nay chúng ta vừa điều tra ra thân phận của bà ấy. Bà ấy là phó viện trưởng của cô nhi viện trước kia, tên là Tôn Tĩnh Giàu.
2: Diêu Quân lúc còn nhỏ sống ở nhà bà ấy khoảng chừng 2 năm. Bức ảnh này là chụp vào thời điểm đó.
0: Còn sống không?
5: Còn sống.
0: Bao nhiêu tuổi?
5: 72.
2: Người này chúng tôi đã tìm thấy rồi. Hơn nữa bà ấy vẫn luôn giữ liên lạc với Diêu Quân.
5: Mấy năm gần đây Diêu Quân từng về đón Tết với bà ấy. Cho dù không về thì cũng sẽ gửi đồ cho bà ấy.
3: Lần này Diêu Quân về có liên lạc với bà ấy không?
5: Lần này thì không. Có điều nhiều việc trước kia của Diêu Quân, bà ấy có lẽ là người rõ nhất.

0: Mời uống nước. Mời uống nước.
1: À, cô Tôn à, không cần phiền vậy đâu.
0: À, không sao đâu, đơn giản lắm.
1: Đây là cô lúc còn trẻ hay sao?
0: Phải.
1: Còn đây là con cô à?
0: À, phải.
1: Vậy bây giờ cô đang sống một mình sao? Cậu ấy có hay về thăm cô không?
0: À, nó qua đời rồi.
1: À, tôi rất tiếc.
0: Không sao đâu. Đều là chuyện hơn 20 năm trước rồi. Nó cùng với đám bạn xuống sông đi bơi rồi xảy ra tai nạn. Hai người đến tìm tôi là muốn biết về chuyện của Diêu Quân sao?
2: Cô Tôn, Diêu Quân chuyển đến nhà cô từ khi nào vậy?
0: Năm 2002, cũng chính là năm thứ hai sau khi con tôi qua đời. Lúc đó, Diêu Quân cũng chỉ mới 6-7 tuổi. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã bị ba mẹ bỏ rơi. Chỉ còn một mình cũng quá đáng thương. Cũng thường hay bị những đứa trẻ nghịch ngợm ở cô nhi viện của tôi bắt nạt. Có một lần chút xíu nữa thôi thì làm hư tay của thằng bé rồi. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể đưa thằng bé đến nhà của tôi để mà sống.
2: Cô coi cậu ta như con trai mình mà chăm sóc sao?
0: Không có, không có. Trong lòng tôi hiểu rất rõ, nó không phải là con trai tôi.
1: Vậy tại sao cô ấy lại sống ở nhà cô 2 năm rồi đi?
0: Có thể là vì

0: vào cửa đã quỳ xuống nói với tôi, nói là tôi phải cứu nó. Nó nói nó không muốn ngồi tù, cai nghiện. Trời ơi, lần đó suýt chút nữa thì mất mạng rồi. Tôi vẫn luôn đợi nó tự nói với tôi.
1: Chuyện Diêu Quân bắt cóc trẻ con, cô biết không?
0: Một khoảng thời gian trước tôi có nghe thời sự, tôi mới biết được.
1: Cô có biết làm sao tìm được cậu ta không?
0: Hai ngày trước tôi có gọi điện cho nó, nhưng không liên lạc được.
2: Cô Tôn à, chúng tôi biết bên ngoài Diêu Quân phạm nhiều tội, nhưng mà chúng tôi đoán được cậu ta nhất định vẫn còn lòng biết ơn đối với cô. Cho nên chúng tôi hy vọng cô có thể phối hợp với cảnh sát đi tìm cậu ta.
0: Tôi già rồi, còn bệnh đầy người. Hơn nữa, tôi cũng không phải là mẹ Diêu Quân. Có những chuyện nó không nghe lời tôi, tôi không làm được gì hết.
1: Chỉ cần tìm được Diêu Quân thì vụ bắt cóc trẻ em 5 năm trước mới có thể giải quyết được. Những đứa trẻ bị mất tích mới có thể về bên ba mẹ của chúng được. Nếu một đứa nhỏ không có ba mẹ bên cạnh mình sẽ biến thành thế nào? Bi kịch như vậy, tôi tin rằng cô rõ hơn ai hết.
0: À, nhiều năm như vậy rồi, thật ra trong lòng
1: tôi biết là tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nhưng mà cho dù thế nào, chuyện Diêu Quân làm là sai, cậu ta phải đối mặt với chuyện đó.
0: Chắc tôi không thể làm gì được. Tôi sợ làm lỡ việc của mọi người. Hơn nữa, Diêu Quân thông minh như vậy, bây giờ dù tôi có làm gì đi nữa, chắc chắn nó sẽ biết có liên quan đến các người. Sao nó có thể ra được để cho các người bắt nó chứ?
2: Cô Tôn à, cô có biết gần đây họ bắt cóc đứa trẻ tên Dương Dương không? Họ cho cậu bé uống rất nhiều thuốc ngủ. Ngày đầu tiên bắt cóc đã chết rồi.
3: Buổi chiều hôm nay, khu nhà ở huyện Phúc Sinh tôi xảy ra một vụ án đốt than tự sát. Người có ý muốn tự sát là một phụ nữ họ Tôn ở một mình đã qua 70 tuổi. Cũng may hàng xóm kịp thời phát hiện, cùng nhau hợp tác mới kịp thời cứu bà ấy ra, nhanh chóng đưa tới bệnh viện. Trước mắt bà Tôn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Bà ấy có thể hồi phục khỏe mạnh hay không vẫn là một nghi vấn. Theo tìm hiểu, bà Tôn từng là phó viện trưởng một cô nhi viện ở huyện tôi. Trong nhà không có chồng và con gái. Sau khi bà nghỉ hưu cũng chỉ sinh sống có một mình. Tuy nguyên nhân cụ thể khiến bà Tôn tự sát chúng tôi tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng vấn đề sức khỏe và tinh thần của người già đơn độc đúng là một trong những vấn đề vô cùng dễ bị bỏ qua trong xã hội. Làm sao giúp đỡ những người già sống một mình như bà Tôn cũng là một vấn đề khó vô cùng phức tạp.
4: Bên đài truyền hình đã nói rồi, trước khi Diêu Quân xuất hiện, các đơn vị truyền hình sẽ liên tục phát tin tức liên quan tới bà ấy. Lão Lưu cũng liên hệ với những đồng nghiệp trước đây của bà ấy ở cô nhi viện, đem tin tức của Tôn viện trưởng nói ra ngoài rồi. Hơn nữa còn đặc biệt nhắc đến bà ấy có thể là vì chuyện của Diêu Quân mà tự sát.

0: Chấm lên, đi thôi.
1: Điều gì?
2: Bây giờ tôi đang tới ngay. Ai gọi tới vậy?
1: Là một số lạ.
2: Đưa tôi nghe. Bây giờ cô vẫn đang hôn mê. Alo, xin hỏi tìm Tôn Tịnh Giao đúng không? Alo, nói đi. Bây giờ Bảy vẫn đang hôn mê. Tôi là bác sĩ của Bảy, họ Triệu. Xin hỏi là người nhà của Bảy sao?
0: Điện thoại đối phương mạo quá rồi.
2: Alo, không nói gì tôi cúp nha. Đầu bên kia là người nhà của bà Tôn sao?
3: Phải.
2: Anh mau tới bệnh viện một chuyến đi. Bảy ở phòng 409. Chúng tôi luôn tìm người nhà của Bảy. Còn tưởng Bảy không có người thân nữa. Alo.
0: Nhiều quân đã ở gần chúng ta. Đây là anh ta sao?
1: Dư quân xuất hiện rồi. Ở cửa lớn bệnh viện.

0: Lão Lương, bên đó tình hình thế nào rồi?
1: Bây giờ chúng tôi qua đó ngay. Chậm thôi, trên trước vào sau.

0: 出来！
1: 等你，等你，等你，等你，
2: 过来，过来，等我跟
1: 妖怪
2: 过来。
1: 妖怪，bình tĩnh đi. Dương Quân, tôi khuyên anh tốt nhất đừng làm vậy. Anh đã không chạy được nữa rồi. Cả bệnh viện đều là người của chúng tôi.
2: Nói xe bên dưới đi đi. Nói bọn họ đi đi. Nói bọn họ đi nhanh. Nhanh lên. Không được qua đây. Mấy người qua đây tôi giết người ta.
1: Đi. Dương Quân,
2: nói được làm được, lui hết đi.
1: Anh thường biết chúng tôi sẽ không làm như vậy mà.
2: Nói xe cảnh sát đi đi. Lái xe đi đi.
3: Được được được được. Tất cả mọi người lái xe đi đi. Lái xe đi đi. Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống hết.
1: Bình tĩnh một chút. Còn bỏ vào súng đã.
3: Bỏ xuống.
1: Cậu không muốn gặp tôi cùng nhau nữa sao?
3: Muốn không?
1: Bà ấy coi cậu như con trai ruột. Cậu lại làm ra nhiều chuyện.

0: phi pháp như vậy cậu không thấy có lỗi à?
1: Tôi không có.
0: Cậu không có sao?
1: Tôi không có làm.
0: Lại buôn bán trẻ con sao nó bắt cóc Dương Dương? Chuyện đụng xe ông Quý Châu anh không có làm sao?
1: Không phải, tôi không có, tôi không có giết người. Tôi không giết người.
0: Vậy bây giờ anh đang làm gì?
1: Tôi là bị mấy người ép, tôi bị họ ép thôi, tôi không có mà.
0: Bỏ vào xuống đi.
1: Tôi không có.
0: Bỏ xuống.
1: Tôi không bỏ.
0: Bỏ xuống.
1: Tôi không bỏ xuống đâu.
2: Tiểu Quân, Tiểu Quân, Tiểu Quân, con
1: mày,
2: làm gì
1: mày
2: vậy
1: đừng
2: Tiểu
1: qua đây
2: Quân
1: mà.
2: Bỏ vào xuống. Con bỏ vào xuống ngay. Con trai bỏ xuống. Tiểu Quân, hả? Bỏ xuống.
3: Sâm Long.

0: Dương Dương chết rồi, có cảm giác gì? Nói đi, cảm giác thế nào?
1: Tôi cũng không ngờ.
0: Thế nào là không ngờ tới?
1: Tôi chỉ là không biết mọi chuyện lại thành ra thế này.
2: Kế hoạch bắt cóc do ai vạch ra? Có phải là cậu không? Có phải không?
1: Phải.
2: Cậu bắt cóc một mình sao?
1: Còn có Hạ Văn Tuấn. Lúc đó anh ấy ở trên xe.
0: Cậu ta chết rồi, cậu có biết không?
2: Ngoài bắt cóc Dương Dương ra, từng bắt bao nhiêu người rồi?
1: Hết rồi.
2: Tao Khả Hân thì sao?
1: Tôi không biết. Đó không phải tôi làm.
2: Bức ảnh để ở nhà cậu mà, cậu giỡn với tôi đó sao?
1: Đó là bọn Hạ Văn Tuấn làm. Tôi thật sự chưa từng làm. Anh ta chỉ giấu cô ấy ở nhà của tôi thôi.
0: Bắt Dương Dương là lần đầu tiên của cậu sao?
2: Có ai ép không? Hạ Văn Tuấn cũng không ép à?
1: Anh ấy chỉ nói... ai cũng có lần đầu.
0: Các cậu ai là người đưa ra quyết định?
1: Đều là Hạ Văn Tuấn.
2: Đều là ý của Hạ Văn Tuấn.
1: Dù sao thì suốt bao nhiêu năm qua, việc mà chúng tôi làm đều là anh ấy quyết định hết.
0: Mấy chuyện này Di Hiểu Đông có tham gia không?
1: Không có.
0: Tại sao vậy?
1: Cậu ta không muốn.
2: Cái chết của Hạ Văn Tuấn có liên quan cậu không?
1: Không có.
0: Lúc đó cậu đang ở đâu?
1: Xe tôi bị hư, cho nên tôi đi sửa xe.
2: Sau đó thì sao?
1: Sau đó lúc tôi quay về, thì Hạ Văn Tuấn đã như vậy rồi. Viên Hiểu Đông cầm súng, trong phòng thì máu me lênh láng. Sau đó cậu ta cầm súng chỉ vào tôi và nói tôi cút đi. Lúc đó tôi cũng sợ quá rồi chạy mất. Hai con mắt của Viên Hiểu Đông lúc đó đỏ rực lên.
2: Sau đó hai người có liên lạc không?
1: Không có.
2: Cậu có nhìn rõ tình hình bây giờ không? Có cần thiết bao che cho cậu ta không?
1: Không phải. Tôi thật sự là không biết cậu ta ở đâu mà.
0: Ba người quen nhau như thế nào?
1: Nhiều năm trước đây, Hạ Văn Tuấn giúp chúng tôi đánh nhau cho nên quen biết.
2: Tại sao lại đánh nhau?
1: Hồi học cấp 2, hồi đó chúng tôi mới quen biết. Có một lần bản thành tích được gửi xuống, tự nhiên bị người ta gọi ra ngoài. Cũng không nói gì, tóm lại chỉ đánh chúng tôi một trận à. Đánh xong thì nói là nếu lần sau chúng tôi còn lọt top 50 của khối nữa thì lại đánh chúng tôi nữa.
2: Đối phương có những ai?
1: Thì là bọn lưu manh ở trên phố thôi.
2: Tại sao không cho các cậu được thi tốt?
1: Về sau thì biết được, chúng nó cảm thấy bọn con gái thời đó chỉ thích con trai học giỏi thôi, đặc biệt là kiểu con gái như Lương Tĩnh Thu. Tóm lại về sau vẫn còn một số chuyện tương tự.
0: Những chuyện này có từng phản ánh với giáo viên hay phụ huynh chưa?
1: Đã có nói với phụ huynh rồi, vô ích thôi. Viên Hiểu Đông cậu ấy, ba mẹ thì ở xa, thôi lại càng không cần nói. Tóm lại về sau chúng tôi làm bài thi đều không dám điền đáp án.
0: Tình trạng như vậy kéo dài trong bao lâu?
1: Tầm 3 tháng. Sau đó thì quen biết được Hạ Văn Tuấn. Anh ấy đúng là người không sợ chết. Anh ấy là người lì đòn nhất mà tôi từng gặp đó. Hồi đó bọn họ gọi anh ấy là anh Hạo Nam, là Trần Hạo Nam trong người trong giang hồ đó. Có một lần anh ấy dẫn theo một đám người giúp chúng tôi đánh nhau với những người đó. Cuối cùng thì mấy người đó không còn dám dây vào chúng tôi nữa. Sau đó chúng tôi đã đi theo Hạ Văn Tuấn. Tóm lại thành tích cũng không lấy lại được nữa, cũng không thi đậu cấp 3. Đành hẹn nhau thi vào trường nghề.
2: Bắt đầu chơi ma túy từ khi nào?
1: 6 năm trước.
2: Lúc đó bao nhiêu tuổi?
1: Gần 19 tuổi.
2: Nói về chuyện các cậu ăn cắp xe ở Quý Châu đi. Tại sao lại ăn cắp xe?
1: Vì hồi đó bị nghiện mà.
0: Chắc cậu nhận ra tôi đúng không?
2: Rồi, nói xem tối đó rút cuộc xảy ra chuyện gì.
1: Tối hôm đó, lúc mà chúng tôi đang, tôi chỉ muốn trợ một chiếc xe về Lâm Xuyên thôi. Sao rồi?
3: Mở được chưa? Tránh ra, tránh ra. Canh người đi. Lên xe.
0: Làm gì vậy?
1: Sao vậy?
0: Hình như có người đang trộm xe.
1: Gọi điện đi. Cũng không phải.
0: Hỏi cậu đó. Làm gì vậy?
1: Bây giờ làm sao đây?
3: Lên xe.
0: Cảnh sát đây. Xuống xe. Xuống xe.
3: Bật đèn đi.
0: Xuống xe.
3: Đi mau đi.
0: Dừng xe.
1: Đúng không?
0: Dừng xe.
1: Đúng không?
3: Tao phục mày rồi đó. Lái xe cái kiểu gì vậy?
4: Anh Tuấn à, người phụ nữ vẫn còn sống kìa.
3: Mày đi đâu vậy hả? Mày quay lại đây. Đi thôi, mày làm gì vậy? Đi thôi. Đi đi, còn ngay ra đó làm gì? Lên.
4: Anh Tuấn à, hai người này nằm ở đây, cảnh sát thế nào cũng tìm ra chúng ta thôi.
3: Vậy phải làm sao đây? Phải đem bọn họ đi hết luôn hả? Hả?

0: Nhìn cái dáng vẻ hèn nhát của mày kìa, biết ngay đưa mày tới cũng chẳng có tác dụng gì mà.
1: Ê. Ê. Ê. Ê.

0: dẫn ra coi.
1: Thôi, thôi cứ chôn luôn đi.
0: Để cô ta lại đã, vẫn còn tác dụng. Đi, mau đi chôn thằng cha kia đi.
1: Đi đi.

0: Là Hà Giang Tuấn nhốt tôi ở trong sơn động đúng không?
1: Tôi không biết. Sau khi chôn người xong, ba người chia nhau ra chạy. Hà Giang Tuấn mang cô theo. Viên Hiểu Đông đi thẳng tới Trường Sa. Tôi thì tự mình về Lâm Xuyên.
0: Cho nên anh ta đưa tôi tới đó. Sau đó xảy ra chuyện gì anh cũng không biết.
1: Anh ấy chỉ nói, nói là cô chạy rồi.
0: Vậy nơi chôn người đó cậu còn nhớ không?

0: Ở đâu?
1: Chắc là ở gần đây thôi à.
0: Nghĩ kỹ rồi hãy nói, rốt cuộc là ở đâu. Đi.

0: Cậu chắc chắn là ở đây không?
1: Chắc. Tôi chắc ở đây mà. Tại hôm đó là buổi tối.
2: Tốt nhất cậu nên nghĩ kỹ lại đi, đừng có giở trò với chúng tôi biết không hả?
1: Tôi nhớ là có một con sông nữa. Đó,

0: đều không có.
1: Không phải cậu nói là cậu nhớ sao?
2: Đại khái là ở đây, ông ấy ở bên cạnh một con sông.
1: Sông đâu? Sông đâu? Sông đâu hả?
2: Tôi không biết, chắc là ở đây thôi mà. Hôm đó Viên Hiểu Đông đưa tới đây, tôi thật sự không nhớ rõ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 13 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cấp tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành nội chính đảng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tại các địa phương, hoạt động của các ban chỉ đạo được đẩy mạnh với hơn 5.000 công văn và 57 cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề về kiểm soát quyền lực gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo ghi nhận chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những tồn tại trong công tác tham mưu, phối hợp liên ngành, tiến độ xử lý các vụ án, dự án tồn đọng, đồng thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng triển khai các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, xây dựng các đề án chiến lược về hoàn thiện thể chế và kiểm soát quyền lực, quyết liệt xử lý các vụ việc tồn đọng, đổi mới phương thức nắm tình hình cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ nội chính đảng và hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu thời gian tới ngành nội chính đảng tập trung tham mưu, chỉ đạo quán triệt, triển khai và giám sát việc thực hiện nghị quyết số 04 của Trung ương về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác theo dõi địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, các dự án công trình chậm tiến độ và cơ sở nhà, đất dư dư, tăng cường kiểm soát quyền lực, phối hợp nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp về nội chính, khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nội chính.
0: Chiều nay ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
2: Chiều nay ngày 13 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có buổi làm việc với tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh chủ trì buổi làm việc.
0: Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk đã chủ động tham mưu và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hạ tầng số. Sở đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời củng cố hạ tầng số với 100% thôn buôn được phủ cáp quang và 100% khu dân cư có sóng 4G. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở đã triển khai 22 nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm và nghiệm thu 19 nhiệm vụ. Công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ được chú trọng với tỷ lệ học viên tham dự các lớp tập huấn vượt 114,5%

0: so với kế hoạch. Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo cũng được đẩy mạnh, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, ngành khoa học công nghệ vẫn đối mặt với những điểm nghẽn như hệ thống thể chế cần rà soát sau sắp xếp bộ máy, cơ sở dữ liệu dùng chung chưa hoàn thiện và hạ tầng tại nhiều xã phường còn thiếu thiết bị. Đặc biệt, nhân lực chuyên trách chuyển đổi số mới chỉ đáp ứng khoảng 35,5% nhu cầu thực tế. Tỷ lệ giải ngân, kinh phí khoa học công nghệ đạt thấp so với dự toán. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng triển khai hoạt động của ngành như tập trung hoàn thiện thể chế và các văn bản chịu tác động sau sắp xếp bộ máy, đẩy mạnh cơ chế luồng xanh để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên các dự án trọng điểm như hệ thống trợ lý ảo, họp không giấy tờ và cổng dữ liệu mở. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số nhằm nâng cao năng lực số cho người dân, qua đó tạo động lực bứt phá cho kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả mà tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, dù đối mặt với áp lực công việc và khó khăn về biên chế, đơn vị vẫn hoàn thành 100% nhiệm vụ các ban chỉ đạo của tỉnh theo đúng tiến độ. Đặc biệt, Sở đã đạt kết quả nổi bật trong cải cách hành chính, phát triển hạ tầng và triển khai các nghiên cứu khoa học gắn liền với thực tiễn, đồng thời phát huy tốt vai trò tham mưu, đưa khoa học công nghệ trở thành đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế số và sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị, thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và áp dụng cơ chế để rút ngắn thủ tục đầu tư. Đồng thời sớm hoàn thiện đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng số, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đưa khoa học công nghệ trở thành động lực đột phá cho tăng trưởng kinh tế tỉnh.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 7, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Tại phiên họp, các đại biểu đã đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, cho ý kiến đối với đề xuất về công tác nhân sự Hội đồng Nhân dân cấp xã, thảo luận cho ý kiến về việc triển khai một số nhiệm vụ của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc bàn giao tài sản phục vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời phân công nhiệm vụ phục vụ hội nghị chuyên đề tham vấn về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 được thực hiện chu đáo, nghiêm túc. Đặc biệt các nội dung thảo luận, chất vấn đã bám sát thực tiễn, tập trung vào những vấn đề cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, nghiêm túc rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị, điều hành và phục vụ các kỳ họp tiếp theo, đồng thời khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ các chương trình giám sát, khảo sát và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong những tháng cuối năm.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Theo báo cáo tại hội nghị 6 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,84%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 8.933 tỷ đồng, tăng 3,05% so với cùng kỳ. Thương mại dịch vụ du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 105.130 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1,577 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,8% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Du lịch đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng 37,2%. Doanh thu du lịch đạt 9.602 tỷ đồng. Toàn tỉnh có trên 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ, thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Cải cách hành chính, chuyển đổi số và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, hạn chế, làm rõ các điểm nghẽn, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% không chỉ là chỉ tiêu phấn đấu mà còn là cam kết của tỉnh trước Trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Để hoàn thành mục tiêu này, các cấp, ngành, địa phương phải hành động quyết liệt, khẩn trương, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, né tránh trách nhiệm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tuần báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những nhiệm vụ chậm tiến độ, quá hạn hoặc có nguy cơ không hoàn thành để kịp thời chỉ đạo xử lý. Tinh thần là giao việc phải theo đến cùng, đã hứa phải làm, đã làm phải có kết quả.
1: Sáng nay ngày 13 tháng 7, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 113 năm 2026.
2: Tham gia lớp học có 80 học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xử lý kịp thời các tình huống quốc phòng an ninh phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ. Khóa bồi dưỡng được tổ chức nhằm cập nhật những quan điểm mới của Đảng, các quy định mới của pháp luật về quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao tư duy lãnh đạo, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 13 đến 28 tháng 7.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

với sự tham gia của các diễn viên Du Du trong vai Triệu Vĩ, Tưởng Cần Cần trong vai Lâm Vũ Hồng, Điền Tiểu Hạo trong vai Ngô Nguyễn Sinh, Đổng Sướng trong vai Viên Hiểu Đồng, Triệu Thành Thuận trong vai Lưu Trung Minh, Gãi Lệ Á trong vai Ngô Tiểu Mai, Đào Khải trong vai Ngụy Lập Quân, Tạ Hoành Đào trong vai Mã Tiến, Bạch Như Phi trong vai Triệu Mẫn Mẫn, cùng sự tham gia của một số

0: Vẫn còn một việc rất quan trọng tôi muốn nói với cô. Trước 2015, Viên Hiểu Đông ở chung cư Hân Hân ở phía đông thành phố. Nhưng tháng 3 năm 2015, khi mọi người từ đường Ngọc Hưng tới tiểu khu Trường Hưng đường Quang Minh, Viên Hiểu Đông cũng chuyển từ chung cư Hân Hân tới khu Trị An đường Quang Minh. Đầu tháng 2 năm 2017, khi cô rời nhà chuyển từ tiểu khu Trường Hưng tới đây, chỉ khoảng 3 tháng sau khi Viên Hiểu Đông chuyển từ đường Quang Minh tới phía đối diện, cậu ta luôn ở rất gần cô. Chắc không có trùng hợp đâu hả?
1: Xem, tiểu khu Trường Hưng ở đường Quang Minh ở đây, tiểu khu Trị An ở đây, quốc tế Xuân Thành ở đây, tiểu khu Trị An đường Quang Minh ở đây. Giữa nhà họ chỉ cách nhau có một con đường.
2: Đồ trong nhà của Viên Hiểu Đông chúng tôi cũng xác nhận lại rồi, không có thứ gì liên quan tới cô hết. Ghi âm, chữ viết, bức ảnh, không có gì hết. Chỉ tìm thấy duy nhất một cái kính viễn vọng.
1: Chắc anh ta luôn âm thầm giám sát. Tôi nghi ngờ cũng có liên quan tới chuyện ở Quý Châu 5 năm trước.
0: Diêu Quân thì sao?
2: Cậu ta nói cậu ta hoàn toàn không biết Viên Hiểu Đông làm chuyện này. Cậu ta nghĩ đội trưởng Lâm mất 5 năm trước rồi.
3: Đội trưởng Lâm, trung tâm chỉ huy bên kia đã tra được hành trình của Lương Tĩnh Thu, phát hiện có vài điểm đáng ngờ. Lúc trước Lương Tĩnh Thu nói tối ngày mùng 1 sau khi Dương Dương xảy ra chuyện, cô ấy luôn giúp Viên Hiểu Đông xử lý thi thể của cậu bé. Sau đó ngày mùng 2, mùng 3 luôn ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà camera theo dõi xe ra khỏi thành phố lại quay được xe của Lương Tĩnh Thu tối mùng 2 đã rời khỏi Lâm Xuyên.
0: Tối mùng 2 sao? Ngày hội miếu à?
3: Phải.
4: Bên trạm thu phí có quay được không?
3: Vừa gọi điện tới, bọn họ nói đã tra ra được, bây giờ chắc cũng đã gửi qua rồi.
0: Xong chưa?
5: Sắp rồi.
0: Mau lên.

0: có rồi. Thời gian cụ thể chắc khoảng...
1: Dừng lại. Xe của Lương Tĩnh Thu
2: có ở trạm thu phí không?
0: Chắc là có.
1: Là Diên Hiểu đâu? Sao cậu ta lại ở đây chứ?
2: Chắc chắn là ngày mùng 2 chứ.
0: Ở đây cũng có ghi tối ngày mùng 2, 7:48. Không sai được.
1: Nhưng mà 8 giờ ngày hôm đó Diên Hiểu Đông đang giao dịch tiền chuộc với Nhậm Tĩnh mà.
2: Người giao dịch tiền chuộc đêm hôm đó không phải cậu ta.
1: Diên Hiểu Đông không có ở đây, Diêu Quân chạy rồi. Lẽ nào còn có người khác sao?
3: Không sai, còn có một người nữa. Tối mùng 2 cô ở đâu vậy?
4: Ở nhà.
3: Tôi hỏi bạn cùng phòng của cô ấy nói 11 giờ cô về. Trước đó cô đi đâu?
4: Tôi về quê.
3: Quê nhà sao?
4: Phải.
3: Chắc chắn không? Tối mùng 2, 7:50, tới 8:20 cô gọi điện thoại rất lâu. Cô gọi điện cho ai vậy? Diên Hiểu Đông sao? Lúc đó cô ở đâu, cậu ta ở đâu? Lương Tĩnh Thu. Tôi điều tra rồi. Lúc cô ở trường học từng đoạt giải Á quân chạy đường dài 2 lần, một lần bán marathon. Có phải có chuyện gì cô chưa nói với chúng tôi không? Tối mùng 2 từ 8 giờ tới 9 giờ rút của cô đâu?
4: Ở phố cũ.
3: Để làm gì?
4: Đi thực hiện giao dịch tiền cũ của Dương Dương.
3: Tại sao phải làm như vậy chứ? Vì sao lại là cô? Diên Hiểu Đông ép cô sao?
4: Không phải.
3: Vậy tại sao? Cô tự nguyện à?
4: Phải. Bởi vì chỉ như vậy mới phân tán được sự chú ý của các người. Hiểu Đông mới có cơ hội rời đi.
3: Lúc đó cậu ta ở đâu?
4: Trên đường cao tốc.
3: Hai người vẫn luôn liên lạc nên cậu ta biết được hiện trường đang xảy ra chuyện gì đúng không? Dựa theo những gì cô nói rồi gọi điện cho Nhậm Tĩnh đúng không? Hôm đó cô mặc đồ gì?
4: Bộ đồ màu đen của Hiểu Đông.
2: Trong quá trình đã xảy ra chuyện gì?
4: Tôi đã đâm vào cô. Sau đó tôi đem máu của Hà Văn Tuấn chuẩn bị từ trước đổ ra xung quanh đó.
3: Cô mạo hiểm như vậy đơn giản vì bảo vệ Diên Hiểu Đông thôi sao chứ? Bây giờ cậu ta ở đâu?
4: Hà Văn.
3: Tới đó làm gì?
4: Anh ấy giết người rồi. Nhất định phải chạy đi.
3: Vì tại sao mùng 3 cậu ta lại quay trở lại?
4: Tôi cũng không biết.
3: Tại sao lại không biết?
4: Chính vì anh ấy quay về nên chúng tôi mới cãi nhau. Tôi làm nhiều điều như vậy. Hà Văn Tuấn chết rồi, Diêu Quân chạy rồi, Dương Dương cũng không còn nữa. Rõ ràng là có cơ hội để chạy trốn. Tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại quay về.
3: Tại sao cô lại làm vậy chứ? Cô có biết lúc đó chúng tôi có thể nổ súng vào cô hay không?
4: Tôi biết. Tôi biết chứ. Mỗi lần tôi gặp chuyện tủi thân, người ra mặt giúp tôi là anh ấy. Tôi làm sai chuyện gì, người gánh tội cho tôi cũng là anh ấy. Ba tôi mất rồi, mẹ tôi bỏ đi. Tôi bị mất gì, bạn trai tôi phản bội tất cả mọi chuyện. Chỉ có anh ấy ở bên cạnh tôi. Cho dù tối hôm đó tôi thực sự xảy ra chuyện, vậy thì có làm sao?
2: Cô có biết năm nay cậu ta đã làm những gì không? Cô có biết không?
4: Nhưng lúc mà Hiểu Đông quay trở về, anh ấy vẫn là Hiểu Đông đó thôi. Anh ấy không hề thay đổi.
3: Cậu ta đã giết người. Cậu ta phạm pháp rồi.
5: Nếu như cô muốn giúp cậu ta thì phải ngăn cậu ta lại, chứ không phải là nhìn cậu ta ngày càng chìm sâu. Cô thấy bây giờ giống đang giúp hay sao?
4: Nếu như có quyền được lựa chọn, ai mà muốn như vậy chứ.
2: Bây giờ cậu ta đang ở đâu?
4: Tôi đã nói rồi, tôi không biết.
2: Sao cậu ta có thể không nói với cô? Bây giờ cậu ta ở đâu?
4: Anh ấy chỉ nói tới nơi khác, còn cụ thể ở đâu tôi không biết.
2: Cậu ta đi thế nào? Đi từ đâu? Cậu ta còn có ai liên lạc nữa không?
4: Tôi không biết.
2: Chẳng lẽ là sau này cô không định gặp lại nữa? Cô nghĩ tôi có thể tin cô sao? Nhiều năm như vậy, cậu ta luôn theo dõi tôi, luôn ở gần khu nhà tôi. Rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?
4: Tôi thật sự không biết.
2: Chết tiệt.

0: không sao chứ?
1: Tôi không biết. Toàn bộ chuyện này đều sai rồi. Không đúng, cậu biết không? Không đúng, không đúng, tất cả đều không đúng.
0: Cô hãy bình tĩnh một chút đi. Chúng ta từ từ điều tra. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm ra Diên Hữu Đông, tìm ra ba của cô. Chuyện này mỗi người chúng ta đều hiểu rõ. Từ từ thôi.
1: Cứ mỗi khi tôi sắp tiếp cận được chân tướng, tôi đều không nắm được. Tôi không biết phải làm sao. Tôi không biết. Tôi không biết phải làm sao hết. Cậu hiểu

0: Alo, Tiểu Mẫn, đã tới cục chưa?
1: Đội trưởng Lam, em vừa tới, sao vậy?
2: Giúp tôi kiểm tra CCTV từ phố Thuận Hòa đến đường Thiên Phủ.
1: Là thời gian nào?
2: Ngày mùng 1 từ 5 giờ chiều cho tới tối. Xem xe của Lương Tĩnh Thu có đi ngang qua đây không?
1: Được, giờ em kiểm tra liền.

0: sớm vậy sao?
1: Anh tới sớm vậy?
0: Kiểm tra cái gì đó?
1: CCTV.
0: Quay.
1: Xe của Lương Tĩnh Thu.
2: Tiểu Mận, sao rồi?
1: Đội trưởng Lâm, em vẫn chưa kiểm tra được.
2: Cô kiểm tra tiếp hướng rẽ phải về phía siêu thị Vĩnh Hợp.

0: rồi?
1: Cô trưởng, ở đây nhiều CCTV quá, em vẫn chưa tra ra.
0: Tôi đợi cô nhanh lên đi.
2: Đứng lên tôi làm cho. Nè cô đừng vội, tôi là chịu chỉ đi.
3: Hướng rẽ trái sau.

0: Sao rồi?
1: Ra đâu rồi. Xe của Lương Tĩnh Thu lúc 6 giờ 22 phút quả thực đã đi ngang qua cổng siêu thị Vĩnh Hợp, ngồi trên ghế phụ đúng là Dương Dương.
0: Tôi biết rồi.

0: Sao vậy?
1: Chúng ta phải tạm dừng lại Lương Tĩnh Thu.
0: Rốt cuộc có chuyện gì?
1: Chúng ta bị cô ta lừa rồi. Người phụ nữ này vẫn luôn nói dối.
0: Là sao vậy?
1: Trước khi cô ta nói vào hôm mùng 1, sau khi Hải Giang Tuấn xảy ra chuyện, Diên Hiểu Đông gọi điện cho cô ta, kêu cô ta đưa Dương Dương đến bệnh viện. Nhưng cô ta chưa đưa đến, Dương Dương đã không trụ được. Nhưng ban nãy tôi đã kiểm tra CCTV, hôm đó cô ta căn bản không đến bệnh viện, mà ngay từ đầu cô ta đã đi thẳng về quê luôn.
0: Vậy nên
1: Dương Dương vốn dĩ không chết trên đường đến bệnh viện.
0: Trên đường về quê hay trên đường tới bệnh viện thì có gì khác biệt chứ?
1: Đương nhiên khác biệt chứ. Cô ta không đến bệnh viện chứng tỏ mục đích lúc đó của cô ta căn bản không phải dội đến bệnh viện cứu Dương Dương. Khả năng duy nhất chính là Dương Dương căn bản không bệnh nặng đến vậy. Họ vẫn luôn nói dối, họ đã cố tình làm mọi chuyện phức tạp lên. Giải thích hợp lý duy nhất chính là Dương Dương căn bản vẫn chưa chết. Đây chính là nguyên nhân ngày mùng 2 Diên Hiểu Đông đến Hợp Giang. Anh ta chính là vội vàng muốn đưa Dương Dương ra ngoài.

0: Dương Dương ở đâu? Lương Tĩnh Thu, cô đừng giấu giếm nữa. Bây giờ tôi mong là cô có thể khai báo mọi chuyện một cách rõ ràng. Thằng bé có phải đang ở Hợp Giang không?
1: Tôi không biết ý cô là sao.
0: Có hay không?
1: Tại sao đột nhiên các người lại hỏi chuyện này?
0: Tối ngày mùng 2, lúc Diên Hiểu Đông đi Hợp Giang, cậu bé ngồi sau xe này là ai? Có phải Dương Dương không?
1: Sao có thể vậy chứ? Hôm mùng 1 thì Dương Dương đã không cần.
0: Vậy đứa bé trên xe này là ai?
1: Tôi không biết. Hôm đó chỉ có mình Hiểu Đông trên xe, không có đứa bé nào khác hết.
2: Trước kia cô nói mùng 1 Tường và Dư Quân ra đón Dương Dương trực tiếp tới bệnh viện đúng không?
1: Phải.
2: Phát hiện cậu bé tắt thở ở đâu?
1: Lúc đó tôi không chú ý lắm.
0: Cô đã sinh sống ở đây hơn 20 năm, cô lại không biết mình đang ở đâu sao?
1: Lúc đó tâm trạng của tôi rất phức tạp.
2: Xe dừng ở đâu?
1: Dừng ở bên phía công viên Mượn Hà.
2: Lúc cô ở đường lớn Thiên Phủ có đi ngang ngân hàng hay không?

0: tôi quên rồi.
1: Cô quên rồi? Thật sự là cô chưa đi con đường đó, cũng chưa tới bệnh viện. Tình huống đó của Dương Dương thật sự chưa nghiêm trọng tới mức phải đưa tới bệnh viện, nên cô lái xe về quê đúng không?
0: Hiểu Đồng đã nói rất rõ ràng ở trong video đó rồi. Dương Dương hôm đó đã chết rồi, tại sao các người còn muốn bám riết lấy chuyện này làm gì?
2: Video đó vừa hay là vấn đề thứ hai. Viên Hiểu Đông tại sao phải quay video đó? Cậu ta làm như vậy là để chúng tôi cho người nhà cậu ta nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc đau khổ của cậu ta. Tất cả mọi việc không phải đều các người tự biên tự diễn sao? Để cho chúng tôi từ bỏ hoàn toàn, triệt để tin vào lời nói dối của cậu ta, tin rằng Dương Dương đã chết rồi, không còn nữa, đến xương cốt cũng không còn. Cậu ta làm như vậy là để chúng tôi từ bỏ tìm kiếm Dương Dương có đúng không? Còn cả cái xác của đứa bé, Viên Hiểu Đông dựa vào đâu mà tự ý làm chủ thiêu nó đi? Đến cả mợ của mình, ông ngoại bà ngoại cũng không cho nhìn thấy con lần cuối như vậy. Vì không có thi thể đúng không? Cô nói tối mùng 2 cô thuần túy là chỉ vì tình cảm với Viên Hiểu Đông mới thay cậu ta đến hiện trường trao đổi tiền chuộc, mục đích là để cậu ta chạy trốn. Cậu ta thực sự là vì chạy trốn sao? Cậu ta có thể để cô mạo hiểm lớn đến như vậy? Các người có thể làm gì? Tuyệt đối không phải chỉ vì điều này.
1: Tối mùng 2 cô ở hội miếu hỗ trợ Viên Hiểu Đông chính là vì để anh ta có thời gian đưa Dương Dương tới Hợp Giang đúng không?
0: Không phải.
1: Lương Tĩnh Thu, cô nói tối mùng 1 Dương Dương đã xảy ra chuyện, vậy tại sao ngày hôm sau cô còn tới tiệm thuốc trong thôn mua thuốc cho cậu bé?
2: Dương Dương ở Hợp Giang chỗ nào?
0: Tôi không biết.
2: Cậu bé vẫn ổn chứ?
0: Tôi đã truyền nước cho cậu bé, nó vẫn còn mê man, vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
1: Cậu bé chắc là không sao chứ?
2: Các người bán Dương Dương đi rồi sao?
1: Ai liên hệ người mua cho các người? Tiêu Long Bân à?
0: Không phải.
1: Bán được bao nhiêu tiền? Viên Hiểu Đông chia cô bao nhiêu? Bán được bao nhiêu không biết à? Được chia bao nhiêu cũng không biết. Cô nghĩ cô gánh hết chuyện này có đáng hay không?
0: Không phải như vậy đâu.
1: Gia cảnh của Viên Hiểu Đông như thế nào chúng tôi biết rất rõ. Anh ta giết người cần tiền chạy trốn. Còn cô?
0: Mọi chuyện đều do anh ta quyết định hết. Tôi thật sự không biết gì mà.
1: Lương Tĩnh Thu, cô cũng rất nỗ lực học hành mới có được cuộc sống như ngày hôm nay. Tại sao cô lại tham gia vào chuyện này chứ?

Hôm đó vốn dĩ tôi vẫn đi làm ở bệnh viện. Tôi đã quên mất lần trước Hiểu Đông gọi điện cho tôi là vào lúc nào rồi. Alo, anh ấy hỏi tôi có thời gian không. Anh ấy có chút chuyện gấp muốn nhờ tôi giúp đỡ. Tôi quá hiểu anh ấy. Anh ấy là một người dù chết đói cũng không tìm người khác giúp đỡ. Anh ấy vừa gặp đã hỏi tôi, nếu một đứa trẻ bị cảm uống rất nhiều thuốc an thần thì phải làm sao. Lúc đó tôi biết chắc chắn xảy ra chuyện gì rồi. Tôi bèn hỏi anh ấy, liên tục hỏi anh ấy. Cuối cùng anh ấy đã nói thật với tôi. Chiều hôm ấy anh ấy đã đưa tôi đến nhà Diêu Quân.

0: Lúc đó Dương Dương vẫn đang hôn mê, nhìn có vẻ rất nghiêm trọng. Nhưng thật ra nó không có nguy hiểm gì. Người thật sự nguy hiểm là Hà Văn Tuấn. Hiểu đồng lén nói với tôi, Hà Văn Tuấn đã đòi tiền người nhà Dương Dương rồi. Một khi đạt được mục đích, anh ta sẽ bán Dương Dương đi. Nếu như không bán được, có lẽ anh ta sẽ giết thằng bé. Hiểu Đông liền kêu tôi cố ý nói tình trạng của Dương Dương rất nghiêm trọng để lừa Hà Văn Tuấn ra ngoài tìm người. Như vậy chúng tôi mới có cơ hội. Hôm đó sau khi đợi Hà Văn Tuấn ra ngoài, Hiểu Đông liền nghĩ cách cũng gọi Diêu Quân ra ngoài. Anh ấy kêu tôi chờ ở cạnh nhà anh ấy. Một khi có cơ hội thì qua đó đem Dương Dương đi ngay. Alo, đợi khi tôi đến nhà Diêu Quân thì Hà Văn Tuấn đã xảy ra chuyện rồi.
1: Tịch Thu, em nghe nói em được quản.
0: Đã xảy ra chuyện gì vậy?
1: Em đưa Dương Dương đi trước đi. Đưa Dương Dương về quê trước đi.
0: Hiểu Đông, mình báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi.
1: Anh đã giết người rồi, anh không thể quay đầu được nữa. Nghe anh đi, đưa Dương Dương về quê em trước đi. Đợi anh về nha, không được đi đâu hết, có biết chưa? Dương Dương, em đi theo chị trước nha, một lúc sau sẽ tới, có được không?

là xảy ra chuyện gì vậy? Hiểu đâu mà đừng kích động mà, tôi là Dương Quân đây.

0: Anh ta thực sự là phòng vệ chính đáng mới giết hại anh Tuấn sao? Vậy sao anh ta không chịu báo cảnh sát vào lúc đó mà kêu cô đưa Dương Dương về quê?
1: Cô ý cho chúng tôi biết Dương Dương đã chết. Mục đích Diên Hiểu Đông làm vậy là vì cái gì?
2: Anh ấy muốn các người từ bỏ.
0: Là ý gì?
2: Chỉ khi đứa trẻ chết, các người mới từ bỏ. Bởi vì dù có thế nào, Hiểu Đông cũng không muốn Dương Dương ở lại đây.
0: Vậy anh ta muốn Dương Dương ở đâu?
2: Chỉ khi Dương Dương rời khỏi môi trường bây giờ mới không trở thành người như Diên Hiểu Đông, Diêu Quân và Hạ Văn Tuấn, loại người như vậy. Không phải sao? Hai người biết không, Hiểu Đông vốn chỉ là người có thành tích học tập tốt nhất trong số những người mà tôi được biết. Lúc đó đến thầy giáo chúng tôi còn nói những người khác thì chưa biết, chứ Hiểu Đông thì nhất định sẽ học đại học. Sau này cậu ấy có lẽ sẽ chẳng cần trở về nơi nhỏ bé của chúng ta nữa. Nhưng từ rất sớm, ba mẹ anh ấy đã đi rất xa. Lúc anh ấy đi học hay tan học, tất cả đều không có ba mẹ đến đón. Bị người ta uy hiếp ở trường, nhưng mà anh ấy không thể nói với ai hết. Hai người họ làm chuyện sai trái, hút thuốc, uống rượu, chơi game, thậm chí đánh nhau nữa, cũng chẳng có ai quản. Hồi cấp 2, anh ấy gia nhập một bang phái. Đó chỉ là kiểu bang phái đám choi choai tự thành lập ra thôi. Anh ấy giống như Diêu Quân, chỉ vì không để bị bắt nạt nữa, mọi người đã dùng 20 tệ mua bật lửa từ đám lưu manh đó, rồi sau đó cho vào cặp. Vậy coi như đã vào bang phái. Sau đó họ thường xuyên đi đánh nhau, họ còn bực tường đi quán nét, sau đó chẳng thèm đi học nữa. Lúc đó thì chúng tôi chưa chia tay nhau, nhưng hầu như không gặp mặt nữa. Vì chúng tôi gặp mặt là sẽ cãi nhau, hãy gặp mặt là cãi. Sau đó anh ấy không thi đậu cấp 3, cũng là chuyện trong dự định. Và cũng kể từ lúc đó trở đi, anh ấy đã không còn là đại diện Hiểu Đông tôi từng quen biết. Càng ngày càng xa, mãi cho đến một ngày anh ấy gọi điện cho tôi. Đúng chỉ là chúng tôi đã lâu lắm không gặp, đây là một chuyện rất vui mới đúng. Nhưng hôm đó khi đến, anh ấy đã say khướt rồi. Hiểu Đông! Hiểu Đông vừa vào phòng tôi đã ngã xuống đất. Hiểu Đông! Sao vậy Hiểu Đông? Sao vậy Hiểu Đông? Hiểu Đông! Hiểu Đông! Hiểu Đông! Hiểu Đông! Sau đó thì tôi mới biết anh ấy đã nghiện thuốc phiện. Trước kia anh ấy là một người rất ưa sĩ diện, rất mạnh mẽ. Đặc biệt là trước mặt tôi, anh ấy chưa từng cầu xin điều gì hết. Hôm đó anh ấy lại mở miệng mượn tiền tôi. Lúc đó tôi mới biết mỗi ngày anh ấy chỉ đủ ăn một tô mì, tiền còn lại dùng để mua thuốc phiện hết. Hôm đó sau khi đưa tiền cho anh ấy, tôi đã lén đi theo phía sau anh ấy. Tôi thấy anh ấy vào một quán bar, ở đó mua một túi đồ gì đó của một người lạ mặt. Sau đó anh ấy lại một mình trở về căn nhà nát nhỏ xíu mà anh ấy đã thuê.

Viên Hiểu đâu? Mở cửa! Anh định chết ở đây, một chỗ ở đây luôn có phải không? Nếu anh chết ở đây, một chỗ ở đây thì em phải làm sao? Nói với em đi, em phải làm sao?

0: mở cửa ra đi có được không? Em đâu mở cửa. Mở cửa đi.
1: Em đi đi. Em đừng có quản anh nữa.
0: Em kêu anh mở cửa. Em kêu anh mở cửa. Anh nói cái gì? Em kêu anh mở cửa. Anh nói cái gì?
1: Anh kêu em đi đi. Vì hiểu đâu mà em biết đã chết rồi. Sau này anh và em không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Em rời khỏi anh sẽ có cuộc sống tốt hơn.
0: Tại sao anh lại trở nên bộ dạng như vậy? Anh nói em biết. Anh nói em biết đi. Tại sao anh lại trở thành bộ dạng như hiện giờ? Rốt cuộc là vì sao chứ? Rốt cuộc là vì sao? Anh đừng khóc nữa. Anh đừng khóc nữa. Anh đừng khóc nữa. Anh đừng khóc. Anh mở cửa ra đi đó được không? Anh để em vào trong đó có được không? Chúng ta có lời nào mà không thể nói được? Anh có chuyện gì không thể nói với em? Chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách để giải quyết mà.
2: Hiện giờ anh ta đang dùng ma túy sao? Cai lúc nào vậy?
3: 4-5 năm trước. Anh ấy chỉ dùng hơn 1 năm.
2: Tại sao lại cai?
3: Chính là lần đi Quý Châu đó. Lần đó anh ấy đi rất lâu. Sau khi quay lại tôi thấy anh ấy hoàn toàn thay đổi. Gần như không nói chuyện với người khác.
4: Sau đó thì sao?
3: Anh ấy nói với tôi anh ấy cai ma túy rồi. Nhưng mà tôi lại cảm thấy trong anh ấy đến phản ứng cũng hết sức chậm chạp.
2: Anh ấy có từng nói với cô chuyện xảy ra ở Quý Châu hay không?
3: Anh ấy đã nói rất nhiều. Lúc đó tôi cảm thấy hết sức không bình thường. Cho nên tôi liền đi tìm anh ấy.

Dì hiểu đâu.

0: Rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Tại sao anh lại như vậy?
1: Tình Thu, Tình Thu, bọn anh giết người rồi.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, Quảng Phú huy động nguồn lực xây nhà cho hộ nghèo. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trăng đông xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 9 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả mô hình mới ở cơ sở sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, câu chuyện ở công trường xây dựng, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, dinh dưỡng cho trái sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 19 giờ 30 thời sự tiếng TD, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trăng văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 14 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 2 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối, nàng phù thủy, tập 2, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 1, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 8 giờ 5 phóng sự, gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ. 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng. 8 giờ 30 sắc màu cuộc sống, khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh. 8 giờ 45 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. 9 giờ truyền hình công thương, kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm Đắk Lắk. 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 9. 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, kéo giảm tai nạn giao thông. 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 86, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 36, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm, phát triển nông nghiệp sạch tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 13 giờ 20 trang văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, thanh âm nuôi dưỡng ước mơ, 14 giờ 5 Huế miền ký ức trẻ Huế, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 8, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, 16 giờ tạp chí thiếu nhi câu chuyện ở công trường xây dựng, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 3 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấm Hỉ tập 11, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ chuyên gia tư tư vấn sức khỏe, nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh. 20:15 chuyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 16. 21:00 biển đảo tổ quốc, sinh kế bền vững cho người dân ven biển. 21:15 mặt trời mới, làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa. 21:30 tọa đàm không gian phát triển sau sắp nhập thôn buôn tổ dân phố. 22:24 cùng TRT. 22:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 19. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 20. 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối. Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ 3 ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 sức sống nông thôn mới, Quảng Phú huy động nguồn lực xây nhà cho hộ nghèo. 6 giờ thời sự VOV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 7 giờ 15 thế giới tuổi thơ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ trăng đông xuôi, 8 giờ 30 tọa đàm, không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 9 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả mô hình mới ở cơ sở sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 phát thanh thanh niên, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ phát thanh trực tiếp quà tặng âm nhạc, 17 giờ phát thanh măng non, câu chuyện ở công trường xây dựng, 17 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 30 thế giới tuổi thơ, 17 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 18 giờ thời sự VOV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 khoa học kỹ thuật với sản xuất và đời sống, dinh dưỡng cho trái sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 hướng nghiệp và việc làm, 20 giờ 45 an toàn giao thông, 21 giờ câu chuyện truyền thanh, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 50 trăng văn xuôi, 23 giờ 20 ca nhạc Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 3 ngày 14 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 30 nhạc hiệu giới thiệu chương trình phát thanh truyền hình, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 2 phần 1, 6 giờ 50 phim truyện Thái Lan, tình cuối, nàng phù thủy, tập 2, 7 giờ 35 thế giới tuổi thơ hè xanh màu áo lính phần 1, 7 giờ 50 khoa học và đời sống, Đắk Lắk chú trọng đổi mới khoa học công nghệ y khoa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. 8 giờ 5 phóng sự, gieo yêu thương từ trái tim người chiến sĩ. 8 giờ 20 thuế tìm hiểu pháp luật thuế, thuế tỉnh thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt kết quả quan trọng. 8 giờ 30 sắc màu cuộc sống, khơi dậy tình yêu sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc trong học sinh. 8 giờ 45 tài nguyên và môi trường, đánh thức giá trị tài nguyên qua công nghiệp chế biến nông sản. 9 giờ truyền hình công thương, kết nối giao thương, mở rộng thị trường cho sản phẩm Đắk Lắk. 9 giờ 15 phim truyện Singapore ảo ảnh tươi đẹp tập 9. 10 giờ ca nhạc, 10 giờ 30 an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, kéo giảm tai nạn giao thông. 10 giờ 45 chính phủ tuần qua, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 86, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, vận hành hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 36, 13 giờ giới thiệu chương trình truyền hình tiếp theo, 13 giờ 5 hướng nghiệp và việc làm, phát triển nông nghiệp sạch tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn, 13 giờ 20 trong văn học nghệ thuật sắc màu mùa hè, 13 giờ 35 truyền hình quân khu 5, 13 giờ 50 nhịp sống trẻ, thanh âm nuôi dưỡng ước mơ, 14 giờ 5 Huế miền ký ức trẻ Huế, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan nhân tình của tổng tài tập 8, 15 giờ 45 an ninh trật tự Đắk Lắk, lá cờ đầu trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, 16 giờ tạp chí thiếu nhi câu chuyện ở công trường xây dựng, 16 giờ 15 ca nhạc, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, Wiki và những người bạn tập 3 phần 1, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấm Hỉ tập 11, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 43 TRT giới thiệu chương trình tiếp theo, 19 giờ 45 24 giờ cùng TRT, 20 giờ chuyên gia tư vấn sức khỏe, nhận biết sớm bệnh lý ngoại thần kinh, 20 giờ 15 chuyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 16, 21 giờ biển đảo tổ quốc sinh kế bền vững cho người dân ven biển, 21 giờ 15 mặt trời mới làm giàu cùng nhà nông, dinh dưỡng cân đối cho sầu riêng giai đoạn nuôi trái mùa mưa, 21 giờ 30 tọa đàm không gian phát triển sau sáp nhập thôn buôn tổ dân phố, 22 giờ 24 giờ cùng TRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 19, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 20, 00:00 giới thiệu chương trình cuối tối.

Minh Huấn, làm bộ chính trị, khoa sang rạm tổ rèm bọa cả địa chà Hồ Chí Minh, lên ảnh tươm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cả năng bọa đảng chà, khoa ai bùl bị là quốc hội chà. Đỗ Hữu Huy nêm cặp làm trung ương.

0: kedap nang IMJ bra krai lang klai soe pral phun ta lau kam ni buon sang bru ram ti nok pim tum bo ke ang khwa kit kai kanang bra dang char la chak kai pul ma bra mo le klai pim ding ru pa ka char mpe thang an lo pim ding ru klai chak kal pa bra and down lam char mdi ka ya klom thum ngak chak hen bra krai lang klai soe pral kam ni buon sang Ipul Mạc Bra sang ra đại học cư là Trà Hà Nội mừng phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thế Duy niềm cặp lầm trung ương đảng khoa sang ra này nghệ khoa Ipul Mạc Lê Bra Hằng Sa E Cơ Nét Cơ Bra Tùm Kra Bè Doa Cơ Trập Nâng Mrô Lên Ấn Hâm Ta Sịm Nè Bra Tùm Kra Sầu Riêng
1: Lời xếc là hâm thâu, sau riêng ở rạng này chừng nâng bà phân làm xa hòng y mai bò sẽ tố hiểm bật lòi ta. Làm năn mò nâng ai lòi bò đuổi tố hỷ ta lạc mò rời bẹ bò. Ê nòm bòm ngà bà vết thuận này nâng ai xa bàn bò hỷ bò tòn. Bẹ đám bọ tù hâm kram nèm bè sau riêng, lạc tùm lúc là đẹt lan, mxạ xìm rô kinh bàm chinh ở tục bẹ. Đẹt lan làm bọ ngàm kram rô kinh bàm chinh, hòng nô bìm mô, bà vang, mì mòm rô cạy bì nôm, lê đàn bìm đi mà bọ m bít cả cái chếp răng. Tị nốt mà bọ, đùm nít kè kè nò mò lét kè bọc bàng tùm kè đẹt lan gồn gặp bắc, làm bọ bì cùm tù hâm kram bàm chinh. Nhiệm bài bỏ sổ riêng ở đoạn này. Bếp thọng năn mò đúng hạt rậm nạch để hình bỏ tụ tương bỏ sổ riêng và dọa cả rập nâng mạp rõm rõm lìm rõm rô thâu cạp phân đặc khá làm chiên kết lăng hệ tệ rủi bẹ lẹt năn tùm cả bỏ sổ riêng. Ý bồn mà bỏ át yếm thư râm cà rằm đi tùm hạt rậm để kỳ giả cụm thuông bỏ tùm cả bỏ sổ riêng ngàm cả nục dọa cả bỏ tùm cà rằm nhiệm bài cả xìm lăng kè rõ tướp để kỳ tăng bỏ kết lăng nâng chắc lẹt ăn kèm gạc năn yếm thê hạt chân
0: cân nặng kịch cài hoạt động như dân tràn đặc lắc cuộc biết hằng ipul cơ mà atem cát lăng cơ lầy rọa tâm làm sang e đầu treo cơ lầy rọa cả po buồn prong hồ chí minh lên ảnh tấm cân nặng prạm căn cuộc trình hành trạm prạm cát lăng bắc plang prạm kèm càng cơ lầy xoay pral pa e đầu lại mạ prak lên ảnh đục giờ nâng cầm nước buồn sang phùng đề rèm ra cơ lầy hành tiếp lệ lan tì xạ chữ pui nào tì hành trạm prạm mô đồng chí Phúc Bình Nay Cả Tâm cái an khoa hội đồng nhân dân cha đi sang Etrau xã chữ Pui tum ai nay Etrau làm Epul công trình cạn lăng bắc lăng cây lăng cây xoay prat sầm lai cái kem bại tu chôm ni cái nhầm màu bù nâm tum cây rọ làm cả po ăn sẽ má tum cây rọ làm e làm sầm lai căn cây nằm trong cun thì tấm sang ẻ trao màu nặng chắc trình hạt trạm loại dòm pan hạt trạm loại lõm cộm trình đúp giờ tua plu po an tê vài chân cả phùng đê cây hạt tiệp lệ lan bẹn ta rèm thâu lên ăn lòi túc nùng nâng cả tấm cuộn xài lệ lan cuộn xài cái nục cái nạt lằng và làm xa cái nòng bọ sang chơi ẻo và bình kiếng mòm cộm trình cái này cái bên hằng nằn eo bạm tôm chuột lên ăn sang rạm ăn gừ nục rau hằng cây loài ngạ mừng phùng khoa bàn bọ val cân đoạn tru cây lang bọ sang rạm ăn bít hằng bị la tum sang rạ lầm val lên ăn tum cân nặng bọ ngạ cây chuyện trình tin nó có bên tum po bị la bên trong sai lùm tả bọ phun sẽ xìm lên rau bọ cây lang sang rạ loài hạt rạm rau đi hên bố tụ tương nâng chạc bọm tô lên ăn rèm cây blu là chà rãi ngào bữ bà cây blu ăn cây lê chinh cây blu tàl toa làm sẵn ra đi cây tăng cây lê mrô mrô cây xôl mên lê mrô làm bọm tô rèm bố nếch tôm chọt sử tem tùm cây bộ mkộp ở sắp ạt mò hầm thâu mừng cây cây xoay mạ cây thâu mò tùm hạt rạm nạch cây nhằm đi hên bố tụ tương bọm tôm chọt giáp hằng cây tròn đi cây yar làm cừ nục rau cân nặng cây lang bọ đắng xạ tự an nam mồm cộm chinh cây cái bình cái xem lang vít bọ cân hoa nằm lan ở cổ thôn lên ăn trồng sai bọ ngạ nằm lan cân hà chi thôn
1: nằm lan ở cổ thôn bọ rùi mạ bạc chia bằng xạ mò xạ pan bọ tua cân trạch tu hi nọ chia cân chia chào xạ bọ yo ta pan hẹt lai mai tu hẹt lập bạc bèm cà vật tùm hạt ra bọ m sơm cà cây ngạ mò chắc mừng dàn ở tiền ngạ lẹ nằm plem bọ m đừng yo cà bọ lẹ ngạ hạt ra lập lo rùi m lam để cả tam tôm plang yếm thưa đã ru chúc lê lan cây yo nan xạ chào lẹ lau quay tàu pan bọ lau làm nó bạ quay năm kia

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, người luôn lấy dân làm gốc, coi sức mạnh của nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi. Người căn dặn đội ngũ cán bộ giảng viên phải gần dân, trọng dân, hiểu dân, hết lòng phụng sự nhân dân, đồng thời biết khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý chí tự lực trong mỗi người dân. Thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Không phải những việc lớn lao, việc học và làm theo Bác được bắt đầu từ những hành động bình dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tuần này với chủ đề Khơi dậy sức dân, lan tỏa những giá trị làm theo Bác. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Đó không chỉ là lời dạy về trách nhiệm của người cán bộ đảng viên mà còn là phương châm hành động trong xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thấm nhuần tư tưởng ấy, nhiều năm qua, Đảng bộ phường E Cao luôn xác định việc học tập và làm theo Bác phải bắt đầu từ những việc gần dân nhất, thiết thực nhất, lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo hiệu quả. Bởi chỉ khi lòng dân thuận, mọi chủ trương đúng đắn của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống. Khi chủ trương mở rộng hạ tầng giao thông được triển khai, điều khó khăn nhất không nằm ở nguồn vốn đầu tư. Điều khó nhất là làm sao để người dân đồng thuận. Bởi mỗi mét vuông đất mặt tiền hôm nay đều là tài sản của mỗi gia đình. Muốn dân đồng thuận, trước hết cán bộ phải thật sự gần dân, lắng nghe dân và giải thích để dân hiểu. Không mệnh lệnh, không áp đặt, mà bằng sự gương mẫu công khai minh bạch. Đó cũng chính là phương pháp dân vận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh. Một trong những minh chứng rõ nét cho sự đồng thuận ấy là chùa Phổ Hiền. Hơn 300 mét vuông đất mặt tiền được nhà chùa tự nguyện hiến để mở rộng tuyến đường. Không chỉ là hiến một phần đất, đó còn là sự sẻ chia không gian riêng vì lợi ích chung. Một việc làm chứa đựng tinh thần phụng sự, cộng đồng, góp phần mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
2: Nghĩa làm được một phố đi bộ như vậy là rất là tốt cho việc tập thể dục cho mấy cụ già Phật tử, cũng như tôi ở chùa Phổ Hiền rất là vui vẻ để cho công trình này được thành công tốt đẹp trước năm 2030.

0: Từ sự gương mẫu của các tổ chức tôn giáo, tinh thần vì cộng đồng tiếp tục lan tỏa đến từng hộ dân. Người dân hiểu rằng hiến một phần đất hôm nay sẽ đổi lại diện mạo khang trang hơn cho ngày mai. Con đường rộng hơn, không gian sống tốt hơn, cơ hội phát triển cũng rộng mở hơn. Khi người dân đã tin thì mọi chủ trương đều nhận được sự hưởng ứng tích cực.
1: Cái việc người dân đồng thuận với cái phương án của nhà nước thì đấy cũng là một hình thức hiến. Cái cuộc vận động việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến thì hy vọng ở các buôn, ở các tổ dân phố sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn và sẽ được sự chung sức đồng lòng, hưởng ứng đồng thuận của nhân dân để các công trình dự án được triển khai sẽ đạt kết quả tốt.
0: Tinh thần ấy nhanh chóng lan tỏa đến các buôn, các tổ dân phố, đặc biệt tại tổ dân phố 5, nơi mà sức dân đã được chuyển hóa thành những công trình rất cụ thể. Chỉ riêng trong năm 2026, nhân dân tổ dân phố 5 đã tự nguyện hiến gần 1.600 m² đất mặt tiền, hơn 750 m đường bê tông được hoàn thành. Toàn bộ kinh phí khoảng 770 triệu đồng đều do người dân đóng góp xã hội hóa. Những con đường hôm nay không chỉ nối liền các khu dân cư mà còn nối dài niềm tin giữa đảng với nhân dân.
2: Thì báo cáo như thế là trước hết trong cấp ủy phải thống nhất được cái chủ trương, hướng và đề ra những cái việc làm cụ thể và sau đó phân công cho từng đồng chí cấp ủy viên, các cái ban công tác mặt trận rồi các cái chi hội đoàn thể sẽ bám sát người dân để tuyên truyền vận động và tiếp tục tuyên truyền bà con giải phóng cái mặt bằng. Những con đường hẻm đang còn đường đất thì tiếp tục sẽ vận động để khi có cơ hội, có điều kiện thì từ giờ đến cuối năm thì sẽ vận động bà con giải phóng mặt bằng để mở rộng đường đủ cái tiêu chuẩn 4 m. Sau đó đầu năm 2027 sẽ tiếp tục vận động các mạnh thường quân rồi là nhân dân đóng góp để và một cái phần kinh phí mà nếu nhà nước hỗ trợ thì sẽ phấn đấu làm hết tất cả mọi cái con đường trong khu dân cư để cho người dân được hưởng lợi. Thứ hai là các cái chương trình phát triển kinh tế, các mô hình kinh tế cũng như chương trình an sinh xã hội quan tâm đến cái sức khỏe nhân dân cũng sẽ được đẩy mạnh. Và mình nghĩ đó là cái việc làm thiết thực nhất trong cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thực chất hơn.
0: Để có được sự đồng thuận ấy là cả quá trình kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, lắng nghe từng ý kiến, giải thích từng chủ trương. Bởi hơn ai hết, chi bộ hiểu rằng muốn dân làm theo thì trước hết cán bộ phải làm gương. Muốn dân tin thì cán bộ phải nói đi đôi với làm. Đó cũng là phong cách làm việc gần dân, trọng dân mà Chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời nêu gương.
3: Khi được tổ dân phố 5 phát động phong trào việc làm việc phố đất vàng cùng hiến thì gia đình chúng tôi thì cũng có đóng góp ủng hộ để xây dựng con đường bê tông hẻm 181/22 Nguyễn Trường Tộ đi vào nghĩa địa. Thì bây giờ là con đường rất là đường đẹp và khang trang, nói chung là cho dân làng đi rất là thoải mái, không phải gặp những khó khăn về việc đi lại. Cũng rất cảm ơn tổ dân phố và bên ban mặt trận đã có sự vận động mạnh. Bà con trong tổ dân phố cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình.
0: Ít ai còn nhớ con đường bê tông hôm nay từng là con đường đất nhỏ. Mùa mưa lầy lội, mùa nắng bụi mù, điện chưa có, nước sạch còn thiếu, việc đi lại vô cùng khó khăn. Giờ đây tất cả đã đổi thay.
4: Trước đây là cái đường của nhóm Liên Gia 7 tổ dân phố 5 này, nó là đường đất, cũng đi vào cái đường nghĩa địa đây. Bà con nhân dân nhất là đường đất, không có đường bê tông, rồi điện thì cũng không có, điện sinh hoạt phải kéo tiếp từ ngoài kia vào, nước sinh hoạt không có, nhất về cái nguồn nước rất ô nhiễm mà gần nghĩa địa đây. Thì hiện nay là tổ dân phố 5 cũng đã vận động bà con nhân dân, rồi đề nghị cấp trên, cái điện sinh hoạt cũng kéo vào đây được, có điện sinh hoạt. Rồi cái thứ hai nữa là nước sinh hoạt cũng đã kéo cho bà con trong đây là được có nước sinh hoạt.
0: Không chỉ có những con đường, điện được kéo đến từng hộ dân, nước sạch về tận khu dân cư, hệ thống camera an ninh được lắp đặt, môi trường sống ngày càng văn minh, an ninh trật tự được giữ vững, đó là kết quả của việc khơi dậy sức dân bằng niềm tin và trách nhiệm. Nhưng học bác không chỉ dừng lại ở xây dựng những công trình, điều cốt lõi hơn là chăm lo cho con người. Chi bộ tổ dân phố 5 luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội. Hàng năm, hàng trăm phần quà được trao đến gia đình chính sách, hộ nghèo và người yếu thế. không chỉ mang giá trị vật chất, mỗi phần quà còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
3: Với tinh thần rất cao, trong đợt vận động vừa qua rất thể hiện rõ như là về công tác như là xóa đói giảm nghèo, thì hàng năm cũng đều hàng Tết đến là đều tri ân các gia đình chính sách và các hộ khó khăn, và có phát hàng trăm phần quà đến các hộ dân để một chút đóng góp vào cái an sinh xã hội. Còn về phần đóng góp cho đường xá thì thể hiện rõ nhất là trong năm vừa qua thì thể hiện rõ là ở con đường Nguyễn Hẻm 181 Nguyễn Trường Tộ thì bà con nhân dân cũng rất hưởng ứng, và chúng tôi đã trong các đoàn thể đã cố gắng vận động bà con nhân dân từng nhà và bà con cũng rất ủng hộ, thể hiện rõ là đã hoàn thành con đường với chiều dài là hơn 500 m, với tổng kinh phí là 560 triệu.
0: Nhờ những cách làm gần dân, trọng dân và vì dân, nhiều năm liền tổ dân phố 5 giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa trên 97,5%. Chi bộ 3 năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng điều quý giá hơn cả không nằm ở những danh hiệu mà chính là niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Bởi ở đâu cán bộ thật sự gương mẫu, ở đó sức dân sẽ được khơi dậy. Ở đâu sức dân được phát huy, ở đó sẽ có những đổi thay bền vững. Khơi dậy sức dân không chỉ được thể hiện bằng việc hiến đất mở đường hay chung sức xây dựng khu dân cư văn minh. Ở nhiều vùng quê của Đắk Lắk, việc học và làm theo Bác còn được cụ thể hóa bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp nhau phát triển kinh tế. Đặc biệt, với những người lính năm xưa, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn tiếp tục được phát huy trong thời bình bằng những việc làm rất bình thường. Ở xã Đờ Lia Gia, có một chi hội cựu chiến binh đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình đồng đội và tinh thần học Bác từ những đồng vốn nghĩa tình. Chi hội cựu chiến binh thôn Quang Trung hiện có 21 hội viên. Điều đặc biệt là nhiều năm qua, các hội viên đã cùng nhau xây dựng quỹ hội tự quản với số tiền 276 triệu đồng, bình quân gần 14 triệu đồng mỗi hội viên. Đó không chỉ là những đồng vốn, đó còn là sự gửi gắm niềm tin, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm cùng nhau phát triển.
5: Cứ mỗi một năm đấy, lại cho vay, lại thu hồi vốn về, xong mà là ai có nhu cầu trong hội lại cho vay tiếp để phát huy của từng cái gia đình, từng hộ một. Đấy, ví dụ đấy, là năm nay ít người vay thì tập trung số vốn để cho một số hộ vay. Đấy, nói chung là số vốn chúng tôi huy động và tận dụng rất tốt cho mọi đồng chí, mọi gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chi hội.
0: Từ một đồng vốn nhỏ nhưng được xây dựng trên nền tảng của sự tin tưởng, chia sẻ và trách nhiệm, nhiều hội viên đã có thêm điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập. Đó cũng chính là cách những người lính năm xưa học Bác bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống đời thường. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Hữu Trung hiện có 2 hectare đất sản xuất, gồm 1 hectare cà phê và 1 hectare trồng sen sầu riêng. Trong vườn có 260 cây sầu riêng, hơn 160 cây đã cho thu hoạch. Mỗi năm riêng cà phê cũng mang lại hơn 4 tấn nhân. Ít ai biết rằng để có được thành quả ấy là cả một quá trình được tiếp sức từ những đồng vốn nghĩa tình của chi hội.
6: Từ khi tôi gia nhập hội là được vay 4 lần này, vì gia đình tôi hơi khó khăn nên là hội cũng ưu tiên ưu đãi là cho vay. Ở vay về để mục đích là làm lại đường xá, rồi là tu sửa nhà cửa, để đầu tư sầu riêng với cà phê. Đấy, mục đích chủ yếu là cùng vốn đầu tư. Vì gia đình hiện tại là cũng đóng con, nhưng mà nhờ được là trong anh em hồi là thương yêu đùm bọc nên cũng ưu đãi hơn những người khác.
0: Không chỉ gia đình ông Trung, nhiều hội viên khác cũng được tiếp cận nguồn vốn của chi hội để đầu tư phân bón, mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Điều đáng quý là sau khi vượt qua khó khăn, các hội viên đều hoàn trả vốn đúng hạn để tiếp tục giúp những đồng đội khác. Đó là vòng quay của nghĩa tình, đó cũng là tinh thần tương thân tương ái mà Bác Hồ luôn nhắc nhở mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.
7: Tôi vay 100 triệu, thì cũng chỉ bỏ phân sầu riêng với lại thuốc thang sầu riêng với cái cà thôi. Nói chung là có vay được thì mình đi mua thì nó vẫn rẻ hơn là chịu. Cho nên là đầu tư cho những cái cây cối mình trồng để mới có thu nhập.
0: từ những đồng vốn nghĩa tình đều nhận lại không chỉ là giá trị kinh tế, quan trọng hơn là niềm tin giữa những người đồng đội, là trách nhiệm cùng nhau vượt khó, là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được gìn giữ trong thời bình. Đến nay,

0: Chi hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo hay cận nghèo, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Điều đặc biệt hơn, chi hội còn chủ động xây dựng khu đất nghĩa trang dành cho hội viên sau này để những người lính từng kề vai sắt cánh trong chiến tranh vẫn được đồng hành cùng nhau đến cuối cuộc đời.
1: Cái nguồn quỹ này là tiếp tục phát triển, đấy, cứ hàng năm, đấy, cứ ai trong chi hội khó khăn là tiếp tục cho vay. Và cũng nói thật với chị là chúng tôi cũng xây dựng, đấy, rào được cái khu vực mà sau này các thành viên của chi hội qua đời, đấy, đầu tư vào đấy, đấy, để mỗi đồng chí là yên tâm sống ở trên mảnh đất này là có chỗ sinh sống và có chỗ nghỉ trọn đời nữa. Đấy, hội chúng tôi đã làm được như vậy.
0: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm. Lời dạy ấy hôm nay vẫn đang được cụ thể hóa bằng nhiều cách làm sáng tạo trong đời sống. Ở Ea Cao, đó là những con đường được mở rộng từ sự đồng thuận của người dân. Ở Đờ Lia Gia, đó là những đồng vốn nghĩa tình giúp đồng đội cùng nhau phát triển kinh tế. Dù ở những lĩnh vực khác nhau, điểm chung của những mô hình ấy chính là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự gương mẫu của cán bộ đảng viên làm nền tảng và lấy tinh thần đoàn kết làm động lực phát triển. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vì thế không phải là những điều lớn lao hay xa vời. Đó là những việc làm cụ thể, thiết thực, xuất phát từ trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Chính từ những việc làm bình dị ấy, tư tưởng của Bác tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực để Đắk Lắk phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Etun đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Tuổi trẻ Đắk Lắk với chiến dịch mùa hè số. Đắk Lắk không ngừng cải thiện môi trường đầu tư. Vùng vịnh căng mình trước làn sóng leo thang mới. Nhiều lò phản ứng hạt nhân ở Pháp ngừng hoạt động do nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân xã Etun vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình sản xuất tiêu thụ sầu riêng năm 2026.
1: Xã Etun hiện có hơn 2.912 hecta sầu riêng, trong đó 1.810 hecta trồng thuần và 1.102 hecta trồng sen. Niên vụ năm 2026, sản lượng sầu riêng ước đạt gần 21.000 tấn. Trong đó, sản lượng từ các vùng trồng đã được cấp mã số đạt khoảng 6.400 tấn. Diện tích được chứng nhận việt gáp dự kiến cho sản lượng trên 1.000 tấn. Đến nay, toàn xã có 14 vùng trồng đã được cấp mã số xuất khẩu với tổng diện tích 285 hecta, 11 vùng trồng đang chờ phê duyệt với diện tích 224 hecta. Xã có một cơ sở đóng gói được cấp mã số xuất khẩu và 5 cơ sở
2: này, sản phẩm đặc trưng của các địa phương. Hội thảo về đổi mới giáo dục, thuyết trình giới thiệu vùng đất con người Đắk Lắk và các chương trình giao lưu văn nghệ đêm lửa trại. Các hoạt động không chỉ tạo không gian kết nối giữa các đơn vị mà còn góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức các cơ sở giáo dục từ hạng 4 lên hạng 3, hạng 3 lên hạng 2 và hạng 2 lên hạng nhất năm 2026.
1: Theo đó, việc xét thăng hạng nhằm đáp ứng nhu cầu bố trí đúng vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. Đồng thời, bảo đảm chính sách tiền lương đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý nhân viên theo yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm được bố trí sử dụng. Đối tượng tham gia xét thăng hạng là viên chức đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, gồm viên chức

0: quản lý, giáo viên và viên chức hành chính như văn thư, kế toán, thư viện. Tổng chỉ tiêu xét thăng hạng đợt này là 3.703 viên chức. Cụ thể, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là 261 người, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là 3.442 người. Theo kế hoạch, các đơn vị trực thuộc sở rà soát, hoàn thiện hồ sơ và nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 15 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2026. Kỳ xét thăng hạng dự kiến được tổ chức trong tháng 8 đến tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh thường có thể trạng yếu, sức khỏe kém và phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật. Với những gia đình khó khăn, hành trình tìm lại sự sống cho con là ước mơ nhưng cũng đầy gian nan. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, các quỹ từ thiện và đội ngũ y bác sĩ đã mang đến cơ hội chữa lành những trái tim lỗi nhịp, giúp nhiều em nhỏ được tiếp tục sống khỏe mạnh.
2: Được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ khi còn trong bụng mẹ, em đã được gia đình chăm sóc và điều trị ngay sau khi chào đời. Thế nhưng, hoàn cảnh thuộc diện hộ nghèo khiến gia đình không đủ khả năng chi trả các ca phẫu thuật tại bệnh viện tuyến trên. Đến năm 2016, sau khi tham gia chương trình khám sàng lọc tim miễn phí, các bác sĩ phát hiện tình trạng bệnh nghiêm trọng và nhanh chóng hỗ trợ gia đình hoàn tất thủ tục điều trị. Đồng thời, họ đã kết nối các nguồn lực xã hội để em được thực hiện 3 ca phẫu thuật, mở ra cơ hội hồi phục và có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.
3: Cũng nhờ mấy bác sĩ đó, cũng nhờ mấy bác sĩ nhờ cháu mà giờ nó còn sống tới ngày nay. Nếu mà không gặp mấy bác sĩ đó, chắc cháu này nó cũng không có còn ở là miền nữa. Năm nào Tâm Đức nó chưa đây, mình cũng ẩm vô bệnh viện Sản Nhi khám sàng lọc lại cho cháu ổn định.
2: Trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh thường có thể trạng thấp còi, không thể vận động mạnh, nên nhiều em phải đánh đổi cả tuổi thơ khi không thể học tập vui chơi như bạn bè cùng trang lứa. Thế nhưng, nhờ được Bệnh viện Tim Tâm Đức, thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ phẫu thuật miễn phí, hàng chục em nhỏ đã tìm lại sức khỏe, được trở lại trường lớp, vui đùa cùng bạn bè và nuôi dưỡng những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
4: Một lần nó là hình như đợt trước là 160 triệu qua sao á, đợt sau là cũng 100 mấy đó, hai đợt luôn. Chị ảnh ăn đồ cũng được mà cũng phí, cũng đi học đồ cũng nó cũng phí. Là kệ, mình thấy là con mình chỉ là giờ mình mừng. Mình không biết nói gì hơn luôn.
2: Từ năm 2013, Bệnh viện Tim Tâm Đức đã phối hợp với các sở ngành tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại các xã phường phía đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đã được hỗ trợ chi phí điều trị lên đến hàng trăm triệu đồng, mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho các em và hạnh phúc cho nhiều gia đình. Suốt hơn một thập kỷ bền bỉ đồng hành, hàng năm các bác sĩ tái khám cho những bệnh nhi từng được phẫu thuật, đồng thời tư vấn hướng dẫn gia đình chăm sóc sức khỏe, giúp các em có điều kiện phát triển tốt hơn.
5: Thì đã gặp rất là nhiều bố mẹ của các cháu đã từng được phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Tâm Đức. Thì bố mẹ gặp chào thì thấy là đã vui rồi. Khi khám được thì thấy kết quả mình đã từng mổ cho các cháu thì cũng rất là tốt. Hầu hết các cháu đều khỏe mạnh, phát triển rất là tốt, tăng trưởng giống như những cái đứa trẻ không mắc bệnh khác.
2: Những trái tim lỗi nhịp đã được hồi sinh nhờ tấm lòng của các nhà hào tâm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Sau hành trình dài điều trị, các em đã có sức khỏe để học tập, vui chơi và phát triển toàn diện, được lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, nhà trường và cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa hè đến, màu áo xanh tình nguyện lại có mặt trên khắp các thôn buôn của tỉnh Đắk Lắk. Năm nay, bên cạnh những hoạt động vì cộng đồng quen thuộc, Tuổi Trẻ Đắk Lắk đang khởi động một hành trình mới, mùa hè số, mang công nghệ số đến gần hơn với người dân.
6: Ngay sau khi ra quân chiến dịch mùa hè số, đoàn xã EFE đã thành lập 6 tổ tình nguyện viên với hơn 40 đoàn viên thanh niên tham gia đội hình, trực tiếp triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân trong chiến dịch. Các đội hình có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã và các thôn buôn để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNEID, hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin cá nhân, đồng thời tuyên truyền về chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống hàng ngày.
7: Mình thấy là sau những cái ngày học mà của em thì lên đây hướng dẫn cho bà con, hướng dẫn cho các cô chú, các người lớn tuổi mà chưa biết về công nghệ, nó rất là... Mình thấy là mình làm được một cái thành tựu giúp ích được cho xã hội và cộng đồng.
8: Qua cái đợt hè thì lực lượng đoàn viên thanh niên cũng đã thành lập được cái đội ngũ thanh niên tình nguyện. Thì lực lượng này cũng đã hỗ trợ rất là đắc lực trong cái việc là hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến cũng như là tiếp cận các công nghệ thông tin đến với người dân.
6: chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế xã hội và cải cách hành chính. Tuy nhiên, tại nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ vẫn còn không ít khó khăn. Vì vậy, những hoạt động thiết thực như hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử hay trang bị kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng đang góp phần thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân tự tin tiếp cận và khai thác hiệu quả các tiện ích công nghệ.
9: Hôm nay thì em lên đây là làm cái thủ tục để ủy quyền nhận cái tiền trợ cấp của người già cho bà. Tại vì bà già rồi không có số tài khoản, không có số điện thoại. Em thấy là rất được ạ. Các bạn rất nhiệt tình ạ. Rất nhiệt tình ạ. Tận tâm thì làm ra cũng rất nhanh ạ. Tầm được hơn một tiếng là nhà em làm xong rồi ạ.
10: Trong chiến dịch này thì chúng tôi triển khai 6 đội hình. Nhất là đội hình mùa hè xanh, đội hình hoa phượng đỏ, đội hình hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng. Và hai đội hình gắn với chiến dịch mùa hè số là đội hình hướng dẫn công dân số và đội hình chuyển đổi số. Thì các đội hình này sẽ thực hiện toàn bộ thời gian của hè.
6: Chiến dịch mùa hè số không chỉ là những ngày tình nguyện của tuổi trẻ mà còn là cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với người dân. Màu áo xanh của tuổi trẻ Đắk Lắk hôm nay đang mang theo tri thức, công nghệ và khát vọng xây dựng một xã hội số ngày càng hiện đại, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế, là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. Tại Đắk Lắk, tỉnh đang đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng tốc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những giải pháp này góp phần thu hút nguồn lực xã hội, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
2: Sau một năm khởi công, dự án nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại Cụm Công nghiệp Crong Búc đã hoàn thành và đi vào hoạt động ổn định từ đầu tháng 3 năm nay. Việc dự án sớm vận hành không chỉ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, mà còn cho thấy hiệu quả từ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh. Từ những dự án từng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục, đầu tư, đến nay nhiều công trình hạ tầng và công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh đã được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Sự đồng hành của chính quyền địa phương không chỉ giúp doanh nghiệp sớm hiện thực hóa các kế hoạch đầu tư mà còn củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư của tỉnh.
11: Bản thân Trung Nguyên tập trung vào việc ưu tiên các vấn đề về nguồn lực, về tài chính, về nhân công, yêu cầu các đối tác, các đơn vị đồng hành bám sát đúng tiến độ của dự án để cả hai nhà máy đều về đích theo đúng tiến độ đã cam kết với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
12: Trước hết là phải khẳng định rằng là địa phương cũng rất ủng hộ vì chúng tôi trong thời gian qua để được có ngày có hôm nay là cùng một quá trình rất là nỗ lực của vừa của nhà đầu tư vừa hỗ trợ rất lớn của chính quyền địa phương, và chúng tôi cũng tiếp tục mong muốn rằng là các địa phương sẽ quan tâm hơn nữa và tạo mọi điều kiện để hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt là các vấn đề về kết nối giao thông rồi là nhân lực địa phương.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã hỗ trợ thành lập mới gần 2.000 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 16.200 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư vào địa bàn. Riêng trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn đăng ký trên 7.670 tỷ đồng.
13: Thì hiện nay là với trong cái môi trường phát triển kinh tế xanh thì chúng tôi cũng đang yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng cần phải đánh giá lại mình thu hút những cái loại hình ngành nghề nào nó phù hợp vào trong cái vùng, trong cái môi trường, trong cái điều kiện mà phát triển của vùng đó để cho nó thích ứng theo cái điều phát triển kinh tế xanh.
2: Những chuyển động tích cực của nền kinh tế được phản ánh qua những con số cụ thể, từ sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, dòng vốn đầu tư liên tục được khơi thông để các dự án sản xuất, chế biến đi vào hoạt động đã cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh. Đây sẽ là động lực quan trọng để khu vực kinh tế tư nhân ngày càng đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau các đợt tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ và Iran. Diễn biến tại khu vực đã buộc nhiều quốc gia Ả Rập tăng cường các biện pháp phòng vệ.
0: Tại Bahrain, Bộ Tổng Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ ngày 12 tháng 7 cho biết các hệ thống phòng không đã đánh chặn thành công nhiều tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào lãnh thổ nước này. Cùng ngày, Qatar thông báo tạm thời đình chỉ toàn bộ hoạt động hàng hải và các hoạt động trên biển nhằm bảo đảm an toàn trong bối cảnh an ninh xấu đi. Quyết định này không áp dụng đối với các tàu hoạt động theo các công ước hàng hải quốc tế. Trong khi đó, Trung tâm Thông tin Hàng hải Hỗn hợp do Mỹ

0: dẫn đầu khẳng định dù Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải phía nam dọc bờ biển Oman vẫn mở và đã được mở rộng để phục vụ lưu thông hai chiều. Các nhà lãnh đạo khu vực cũng đang khẩn trương thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn xung đột lan rộng, trong đó có cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
1: Đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm cả nước đã buộc Tập đoàn Điện lực Pháp phải tạm dừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân và giảm công suất 8 lò phản ứng khác nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông ngòi trước nguy cơ nhiệt độ nguồn nước tăng quá cao.
2: Tập đoàn Điện lực Pháp cho biết quyết định này nhằm hạn chế tác động của lượng nước làm mát xả từ các nhà máy điện hạt nhân đối với môi trường nước trong điều kiện nhiệt độ ngoài trời tăng cao kéo dài. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng qua phải điều chỉnh hoạt động các lò phản ứng điện hạt nhân vì thời tiết cực đoan. Pháp hiện có 57 lò phản ứng hạt nhân cung cấp khoảng 70% sản lượng điện của cả nước. Tất cả các nhà máy đều được xây dựng gần sông hoặc ven biển để lấy nước làm mát. Theo quy định của Cơ quan An toàn Hạt nhân và Bảo vệ Bức xạ Pháp, nhiệt độ nước xả ra môi trường không được vượt ngưỡng cho phép nhằm bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh.
1: Tính đến cuối tuần qua, số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh tại Venezuela hôm 24 tháng 6 đã tăng lên gần 4.500 người, trong khi chính phủ chưa ước tính được số người còn mất tích.
0: Cụ thể, theo số liệu mới nhất được chính phủ công bố, tính đến ngày 12 tháng 7, tổng số người thiệt mạng đã tăng lên 4.490 người, cao hơn khoảng 150 người so với một ngày trước đó, trong khi khoảng 16.740 người bị thương. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra tại thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Ngày 24 tháng 6 vừa qua đã san phẳng nhiều chung cư cao tầng, biến nhiều khu vực thành đống đổ nát. Khoảng 19.500 người hiện đang phải sống trong những khu lều tạm tại các sân vận động, quảng trường và dọc các vỉa hè. Chính phủ cho biết sẽ bàn giao một số căn hộ đang được xây dựng trước khi xảy ra động đất cho các gia đình bị ảnh hưởng trong những ngày tới. Tuy nhiên, chính phủ sẽ cần thêm nguồn lực để xây dựng thêm nhà ở, hỗ trợ tiền thuê nhà và cung cấp các khoản vay giúp người dân mua nhà. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ivan Gil thông báo một lô hàng viện trợ từ Nga đã đến Venezuela. Đại sứ quán Mỹ cũng cho biết đã chuyển 100.000 bộ hàng cứu trợ tới các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận động đất.
1: Ít nhất 2.700 người đã tử vong tại Anh và xứ Wales do các đợt nắng nóng xảy ra trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua. Số liệu được công bố ngày 13 tháng 7 trong một nghiên cứu của các chuyên gia tại Anh.
2: Nghiên cứu ước tính khoảng 550 người tử vong do nắng nóng trong giai đoạn từ 21 đến 29 tháng 5, trong khi gần 2.200 người thiệt mạng từ ngày 18 đến 28 tháng 6 tại Anh và xứ Wales. Mức nhiệt cao kỷ lục theo tháng lần lượt lên tới 35,1 độ C và 37,7 độ C. Nhiệt độ ban ngày cực đại trong các đợt nắng nóng vừa qua cao hơn từ 3 đến 4 độ C so với kịch bản không có hiện tượng nóng lên toàn cầu. Các nhà khoa học nhấn mạnh vai trò của biến đổi khí hậu, yếu tố đang khiến các đợt nắng nóng trở nên gay gắt hơn và xuất hiện thường xuyên hơn. Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh dự kiến sẽ công bố số liệu chính thức về các ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong vài tuần tới. Trong báo cáo công bố hồi tháng 5, Ủy ban Biến đổi khí hậu Anh dự báo 92% số ngôi nhà tại Anh có thể trở nên quá nóng vào năm 2050.
1: Tại thị trường châu Á, giá dầu thế giới đã tăng mạnh hơn 3% trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng, lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.
0: Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 9 đã tăng 3,75% lên 78,86 đô la Mỹ trên thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ WTI giao tháng 8 tăng 3,65% lên 74,02 đô la Mỹ trên thùng. Đà tăng của giá dầu diễn ra sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz và Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở và lợi ích của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Qatar, Jordan và Oman. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng nhất thế giới. Trong khi đó, kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2 đến nay, giá vàng đã giảm hơn 20% do hoạt động chốt lời sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào bản tin sáng ngày mai.

Chắc là khoảng chừng một năm trước. Lúc đó khu công nghiệp Sáng Tạo còn là khu nhà bình dân. Tập đoàn Nguyên Hòa vì việc di dời đã bỏ ra lượng lớn sức người và sức của. Chuyện này được

0: hiển thị trong bản kế hoạch tài chính.
1: Cô phát hiện ra chuyện gì
0: à? Đã có một người chết.
1: Đã có một người chết sao?
0: Ừ.
1: Ai vậy?
0: Người này là một trong những hộ dân di dời, tên Dương Tú Thanh.
2: Hàng loạt vụ diệt khẩu bí ẩn ngay trước khi kịp lấy lời khai khiến đội của An Lỗi rơi vào bế tắc. Từ các kẽ hở, Hề Vi dùng tâm lý học tội phạm vạch trần sự thật. Kẻ đứng sau có thế lực cực lớn và biết rõ từng bước đi của cảnh sát. Sau khi một nhân chứng cốt cán của phòng thí nghiệm Thành Tín bị ám sát hụt, bầu không khí giữa An Lỗi và Sài Tông Nguyên trở nên căng thẳng tột độ.
3: Anh Sai à, thật ra chắc là lâu nay anh cũng biết. Em rất thích anh.
2: Để lật ngược thế cờ, Sài Tông Nguyên lợi dụng tình yêu của nữ nhà báo Trung Văn Văn, biến cô thành công cụ truyền thông để giúp bản thân đổi trắng thay đen.
4: À, đúng rồi. À, Thiệu Long và Lão Tứ, tài xế của anh, bị An Lỗi gọi tới để hỏi chuyện. Anh nghĩ lúc nào em có gặp Hề Di và An Lỗi, dò hỏi giúp anh thử coi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
3: Ừ, được. Em gọi điện thoại hỏi xong sẽ báo anh biết nha.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt, phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.
5: Chị xảy ra chuyện gì vậy?

ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay vèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirius thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirius này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi? Gì? Biết rồi. Biến hình, biến hình, biến hình.

0: Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình.
1: Jiki
0: Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất.
2: Ây
0: da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi.

Con chú ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. Ha, à, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Cá mập ơi, đánh răng không nào? Công chúa ơi, đến giờ đánh răng. Có phải mùi miệng của ta đâu? Cá mập bọn ta không cần phải đánh răng, bởi vì bọn ta có than cuốn răng. Than cuốn răng. Ừ, bên trong lợi của cá mập có hàm răng. Răng cũ rụng, sẽ có răng mới ùn ùn mọc lên ngay đó. Ùn ùn mọc lên, giống như than cuốn chạy lên vậy đó. Wow, vậy rốt cuộc mùi kinh khủng này là của ai vậy? Cái đó hình như là mùi miệng công chúa thì phải. Thảo nào ta thấy mùi hương nào đó rất đặc biệt. Ồ, lấy đầu ra tự tin như vậy chứ. À, để ta cho các ngươi xem. Đây là răng cá mập trắng của anh ta. Wow, giống răng cưa ghê. Lực cắn rất là mạnh đó. Ôi, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu? Để xem, so sánh với ai thì được đây. Xuất hiện rồi. Hey, ha, tự điểm so sánh của Zikirius. Mạnh lắm, mạnh hơn cả sói. Mạnh lắm. Mạnh lắm, mạnh hơn cả sư tử. Mạnh hơn hơn gấp 6 lần. Wow, 1800. Wow, thật sự. Wow, cha cha. Không chỉ có vậy thôi đâu. Bây giờ mới thật sự bắt đầu nè. Nghe qua chưa? Bùm bùm. Sự thật trên mặt cá mập có bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Cá mập, không lẽ người đánh rắm bằng mặt? Thật sự là như vậy sao? Không nói quá đâu. Nhìn kỹ mặt ta đi nào. Nhìn kỹ. Nhìn kỹ. Hey, ha. Kính đức Zikirius. Ô hô, đổ trên mặt bùm bùm. Nó gọi là cơ quan Lorenzini. Khi tìm thấy con mồi ngon, sẽ truyền tín hiệu từ những cái lỗ này. Bùm bùm, phát hiện con mồi. Ừ, ta nói đúng chứ. Nhìn xem, cả đàn cá đến làm mồi đây này. Kế hoạch săn bắt mồi bắt đầu. Bước 1, lặng lẽ lặn xuống nước để không bị phát hiện. Bước 2, cá mập nhảy lên. Wow, thật tuyệt, tuyệt quá. Sao có thể? Sao cái gì sao? Là tín hiệu siêu mạnh. Caburia ngươi, hình như có vi khuẩn sâu răng thì phải. Ta, ôi Caburia à, hãy gặp lại sau khi đánh răng nhé. Tạm biệt. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Caburia.

0: Trên trái đất có loại bùm bùm, trên mặt có lỗ, đang sinh sống. Tiếng trái đất là cá mập. Cabu, Cabu, Caburia, răng lĩa chĩa, lĩa chĩa. Cá mập thật thích. Bùm bùm, bùm bùm, bùm bùm. Trên mặt có lỗ bùm bùm. Cá mập thật thích. Cá mập thích quá, thích quá. Cá mập thích quá, thích quá. Lĩa chĩa, lĩa chĩa. Cá mập thật thích.
1: Bố chí.
0: Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Răng của cá mập là số 1, số 2. Để xem nào. Số 1, ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Wikirius trả lời đúng. Caburia bị phạt. Wow, đúng rồi. Wow, hình phạt đúng rồi. Caburia muốn nhận hình phạt. Ôi, lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Ồ, lần này là gì đây? Ôi. Cái gì đang kéo thân thể rồi nè? Giống 500 quá. À, 500 tấn công nguy hiểm quá. Tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kia. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đào quá. Quá, wow, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, đúng rồi, làm tốt lắm. Ta cũng muốn chơi. Ngăn lại, ngăn lại. Nào, đi kia đi ớt. Nổ mất tiêu rồi. À, thật là vui quá. Đi kia đi ớt làm tốt lắm. Trắng giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Lại đến rồi. Wow. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào.

Đúng vậy, Huy hiệu Huy Ki thành công. Giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Hả? Bài tập xong hết rồi nè. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được. Là vì Kaburia đánh rắm. Nếu vậy, thiên thạch rơi xuống trái đất là vì... Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là tin tức của vũ trụ, dù bạn có tin hay không.

0: nhìn cô già quá rồi kìa.
1: Tốt nhất là im miệng lại. Nếu không có gì đáng để mở miệng thì đừng có nói.
2: Sao rồi hả? Có thành công không vậy?
1: Tôi vẫn chưa kịp nói chuyện với anh ấy sếp ạ. Bởi vì
0: không thành công.
1: Nhưng mà tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nói cho sếp biết.
2: Quan trọng đến mức để cho đồng nghiệp bị xe tông luôn hay sao vậy hả? Nói đi.
1: Hả? Hả? Ông nói cái gì vậy?
2: Bệnh viện vừa gọi điện thoại nói với tôi là vô bị xe tông ở trước trường Narunbanja rồi. Hả?
1: Sếp ơi, vậy bây giờ vô ra sao rồi sếp?
2: Tôi không biết, tôi cũng đang chờ tin đây.
3: Được rồi, yên tâm đi, không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu.
2: Tôi đã gọi điện cho cô cả ngày, tại sao cô không gọi điện thoại về chứ hả?
1: Điện thoại hết pin đó sếp.
0: Đúng là thương cho cô vô quá đi sếp à. Hy vọng là không bị gì nặng.
2: Tôi không biết là cô dắt vô đến đó để làm cái gì nữa. Nhưng bệnh viện đã gọi tới cho tôi nói là vô chạy ra khỏi trường và chạy ra trước đầu xe nên mới bị tông phải. Cô dẫn theo nhân viên tốt nhất của công ty đi theo cô, nhưng mà cô lại không chăm sóc tốt cho họ. Tôi thất vọng về cô lắm rồi. Tôi sẽ đi đến bệnh viện. Cậu và đội của mình quản lý chương trình trực tiếp ngày hôm nay đi. Đi làm DB thai cho cô vô đi ha.
0: Dạ dạ sếp.
1: Nhưng mà chương trình tối nay là team của tôi mà sếp.
2: Không được. Cô cần có thời gian để nhìn lại bản thân của mình đi. Và ngày mai cô cần phải giải thích cho tôi nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với nhau.
4: Về rồi sao?
1: Gọi taxi giùm tôi đi.
4: Xe của cô bá đi đâu rồi?
1: Đậu ở chỗ khác rồi, đang chuẩn bị đi lấy nè. Đi gọi cho tôi đi, nhanh lên.
4: Được được được.
5: Cô kia, làm việc ở một công ty lớn, sao lại suy nghĩ thiển cận như vậy chứ?
1: Anh là ai vậy? Sao lại la tôi vậy chứ?
5: Chính cô đang trộm xe đạp của tôi.
1: Hả? Nè, là do tự anh suy diễn đó nha. Tôi nói rồi, tôi không có ăn trộm. Vậy để tối tôi mang tới trả nha.
5: Tối?
1: Ừ.
5: Lấy ở đâu ra mà mang trả hả?
1: Tôi cất nó ở chỗ khác rồi. Nó...
4: Cô bác à, xe đạp của cô nè, tôi mang hết lên đây á. Cô dùng được nữa không?
1: Dạ tôi đang có chuyện gấp quá thôi. Tôi vội quá cho nên chạy hơi nhanh một chút thôi à. Không có chuyện gì đâu.
4: Tôi đi làm việc nha.
6: Thôi mà, đừng khóc nữa.
1: Bé ơi, đừng khóc nữa nha. Như vậy đi ha, hay là để cô đền bù tiền cho con có được không? Cô sẽ mua cho con một chiếc xe đạp mới tinh luôn nha, được không?
5: Cô đúng là nhẫn tâm thật đó. Cô ghét nhất là loại người như cô. Cô đúng là người có tâm địa đen tối thâm độc mà. Không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân ở đâu hết. Cô làm tâm hồn của đứa bé bị tổn thương tới mức như này rồi mà một câu xin lỗi cũng không hề có nữa. Tôi cũng thật sự không biết là não của cô được làm bằng gì nữa.
6: Thôi cô.
1: Con gái à, con đừng có khóc nữa được không? Cô sẽ mua xe đền lại cho con nha. Cô sẽ bồi thường thiệt hại mà. Con nín đi.
6: Cô nghĩ làm như vậy á là sẽ xong xuôi hả?
1: Vậy bây giờ tôi phải làm gì mới được chứ? Hả? Tôi đã cố gắng giải quyết rồi. Con nói cô phải làm sao mới được?
7: Con không muốn nhận tiền, con chỉ muốn có xe đạp thôi.
1: lỗi con cũng đã xin lỗi rồi, vậy con muốn cô làm sao hả? Con gái, sáng ngày mai cô sẽ dậy sớm mua xe mới đền cho con, nhưng mà con phải nín và về nhà nghỉ ngơi được không?
5: Nhà của con bé ở rất xa đó bà thím à.
7: Sen Kham phải trở lại Mao Son vào tối nay, bởi vì con bé đang lo lắng cho bà của nó, đang bị ốm liệt dưỡng nhà. Nó sợ rằng sẽ không có ai chăm sóc. Và chiếc xe đạp này là món quà mà con bé dự định sẽ mang về nhà, có thể giúp nó về nhà kịp đút thức ăn cho bà nội trong giờ nghỉ trưa kịp thời.
1: Như vậy đi, cho tôi địa chỉ nhà, tôi sẽ gửi xe đạp tới địa chỉ nhà của bác. Bây giờ vận chuyển nhanh tới lắm, một vài ngày đã tới rồi đó.
8: Nhưng mà bà của con đang đợi con mang xe về mà.
1: Nhưng bây giờ làm sao được, bây giờ con không thể nào có thứ con muốn ngay lập tức được đâu.
5: Cô là một người lớn rồi mà cư xử tệ quá vậy hả?
1: Bây giờ tôi phải làm sao nữa hả? Tôi đã cố gắng hết sức để giải quyết rồi, anh còn muốn tôi phải làm sao nữa đây? Cách nào cũng không chịu hết. Bây giờ các cửa hàng đều đóng cửa, tôi mua xe bằng cách nào chứ? Anh không thể nhìn thấy được hả? Con nữa, tôi nín khóc được rồi đó.
5: Cô thật sự là một người rất xấu tính đó. Tôi ghét những người như cô. Cô là người đầu óc xấu xa, bận tính. Cô đã làm tổn thương một đứa trẻ nhỏ như vậy. Tới một lần xin lỗi cho tử tế, cô cũng không thể nào nói ra được nữa.
1: Được rồi, xin lỗi thì cô xin lỗi.
5: Thôi,
1: tôi đã nói với anh là tôi sẽ bồi thường, nhưng tôi cần có thời gian thì tôi mới có thể mua xe cho con bé được mà.
5: Cũng vì loài người như cô nên mới khiến cho loài người mất mặt. Sống lâu cũng chẳng được gì, cách cư xử không đáng để trẻ con tôn trọng.
1: Cái gì chứ?
5: Nếu như thế giới này có nhiều người độc ác giống như cô thì thế giới này không nên tồn tại. Chúng ta về thôi.
7: Chúng ta về thôi, cùng nhau về nhà thôi. Từ từ, từ từ nha con.
1: Anh nè, anh phát điên cái gì vậy? Tự nhiên lại la tôi hả? Tôi đã làm cái gì sai chứ? Đừng có bỏ đi như vậy mà. Trời, anh ta bị làm sao vậy?
7: Đừng có khóc nữa mà Sen Khom, chúng ta sắp về nhà rồi con à.
8: Con chỉ là muốn có một chiếc xe đạp thôi thầy ơi.
5: Taxi. Cho đi ra cho em nha.
7: Được.
5: À, xin mời.
7: Mấy con lên xe đi, từ từ lên xe nha.
5: Thầy dẫn cái em nhỏ về nhà trước đi nha.
7: Được rồi.
5: Em còn có chút việc, lát nữa em sẽ về một mình.
7: Được rồi.
5: Dạ. Tiền đi à?
7: À được rồi, cảm ơn.

0: Chị xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu và khiến cho cậu phải bị thương như vậy.
1: Xe tông thì có gì đâu mà đau. Bây giờ bác sĩ đã dùng băng cố định cổ và chân rồi mà. Mấy vết thương nhỏ thôi chế ơi.
0: Nè, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại bị xe tông vào như vậy chứ hả?
1: Thì cái lúc mà chúng ta chia nhau ra chạy đó nhớ không? Lúc đó em nhất định phải thoát cho bằng được.
0: Ôi, chết thiệt chứ. Chị xin lỗi.
1: Chế ơi, đừng có chạm vô, đừng có chạm vô.
0: Chị xin lỗi. Không đụng nữa đâu. Chị chỉ muốn nói là chị xin lỗi cậu nha. Vì đã khiến cho cậu bị thương như vậy, trong khi chị là người kéo cậu đi theo cả buổi. Chị đáng lẽ ra không nên bỏ lại cậu.
1: Chế không cần phải bi thương như vậy đâu chế à. Em nghỉ ngơi vài tuần rồi sẽ khỏe thôi mà. Ê, nói chuyện anh Tê ra phone nghe đi. Chế, con nghe thấy tiếng đứa nhỏ gọi anh ta là ba hôn. Chuyện là sao? Hay thật sự là anh Tê ra phone có vợ bé ở bên ngoài chứ? Nếu như lúc đó cái lỗ thông khí phía trên lớn hơn một chút, em cũng sẽ trèo lên đó để nhìn rồi.
0: Nè.
1: Ừ?
0: Chị đã chụp hình rồi, nằm trong điện thoại rồi nè. Nhưng mà điện thoại hết pin, để về nhà rồi kiểm tra.
1: Chị quá trời giỏi luôn á.
0: Tất nhiên.
1: Nè, mà em cũng gai mắt lắm rồi á. Làm như anh ta là ông chồng gương mẫu, là cặp đôi yêu thương nhau theo khuôn mẫu xã hội không bằng vậy đó chế. Nhưng thực sự là đi có vợ bé ở bên ngoài. Chế, nếu như mấy hình ảnh này được tung ra ngoài á, thì em chắc chắn đây sẽ là tin tức chấn động luôn đó chế.
0: Đúng vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ là tin tức chấn động.
2: Bacteria Top Shopping. Trời ơi. Trời ơi. Cô muốn gì ở tôi vậy chứ?

0: Dịch à, đem hợp đồng ký kết với Million Shopping đến đây. Tôi sẽ xem có thể thay đổi được gì hay không.
1: Ôi trời
0: ơi, đương nhiên là gấp rồi. Sáng ngày mai nhất định phải biết rõ chuyện. Hiểu không? Trời ơi.
2: Anh yêu à, có chuyện gì sao? Mặt bí xị ra còn to tiếng như vậy nữa.
0: Không có gì đâu Khanh, anh chỉ hơi lừa một chút mà thôi. Ngày mai anh muốn ở cùng với Khanh, nhưng mà Jet thì không chịu để anh trốn gì, vậy nên anh mới lớn tiếng một chút mà thôi.
2: Em có bị lẳng tay hay không đây hả? Bây giờ anh càm ràm là lười làm việc. Sống cùng với nhau 3 năm rồi, lần đầu tiên em mới nghe thấy đó. Chắc là anh rất mệt nên là mới như vậy đúng chứ? Hay là như vậy đi, để Khanh đi pha trà thảo dược cho anh uống, để anh có thể thoải mái và hết mệt.
0: Tốt quá, cảm ơn em nhé Khanh.
2: Chờ em một chút nha.

0: Bát Cha Ri Gia.
1: Chúc mọi người lên đường bình an nha. Tạm biệt các em.
2: Chúng ta về nhà thôi. Đi thôi nào. Đừng khóc nữa, không sao đâu.
3: Chờ chút đã, Sinh Khang.

0: Anh đã tìm được xe đạp cho em rồi nè.
1: Chuyện này á là sao vậy?
0: Em đã tìm trên mạng xem có quán bán xe đạp nào còn mở cửa, thì thấy con dừa Food mà Mentor đã đằng kia nên đã dội đến đó mua. Em cứ nghĩ là không kịp nữa chứ. Em có thích không Sen không?
2: Em thích lắm.
1: Cảm ơn cậu rất nhiều nha, cậu Thiên. Từ giờ trở đi á, Sen Kham không còn chạy bộ nữa rồi. Có vui không, Sen Kham?
2: Dạ, vui lắm.